0: trong hồ em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
1: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
0: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
1: Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện
0: cái là tùm lum hết.
1: À. Mà nó cũng là chứng nào thật lấy đâu, không bớt gì.
0: Dạ, anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng nó trả biết bao nhiêu tiền đấy, nó chán quá nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái race nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá ra em cứ tưởng chết không mà cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải mình.
1: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà uống thuốc cái đau qua tự luôn.
0: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
1: Ulcer đó, stomach ulcer đó.
0: Dạ, bị rồi đó.
1: Lát bao tử đó.
0: Dạ thì em bị rồi đó, em đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
1: Vậy hả?
0: Dạ em bị đó.
1: Tức là sau khi chữa hết rồi xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
0: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi. Ông đưa cái miếng giấy của Clisterine thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì em nói ủa giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Dạ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Ngoài thì hồng hào.
1: Khỏe.
0: Dạ, khỏe lắm.
2: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Nonigingo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn ở các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là quý vị nghe qua đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
3: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã không còn, bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodine và cái Nonigingo.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên căn nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi.
6: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
7: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 29 tháng 6. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công trong cuối tuần qua, một thuộc tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, một tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Cơ sở có công suất khoảng 15 triệu tấn một năm, cung cấp xăng máy bay và diesel, những nhiên liệu thiết yếu với quân đội Nga. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, được tổ chức hôm qua, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ đảm bảo an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tín viên Anissa El-Yabri tường trình từ Moscow. Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật, do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật, được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm Phó Thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự, trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng. Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga, được Điện Kremlin công bố hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine. Một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran, Mỹ tiếp tục không kích Iran sau vụ tàu hàng thứ hai bị tấn công. Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi một tàu treo cờ Panama bị drone tấn công tại eo biển Hormuz hôm 27 tháng 6. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết họ đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Iran để đáp trả trực tiếp hành động gây hấn liên tiếp nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên biển. Để trả đũa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cho biết họ đã phóng tên lửa và drone vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, theo một tuyên bố được đăng tải trên truyền thông nhà nước. IRGC cảnh báo rằng việc vi phạm lệnh ngừng bắn là trái với thỏa thuận đã được hai nước ký kết và sẽ dẫn đến việc toàn bộ tiến trình bị đình trệ. Trong một tuyên bố, CENTCOM cho biết, Iran đã được trao cơ hội để tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng đã lựa chọn không làm như vậy khi lực lượng của họ phóng một drone cảm tử tấn công tàu MT Kiku, một tàu chở dầu treo cờ Panama. Để đáp trả, CENTCOM cho biết đã tấn công các khí tài quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các trận địa phòng không và các cơ sở lưu trữ drone của Iran. Trong tuyên bố của IRGC, lực lượng này cho biết Mỹ đã tấn công 5 tiền đồn ven biển của Iran với cái cớ là Hải quân IRGC đối đầu với tàu vi phạm. Tuyên bố của IRGC nói rằng theo bản ghi nhớ được ký trước đó vào tháng này, Iran có các thỏa thuận về việc kiểm soát hoạt động đi lại và hàng hải tại eo biển Hormuz, và từ đó trở đi, các tàu vi phạm sẽ bị xử lý mạnh tay hơn trước. Tất cả các hành động gây hấn tiềm tàng của kẻ thù, dưới bất kỳ cái cớ nào, ngay cả khi nhằm vào các mục tiêu nhỏ, như đã xảy ra đêm qua và tối nay, sẽ phải nhận sự đáp trả mang tính hủy diệt, tuyên bố nêu rõ. Ngay sau khi các cuộc không kích mới được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, nói rằng, rất có thể, Tehran sẽ không bao giờ học được bài học. Có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể tiếp tục hành xử chừng mực nữa. Và sẽ buộc phải hoàn thành công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công bằng biện pháp quân sự, ông Trump viết hôm 27 tháng 6. Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, trong những giờ sau các cuộc không kích của Mỹ, cả Kuwait và Bahrain đều thông báo kích hoạt các hệ thống phòng không của họ. Lực lượng phòng không Kuwait hiện đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của đối phương, lực lượng vũ trang Kuwait cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X. Đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về an ninh. Bộ Nội vụ Bahrain cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các tàu thương mại vẫn đang tiếp tục hoạt động eo biển Hormuz. Các cuộc không kích mới diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Mỹ tiến hành các đòn tấn công trả đũa nhằm vào Iran, mà Washington cho biết là để đáp trả vụ drone tấn công tàu chở hàng MV Ever Lovely treo cờ Singapore hôm 25 tháng 6. CENTCOM mô tả các cuộc không kích của Mỹ là một phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công tàu hàng, đồng thời nói rằng hành động gây hấn vô cớ của lực lượng Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tehran nói rằng tàu hàng này bị tấn công vì sử dụng một tuyến đường không được phép để đi qua vùng biển Vịnh Ba Tư. Đồng thời nói rằng các cuộc không kích trả đũa của Mỹ cấu thành hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong một tuyên bố được đưa ra sáng 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến lực lượng Mỹ để đáp trả, đồng thời đổ lỗi cho chế độ Mỹ bội ước về tình hình hiện nay. Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt các hành động thù địch vào ngày 17 tháng 6 theo một biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Trong đó cũng kêu gọi Iran nỗ lực hết sức để bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của các tàu thương mại mà không thu bất kỳ khoản phí nào trong vòng 60 ngày. Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí, và trên thực tế đã bị Tehran đóng cửa sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này hồi cuối tháng 2. Việc đóng cửa tuyến hàng hải trọng yếu này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiều mặt hàng thiết yếu khác như phân bón. Trong những ngày gần đây, ông Trump và các quan chức Mỹ khác khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển tốt, đồng thời nói rằng Iran đã từ bỏ mọi đề xuất thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 24 tháng 6, ông Trump cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng sẽ không có phí quá cảnh, phí bảo hiểm và bất kỳ khoản phí nào khác được yêu cầu hoặc thu. Nếu đây là thông tin sai sự thật, các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt ngay lập tức, ông Trump nói thêm. Mỹ đã lên án các thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển. Và nhiều người cho rằng bất kỳ hệ thống thu phí nào cũng sẽ vi phạm luật hàng hải quốc tế. Hôm 23 tháng 6, các quan chức Iran và Oman đã có cuộc đàm phán tại thủ đô Muscat của Oman để thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải trong tương lai. Mặc dù Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cho biết cả hai nước đều cam kết bảo đảm quyền đi lại an toàn không thu phí. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã nói với các cơ quan truyền thông nhà nước rằng mọi người nên biết rằng việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước chiến tranh.
8: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
7: Trung Quốc loại 6 tướng quân đội và một ủy viên bộ chính trị khỏi Quốc hội. Quốc hội Trung Quốc vừa bãi nhiệm tư cách đại biểu của 14 quan chức, trong đó có một ủy viên bộ chính trị và 6 tướng quân đội, theo Tân Hoa Xã. Thông báo này được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc hội, khóa 14 của Trung Quốc đưa ra trong bế mạc kỳ họp thứ 23 hôm 26 tháng 6 tại Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của ông Triệu Lạc Tế. Trong số những người bị bãi nhiệm, người có chức vụ lớn nhất là ông Mã Hưng Thụy, ủy viên Bộ Chính trị. Ông Mã, cựu bí thư Tân Cương, là người đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra hồi đầu năm nay vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Đáng chú ý, trong số các nhân vật bị bãi nhiệm có 3 thượng tướng cấp bậc cao nhất trong quân đội của Trung Quốc gồm các ông Hứa Học Cường, Lý Phượng Biêu và Quách Phổ Hiểu. Tướng Hứa Học Cường là người đứng đầu Cục Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan quân sự cấp cao chịu trách nhiệm giám sát việc nghiên cứu, mua sắm và thử nghiệm trang bị cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PLA. Ông Hứa cũng giữ cương vị Tổng Chỉ huy Chương trình Vũ trụ có người lái của Trung Quốc kể từ năm 2022. Trong khi đó, tướng Lý Phượng Biêu nguyên là chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu Tây của PLA, còn thượng tướng Quách Phổ Hiểu từng là chính ủy của lực lượng không quân Trung Quốc. Cùng bị bãi nhiệm trong đợt này là 3 sĩ quan cấp cao, gồm Trung tướng Vương Kháng Bình thuộc Chiến khu Đông, Trung tướng Trương Minh Hoa thuộc lực lượng không gian mạng và Trung tướng Doãn Hồng Tinh thuộc lục quân. 7 quan chức cấp cao còn lại gồm các ông Phí Cao Vân, tỉnh An Huy, Quách Vĩnh Hằng, Quảng Đông, Hồ Hàng Hoa, Trùng Khánh, Lý Vân Trạch, Tứ Xuyên, Hầu Kiến Quốc và Hoàng Vĩ, Quý Châu, Lý Lan Tường, đại biểu quân đội. Theo các nhà quan sát, việc tướng Hứa Học Cường bị thanh trừng cho thấy ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục chú trọng đến hệ thống mua sắm quốc phòng, vốn là tâm điểm từ sau vụ Thượng tướng Lý Thượng Phúc Bộ trưởng Quốc phòng. Lý do bãi nhiệm không được đề cập. Ông Mã Hưng Thụy là ai? Ông Mã Hưng Thụy là một trong những quan chức ký chỉ nổi bật nhất của Trung Quốc, theo Roy. Ông từng được xem là một trong những ngôi sao đang lên của chính trường Trung Quốc và là một trong số ít ủy viên Bộ Chính trị có xuất thân từ giới khoa học kỹ thuật. Sinh năm 1959 tại tỉnh Hắc Long Giang, ông Mã có bằng tiến sĩ cơ học và khởi nghiệp trong ngành hàng không vũ trụ. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực này, gồm Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, CASC, Cục trưởng Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc, CNSA, và Tổng Chỉ huy Sứ mệnh Hàng Nga 3 sứ mệnh đầu tiên đưa tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh mềm xuống mặt trăng năm 2013. Sau đó, ông chuyển sang làm công tác chính trị. Từ năm 2013, ông Mã Hưng Thụy lần lượt giữ các chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến và Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông. Tháng 12 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Khu ủy Tân Cương, thay ông Trần Toàn Quốc. Tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022, ông được bầu vào Bộ Chính trị, gia nhập nhóm chính trị gia quyền lực nhất Trung Quốc. Trong thời gian lãnh đạo Tân Cương, ông Mã Hưng Thụy được cho là chuyển trọng tâm từ các biện pháp an ninh sang thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác thương mại với Trung Á. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách cốt lõi của Bắc Kinh tại khu vực này. Ngày 3 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, CCDI, thông báo ông Mã Hưng Thụy bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Như vậy, ông là Ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 đương nhiệm bị điều tra trong nhiệm kỳ khóa 20, sau Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hữu Hiệp và Hà Vệ Đông. Động thái bãi nhiệm tư cách đại biểu một loạt các quan chức này đánh dấu bước leo thang mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Hồi đầu tháng 3 năm 2026, Chính hiệp Trung Quốc đã bãi nhiệm ba tướng quân đội về hưu, gồm Hàn Vệ Quốc, Lưu Lôi và Cao Tân, chỉ vài ngày trước kỳ họp chính trị thường niên lớn nhất trong năm, mà không nêu lý do. Hôm 26 tháng 2 năm 2026, Bắc Kinh thông báo bãi nhiệm 19 quan chức, trong đó có 9 người thuộc quân đội. Vào 24 tháng 1 năm 2026, tướng quân đội cấp cao nhất Trung Quốc là Trương Hữu Hiệp và đồng minh thân cận của ông là tướng Lưu Chấn Lập đã bị cách chức. Cả hai vị tướng này bị điều tra về những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay. Đáng chú ý là kể từ khi hai ông bị điều tra tới nay, Quốc hội Trung Quốc đã họp 4 kỳ, đầu tháng 2, cuối tháng 2, cuối tháng 4 và cuối tháng 6. Mỗi kỳ họp đều thông qua các quyết định về tư cách đại biểu và bãi miễn nhiều đại biểu. Nhưng chưa có thông báo nào cho thấy tư cách đại biểu của hai ông bị chấm dứt. Ban đầu, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình tập trung vào quan chức dân sự, đả hổ, diệt ruồi. Nhưng từ khoảng năm 2023 đến nay, trọng tâm đã chuyển mạnh sang Quân Giải phóng Nhân dân, PLA, đặc biệt là lực lượng tên lửa, công nghiệp quốc phòng và các cơ quan mua sắm vũ khí. Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên của chiến dịch này, năm 2012 đến năm 2022, đã có những cái tên lớn, ngã ngựa, trong đó đáng chú ý nhất là ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người phụ trách hệ thống an ninh của quốc gia này. Một nhân vật khác cũng bị thanh trừng là ông Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị. Sau đó áp hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Từ năm 2023 tới nay, cuộc thanh trừng lan sang hàng loạt tướng quân đội. Những tướng quân đội đầu tiên bị xử lý phải đến ông Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương, Lý Ngọc Siêu, tư lệnh lực lượng tên lửa PLA, những người chỉ trích cho rằng ông Tập Cận Bình đang sử dụng chiến dịch chống tham nhũng như một công cụ để loại bỏ các đối thủ chính trị. Ông Tập Cận Bình đã giữ chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2012 đến nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2027 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc vào năm sau, 2027.
8: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con.

0: khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
1: Đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu xử lý tác giả, chuyện của Thanh, liệu có hợp lý? Theo tôi, nếu đây là hành động lặp lại, cố tình, thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự đối tượng này. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thành Trọng phát biểu vào kỳ họp thứ 3 của cơ quan này vào ngày 19 tháng 6. Đối tượng mà ông Trọng nhắc đến ở đây là ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn truyện với Thanh lời kể mới về ánh sáng, nhà xuất bản Hội Nhà văn. Cuốn sách này đã bị cơ quan quản lý về văn hóa và xuất bản phẩm thu hồi, đồng thời yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn và phải tiêu hủy toàn bộ sách chuyện với Thanh. Nhưng điều đó với ông Trần Thành Trọng dường như chưa đủ. Ông này nhắc tới một video trên mạng xã hội quay mà ông mô tả là quay cảnh ông Nam có lời lẽ xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một buổi giảng dạy nội bộ khi xuyên tạc hoạt động của người trong thời gian từ năm 1941 đến năm 1945. Vị đại biểu này không nói tới video này cụ thể là video nào. Tuy nhiên, trong thời gian qua có một video được chia sẻ nhiều quay cảnh ông Nguyễn Thành Nam nói về khoảng thời gian ông Hồ Chí Minh sống ở Hang Park Bó vào tháng 1 năm 1941 và khi ông Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào năm 1945. Không ai hỏi 4 năm đấy thì làm gì, ông Nam đặt vấn đề, đồng thời nhắc tới câu thơ sáng ra bờ suối, tối vào hang của nhà thờ Tố Hữu. Theo ông Nam, việc một lãnh đạo hành động như vậy là không hợp lý. Ông cho rằng người Việt thường chấp nhận lịch sử theo kiểu ai bảo thế nào thì nghe thế đấy. Đề nghị của ông Trọng đã thu hút được nhiều ý kiến ủng hộ, rằng ông này đã nói tiếng lòng của dân. Trong khi đó, không ít ý kiến phản đối, cho rằng ông này phát biểu cảm tính, không dựa trên luật pháp và tinh thần pháp quyền. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định từ thành phố Hồ Chí Minh viện dẫn bộ luật hình sự 2015 giải thích rằng tội phạm là hành vi của con người có hậu quả gây nguy hiểm cho xã hội, tức là phải gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho những quan hệ xã hội được hình luật bảo vệ. Việc đánh giá hành vi nào đó là nguy hiểm cho xã hội sẽ do cơ quan điều tra tiến hành và phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và chính sách phòng ngừa và chống tội phạm của nhà nước trong từng giai đoạn. Nói cách khác, không phải ai muốn xử lý hình sự ai thì có thể kêu gào to lên nơi công cộng hay mạng xã hội. Rồi vì sự gào rú thống thiết ấy nhà nước buộc phải giải quyết theo yêu cầu đâu, ông Định viết. Ông Trọng sinh năm 1973, quê ở tỉnh Gia Lai, mới trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031. Trước đó, ông cũng đã là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh khóa trước. Ông này là một doanh nhân, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Sáng Ban Mai, một công ty sản xuất máy phát điện công suất lớn. Trước đây khi còn giữ chức tổng giám đốc công ty này, ông Trọng đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì được đánh giá có thành

0: tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tranh luận về cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT hiện vẫn chưa chấm dứt. Động thái mới nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 26 tháng 6 đã có công văn chỉ đạo rà soát hoạt động mời giảng, báo cáo chuyên đề tại các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt liên quan tới ông Nguyễn Thành Nam. Cụ thể, Bộ này đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ và các cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học khẩn trương báo cáo việc mời. Phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác, nếu có, tại cơ sở đào tạo đến thời điểm hiện tại. Báo cáo này phải được gửi về Bộ trước ngày 28 tháng 6 để Bộ đánh giá và có biện pháp xử lý phù hợp. Ông Nam là người đứng lớp dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Vinuni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nơi sinh viên được đặt câu hỏi, tranh luận, tìm kiếm lời giải cho những vấn đề tưởng chừng như quen thuộc. Trong một cuộc phỏng vấn với VTC News vào tháng 5 năm 2026, ông Nam chia sẻ rằng ông đã nhận ra một bài toán khó khi dạy ở Vinuni. Làm sao dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh để sau khi học xong sinh viên yêu nước hơn và không bỏ học giữa chừng? Tôi tự tìm hiểu, nhờ cả bạn bè, rồi sau đó chúng tôi nhận ra. Cứ để các bạn trẻ được tự do hỏi, tự do tranh luận. Đừng biến việc học thành giáo điều. Khi người trẻ được cởi trói, họ sẽ tự khám phá lịch sử bằng sự tò mò và hứng thú của chính mình, ông nói. Hiện trang thông tin về giảng viên Nguyễn Thành Nam trên website của Đại học Vinuni không còn tồn tại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương. Nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng, một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Saigon Community Center,
4: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
5: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
6: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
5: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
6: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sau thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran. Và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ 3 đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ông đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance, nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái truth social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là uh, họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây giờ nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó, thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây Phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp đâu, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran họ trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
5: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô tru hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
6: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình, và gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
5: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
6: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi cái phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu như chúng ta thấy là ông như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Yeah.
5: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn gặp vào tuần sau.
6: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Bộ Nội an yêu cầu cơ quan di trú và hải quan trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Vào đầu tháng 6, Bộ Nội an đã gửi chỉ đạo đến cơ quan di trú và hải quan yêu cầu trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Trong thư đề ngày 9 tháng 6 vừa qua, do Cố vấn Pháp lý Bộ Nội an James Percival gửi lãnh đạo cơ quan di trú và hải quan, cơ quan này được yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh bao gồm trục xuất đối với những cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ nhưng tham gia bỏ phiếu trái phép. Luật di trú và quốc tịch Hoa Kỳ cho phép trục xuất bất kỳ một người nhập cư bất hợp pháp nào nếu bị phát hiện tham gia bầu cử trái phép. Ông Percival nêu trong thư như sau, việc bỏ phiếu trái phép của người nước ngoài làm suy giảm lá phiếu của công dân Hoa Kỳ và làm tổn hại đến nền dân chủ, hành vi này phải bị xử lý. Động thái này nằm trong loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt tính minh bạch bầu cử, đặc biệt sau sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2025 với tên gọi bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang trong thời gian qua cũng đã thúc đẩy việc thay đổi tiêu chuẩn máy bỏ phiếu, kiểm soát phiếu bầu qua thư và ra soát danh sách cử tri để loại bỏ những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri. Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều vụ việc có liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử. Vào tháng 2 vừa qua, Lina Maria Orovio Hernandez là công dân Colombia sống bất hợp pháp hơn 20 năm. Người phụ nữ 59 tuổi này bị cáo buộc sử dụng danh tính đánh cắp để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

thẩm phán cho phép ứng cử viên cùng tên với thượng nghị sĩ Dan Sullivan tranh cử tại Alaska. Một thẩm phán tại tiểu bang Alaska phán quyết ứng cử viên Dan J. Sullivan, người trùng tên với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan, đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ thượng viện bất chấp quyết định loại trước đó của cơ quan bầu cử Alaska. Giám đốc bầu cử Carol Beecher từng loại Dan J. Sullivan với lý do hồ sơ không thiện chí và cho rằng ông tranh cử chỉ nhằm gây sự nhầm lẫn cho cử tri. Tuy nhiên, thẩm phán Thomas Matthews nhận định tiểu bang không có đủ cơ sở pháp lý để loại ứng cử viên và việc viện dẫn tiêu chí thiện chí là trái với luật cùng với quy định hiện hành. Dan J. Sullivan là giáo viên nghỉ hưu tại một cộng đồng ngư dân ở Alaska, nộp hồ sơ tranh cử từ đầu năm. Cơ quan bầu cử Alaska cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao tiểu bang. Ủy ban thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia NRSC và thượng nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng hai ứng cử viên cùng tên có thể khiến cho cử tri nhầm lẫn. Họ cũng cáo buộc đối thủ phối hợp với đảng Dân Chủ để tăng cơ hội cho ứng cử viên Mary Pentola. Song cả Pentola lẫn Dan J. Sullivan đều bác bỏ. Mặc dù vậy, metadata trong thông cáo báo chí của Dan J. Sullivan cho thấy tài liệu được soạn bởi Amber Lee là một chiến lược gia của đảng Dân Chủ từng ủng hộ Pentola. Theo luật Alaska, bốn ứng cử viên dẫn đầu vòng sơ bộ sẽ vào vòng tổng tuyển cử theo hình thức bỏ phiếu xếp hạng vào tháng 11. Dan J. Sullivan hiện ghi danh là đảng viên đảng Cộng Hòa sau khi mới đổi đảng gần đây và gần như không có hoạt động đáng chú ý nào trên mạng xã hội. Luật sư tiểu bang Alaska Rachel Whitty lập luận hiến pháp không buộc tiểu bang phải đưa ứng cử viên giả tạo lên lá phiếu rồi xử lý hậu quả bằng các biện pháp kỹ thuật.

hai thư ký tòa án Utah bị bắt vì giúp người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh việc bắt giữ của cơ quan di trú và hải quan. Theo thông báo ngày 27 tháng 6, hai cựu thư ký tòa án tiểu bang Utah bị bắt với cáo buộc hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp né tránh lực lượng di trú và hải quan. Theo cơ quan di trú và hải quan, Jennifer Roma và Lauren Kelsey Morrow đã giúp một số người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi tòa bằng cửa sau của tòa án Logan City Municipal Justice Court trong tháng 4 để tránh bị bắt giữ và trục xuất. Cơ quan này cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai người vẫy tay mỉm cười sau khi đưa một người nhập cư bất hợp pháp thoát ra ngoài. Ở lần thứ hai, Roma bị cáo buộc lái xe chở ba người rời hiện trường rồi quay trở lại tòa án để làm việc. Hai bị can hiện phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự cấp liên bang, bao gồm âm mưu vận chuyển và che giấu người nhập cư bất hợp pháp, chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp và cản trở hoạt động của cơ quan liên bang. Riêng Roma còn bị truy tố thêm tội danh vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp. Hồ sơ công tố cho biết, sau khi biết cơ quan di trú và hải quan có mặt tại tòa để bắt một nghi phạm, hai thư ký đã truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của tòa án để xác định những người không sinh ra tại Hoa Kỳ, sau đó đưa họ ra ngoài bằng cửa sau nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng di trú. Roma bị cáo buộc đã dùng ô tô cá nhân chở ba người rời đi, cả hai hiện phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong hồ sơ gửi tòa, công tố viên mô tả hai bị can là những người chống cơ quan di trú và hải quan tự phát, cố tình cản trở hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Sau vụ việc, cả hai đã xin nghỉ việc tại tòa án.

chính quyền hỗ trợ người nhập cư diện quy chế bảo vệ tạm thời 2.100 bị kim và vé máy bay để tự nguyện hồi hương. Bộ Nội an thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 2.100 bị kim cùng với vé máy bay miễn phí cho những người nhập cư thuộc diện quy chế bảo vệ tạm thời TPS tự nguyện trở về nước sau phán quyết mới của Tòa án tối cao. Phát biểu trên CNN, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ chi phí tái hòa nhập cho người hồi hương. Ông nói, chúng tôi sẽ giúp cho họ trở về quê nhà, cấp vé máy bay và khoảng 2.100 bị kim để ổn định cuộc sống. Quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ là quy chế tạm thời, không phải là thường trú lâu dài. Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong thời gian nhất định nếu quê nhà xảy ra chiến sự, thiên tai hoặc khủng hoảng nghiêm trọng khiến cho họ chưa thể hồi hương an toàn. Hôm 25 tháng 6, Tòa án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với công dân Haiti và Syria. Quyết định này mở đường cho việc hủy các biện pháp bảo vệ pháp lý vốn giúp cho hàng trăm nghìn người được ở lại Hoa Kỳ. Sau phán quyết, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ tiếp tục kêu gọi cấp lộ trình nhập quốc tịch cho người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời và đồng thời cáo buộc chính quyền có động cơ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, thẩm phán Samuel Alito bác bỏ lập luận này. Ông cho rằng việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời xuất phát từ quan điểm nhất quán của chính quyền hiện tại trong việc phản đối chương trình quy chế bảo vệ tạm thời không liên quan đến yếu tố chủng tộc. Hiện tại có vào khoảng 350.000 người Haiti và 6.100 công dân Syria đang sinh sống tại Hoa Kỳ theo diện quy chế bảo vệ tạm thời. Trong một diễn biến có liên quan, thị trưởng của thành phố New York Zoran Mamdani tuyên bố sẽ không thực thi quyết định này tại thành phố New York.

cử tri Cali sẽ quyết định yêu cầu ID khi đi bầu vào tháng 11 sắp tới. Cử tri Cali sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới về đề xuất sửa đổi hiến pháp tiểu bang, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp hoặc cung cấp 4 số cuối giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu qua thư. Đề xuất này sẽ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp hoặc cung cấp 4 chữ số cuối của mã số định danh khi bỏ phiếu qua thư. Dự luật cũng yêu cầu cử tri phải xác nhận và chịu trách nhiệm pháp lý về tội khai mang rằng họ là công dân Hoa Kỳ. Sáng kiến này do đảng Cộng hòa Cali ủng hộ và đã đủ chữ ký để đưa vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Người dẫn đầu là nghị sĩ tiểu bang San Diego, Cal DeMayo. Khảo sát của Berkeley Institute of Governmental Studies cho thấy 56% cử tri ủng hộ yêu cầu ID khi bỏ phiếu, mức ủng hộ cao ở nhóm Cộng hòa với 92% và 57% cử tri độc lập. Một số nhóm cử tri da màu cũng ghi nhận đa số ủng hộ. Đáng chú ý, 70% người nhập cư được khảo sát cũng đồng tình. Phía ủng hộ cho rằng biện pháp này nhận được sự đồng thuận rộng rãi và khó thất bại nếu không thua kém về nguồn lực vận động. Trong khi đó, các tổ chức như Liên minh Tự do Dân sự California Action lên tiếng phản đối, cho rằng quy định có thể làm giảm tỷ lệ đi bầu và ảnh hưởng không đồng đều đến các nhóm thiểu số.

Cử tri Cali thông qua tăng thuế bán hàng tác động đến hầu hết những giao dịch mua sắm. Cử tri quận LA đã thông qua đề xuất ER tăng thuế bán hàng thêm 0,5% bất chấp lo ngại sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt và khiến cho người dân chuyển sang mua sắm bên ngoài quận. Biện pháp được thông qua với hơn 25.000 phiếu chênh lệch, dự trù sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để trợ giúp cho bệnh viện, cơ sở y tế địa phương và hỗ trợ bảo hiểm cho người thu nhập thấp. Kết quả bầu cử ngày 2 tháng 6 đã được văn phòng ghi danh cử tri xác nhận và Hội đồng Giám sát quận LA dự trù sẽ phê chuẩn chính thức trong cuộc họp tuần tới. Theo như đề xuất, thuế bán hàng sẽ tăng từ 9,75% lên 10,25% áp dụng cho nhiều mặt hàng như nội thất, điện tử, v.v. Trong bối cảnh, người dân vẫn chịu áp lực từ giá xăng và thực phẩm tăng cao. Cali hiện đã có mức thuế bán hàng cao nhất trên toàn quốc khi cộng thuế địa phương, một số khu vực LA mức thuế có thể gần 12%. Giới phản đối cho rằng mức thuế mới sẽ khiến cho người dân chạy sang quận khác để mua sắm, đặc biệt sẽ chạy sang Orange County, nơi thuế thấp hơn. Một số ước tính cho thấy xe 40.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 200 Mỹ Kim thuế, bộ sofa 3.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 20 Mỹ Kim, iPhone 1.000 Mỹ Kim sẽ tăng hơn 5 Mỹ Kim. Những người ủng hộ gồm các tổ chức y tế và công đoàn quảng bá đây là khoảng 0,5 sen để cứu sống con người nhằm bù đắp việc cắt giảm ngân sách liên bang và tăng nguồn lực y tế. Thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và sẽ kéo dài cho đến năm 2031. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn thu có thể được đưa vào ngân sách chung của quận thay vì phân bổ đúng mục tiêu cam kết ban đầu. Một số cử tri và chuyên gia chính sách thuế cảnh báo việc tăng thuế có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng, đặc biệt với hàng giá trị cao khi người dân cân nhắc mua ngoài khu vực để tiết kiệm chi phí.

Tổng thống Trump tiếp tục hiệu ứng bầu cử khi Leslo thắng vòng bầu cử bổ sung thượng viện đảng Cộng hòa tại Louisiana. Julia Leslo giành chiến thắng trong vòng bầu cử bổ sung của đảng Cộng hòa tại cuộc đua ghế thượng viện ở tiểu bang Louisiana vượt qua đối thủ John Fleming. Bà Leslo nhận được 45% phiếu trong vòng sơ bộ tháng 5, còn ông Fleming đứng thứ hai với 28%. Theo nhiều hãng tin, bao gồm AP, bà Leslo được dự báo sẽ thắng trong vòng bầu cử bổ sung diễn ra vào tối thứ Bảy. Cuộc bầu cử phải tổ chức vòng 2 do không ứng viên nào đạt quá 50% phiếu trong vòng sơ bộ. Theo nghị sĩ đương nhiệm Bill Cassidy, đứng thứ ba và bị loại. Ông Cassidy từng gây chú ý khi bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống Trump có liên quan đến vụ biểu tình hỗn loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng. Tổng thống Trump sau đó đã đăng tải lời chúc mừng bà Leslo trên mạng xã hội, gọi đây là tin vui lớn và khẳng định bà sẽ là một thượng nghị sĩ xuất sắc. Bà Leslo tham gia Hạ viện từ năm 2021 sau khi giành ghế bà chồng của bà, Luke Leslo, đã từng trúng cử nhưng qua đời vì COVID-19 vào cuối năm 2020. Nếu như đắc cử vào mùa thu, bà Leslo có thể trở thành là nữ thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tiên của tiểu bang Louisiana.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy bảo vệ chiếc lều lớn của đảng Dân Chủ khi đảng vật lộn với sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Murphy cho rằng đảng Dân Chủ nên tiếp tục là một đảng chiếc lều lớn, tức là chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau trong nội bộ, ngay cả khi các ứng cử viên được Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ DSA ủng hộ đang ngày càng thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Murphy nói rằng sự cạnh tranh ý tưởng là dấu hiệu của một đảng đang phát triển. Ông cũng thừa nhận là người theo chủ nghĩa dân chủ xã hội, nhưng cho rằng Đảng Dân chủ đã quá dè dặt trong việc đối đầu với quyền lực của các tập đoàn và cần những ý tưởng lớn hơn như tăng lương tối thiểu lên 25 mỹ kim cho một giờ. Ông bác bỏ việc ôm lấy chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng chỉ trích mô hình chủ nghĩa tư bản hiện tại và ủng hộ khái niệm chủ nghĩa tư bản vì lợi ích chung. Bài viết cũng đề cập đến một ứng cử viên Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ gây tranh cãi, Daria Lisa Avila Chevalier, với nhiều phát ngôn cực đoan. Khi được hỏi liệu chiếc lều lớn có bao gồm cả những người như vậy hay không, ông một vị cho rằng ông không ngại sự cạnh tranh ý tưởng và rằng chủ nghĩa tiềm tiến của đảng Dân chủ đã không còn hiệu quả.

tin từ Đồng Tháp, Việt Nam, sạt lở 50 mét bờ sông Cần Lỗ, ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ tây của sông Cần Lỗ đoạn qua tổ 27, đường Thiên Hồ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở lớn. Khoảng 50 mét bờ sông sụp hoàn toàn xuống sông, đoạn đường nhựa trước hồ nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp sạt lở dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét tính từ mé sông vào. Vụ việc không gây thiệt hại về người, một số cây cảnh và cây trồng của người dân đã bị rơi xuống sông, ước tính thiệt hại lên khoảng 10 triệu đồng. Hiện tại đoạn sạt lở đã tiến sát vào hàng rào của nhà dân, có nguy cơ tiếp diễn. Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thọ đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động 13 lượt cán bộ chiến sĩ đến phối hợp với các lực lượng thực hiện các biện pháp khắc phục ban đầu như căng dây, cắm bạt cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ địa phương theo dõi diễn biến khu vực sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các cơ quan có liên quan để theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn có vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Nhưng điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu. Đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: chúng ta các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa, mà hoa có gai mới chết. thành ra, vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái, ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến. Nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ, bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị. Nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó thì tại sao chúng ta

0: hội sợ vợ, đỡ ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
1: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth. Để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là thân biết.
1: Cảm ơn. Cái quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quyền lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin mời
0: chị Phú nãy chị đến giơ tay.
2: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều.

0: Thì tôi thấy rằng là cô tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
1: Rồi các
0: Thưa
1: chị nào ạ? Chụp
0: em
1: mông Lam.
2: ạ. Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ họ họ vẫn có những cái họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ, họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc trọng nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, Nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa. Đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
3: Cảm ơn Mộc Lan, cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua hoặc là qua và rất là gần đây luôn, thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí, mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
4: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Tự Chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì Tự Chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan giơ tay không?
2: Dạ không.
4: Dạ.
3: Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
1: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta quá khi các quý nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không? Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, làm cử ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội của thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có là qua những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có những hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
4: Và anh Trấn, quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
1: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
4: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
1: Với chị Phú giơ tay.
0: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai, phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
4: Nhưng mà chị
0: làm
4: Phú,
0: sao
4: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy, nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
0: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt, với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
1: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà với nhiều người mạnh hơn đàn ông nhé. Bằng cỡ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn một hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, về bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, và bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
4: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là mình táp vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình cũng đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
3: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đạp lên mình quen rồi, thì mình cũng nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
4: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như Sứ nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
1: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
2: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, dân ca và vọng cổ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vừa mở đầu một ca khúc, một bài mà được soạn giả Viễn Châu sáng tác với tựa đề là Mình ơi. Hồng Ánh xin được gửi tặng đến quý vị. Vâng thưa quý vị, và bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này qua hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào, và thưa quý vị, mình gọi vào càng sớm càng tốt nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Chào em.
0: Hôm nay gọi sớm nè. Có lý
1: hôm
0: do.
1: Có Út em.
0: Có lý do gì? Hôm nay cô Út đi nhà thơ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cô Út có gọi cho Hồng Ánh nói là Diệu Kim sẽ gọi vào sớm đó Hồng Ánh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ được. Hẹn hò.
1: Em rồi. Khỏe không nè?
0: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Rồi, dạ. Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đời sống nước tôi. Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến bầu thơ cùng quý phụ tá.
0: Cảm ơn anh chị gửi
1: cùng
0: lời chào.
1: Các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: Rồi. Vậy có nghĩa là trợ tá chuẩn bị nha, hát đố đó.
1: Hát đố.
0: Rồi em mời anh.
1: Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em bầu số.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim. Rồi bây giờ là hôm nay là mình
2: sớm
0: sủa, mình nhắc nhở
1: em đâu rồi. Kép anh đâu mất tiêu à?
0: Trời, lâu lâu mới cho kép hát chứ. Ai đâu cho hoài.
1: Để uống cà phê rồi.
0: Từ từ rồi sẽ có kép hát. Nhưng mà hôm nay đó là không biết là anh chị có thích xem đá banh không?
2: Có
0: phải không? Việt Nam, người Việt Nam mình là thích xem đá banh phải không?
2: Thấy có Mỹ vô rồi Canada vô nữa là thấy ngon.
1: Hồi trước anh ngủ chị nằm chị coi mình, chị la lên anh giật mình.
0: Ôi, chị cũng theo dõi vậy đó hả?
1: Theo dõi. Hồi nào rảnh kìa.
0: Dạ.
1: Chứ còn bận thì chị cũng không cũng qua luôn.
0: Dạ, nhưng mà
1: rồi
0: bây giờ
1: anh.
0: Bây giờ
1: là
0: làm gì thì làm, thì bây giờ mình
1: cô
0: cũng hát trước rồi.
1: Không biết hôm nay có gì nằm mình không biết nữa.
0: Rồi thôi mình giới thiệu đi.
2: Mùa

经堂南面大开，罗宾人家当着一与妖同好，天夜沙碎em sẽ thương những vùng đất lở trong bầu ban bè.

năm nay anh sẽ dìu em đi vào những ngày thưa nắng. Rồi phố chợ quen thân về miền gió lộng,

đổi mới dành trọn những ân tình. Trên đó môi hồng bé nhỏ xinh xinh chợt nở nụ cười thật tươi trong giấc ngủ. Anh sẽ đưa em đi về dùng yêu thương trong trí nhớ. Thương thật là thương, dùng đất lỡ sông bồ. Sẽ thăm lại mái trường xưa, với lứa tuổi bây giờ. Bạn bè xưa giờ đây người thương người nhớ. Đã lâu lắm rồi mà chưa trở về thăm. Em với anh sẽ dừng bước trước mái tranh để nghe lại tiếng củi reo trong bếp lửa, được nhìn lại bộ lưỡng trên tục trên đầu tủ để nhớ một thời.

những chiều bờ sông nắng rồi. Thương làm sao quê hương mùa lửa khói, thương những người cha.

0: nước chưa xong họ thề chẳng quay về.
1: Để mẹ một mình nuôi tầm vết dãi, cực khổ trọn đời mắt vẫn sáng một niềm tin. Người vợ hiền vẫn nở nụ cười xinh, như đã quen với cảnh năm chờ tháng đời.
0: Đi nữa đi anh, dù quãng đường còn xa dịu dời, dù nắng hạ chói chang, dù lửa khói mịt mù.
1: Anh sẽ đưa em đi xem thật nhiều, dù hạ có quả mau, trên khắp các miền đầy triền miên khói lửa, để em sẽ thấy trên đồng khô nức nẻ, loài hoa nào vẫn nở thật tươi.
0: Để thấy quê hương mình, dù chinh chiến đã bao lâu, nhưng niềm tin vẫn rực rỡ trên từng đôi mắt sáng. Em sẽ nghe sáo diều ru trong nắng, lời ru thiết tha của một thuở

0: Trời ơi, lúc mà anh chị hát đó là Hồng Ánh cứ phải thắt tinh đây nè. Cái bài này chắc coi bộ anh chị em thấy 90% là thấy chung đây là đúng rồi đó nha.
1: Là quen
0: phải không?
1: Nhưng mà chị muốn biết ai dẫn đầu nè.
0: Trời ơi, cái người mà có nhiều máy móc xung quanh nhất chứ
1: Ê,
0: còn
1: vậy
0: ai.
1: Vậy
0: Vâng, hôm hôm nay đó là trả lời luôn đi, tại vì em thấy có ba người hay hay trả lời nhất, còn anh Sơn là ngày hôm nay là không không có mặt rồi.
1: trả lời luôn mà chị, lát thì chị vô nữa nhà vô hát bài nữa ha.
0: Được mà, bài
1: Rồi
0: nữa
1: bây giờ
0: đi.
1: trả lời ha.
0: Cái bài mà anh chị vừa hát xong đó, người đầu tiên Hồng Ánh nhận là anh Út John ha. Rồi tới chị Nga, tới chú Thành,
1: Rồi.
0: ba người trả lời giống nhau thì em nghĩ chắc là trúng rồi. Bài Đưa Em Vào Hạ,
1: Rồi.
0: nhạc của Trầm Tử Thiên, vọng cổ của soạn giả Quế Chi,
1: Đúng
0: có
1: rồi,
0: đúng
1: giỏi
0: không? Không, anh thấy mà thường là ba người, mấy người mà giống nhau thì chắc là trúng hết hoặc là sai hết.
1: quá. Rồi.
0: Không
1: Rồi
0: có
1: chuẩn bị
0: năm
1: bài
0: mươi
1: thứ
0: năm
1: nhì
0: mươi
1: nha, để cô Sáu với chị Năm vô đi rồi chị trở lại rồi.
0: Dạ, nhưng
1: Cô
0: mà
1: Sáu
0: thêm
1: chuẩn
0: một
1: bị nha, bài
0: câu
1: thứ nhì cũng rất là quen luôn.
0: vậy hả. Chú Thành có nói thêm một câu là Hồng Ánh ơi, cái bài Đưa Em Vào Hạ là nhạc sĩ Trầm Tử Thiên viết vào năm 1967. Trời ơi, lâu lắm rồi đó.
1: Chín sáu bảy
0: Có, không biết có đúng không mà chú cho
1: không
0: thêm
1: biết
0: một
1: cái đó chị
0: câu.
1: không rõ đâu.
0: Dạ, này là chú cho thêm
1: Bonus.
0: bonus. Rồi, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi
0: Trời ơi, hát xong là có người trả lời luôn cho mình
1: vui
0: rồi.
1: quá ha. Rồi bài thứ hai nữa nè, chúc chị trở lại nha.
0: Dạ, rồi, chào anh
1: Ok
0: chị.
1: em
0: Dạ.
1: rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Rồi, bây giờ nhà của mình còn ai, mình gọi vào đi nha. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nhé. Hôm nay chúng ta có những cái bài dân ca, hay là vọng cổ, hay là nhạc quê hương, thì quý vị đều gọi vào được hết.

0: không ánh nhận vị kế tiếp. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
1: Hay quá, hay quá.
0: Rồi,
1: con liền à.
0: Dạ, con biết chứ. Rồi, hôm nay cô hát bài gì đây, cô giới thiệu đi nha.
1: À, cô Sáu chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Cô Sáu
0: hôm nay cô Sáu có ghe đi bán chiếu nữa là được rồi đó.
1: Vậy đó hả?
0: Ồ, tại vì hôm nay là chú Út trà sữa trả ghe lại cho cô Sáu mà.
1: Biết hết trơn rồi trời.
0: Hồi nãy chú gọi cô gọi cho Hồng Ánh rồi nói chuyện cười quá chừng luôn á chứ.
1: Vậy dạ. Biết hết trơn rồi.
0: Rồi, hôm nay cô hát bài gì?
1: Thì đó đó, tính đi bán chiếu mà không có ghe bán, rồi Diệu chủ Kim nhắn đòi cái ghe giùm cô.
0: À, vậy đó hả? Vậy là được rồi, người ta trả nợ rồi, trả rồi thì mình trả có ghe mình đó. Đi buôn chứ.
1: Ờ, cái sáng đó là, thôi không có ghe thì ta gánh đi con sao. Sao Diệu Kim nói gánh rồi mệt quá rồi sao mà đi bán rồi được nữa. Rồi để có chiếc ghe chở ra đi, khỏi chút mệt. Gánh đi bộ cho nổi.
0: Dạ, vậy rồi, con mời cô.
1: Rồi bây giờ thấy trong loại yêu cầu của Diệu Kim nè. Rồi cũng mấy người bạn quen quen Sáu cũng hợp rồi, cũng nói là muốn em muốn nghe bài đó nữa. Rồi thôi sẵn nay tặng hết mấy người đó, cô Sáu hát còn tìm được chiếu.
0: Dạ.
1: Mình với bữa nay hơn nữa là có chiếc ghe rồi nữa. Chiếc ghe chở chiếu đi, mình không có cực để đi gánh.
0: Dạ. Bây giờ mình đổi lại là tình cô bán chiếu mới phải.
1: Chắc vậy đó. Thì cô bán chiếu đi.
0: Rồi, không mời cô.
1: Bài này cô Sáu tặng cho Hồng Ánh. Rồi hồi giờ cô Sáu tặng hết quý vị bà con quên.

0: Trang thuộc nè, ăn rồi sao là hồng ánh nha, rồi là Diệu Kim, Hoài Hương, Út Hương, chị Miền Trung, chị chú Thiếm Lực, cô Hai Nhâm, Hai Út Canada, Cộng Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghe Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú John, Hai John luôn. Chào hết quý vị khán giả toàn cầu. Chào tặng cô Nga, chú Sơn, con Hồng Ánh ha. Hồng Ánh nghe kỹ không? Nghe rõ không?
1: Dạ con nghe rồi, bây giờ mình tặng xong mình hát rồi đó.
0: Bây giờ con hát.
1: Dạ.
0: Hôm nay cô Sáu hát Tình Anh Bán Chiếu. Và đây cô Sáu tặng Hồng Ánh nha. Mời hết bà con cùng nghe với Hồng Ánh nha.
1: Ừ, mình tặng rồi, giờ mình chỉ có hát thôi.
0: Mời nghe đi.

Qua kính tử hôm nào tôi giác tôi tiêu bông từ dưới ghe lên sông này chiếc áo nhột bùng lắm tấm giọt mồ.

cô đã đặt tôi chứ bông bề và hai đứa có lẽ để điểm tô ở chốn long phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. Cô ơi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lửa từng cọng lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà qua xứ khác. Tôi đứng trước cửa giường xưa với nỗi buồn.

giờ tâm quay chỉ để vừa đậu tới dạp kính ngã bài. Cô rất tươi cười mà gỡ đón tôi. Cô đưa

dạng tao mấy lần em. Cô ơi cô có biết đâu, tôi đã lấy non lá chè ngang để giấu đôi hàng nước mắt.

hỏi lại tấm rèn tôi mới biết cô theo chồng đã được 4 năm qua, mình dám đâu sai hẹn với người ta mà họ đành cho bỏ nhà đi xứ khác. Tôi nhắc tôi yêu bông mà khỏi lòng tan nát.

chung để mình sẽ gặp chiếu bóng chờ đợi tí nữa

0: Nửa đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn bao cứ căng.
1: Rồi, cô Sáu ơi. Hồng Ánh nghĩ là cái cô bị trục trặc rồi. À, vâng thưa quý vị, đi bán chiếu cũng vất vả như vậy đó. Đâu có đưa cả ghe chiếu đi bán, chưa chắc gì đã bán hết được đâu, phải không? Thôi, từ từ bán tiếp ha cô Sáu ha. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. À, vâng, à, rồi, cô Sáu trục trặc rồi, cô Sáu ơi, chắc là phải, nếu cô hát lại một bài nữa thì mình sẽ hát một bài khác ha. Nên mình bán gần hết chiếu rồi. À, vâng, thưa quý vị, với những bài hát dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Hello.
2: Em ơi, anh chị trở lại.
1: Dạ, rồi.
2: Sao sao hát em chứ, sao nên nổi chừng rồi, sao đâu mất tiêu rồi.
1: Ờ, hát xong rồi để
2: chắc
1: bán.
2: Kèo cháu một mình mệt quá rồi.
1: Thở mất hơi, ta nói là hụt hơi rồi. Hụt hơi rồi.
2: Hôm nào dự kiến sẽ phụ với Sáu nha, đi bán chiếu nha.
1: Dạ, rồi, anh chị trở lại.
2: Rồi, anh chị trở lại. Bài này rất là quen luôn á.
1: Ừ, chưa
2: ai,
1: chi.
2: Ai mà gửi vô trước dẫn đầu ra là số 1 nha.
1: Ừ. Để dễ lắm đó. Để xem.
2: Đang gục trền quá.
1: Dạ không biết.
2: Chú Thành ơi, ráng lên chú Thành, chị nghe ráng lên. Để cho anh dẫn đầu hoài ta.
1: Chú Thành chú nói
2: rất là dễ nha.
1: Chú Thành chú nói với Hồng Ánh là chú nói Hồng Ánh ơi, miễn sao là chú có góp tia góp công góp sức là được rồi. Giờ chú Thành già rồi con.
2: Chú thương không?
1: Chú Thành chú nói vậy cho à. Vui thôi chứ.
2: Chú ơi, chị Kim đùa thôi chú. Chú cho anh không lời út cho anh với chị Nga đâu.
1: Rồi. Giờ anh chị hát tiếp ha, mình đố tiếp.
2: Rồi,
3: rồi xin chào cô em bầu show trở lại nha.
1: Dạ, chào anh.
2: Diệu Kim xin bắt đầu. Tôi nhớ

0: 下扬南坛功能啊，
1: lát đá xương rơi theo đường lên dốc đá, phải chăng đó là những giọt lệ của người em bé nhỏ đang tuôn rơi trên mặt nước sông hồ?
0: Ngày gặp lại nhau biết hẹn đến bao giờ, tôi như một cánh chim trời bạc gió, nay tìm về cõi cũ cành xưa.
1: Ngọn gió chiều như vọng lại mấy đường tơ, như khúc nhạc tiếng đưa trên sông nước muôn trùng.

0: tiên ơi, gặp gỡ chiều nay rồi mai này cách biệt. Cảnh sát Hà Tiên cũng như tâm tình em gái nhỏ sẽ theo tôi trên mấy dặm sông hồ. Lòng lộng trùng dương còn sống lượn quanh bờ.
1: Em hỏi anh bao giờ trở lại, anh không trả lời vì đứng lặng nhìn em. Mấy cánh buồm trên sóng biển lao sao, một con chim nhỏ lạc đàn bay thấp thoáng.
0: Em hãy xích lại gần anh chút nữa, để mai đây ta hãy ngã chia lìa.
1: Giây phút đẹp.

0: trên phù dung tự, vạn khúc ngân nga, mấy tiếng chuông chùa buồn.
1: Nắng tắt lâu rồi, trời đã hoàng hôn.
0: Trên thạch động một thoáng chiều đưa tiền.
1: Em ơi, tháng rộng năm dài, em hãy đợi ngày tôi trở lại Hà Tiên.
0: Rồi em sẽ chờ anh.
1: Rồi cảm ơn nhiều.
2: Dạ, rồi anh chị chờ lắng nghe nha, Hồng Ánh chưa thấy gì hết.
0: Quá dễ
2: nha. Dạ, tuy nhiên Hồng Ánh biết là cái bài hát đó là tên gì rồi đó nha.
0: Quen lắm đó.
2: Dạ, rồi, anh chị chờ nha.
0: Rồi.
2: Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
3: Hồng Ánh.
2: Dạ.
3: Hồi nãy cô hát qua hết bài được không nhỉ Hồng Ánh? Cô không nghe nữa được không?
2: Gần hết bài, gần hết thôi. Nhưng mà cô bị sao mất tiêu. Con có gọi cô, con có nói cô Sáu ơi mà không nghe cô trả lời.
3: Không nghe được gì đâu.
2: Sao cô, cái âm thanh của cô nó bị trục trặc sao á mà? Hay cô đụng chung gì?
3: Cô thấy nó tắt cái màn hình của tôi, tôi đâu có biết, tôi đỡ hát khác luôn vậy đâu có biết đâu.
2: Nó tắt màn hình vậy có nghĩa là nó hơi nó bị sai rồi. Giờ cô ha, cô Sáu hát bài khác đi.
3: Bài khác hả?
2: Dạ, bài vừa rồi mình cũng hát hết rồi, gần hết rồi. Mình hát bài khác đi nếu mà cô Sáu muốn hát tiếp.
3: Để cô Sáu hát bài khác đi nha.
2: Cô hát bài gì?
3: Không có muốn hát bài gì đây à, bạn muốn nghe bài gì?
2: Trời, giờ con không nhớ ra. Tâm sự Mai Đình đi.
3: Tâm sự Mai Đình ha.
2: Hay là cô chuẩn bị bài gì thì cô hát bài đó.
3: Thôi bây giờ để cô Sáu hát bài Tâm sự Mộng Cầm đi nha.
2: Rồi, con mời cô nha.
3: Rồi.
2: Để ý cái máy nha cô, để ý cái microphone. Nếu mà cái màn hình mà nó đen hết, nó tối hết rồi, có nghĩa là cô mình đụng trúng cái gì là nó tắt luôn đó. Để ý ha. Rồi.
3: Đâu cái vừa dầm qua cái thấy nó tối màn hình không biết sao nữa người. Lỡ đi luôn cái đâu có nghe
2: mình,
3: được đâu.
2: Giờ mình hát đi cô.
3: Rồi phải để cô Sáu kiếm.
2: À phải kiếm. Ồ vậy nữa.
3: Tới liền mà.
2: Rồi, cô đụng trúng gì nữa rồi, mất nữa rồi. Hello. Hello.
4: Hello, chào Hồng Ánh.
2: Dạ, dì Năm. Con chào dì Năm, dạ.
4: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình.
2: Dạ.
4: Bữa nay, cho chị Năm xin rất vui một bản nhỏ.
2: Dạ.
4: Năm ai trong cái vở tuồng qua ra cửa.
2: Cửa Phật
4: của Trần Hữu Trang.
2: Dạ. Rồi con mời gì?
4: Dạ, gì Năm bắt đầu. Qua. Wow.

0: ngăn đôi gian hà, cho nhẹ nhàng lòng ta. Có lẽ trời xui phải chịu vậy, rằng ai còn chi đâu màng. Trót đã ăn mặc nâu sòng, vui kinh kệ là thân. Dạ hết rồi.
1: Ồ, có một đoạn như thôi đó hả dì Năm?
0: Có đoạn đó dì Năm thuộc có nhiều đó.
1: Dạ, hoa rơi cửa Phật là giống như là bài Chuyện Tình Lan và Điệp phải không dì Năm?
0: Dạ, Chuyện Tình Lan và Điệp đó.
1: Ồ.
0: Lúc này Lan ở trong cái chùa.
1: Ừ. Cái đoạn này là đoạn Lan đang là đang ở trong chùa.
0: Lan ở trong chùa than giảng cái chuyện tình với người Vũ Sắc Điệp.
1: À dạ. Rồi con cảm ơn dì Năm. Dì Năm có còn bài nào nữa không? Có đoạn nào nữa không?
0: Con một đoạn nữa mà.
1: Rồi, đoạn nữa mình hát luôn đi.
0: Trời. Cũng anh năm xuân trong cái giả tuần đường về tổ quốc của Triệu, tác giả Triệu Văn Phục.
1: Đường về tổ quốc, rồi con mời chị Năm nha.
0: Anh về những còn nắng chiều nỗi lòng khổ đau, em nơi chim rất vàng ăn, ôi anh xa bạn vàng mà lệ anh đổ dầm chán. Vì sứ mạng của anh phải lo đền đáp nợ non sông, nên cam phụ vạc tình nàng. Chán nghĩa đá vàng còn ghi. Dạ trời.
1: Đoạn ngắn ngắn vậy thôi nhưng mà cũng là hay. Bao lâu rồi mà vẫn
0: dạ,
1: nhớ.
0: Dạ hay. Trong giả tưởng hồi nhỏ dì Năm thuộc nhiều lắm. Bây giờ già nó quên.
1: Dạ. Hôm nào mà dì Năm ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại thì mình lại chuẩn bị cho bà cho cái tiết mục dì Năm dạ. Nha. Rồi dạ. Con cảm ơn dì.
0: Dạ cảm ơn thính, Hồng Ánh. Cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ rồi dì con chúc chị sức khỏe. Dạ con chào dì. Con hẹn gặp dì nha.
0: Dạ
1: hello.
2: Hello, cô về tới rồi Hồng Ánh ơi.
1: Đi nhà thờ về rồi hả cô?
2: Cô mới về tới. Chị sao hát chưa? Chị sao bán
1: chiếu mà bán khoảng chừng bán chắc khoảng chừng được 90% mà còn 10% cái bán nó bị ruột mất tiêu.
2: À, cái gì nước ngược mà chèo xuồng không
1: chèo xuồng tới. Xong rồi gọi lại rồi cũng lại bị trục trặc nữa, không biết nữa. Hồng Anh nói gì sao cô sao gọi lại nữa đi.
2: Cô vừa đi về con tên xe cô mở ra nghe thì nghe tôi nhớ hoài một chiều. Dừng chân bước qua đó cái bản nhạc Hà Tiên.
1: Đúng
2: tên
1: rồi.
2: Tên cổ giao duyên của Lê Vinh.
1: Lê Vinh là bài tân nhạc thôi. Còn vọng cổ là của ai?
2: Tân cổ giao duyên của nó luôn á, của ổng luôn á.
1: Của ổng luôn á hả?
2: Ừ, phải không? Các 1968 mà lúc mà hai ông bà đi du lịch ở miền Tây thơ mộng á mà.
1: À, vậy là cho cô Út trả lời là Hà Tiên của Lê Vinh.
2: Lê Vinh.
1: À, mà phần vọng cổ cũng của Lê Vinh luôn hả? À, Hồng Ánh nhận
2: tân cổ giao duyên.
1: Dạ, dạ. Hồng Ánh thì cũng nhận được nhưng mà có hai cái tên. Một cái một Út Tròn thì nói là Yêu Dấu Hà Tiên của
2: cái đó Yêu Dấu Hà Tiên là cái bài Yêu Dấu Hà Tiên.
1: À, để coi Hồng Ánh thấy nào. À, anh Út Tròn nói cái bài này là
2: Yêu Dấu Hà Tiên là
1: Yêu Dấu Hà Tiên của Thanh Sơn với Diễn Châu.
2: Đó, Thanh Sơn.
1: Rồi Hà Tiên của sảnh viết dài
2: Vinh.
1: Dòng quá. Hà Tiên thì của Lê Vinh. Vọng cổ là của Ngọc Phúc.
2: Ồ
1: để Hồng Ánh coi lại coi. Dạ. Bây giờ cô hát đi rồi Hồng Ánh trả lời cái bài
2: bây
1: đó.
2: Bây giờ cô xin trả nợ tình xa cho những phụ tá của Hồng Ánh đó.
1: Chú Thạc là như yêu cầu cô bài gì đó.
2: Hồng Ánh còn nhớ không?
1: Trời ơi.
2: Bài dân ca đó từng yêu cầu. Rồi phụ tá của Hồng Ánh cũng ngỏ ý là của Phạm Thế Mỹ là Đường Về Hai Thôn.
1: Đường Về Hai Thôn ha.
2: Bây giờ cô hát dựng ca nghe.
1: Dạ, cái bài mà lần trước cô hát đó là bài
2: Ngợi Ca.
1: Ngợi Ca đúng rồi. Dạ.
2: Rồi Ngợi Ca Quê Hương Em.
1: Rồi Đường Về Hai Thôn.
2: Đường Về Hai Thôn.
1: Rồi, cái hình như là chú Thành. Chú Thành yêu cầu phải không? Dạ. Rồi.
2: Ok, bây giờ
1: chú Thành ơi lắng nghe nhạc nghe chú Thành.
2: Cô vừa về đi trên xe mà cô mở lên chương trình, cho mở lên TNT đó, cô nghe tôi nhớ hoài một chiều.
1: Vậy là mới đây mới về rồi. Tới là đúng là ca sĩ nghệ sĩ mới vừa về tới nhà leo lên sân khấu liền.
2: Ok, hát bây giờ cô hát bài Đường Về Hai Thôn sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
1: Chú Thành yêu
2: cô
1: cầu
2: bắt đầu nha Hồng Ánh ơi.

Rồi cô Sáu lại bị trục trặc giống cô Út bị trục trặc giống cô Sáu rồi. Hello. Rồi chắc là đụng trúng cái nút nào đó. Vâng thưa quý vị, máy móc mà đôi khi cũng có trục trặc quý vị ơi. Cô Sáu và cô Út gọi lại cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh chờ, Hồng Ánh sẽ chờ không về đâu.

0: Hello.
1: Hello, không ánh đâu, sao tự nhiên nó mất tiêu
0: à? Thì đó, không
1: của
0: biết
1: Hồng
0: sao
1: mất
0: nữa.
1: Hay là của Út mất ta, chắc
0: bên cô
1: mất,
0: đó,
1: không nghe
0: Hồng
1: luôn.
0: Ánh là không có đâu có đụng gì tới máy móc nữa đâu. Ngồi về thôi.
1: Bây giờ cô cũng làm thinh luôn rồi.
0: Giờ
1: mở
0: cô
1: cái
0: hát
1: laptop lên nó không lên nữa.
0: Đó, vậy là máy của cô chứ?
1: Máy cô rồi.
0: Máy của cô bị trục trặc thôi chứ Hồng Ánh ở bên này sao mà đụng
1: vậy
0: được
1: thì
0: cái
1: bữa
0: máy
1: nay cô
0: của
1: trả nợ con
0: cô.
1: khúc thôi, còn khúc tuần sau đi.
0: Trời uổng quá. Đó.
1: Ok, trả
0: dạ,
1: nợ con khúc
0: nhưng
1: mà
0: mà
1: bây giờ nó
0: thôi.
1: không lên nữa, nó quay hoài Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, vậy là cái internet của cô nhà đó
1: internet á.
0: Nó yếu đó. Dạ.
1: Tại vì cái nhà đó gió quá đó Hồng Ánh, cái lá cây của người ta cái nhánh đó, nó sụp xuống cái đường dây đằng sau rồi. Cô nói với CT mình nó chưa cắt đó.
0: Vậy
1: bữa nay là chắc không được nữa, nó quay hoài nè.
0: Dạ.
1: Thôi rồi, thiếu nợ phần nữa nha.
0: Thôi thôi, mình hẹn lại tuần sau hát lại đi nha.
1: Tuần sau hát lại.
0: Cáo lỗi với chú Thành và quý vị
1: okay,
0: thính giả
1: cáo lỗi
0: nha.
1: Chú Thành.
0: Dạ.
1: Các tờ tá của Hồng Ánh, với Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả, quý khán giả nữa.
0: Dạ, rồi.
1: Cáo lỗi.
0: Không
1: okay.
0: Sao, Hồng Ánh chào cô.
1: Chào dạ. Hồng Ánh, good night.
0: Dạ. Nhiều khi mình muốn hát mà nó đâu để cho mình hát đâu thưa quý vị, nhiều khi máy móc nó như thế. Quý vị cũng thông cảm cho phải như mà thuộc á, nếu mà thuộc bài đó thì mình hát chay cũng được. Hello. Hello. Hello. Dạ.
2: Dạ. Nhỏ
0: nào. Ôi trời ơi, sao cô Sáu vô rồi mà cô Sáu không nói chuyện. Cô Sáu còn đứng ở ngoài cửa.
2: Gọi quá trời gọi, cô chờ Hồng Ánh chờ sáng một giây mà sao Hồng Ánh đặt bắt người khác cái sao trời biết không được không nè, gọi hoài được luôn.
0: Nhưng mà sao bữa nay máy móc của cô Sáu nó bị gì vậy?
2: Không có máy gì hết, cái phone thôi, cái máy còn nguyên không có sao hết.
0: Cái điện thoại
2: cái
0: của cô
2: được hát là sao thấy phone mất tiêu à?
0: Vậy nữa
2: vậy
0: cô.
2: Còn cái máy thì còn nguyên ăn chữ không có gì hết.
0: Dạ.
2: Bây giờ 16 cặp tiếp bài tâm sự mộng cầm nghe không anh?
0: Rồi bây giờ bắt đầu hát đi nha. Rồi. Bật máy lên đi. Được không?
2: Thì
0: đó bây giờ mình
2: mộng cầm nè.
0: Dạ rồi mình hát đi để hồi nó chạy nữa bây giờ.
2: Ai mua trắng tôi bán trắng cho trắng nằm yên trên cành liễu đợi giờ. Ai mua trắng tôi bán trắng cho chẳng bán tình

ở trần gian hay tận chốn cung hàng. Tôi muốn hỏi người riêng hai tình mà cất tiếng đau hoài bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đứt một dần trăng, chỉ sợ rằng trần gian tối.

Đang hỏi rằng ta điên hay tỉnh, còn là tỉnh hay điên mùa ánh trăng vàng. Căn của riêng ta nhưng ta chỉ bán cho nàng, căn trong tư của hàng mắt tử, dù biết ngày tròn dù đục mai thấm. Đã mấy đêm rồi nàng ngồi đêm sao băng, ta thì cũng thao thức qua những đêm sầu chiếc kiếp. Đang buồn thì thương phía nhỏ giọt, còn ta thì đợi chờ đã suốt một

thấy các khắp trở về đất chú. Đúng biết làm chi chúc tình ta chờ. Suối đèn càng chậm

nói tiếng ta từ đau mạnh hồn thơ. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mạch từ, tôi vội quay đi.

ốc mạc nhà vai chúa xót ngậm ngùi, là muốn tiếng hỏi vì sao tôi không nói, tôi bảo hết rồi còn chi nữa mong cầm mới. Tôi đã quên nàng, sao nàng chẳng quên tôi, tiếc là chi một mảnh đời khổ quằn. Thôi hãy về đi, kéo sương phía xuống lạnh, lạnh dần trăng và lạnh thấu.

Ôi một mùa xuân đầy thơ với mộng, có người thương tốt dạng tiếng giao thề.

Ai có ngờ đâu một đêm trắng giờ cầm tay người yêu tôi sẽ nói mộng cầm bớ em kia dân tắt dở anh sợ tình rồi cũng dở thôi tình tan dở theo mùa trăng tàn quá thôi thế là thôi đã có nhân rồi.

0: đừng chờ đợi nữa, bởi người của em yêu đã thành phế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ còn mấy yêu thôi, đôi dòng chữ với mấy lời nhắn nhủ. Rung rung tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho.
1: Rồi,
0: không ăn dạ. Dạ, không ăn hả?
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Nghe có mắt cái gì không mà anh?
1: Nghe cũng không có được như ý lắm đâu. Tại vì hôm anh thấy có những lúc cái nhạc
0: bữa bên này cái phone đó không phải là cái máy không có gì hết á, cái không có gì hết á, mà còn, cái phone cho kỳ vậy.
1: Còn lúc đầu
0: tôi sao gọi hai ba cái phone rồi mới gọi được cái phone này nữa đó.
1: Vậy đó hả cô?
0: Gọi nó không vô.
1: Dạ, rồi con cảm ơn. Con chào cô Sáu nha.
0: Cô Sáu cảm ơn anh nhiều nha, tao nghe đỡ bữa nào người cô Sáu coi sao nghe ca lại nha anh hả?
1: Chuẩn bị. Dạ, rồi con chào cô.
0: Cái này ngoài ý muốn mình không biết được không anh, cái phone nó làm sao á, mình không hiểu luôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi.
1: Cô đâu
0: cảm ơn
1: như
0: bà
1: vậy
0: con
1: đâu.
0: Nha, cảm ơn dạ. Bà con tạm tạm nghe đỡ nha.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào, xong rồi Hồng Ánh kết thúc. Hồng Ánh trả lời, anh Úc John trả lời là bài Hà Tiên của Lê Dinh và Ngọc Phúc. Có một cái bài nữa có tên là Yêu Dấu Hà Tiên thì của Thanh Sơn và Viễn Châu. Anh bị lộn. Dạ, bài anh muốn trả lời là của Lê Dinh, tác giả Lê Dinh và Ngọc Phúc, bài Hà Tiên. Còn chú Thành và chị Nga thì không tìm được soạn giả, chỉ biết là tân nhạc là của nhạc sĩ Lê Dinh. Còn cô Úc Canada thì nói rằng là bài hát có tên Hà Tiên, tân cổ giao duyên đều của Lê Dinh hết. Không biết là ai đúng ai sai. Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời cho em nha, để mình kết thúc tiết mục luôn. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như cảm ơn những trợ tá, những nghệ sĩ. Xin lỗi rằng là hôm nay âm thanh của nhiều nghệ sĩ bị trục trặc thưa quý vị. Mình cũng đó là ngoài ý muốn, mong rằng là quý vị thông cảm cho. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Anh chị Dược Kim gọi vào để mình kết thúc chuyện nha. Hello anh chị.
2: Anh chị trở lại em.
1: Dạ. Rồi, anh chị trả lời giùm cho em đi.
2: Cái bài tân cổ vừa rồi Diệp Kim hát có tựa đề là Hà Tiên, lời nhạc của Lê Dinh, lời cổ của Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu chứ không phải là Ngọc Phúc hả?
2: Không,
1: Trọng Hữu. À, rồi, sai một cái, mất tiêu luôn. Ngọc Phúc với Trọng Hữu nó xa lắm. Còn anh
2: Úc trả lời là tân nhạc với giọng cổ nó giống nhau.
1: Cô Úc thì nói là tân cổ giao duyên đều của Lê Dinh hết.
2: Lê Dinh,
1: còn chú Thành và chị Nga chỉ tìm được phần nhạc thôi, chứ không tìm được phần tân cổ. Dạ, vậy là của chị nói lại dùm một lần nữa đi. Lê Dinh và Trọng Phúc. Trọng Nghĩa gì?
2: Vừa rồi, cái bài vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Hà Tiên, lời nhạc của Lê Dinh, lời cổ của Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu.
2: Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu. Chứ không phải là không phải là giám đốc Trọng Nghĩa ha.
2: Trọng Hữu.
1: Em mới nói Trọng Nghĩa.
2: Không phải. Không phải giám đốc Trọng Nghĩa là giỏi chứ.
1: Giám đốc Trọng Nghĩa hôm nay sáng tác nhạc. Vâng. Rồi em cảm ơn anh chị. Cảm ơn trợ tái, dù rằng là không có trúng nhưng mà cũng được 50% nha.
2: Nó buồn vậy.
1: Thôi mình cũng đâu phải, trời ơi, kiếm cơm khó lắm chị ơi, đâu dễ.
2: Chị hỏi em nè, giờ em có nghe cái mùi gì không?
1: Mùi gì?
2: Có nghe mùi gì thoang thoảng không nè?
1: Mùi thoang thoảng hả?
2: Có nghe không? Có nghe nè.
1: Bánh mứt hay bánh ca mà chờ chú quẩy đây. Chè.
2: Mùi chuối sấy, chị đang sấy chuối.
1: Trời ơi, bữa nay làm chú. Chị ơi, em nói với chị em có cái máy sấy mới toan ở nhà.
2: Vậy
1: biết
2: hả?
1: Làm sao có dịp nào đưa cho anh chị ha.
2: gửi bưu điện cho chị đi, cái máy này chị không mua gì mà chị cũng không ưng luôn, nó nhỏ quá.
1: Cái này to chị... lắm đó.
2: Ô vậy sao? Ồ. em gửi bưu điện cho chị.
1: Thôi để em chụp hình trước nha, chị vừa ý rồi em gửi ha.
2: Gửi bưu điện đi rồi, rồi chị gửi tiền lại cho em.
1: Ôi trời ơi, thôi đâu, đừng nói
2: đi. Cái máy này nó nhỏ quá.
1: Dạ. Vậy à, vậy để em gửi nha.
2: Nó 4 tầng, nó 5 tầng nhưng mà nó nhỏ, em biết không?
1: Không, để em gửi hình coi chứ chị có vừa ý không nha. Rồi.
2: Chắc, em nói là chắc cũng ấy lắm rồi, cũng lớn hơn của chị rồi.
1: Chị hả?
2: Ừ, chị cua đi.
1: Trời ơi, người đâu mà kiếm cực vào trong người vậy.
2: Vui em, vui.
1: Vui hả? Vui. Trời ơi.
2: Ờ, cái bài thứ hai không đúng gì buồn quá.
1: Bài Hà Tiên, thôi chị. Người ta cực khổ lắm, người ta tìm đâu dễ đâu chị.
2: Chú Thành nói thì thương
1: quá. Dạ. Chú Thành biết thân, chú Thành.
2: không có lọt qua Út Trôn đâu.
1: Dạ.
2: Anh Sơn ngày mai có anh Sơn ha, ngày mai có anh Sơn vui á.
1: Dạ, anh Sơn chỉ có ngày thứ ba thôi.
2: Rồi em tiếp tục chương trình thứ hai đi.
1: Rồi em chào nhé. Rồi chào quý vị thính giả luôn. Dạ chào.
2: Quên cảm ơn phụ tá nữa chứ. Dù Kim mến chúc phụ tá và bồ thôn thân tâm, thân khỏe, an tâm, dặn sự lành. Mình gặp nhau tối ngày mai.
1: Dạ, rồi. Mình hẹn gặp lại. Em chào anh chị.
2: Chào em.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ bước qua tiết mục thứ hai. Thế là tiết mục mà hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến cho quý vị về cuộc sống, cây cảnh xung quanh mình. Quý vị yêu thích xin hãy theo dõi tiếp nhé. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị trong tiết mục này.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 của năm 2026, chúng ta lại đến với nhau trong buổi chiều thứ hai. Và ngày thứ hai thì chúng ta đủ thứ chuyện để nói trên trời dưới đất, thưa quý vị, bốn phương trời, nhiều chuyện để nói lắm. Và dĩ nhiên một cái điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị, đặc biệt là quý vị Việt Nam của chúng ta rất là thích giải túc cầu thế giới, không, rất là thích xem đá banh. Và Hồng Ánh có xem những cái bản tin nữa, thưa quý vị, đang diễn ra nó rất là sôi động tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Cái không khí bóng đá hôm nay thật là náo nhiệt với 3 trận đấu thuộc vòng 32 đội và mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ cho những người hâm mộ, đặc biệt là chúng ta, những người mà yêu về thể thao, thưa quý vị. Cái môn bóng đá là một trong những cái môn mà người Việt Nam mình rất là yêu chuộng. Và Hồng Ánh xem trước khi mà vào chương trình lúc 7 giờ, lúc bắt đầu chương trình đó, thưa quý vị, 7 giờ là trước đó là Hồng Ánh có xem qua. Thì Hồng Ánh thấy kết quả của các trận đấu đã diễn ra cũng như là đang diễn ra. Cái trận đấu đầu tiên mà diễn ra lúc 10 giờ sáng là giữa Brazil và Nhật Bản. Và đây là một cái trận đấu đầy tốc độ và kỹ thuật, thưa quý vị. Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, khẳng định cái phong độ mạnh mẽ của mình tại mùa giải năm nay. Trong mọi có người thì thích Brazil, có người thì thích Japan. Hồng Ánh rất là thích Japan, thưa quý vị, nhưng mà Hồng Ánh thấy những cầu thủ Japan, người ta Nhật đó, người ta cũng đấu hết sức luôn, thưa quý vị, nhưng mà Brazil nó mạnh quá. Và tuy nhiên quý vị thấy là thắng là 2-1 rồi. Và trận thứ hai diễn ra lúc 1:30 chiều giữa Đức và Paraguay. Và hai cái đội mà đã thi đấu rất là cân bằng luôn, và nó kết thúc 90 phút với cái tỷ số là 1-1 trên cái loạt sút penalty đầy căng thẳng. Và quý vị thấy là Paraguay đã xuất sắc vượt qua Đức với chiến thắng là 4-3, tạo nên một bất ngờ lớn trong cái ngày thi đấu hôm nay. Và thưa quý vị, cái trận đang diễn ra thì bây giờ không biết là đã có kết quả chưa, đến đâu rồi. Nhưng mà trước khi Hồng Ánh vào đài thì cái trận cuối trong cùng là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Maroc, bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Và hiện tại thì cái trận đấu đang diễn ra tỷ số lúc Hồng Ánh biết là đang là đều 0-0, chưa có hiệp, trong cái hiệp 1, và cả hai đều nhập cuộc thận trọng, trong không có kém phần quyết liệt. Và Hồng Ánh sẽ tiếp tục cập nhật thêm trong những cái cuộc đá banh khác nữa của những ngày thứ ba, thưa quý vị. Nhưng mà tóm tắt lại hôm nay là mình có Brazil với Nhật nè, có Germany với lại Paraguay nè, rồi mình có Netherlands với Morocco. Và thưa quý vị thân mến, đó là toàn bộ những diễn biến của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6, World Cup túc cầu thế giới năm 2026 vẫn đang tiếp tục diễn ra, mang đến những trận đấu đầy cảm xúc bất ngờ và kịch tính nữa. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị lắng nghe và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những cái câu chuyện khác. Và bây giờ chúng ta bước qua câu chuyện gì, thưa quý vị? Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi với Hồng Ánh.

quý thính giả thân mến, Hồng Ánh rất là yêu thích cây cỏ, cây xanh. Hồng Ánh trồng rất là nhiều cây và cái khu vườn của nhà Hồng Ánh lúc nào nó cũng xanh, cây xanh và đầy cây xanh và hoa và chim chóc. Thưa quý vị, cuộc sống của Hồng Ánh rất là đơn sơ, giống như là người ở nông dân đó thưa quý vị. Hồng Ánh sống theo kiểu mà rất là nông dân, rất là gần gũi với thiên nhiên. Và ngày nay người ta rất là thích trồng cây xanh trong nhà, phải không nè? Và để mà cải thiện được cái không khí cũng ở trong nhà, cũng như là làm sao để cho giảm căng thẳng, rồi mình cũng tăng thêm cái nét đẹp thẩm mỹ ở trong cái không gian trong gia đình của mình nữa. Mà còn có một số người có nói với Hồng Ánh là về cây xanh nó cũng mang tài lộc, phong thủy nữa. Nhưng xu hướng này thì nó cũng mang đến một cái liều thuốc dịu với hoa nhẹ nhàng, để cho chúng ta sống rất là tự nhiên, giúp cho chúng ta cân bằng được cuộc sống, nhất là trong cái thời mà hiện đại bây giờ đây, mọi thứ cái gì nó cũng nhanh hết và mọi thứ người ta chạy đua theo thời gian. Vâng thưa quý vị, nhưng mà chúng ta cũng phải đôi lúc dừng lại, nghỉ ngơi và thưởng thức những gì mà Thượng Đế ban cho mình xung quanh mình. Ngoài công việc đi làm ra, mình còn nhiều thứ khác nữa thưa quý vị. Và cái điều mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là về cây xanh, về cuộc sống, về làm sao để thanh lọc không khí, để bảo vệ sức khỏe. Quý vị biết là cây xanh nó hoạt động như là một cái màng lọc tự nhiên vậy. Nó hấp thụ khí carbonic và các chất độc hại, và nó cung cấp oxy để giúp cho chúng ta có được cái không gian sống lành mạnh. Chúng ta hít oxy thì nó trao oxy cho mình. Vâng thưa quý vị, và đó là tại sao mà nhiều người bây giờ thích về với cuộc sống với không gian xanh. Và thưa quý vị, nó cũng giảm được cái căng thẳng và cải thiện được tinh thần của mình nữa. Quý vị cứ bước vào trong một cái căn nhà, quý vị thấy nhà mình nó lộn ngổn đầy đồ hết rồi, tối tăm, mà bây giờ quý vị kéo màn lên, sửa soạn, dọn lại, dọn dẹp lại những cái gì mình không cần thiết, mình bỏ đi, quý vị sẽ thấy mình thoải mái dữ lắm. Mình chứa đầy ở đó, mình đâu có dùng đâu. Có nhiều ở ngoài kia mình bỏ đi, người khác người ta dùng, người ta cần, người ta dùng. Xong mình có cái không gian thoải mái, mình đặt vài cái cây xanh ở trong nhà, quý vị sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó khác liền á. Mỗi khi mình đi mình phải lách cái này, mình tránh cái kia. Bây giờ trời ơi, xung quanh mình nó rộng rãi, thoải mái quá.

và thoải mái. Nó giúp cho mình giảm lo âu nè, cải thiện cái sự tập trung và tăng cái năng suất làm việc nữa. Quý vị tin Hồng Ánh đi, nó có thật đó. Và căn nhà của mình có cái nét thẩm mỹ, nếu mà mình tạo thêm nhiều điểm nhấn về sinh, nó sinh động á, mình làm mềm mại các cái đường nét thô cứng của kiến trúc hiện đại và các thiết bị điện tử trong nhà của mình. Mình đặt vài cái cây xanh, mà khi mình cần đặt nhiều vài cái cây xanh ở trong nhà mình thì mình phải bỏ bớt đi những thứ mình không cần. Nha thưa quý vị, cái gì không cần mình cho đi, nhiều khi mình không dùng mà người khác ở ngoài kia người ta cần. Và thưa quý vị, không gì tốt hơn là mình tặng những cái gì mà người ta cần đến thì tốt lắm. Và thưa quý vị, cây xanh đó, cái nó giúp cho tăng cái độ ẩm ở không khí nè, rất tốt cho phòng để mà mình sử dụng điều hòa nè. Rồi một số loại cây nó còn giúp cho mình hấp thụ cái bức xạ phát ra từ những cái thiết bị điện tử, máy móc ở trong nhà mình nhiều lắm, quý vị không để ý thôi. Chứ nào là computer, radio, rồi đủ hết, rồi microwave, rồi máy giặt, ôi thôi, không biết là bao nhiêu máy móc xung quanh mình. Mình cần có cây xanh ở trong nhà để cho nó giúp mình giảm đi cái bức xạ đó. Và như Hồng Ánh có nói là cây xanh nó cũng mang một cái ý nghĩa của phong thủy nữa. Nhiều gia đình lựa chọn các loại cây như là cây lưỡi hổ nè, cây kim tiền nè, cây trầu bà. Cây trầu bà là thường xuyên nhất, trồng hoài nó không chết đâu thưa quý vị. Quý vị cho nước nó là nó cứ mọc, nó mọc đầy ra thôi à. Và nó thu hút được vượng khí nè, mang lại may mắn nè, tài lộc và cái sự bình an cho gia đình của mình nữa. Nếu mà mình nghĩ đến cái điều tốt, người ta gọi là think about positive đó thưa quý vị, nghĩ đến những cái điều mà tốt đó, thì những cái tốt nó sẽ đến với mình. Cho nên những nhà nghiên cứu về khoa học họ chứng minh tác dụng của cây trồng đối với sức khỏe của tinh thần trên nhiều những cái trang báo. Ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo tìm hiểu thêm các loại cây nào nó phù hợp để mà nó bắt đầu mang cái ánh xanh, cái nét xanh vào trong cái không gian sống của gia đình của mình, phải không ạ? Mỗi người mình có một cái sở thích riêng. Đại khái là Hồng Ánh thấy có một số cây mà Hồng Ánh muốn gợi ý cho quý vị. Những cái cây này nó rất là dễ trồng, nó không có cần mình phải dùng quá nhiều thời gian cho nó, mà nó lại làm cho cái căn nhà của mình dịu dàng nữa thưa quý vị. Cái không khí là những cái cây mà nó mình trồng ở nhà nó mang cái hình ảnh đẹp, nó không chỉ là một cái nét trang trí thôi. Những cái chậu cây xanh nó còn là cái liều thuốc tự nhiên, nó giúp cho mình thanh lọc không khí, tăng cường sức khỏe tinh thần và đưa cái sức sống trở lại với cái không gian sống mỗi ngày của mình. Hồng Ánh thích trồng cây trầu bà. Cây trầu bà nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình nữa thưa quý vị. Cái cây trầu bà là cái loại cây mà dây leo xanh tốt quanh năm luôn. Quý vị thấy những cái lá trầu bà nó rất là đẹp luôn. Nó có đủ, nó có nhiều loại. Trong một cái gia đình của trầu bà thì nó có nhiều loại khác nhau. Vâng thưa quý vị, nó đem cái những cái lá của nó rất là xinh và cái nó tô điểm một cái nét riêng rất đẹp mỗi loại của nó. Và thưa quý vị, nó được ưa chuộng bởi cái vẻ đẹp bắt mắt nè và cái khả năng về thanh lọc nữa. Cái loài cây trầu bà không chỉ là điểm nhấn trang trí mà nó còn là người bạn đồng hành với mình về sức khỏe gia đình. Trầu bà có khả năng nó hấp thụ được formaldehyde, benzene và carbon

monoxide hiệu quả. Những cái chất độc mà hại như là trong sân tường đó thưa quý vị, hay là những cái chất độc đồ nội thất và khói thuốc lá đó, nó ở trong những cái gọi là formaldehyde, rồi benzene, rồi vừa rồi Hồng Ánh nói gì nữa, carbon monoxide. Thì những cái chất ở trong những cái mà trong nhà của mình đó thưa quý vị, thì cái trầu bà này nó sẽ hút những cái chất đó. Đồng thời cái cây trầu bà nó còn góp phần nó cải thiện được cái cuộc sống về cái phẩm chất của không khí trong cái không gian sống của mình. Cái lá trầu bà nó cũng rất đẹp nữa, nó làm cho cái căn nhà của mình xinh xắn nữa. Và thưa quý vị, với đặc tính phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không đòi hỏi nhiều về nước, trầu bà là một người bạn lý tưởng cho những cái bàn computer của quý vị, những cái kệ sách của quý vị. Quý vị cũng có thể đặt một vài chậu trầu bà, hoặc là ở trên những cái tủ nhà bếp, nó có những cái tủ mà nó có trống ở trên đó thưa quý vị. Quý vị đặt xong rồi nó rủ xuống đó, hay là gần ở cái nơi rửa chén của mình ấy. Ôi nhiều nơi lắm để mình có thể đặt được nó sống dễ lắm, và nó rất là tốt cho sức khỏe.

Kế đến Hồng Ánh lại muốn gợi ý cho quý vị, đó nó có nhiều cây lắm, nhưng mà Hồng Ánh chọn cái cây nào mà đặc biệt là mình dễ tìm á thưa quý vị. Ở Mỹ mà nói trầu bà hay là cây lưỡi hổ thì nó nhiều lắm, cho nên quý vị mà muốn tìm ở đâu cũng có. Cái nơi nào mà mình dễ tìm, cái gì dễ tìm thì Hồng Ánh sẽ chọn. Hồng Ánh chọn cái kế tiếp là lưỡi hổ. Lưỡi hổ quý vị biết nó là một trong những cái máy lọc không khí hàng đầu á. Lưỡi hổ là một trong những loại cây được nhắc đến trong nghiên cứu của NASA. Quý vị biết về NASA rồi phải không? Họ nghiên cứu và họ thấy là cái cây này nó rất là tốt. Nó có cái khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, VOC, những cái hợp chất thường có trong sơn tường hay là đồ nội thất và khói thuốc lá. Đó, cái cây này nó hít đi, nó hút đi. Và đặc biệt là lưỡi hổ nó có khả năng quang hợp vào ban đêm, nó cho mình oxy và nó giúp cải thiện nhịp thở cũng như là cái phẩm chất về giấc ngủ của mình. Nó không chỉ thanh lọc không khí, cây nó có thể góp phần tạo cái cảm giác dễ chịu hơn trong cái môi trường về điều hòa, với cái đặc tính dễ tính, chịu bóng và chịu hạn tốt, thì cái cây lưỡi hổ là lựa chọn hoàn hảo cho những không gian ít ánh sáng. Mà quý vị có tin Hồng Ánh trồng cây lưỡi hổ ở nhà, Hồng Ánh đi vacation mấy tuần á thưa quý vị, về cứ quên luôn, tại để nó ở trong cái trên một cái tủ mà trong góc á, mà nó vẫn sống bình thường thưa quý vị, nó không có đòi hỏi nhiều. Cho nên mình trồng những cái cây nào mà mình dễ take care, dễ chăm sóc thì mình cũng thoải mái nữa. Nhưng mà nếu quý vị nào yêu thích về cây, mình thích chăm sóc, thì lâu lâu quý vị cũng để ý đến nó, lau chùi nó, bụi bặm bám vào trong lá đó, mình có thời giờ mình chùi nó. Cái gì cũng vậy, cái gì mà mình chăm sóc thì mới được yêu thương, nó được yêu thương thì nó mới ngoan, nó mới chịu khó sống với mình, phải không thưa quý vị? Con người hay cây cối đều giống như nhau vậy thôi. Chúng ta ai cũng cần sự chăm sóc, không có ai mà không cần chăm sóc hết thưa quý vị. Dù ít dù nhiều gì đó, mình cũng cần đến nhau.

còn một cái cây nữa. Một cái cây này Hồng Ánh không biết là quý vị có yêu chuộng nó không, nhưng mà nó có cái mùi rất là dễ chịu. Nó có cái tên là oải hương. Oải hương mà tiếng Anh là cái cây lavender đó, thưa quý vị, cái cây mà lá xanh rồi bông tím đó, thì nó rất là đẹp. Cái cây oải hương này thường được sử dụng trong cái liệu pháp là hương thơm. Quý vị biết người ta làm cho mình những cái gói mà để trong xe, nhiều khi mình treo ở trong xe hay là mình để trong phòng, nơi nào mà mình muốn nó tỏa hương thơm khô đó thưa quý vị. Thường là tới cái mùa lavender nó nở thì nó rất là nhiều hoa, mà Hồng Ánh collect nó lại xong cho nó vào trong một cái sát, cái là cái túi bằng vải đó thưa quý vị. Xong rồi Hồng Ánh để trong xe của mình nó rất là thơm luôn thưa quý vị. Càng nhiều thì càng thơm. Và cây lavender là một trong những cái cây cũng dễ tìm. Nó có cái mùi hương rất là dịu, nó làm dễ chịu, nó làm dịu thần kinh của mình. Oải hương nó làm cho mình giảm đi cái sự lo âu, mang lại cái cảm giác thư giãn rất là sâu luôn. Và thưa quý vị, đây là một cái cây mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó mình có thể trưng, và sau đó ra hoa thì mình cũng có thể cắt để giữ vào trong những cái túi vải, để vào trong xe, để vào những nơi mà mình có thể nó có mình nó vừa đủ để mà nó có thể tỏa hương. Và người ta cũng nghiên cứu là cái cây oải hương nó có thể giúp quý vị giảm cái nồng độ của cortisol, và ở một cái số đối tượng về hormone gây căng thẳng đó thưa quý vị, thì cái cây oải hương này nó làm xoa dịu cho mình, tránh đi, giúp mình tránh đi những cái phiền muộn và giúp cho mình tinh thần thoải mái hơn. Mình đặt một cái chậu lavender, chậu oải hương đó ở trên bàn làm việc, hoặc là mình cảm nhận quý vị sẽ có được cái sự khác biệt rõ rệt. Quý vị thử đi nha. Và cái cây này Hồng Ánh nghĩ nó dễ nơi lắm. Home Depot nó bán khoảng chừng 10 đồng, 15 đồng một cây thôi, mà tùy theo cái size của nó. Còn những cái size mà quý vị để trên bàn nó nhỏ nhỏ đó thì Hồng Ánh nghĩ chắc khoảng chừng 5-6 đồng thôi à. Nó cũng là một loại rất là lành tính, chữa lành.

còn một cái cây này nữa. Mà Hồng Ánh nghĩ rằng là gia đình người Việt Nam mình ai cũng, hầu như là ai cũng có, ai cũng trồng hết đó thưa quý vị. Nó dễ sống quá mà. Nó có cái tên là cây ngọc bích, cái cây chase đó thưa quý vị. Cái cây nó gọi là chase mà gọi là ngọc bích. Mà có người thì nói với Hồng Ánh nó có cái tên là cây sống đời, không biết là có đúng không. Nhưng mà Hồng Ánh nghe ngọc bích thì có vẻ là nó dễ thương, tại vì nó đẹp. Nó có cái màu xanh như là viên ngọc vậy. Và thưa quý vị, cái cây này nó dễ trồng lắm và nó có tuổi thọ mà quý vị sẽ kinh ngạc luôn. Hồng Ánh trồng cái cây một cây thôi thưa quý vị, cái cây đầu, một trong những cây đầu tiên mà Hồng Ánh trồng đó là cái cây chase, cây ngọc bích này. Và Hồng Ánh trồng một cái cây ở nhà đó là Hồng Ánh trồng đã 30-35 năm rồi thưa quý vị. Và nó bây giờ nó là grandpa parent rồi, nó là ông bà rồi, nó có cháu chắc, nó có con đầy hết thưa quý vị. Nó dễ sống mà nó cũng đẹp nữa, nó bền bỉ. Cho nên một quý vị mà tới nhà Hồng Ánh sẽ khoe một cái cây mà Hồng Ánh đã trồng khoảng 35 năm rồi đó thưa quý vị. Nó là một cái loại cây mà nó có cái hình dáng lá thì xanh mà dày, mà xanh bóng quanh năm luôn. Nó rất là đẹp với cái biểu tượng và sự thịnh vượng và may mắn. Mà Hồng Ánh nghĩ quý vị ai trong chúng ta cũng có thể trồng nó được, tại vì nó không có chết đâu. Có người gọi là cây sống đời thì phải. Nó không chỉ về đẹp về hình thức, mà cái cây ngọc bích này nó còn mang lại cái cảm giác là bình an, ổn định, duy trì được cái trạng thái tinh thần tích cực cho những người sống ở trong cái môi trường sống trong gia đình. Nó có vẻ ngoài gọn gàng, nó kích thước của nó thì cũng khiêm tốn vừa phải thôi. Và trừ khi nào mà cái cây quá to là cây 30 mấy năm đó thì nó rất là lớn rồi. Và thưa quý vị, nó phù hợp với quý vị đặt ở trong phòng khách cũng được, bàn làm việc cũng được, hay là những cái không gian nào mà nhỏ hẹp, quý vị chọn theo ý thích của mình. Một cái chậu vừa phải trên cái bàn, hay là một cái chậu to to để ở dưới, để trong nhà, tùy theo quý vị. Và thực sự là đây là một cái loại cây mà Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị nên thử trồng. Nếu quý vị nào ngại ngùng là cô trồng cây gì nó cũng chết hết con ơi, trời ơi cô trồng nhiều lắm rồi, không sao đâu, cây này nó không chết, Hồng Ánh nói thật đó, tin Hồng Ánh đi. Và thưa quý vị, cái không gian sống của mình nó sẽ thoải mái hơn. Và dĩ nhiên Hồng Ánh nói cái gì nó vừa phải, tối giản thôi, đơn sơ. Quý vị không cần quá nhiều những cái đồ trồng chất ở trong căn nhà của mình quý vị nha. Năm nay là năm 2026 rồi, mà những cái đồ mà mình có từ năm 1980-90 đó, thì quý vị 90 mấy thì quý vị nghĩ là chắc đến lúc phải đưa nó đi. Đừng giữ nó nhiều quá, làm cho căn nhà của mình ngột ngạt, phòng của mình chật chội, mỗi khi mà tìm cái gì cũng khó khăn hết á. Và quý vị, khi mình đã dọn bớt đi ra ngoài rồi thì mình có thể mang vài cái cây xanh vào trong nhà. Vâng thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ trong ngày hôm nay. Và Hồng Ánh ngồi đây mời quý vị lắng nghe một số bài hát quý vị nha.

Đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và xin gửi đến quý vị một ca khúc Đa Tạ của tác giả Anh Việt qua tiếng hát Ngọc Ngữ, và xin chúc cho quý vị có được một buổi tối nhẹ nhàng, bình an với giấc ngủ ngon. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mấy cách lâu ngày sau đây. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà quản lý dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong nhờ anh Trọng Nghĩa check lại cái phone của mình, cái âm thanh của anh rất là nhỏ, anh Trọng Nghĩa. Dạ, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần 29 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn có những ý kiến đóng góp và muốn có câu hỏi vân vân, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Kể từ hôm thứ Năm 25, sau khi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bắn hỏa tiễn vào tàu hàng treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump lên tiếng rằng đó là hành động vi phạm dừng bắn. Và hôm thứ Sáu, ông trả lời báo giới rằng quý vị sẽ biết Mỹ phản ứng ra sao. Hai tiếng đồng hồ sau, ngày thứ Sáu 26, Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ ở Trung Đông đã tấn công 4 cơ sở dọc theo miền Nam Duyên Hải của nước Iran. Đó là các đài radar và các giàn phóng phi cơ không người lái. Tất cả tổng số là 4 căn cứ. Lãnh tụ Iran Ebrahim Arizi lên tiếng rằng eo biển Hormuz là của Iran. Hãy tuân hành quy định của Iran và không nên gia tăng áp suất quân sự một cách vô lý. Đây không phải là vi phạm dừng bắn, mà đây là quản trị dừng bắn. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Iran có đường dây nóng, tại sao không sử dụng đường dây nóng? Và bạo lực sẽ phải đối đầu với bạo lực. Xung đột ngắn hôm thứ Sáu, cho biết là cơ quan hàng hải quốc tế Liên Hợp Quốc đã phải đình chỉ chương trình giúp giải thoát 600 tàu bè và trên 11.000 thủy thủ đoàn trên những chiếc tàu này đang bị kẹt ở vũng, ở trong vùng. Từ ngày 28 tháng 2, khi Mỹ và Do Thái phát động chiến tranh chống lại Iran và cho đến ngày 8 tháng 4, ngày dừng bắn. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 6, Bahrain là tiểu quốc ở vùng Vịnh, báo cáo rằng Mỹ và Iran đã trao đổi đụng độ tại eo biển Hormuz. Iran đã nã hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ tại Bahrain. Họ gọi là để đáp trả, Mỹ đã tấn công 4 căn cứ của họ ở miền Nam vào ngày hôm trước, hôm thứ Sáu. Bahrain cho biết Iran tấn công họ không phải là không có lý do. Tiểu quốc này đã từng là quê hương của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Và tiểu quốc này tuần trước là nơi cùng với hai nước khác đã được Ngoại trưởng Marco Rubio viếng thăm và tuyên bố ủng hộ. Qua ngày Chủ nhật 28 tháng 6, Iran tấn công vô một số quân đội Mỹ ở Kuwait. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran không còn tồn tại nữa. Mỹ xác nhận là họ bị tấn công bằng phi pháo ở Bahrain và ở Kuwait, nhưng cho biết không có thiệt hại nào về nhân sự và nỗ lực liên lạc thương thuyết. Qua bút ký 17 tháng 6, vẫn tiếp tục. Trong cuối tuần qua, quân đội Do Thái đã đánh vào Nam Lebanon để trừng trị phiến quân Hezbollah và không có dấu hiệu nào dừng bắn ở nơi này. Dù bộ ba Mỹ, Lebanon và Do Thái đã từng đồng thuận một giải pháp hòa bình mà phiến quân Hezbollah không chấp nhận. Hôm qua Chủ nhật 28 tháng 6, tiếp tục cảnh báo rằng không nên tiếp tục trao đổi quân sự như vậy. Trên eo biển Hormuz, sự việc này gây bất ổn cho Iran điều hành ra vào eo biển. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo sẽ phản ứng mạnh nếu sự việc tiếp tục bùng nổ. Đây là giải nước mà tiểu quốc Oman đã mở ra để cho tàu bè đã dùng cái giải này an toàn hơn, không có thủy mìn để ra vào eo biển. Một hành động mà Iran không đồng ý. Cũng vào ngày Chủ nhật 28, Mỹ và Iran đồng ý là họ chấm dứt giải quyết xung đột bằng quân sự như hai ba ngày trước đó, và chú tâm vào 14 điểm trong giác thư hiểu biết được hai bên bút ký vào ngày 17. Và Tổng thống Trump ngay lập tức đã chỉ định đặc sứ Scott Wycoff và ông Jared Kushner lên đường đi Doha tiếp tục hòa đàm với Iran theo lời yêu cầu của Iran. Từ viên báo chí tòa bạch cung của Caroline Leavitt loan báo tin này vào rằng ngày 30, tức là ngày mai, hai bên sẽ tái tục trở lại tại thủ đô của xứ Qatar. Như thế, sau vụ tàu hàng bị Iran bắn hôm thứ Năm, rồi Mỹ và Iran đụng nhau vào hôm thứ Sáu, hôm thứ Bảy, tại Bahrain, Kuwait và bốn căn cứ miền Nam duyên hải của xứ Iran, cuộc xung đột quân sự không mấy lớn, không gây thiệt hại về nhân sự, đã ngừng tới nay, và thương thuyết sẽ bắt đầu trở lại vào ngày mai. Hôm nay là thứ Hai, 29, vòng số 32 của giải World Cup FIFA 2026 đã chính thức bắt đầu vào ngày hôm trước, tức là Chủ nhật 28. Vào ngày hôm qua, Chủ nhật 28, đội Canada đã chiến thắng đội Nam Phi 1-0. Và là đội duy nhất đi vào vòng 16 hôm nay, đội Ba Tây trong giờ phút này đang đấu với đội Nhật Bản. Và thứ Tư sắp tới, mùng 1 tháng 7, đội Mỹ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina tại cầu trường Levi ở ngay thành phố Santa Clara, để hy vọng họ có thể vòng vào vòng 16. Vòng giờ phút này là phút thứ 23. Đội Brazil và đội Nhật Bản vẫn chưa có ai tung lưới ai. Vào 1 giờ 30 trưa này, đội Đức sẽ đụng đội Paraguay. Và 6 giờ chiều này, đội Hà Lan sẽ gặp đội Morocco. Từ nay trở đi, đội thắng đi tiếp vào vòng 16, đội thua về nhà dọn kho. Đó là 7 phần cập nhật từ hôm thứ Sáu khi chúng ta giã từ vào tuần và cuối tuần cho đến giờ phút mới nhất. Hôm nay là thứ Hai 29. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, quý vị nào mà yêu thích bộ môn thủ cầu thì quý vị hẳn đã theo dõi những cái trận đấu vòng loại đã bắt đầu diễn ra ngày hôm qua. Và nhìn dân có trình bày, vòng loại có nghĩa là thua là bị loại. Nó giống như football của Mỹ mà chúng ta hay gọi là cái chữ playoff, tức là thua là off luôn. Thì ngày hôm qua đội Cộng hòa Nam Phi không có được may mắn, họ thủ hòa cho đến cái giờ phút cuối cùng, có nghĩa là ở cái phút 90, nhưng mà bất ngờ thì lại bị thua vào cái giờ phút cuối đó. Nó cũng giống như đội Mỹ trong cái trận trước đây, tuy rằng đá không có hết lòng, bởi vì họ còn giữ những cái cầu thủ hay lại cho những cái trận playoff này. Nhưng mà cũng là giờ phút cuối mà thua ở tận những cái phút, những cái phải nói là những cái giây cuối cùng. Bởi vì sau khi thua trái đó thì coi như trận đấu chấm dứt. Ngày hôm qua đội Nam Phi không thể nào mà làm nên cái chiến tích, bị tấn công khá nhiều, cho nên có lẽ như là chiến thuật của họ là sẽ cố gắng thủ về để mai ra có thể chiến thắng bằng những cái cú đá penalty, đá luân lưu penalty, bởi vì họ phải phân biệt được thắng và thua trong những cái trận playoff này. Cho nên nếu mà đá mà huề rồi đá hiệp phụ mà cũng huề thì bắt buộc cuối cùng phải đá những cái dòng đá penalty để phân biệt thắng thua. Vâng, thứ Tư này chúng ta sẽ xem đội Mỹ trổ tài, hy vọng rằng là những cầu thủ chính của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện, một số bị thương nhẹ, hy vọng đã hồi phục để có thể vượt qua được cái vòng này. Và cái đội Bosnia thì theo đánh giá cũng không có hay lắm, cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của hai vị thính giả, một ở San Diego và một ở Nam Cali. Số này là số Nam Cali. Vâng, vị thính giả San Diego hỏi về việc mà bà Nancy Pelosi đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ mà được Đại học Berkeley dự định sẽ đặt tên bà cho một cái viện nghiên cứu mới của họ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì của vị thính giả từ Nam Cali xin cho biết về việc ông Trump hứa cho số tiền trước ngày lễ độc lập, việc này có sẽ xảy ra hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi, một ở San Diego và một ở Nam California. Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước. Dạ, xin mời anh. Dạ, anh Trọng Nghĩa ơi, cái phone anh có cách nào anh xem lại không? Nó rất là nhỏ, hoặc là anh sử dụng thẳng cái phone đó, thì có lẽ nó sẽ lớn hơn. Dường như nó qua một cái hệ thống nào đó, nó làm cho cái âm thanh
3: bây giờ nghe được chưa Nam Phong?
0: Dạ, bây giờ thì nghe rất là rõ và rất là lớn. Dạ.
3: Okay. Thì thưa Nam Phong, cái câu hỏi thứ nhất mà quý thính giả hỏi về việc mà bà policy đó được gọi là vinh danh bởi Đại học Berkeley, thì đây là về cái vấn đề mà gọi là dẫn động về vấn đề chính trị, tôi cũng không có thắc mắc. Thứ hai, đây là cái quyền quyết định của cái vấn đề ban của ban giám đốc của trường đại học này. Cái điểm thứ ba nữa đó là những nhân vật nổi tiếng thường thường đó là được bằng cách này cách khác người ta vận động để mà ví dụ như là để làm hậu thuẫn về vấn đề chính trị cho các tổ chức cũng như là ủng hộ cho cái vấn đề mà như trường đại học chẳng hạn để có tiền và sẽ được cái tài trợ cũng như là được cái sự ủng hộ từ những nhà mà có tiền, tức là những nhà có triệu phú vân vân. Cái điều kiện này đó là nó không phải là phải có một cái sự quyết định nào mà phải cần có cái sự hội đồng của trường cũng như là của những cái người mà vận động, thì cái điều kiện này chứ không phải lấy tiền từng quỹ thu công để mà làm những cái chuyện này thì nó phải vi phạm về cái vấn đề tiền bạc. Thì nó tóm lại đó, và việc mà dẫn động cho cái vấn đề mà gọi là tiền thưởng hoặc là vinh danh này đó thì nó có tính cách gọi là quyết định từ của ban giám đốc của trường cũng như là những cái dẫn động về hành lang của những phe phái để ủng hộ. Thì việc mà dẫn động cho bà policy đó là cái chuyện cũng là một trong những chuyện bình thường trong cái vấn đề mà sinh hoạt về chính trị cũng như là sinh hoạt về vấn đề mà văn hóa cũng như là của trường đó mà thôi. Đó là cái sự ý kiến của tôi là như vậy. Chứ nó không phải đây là cái việc mà nó cứng nhắc là phải được cái sự chấp thuận từ của ai, mà nó là qua cái hội đồng mà về giáo dục cũng như là các hội đồng của trường và những người mà bảo trợ cho cái chương trình này. Đó là cái câu hỏi mà tôi nêu ra. Về cái vấn đề mà hứa là sẽ Tổng thống Trump hứa là sẽ tặng tiền, thì những cái diễn tiến theo tôi được biết là tính cho ngày hôm nay nó cũng đang tiến hành. Nhưng mà có được hay không cũng như là những cái điều kiện gì đó là chúng tôi phải chờ xem để đọc được là những kết quả, những cái quyết định thì mới có thể nói được. Nhưng mà cái sự đề nghị về phía của cơ quan hành pháp của Tổng thống Trump là bị có về cái số tiền đó để mà gọi là thưởng theo cái quy định sẽ được ấn định rõ ràng từ người nào được như cái gì và được như thế nào. Đó là cái vấn đề. Và cần phải có cái vấn đề không phải tự động mà có, mà nó có thể cần phải có một cái sự điều chỉnh về vấn đề hồ sơ của mình. Đó là theo cái sự hiểu biết mà của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thì nhân cái phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa về vấn đề đặt tên cho một cái viện nghiên cứu mới, thì đây nó là gần như cái quyền riêng tư của trường. Câu hỏi thì của vị thính giả này thì hỏi rằng bà này thì đã có công trạng gì mà được đặt tên, thì có thể nó là vấn đề chính trị, nhưng mà ở đây cũng xin được mở ngoặc thêm, thưa anh Dân, nếu mà cái nơi đó nó là một cái gì đó của quốc gia, ví dụ như là công viên quốc gia hay là một cái khu vực nào đó, thì nó có cần nó phải cần cái sự chấp thuận của quốc hội hoặc là tổng thống gì hay không. Còn riêng trường thì mình biết là họ có cái quyền đó. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất và sau đó là câu hỏi thứ nhì về vấn đề tổng thống Trump hứa cho tiền.
2: Phải nói rằng bà Nancy Pelosi tại khu vực quản hạt cử tri của bà trong mấy chục năm nay đó, bà là người có công gây dựng bảo vệ quyền lợi cho cử tri của bà. Bà là người nổi tiếng 40 mấy năm nay trên chính trường liên bang tại Quốc hội Hạ viện. Bà cũng là người đứng đầu trong danh sách những lãnh tụ của Đảng Dân Chủ có khả năng gây quỹ mạnh mẽ nhất, phong phú nhất và lợi ích nhất cho một số các định chế, trong đó có định chế trường đại học nổi tiếng UC Berkeley. Từng quyết định của trường đại học UC Berkeley đặt tên bà cho bất cứ một định chế nào trong trường là chuyện riêng tư, không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu đặt tên bà cho công viên, cho con đường, cho thành phố, thì phải xuyên qua bầu cử và nghị quyết dân cử. Trên 40 năm kinh nghiệm về trên nền lập pháp, Nancy Pelosi là một người phụ nữ xứng đáng dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ. Và có tên bà tại Đại học Berkeley đó, nó lại xứng đáng hơn. Tại vì quan điểm của bà là quan điểm cực đoan, quan điểm thân Trung Quốc, và quan điểm dường như là có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dầu không đặt hết qua bên trái như một số các lãnh tụ đồng đảng khác. Còn câu hỏi thứ hai là vào dịp ngày lễ độc lập, ngày quốc khánh năm thứ 250, Tổng thống Trump dự trù sẽ cho tiền. Chúng tôi không được biết cách cho tiền đó. Theo lời câu hỏi của quý khán giả, nó là cái gì? Nhưng mà một số những cái dự luật ông mong muốn nó đang bị kẹt. Cho nên những cái mà ông mong muốn giúp tiền cho dân chúng dưới cái chiêu bài affordability đó, tới giờ này nó không thành. Nó chưa thành thì đúng hơn. Nhưng trước sau gì đó, ông cũng sẽ ban hành một số luật. Tuy nhiên là có sự chuẩn thuận của lưỡng viện quốc hội để giúp đỡ người dân có ít tài chính. Dù đó là chuyện tiếp tục giảm thuế, không tăng thuế cho người dân. Dù đó là dự luật nóng hổi được hai viện chấp thuận một cách mạnh mẽ, giúp người dân mua nhà, thực hiện cái giấc mơ Mỹ quốc. Dù đó là luật liên quan đến y tế, y dược. Cái chuyện mà Tổng thống Trump làm lần này nữa, là làm cho toàn dân chứ không phải là chỉ có cử tri Cộng Hòa. Cho nên ông sẽ đánh đo từng mục một. Còn cái chiêu thức mà cung cấp khả năng tài chính cho người dân dưới bất cứ một cái dạng thức nào đó vẫn là cái chủ trương thường xuyên, nó bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu và bây giờ chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân với cái cách làm việc và cái tính của ông Trump đó. Thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi thì có thể cái hình thức mà giúp tiền cho người dân Hoa Kỳ đó là sẽ chỉ giúp cho những người mà đi làm, có nghĩa là sẽ theo cái hình thức mà trừ thuế. Như vậy đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đối với ông Trump đó, những người đi làm và cống hiến công sức cho đất nước Hoa Kỳ đó, thì sẽ xứng đáng được giúp nhiều hơn. Còn đối với cái tính của ông ấy mà nói tới cái chuyện mà những người không đi làm mà được trả tiền đó, thì nó cũng hơi khó. Ngoại trừ cái trường hợp là Hoa Kỳ dư giả nhiều, nhưng mà cái chuyện này thôi thì cái đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của chúng tôi thôi. Chứ thật sự ra không biết rằng là trong tương lai cái vấn đề giúp tiền cho người dân sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng là nó sẽ có và nó sẽ diễn ra. Bởi vì nếu không thì ông Trump sẽ lại mang cái tiếng là hứa mà không làm. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà cái cuộc bầu cử mà ai cũng đang quan tâm vào cái dịp cuối năm nay, tháng 11. Đảng Dân Chủ trong cái thời gian vừa qua, những người như là ông Obama, như là ông Biden, hai cái vị cựu tổng thống này lên tiếng tấn công ông Trump kịch liệt, và đặc biệt họ lại cứ nhai đi nhai lại cái vấn đề cái quyền mà bầu cử bằng thư đó đã bị ông Trump bóp chết, tức là ông không muốn cái quyền mà nó đã có từ cả lâu nay. Họ nhập nhằng, họ nói về cái quyền bầu cử bằng thư mà hợp pháp từ trước đến giờ với cái chuyện mà gửi thư ồ ạt ra. Và việc này cũng có rất là nhiều người bị lầm lẫn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến dịch mà gọi là tấn công ông Trump bằng cái cách này đó, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái sự suy nghĩ cũng như là cái lá phiếu của những người mà thật ra không có hiểu rõ lắm về cái vấn đề bầu cử bằng thư, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là cái khi giờ có cái hành động chính trị mà đây là nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua giữa những cái tiểu bang mà của dân chủ cũng như là những cái người ủng hộ cho cái vấn đề cuộc bỏ phiếu mà không có hỏi về cái vấn đề ID cũng như là bỏ phiếu bằng thư mà chúng ta đã có nhắc lại nhiều lần, viết mà gọi là người ủng hộ và cái người chống trong cái vấn đề mà gọi là thủ tục về bầu cử cũng đã là một cái sự gọi là để ảnh hưởng đến chính trị rất là nhiều. Và trong cái nỗ lực mà của thuốc phát hiện cũng như là những

0: là để những người mà làm luật chấp thuận về vấn đề mà bỏ phiếu gọi là phải cần có cái ID và cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu kiểm soát sau cái ngày mà gọi là bầu cử một cách nhanh chóng, chứ không phải kéo dài như là tiểu bang California tính cho tới giờ này vẫn chưa có hoàn tất về cái kết quả của bầu cử. Nói như vậy để mà chúng ta thấy được rằng người nào ủng hộ tại sao có nhưng mà gọi là bỏ phiếu và kiểm soát rất là chậm. Cái điều kiện đó rồi đồng cái điều kiện này đó là một cái chuyện mà gần như là thách thức cho người dân của Hoa Kỳ cũng như là cái hệ lụy về của các đảng phái mà cái điều kiện mà về luật pháp cũng như là hiến pháp cho phép là vấn đề bầu cử được cái sự quyết định của cái người gọi là có quốc tịch của Hoa Kỳ 18 tuổi. Nhưng mà xét về cái vấn đề gọi là hỏi về ID cũng như là thủ tục về làm sao phải nhanh chóng cho cái kết quả bầu cử để không có cái sự mà nghi ngờ là về vấn đề gọi là gian lận hoặc là nặng về phe phái, thì tính tới ngày bây giờ đó là cũng có nhiều nơi mà đã gọi là nhanh chóng về vấn đề kiểm soát cũng như là việc bỏ phiếu. Nhưng mà bù trở lại cũng có rất là nhiều nơi, đặc biệt là tiểu bang Dân Chủ thì là chần chờ, đặc biệt là California thì gần như mà nói chữ ngâm tôm thì nó cũng gần như có cái nghĩa đó thì kéo dài, và kết quả mà không bỏ phiếu bằng thư thì cũng vẫn là chủ trương của tiểu bang này. Đây là cái việc làm mà nó không có mới, nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ để hiểu được rằng cái sức mạnh và cũng như là cái điều kiện để mà chính danh để tạo ra cái sự tin tưởng của những cái người đi bỏ phiếu cho để chọn những cái đề luật hoặc là những người mà họ muốn tín dụng vào những cái trách vụ của địa phương của tiểu bang hoặc là của liên bang. Đây là một cái việc làm mà gần như là bàn qua thắng lợi rất là nhiều. Tuy nhiên là cái sự hậu thuẫn chính trị nó nằm bên trong đó, tôi làm không. Chứ hậu thuẫn chính trị bên trong cũng như là cái quyền lợi, tôi nói sự quyền lợi ở bên trong. Và cái chuyện mà quyết định về vấn đề chính trị đó là cái điều kiện quan trọng mà chính cho ngày bây giờ vẫn khó mà có thể gọi là nói chắc là như thế nào. Nhưng mà điều kiện của chính phủ Donald Trump thì quyết định là sẽ dùng bằng cách này cách khác chiếu theo những cái luật định và để yêu cầu cho cái vấn đề mà tố cáo pháp viện cũng như là cái hình thức bỏ phiếu làm sao cho nó nhanh chóng và không có bỏ bằng thư nữa, trừ ra những cái điều kiện gọi là đặc biệt nào đó mà bỏ phiếu bằng thư mà thôi. Ngoài ra thì phải bỏ chính danh bỏ phiếu và phải khỏi bằng ID. Đó là cái vấn đề mà tôi không biết được vậy. Còn những cái nơi mà gọi là chống thì họ nói rằng cái quyền bầu cử là cái quyền bỏ phiếu và quyết định đó là từ theo tiểu bang và trên cái nhu cầu vậy. Cho nên là đây là một cái sự nhập nhằng mà chính bây giờ cũng vẫn chưa có một cái thống nhất cho toàn nước Mỹ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải bàn qua tán lại và nó có một cái sự hậu thuẫn và một cái dụng ý nào đó mà nặng tính cách chính trị, nặng tính phe phái và nặng tính cách gọi là bảo thủ. Đó là một trong số những cái điều kiện này. Nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ thấy được rằng cái sự kiện mà gọi là chậm trễ cũng như là nặng có tính cách mà gọi là tại sao nó không có được chính danh mà vẫn còn phải che giấu và lại cút lắc này kia để biện luận cho vấn đề đó. Đó là cái sự mà gọi là coi như là cắt, chúng tôi gọi là cắt niệm về cái mức độ tin tưởng của cái người dân Mỹ nói chung, và cái sự mà chính danh là một cái chuyện cần phải được làm ở tại nước Mỹ này. Nếu như là những cái sự chính danh và những sự và tin tưởng mà không có được sự tôn trọng, mà cái số người gọi là không tin tưởng đó, không được tôn trọng đó, là nó sẽ là có một thay đổi chính trị nào có từ trong tương lai. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Còn cái vấn đề mà quyết định này kia đó là phải nó chiếu theo luật pháp của tôi Nam Phong, và nó cũng phải có cái sự kiện tụng qua lại rồi này kia đủ thứ chuyện hết, chứ nó không phải là dễ dàng để mà muốn mà được đâu. Đó là ý kiến tôi vậy thôi Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điều mà chúng ta ai cũng biết rằng là cái chuyện mà bỏ phiếu bằng thư đó thì nó đã có từ lâu và nó hợp lệ. Cái absent ballot đó, nếu mà đã ghi danh và yêu cầu được bỏ phiếu bằng thư thì nó không có cái gì sai trái. Chỉ có điều đó là cái cách mà gửi thư như bươm bướm gửi khắp nơi, gửi tới những cái người mà không có muốn bầu cử bằng thư đó cũng gửi luôn. Nó làm cho mọi chuyện nó cứ lộn xộn cả lên. Và chính cái điều này đó, nó gây ra cái vấn đề trở ngại, nhất là ở California.

0: ở đây chúng ta thấy một điều đó là không có yêu cầu gửi bằng thư, họ cũng gửi về luôn. Và chính cái điều này nó làm cho người ta đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Cái đề nghị của ông Trump về vấn đề cái Save American Art, về vấn đề phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, cái đề nghị này không biết rằng khi nào và mới được thông qua. Thì thưa anh dân, để được thông qua cái việc này đó, thì ông Trump hay là bên phía đảng Cộng Hòa hoặc là những người muốn công bằng trong bầu cử đó, họ phải có những cái vận động như thế nào hoặc là làm thế nào để cái chuyện này nó có thể được thông qua, thưa anh dân?
1: Cái cách thông qua thì có rồi đó, nhưng mà làm thế nào mà đạt được cái tiêu chuẩn đó thì cánh đa số đảng Cộng Hòa trên Thượng viện đó không đạt được. Nếu đạt được 2/3 tức là đòi hỏi 60/100 đó, thì không cách gì Thượng viện đa số Cộng Hòa đó, mong manh 3 ghế mà kiếm được 7 ghế nữa. Ông Trump nói thế thì tại sao không dẹp cái quy chế filibuster đi, để chỉ cần đa số là được rồi, tức là 51 phiếu. Mà hiện giờ đó, đảng Cộng Hòa đang có 53 người làm đa số trên 47. Dù 53 người đó có 3 người chống đối ông Trump sẵn sàng bỏ phiếu no, nhưng ngược lại, ông Trump có một thần tài, đó là ông thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania của Đảng Dân Chủ, là ông John Fetterman, sẵn sàng bầu cho ông thì ông đạt được 51 là cái chắc. Khổ nỗi đây đó là ông trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng viện Liên bang đó, ông John Thune đó. Ông không có mặn mà lắm về cả hai. Tại vì ông có nhắc đi nhắc lại là cả hai đó ông vẫn không có bảo đảm rằng sẽ đạt được con số. Và nếu không đạt được đó, thì cái dự luật Save America Act mà nó có 3 điểm đó, mà ông Trump muốn quan tâm. Thứ nhất, muốn đăng ký đi bầu ở cấp liên bang đó, cử tri phải là công dân Mỹ. Thứ hai là công dân Mỹ rồi, ghi danh đăng ký ở liên bang rồi, khi đi bầu phải xuất trình thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe tại phòng bầu phiếu. Và thứ ba, ông đề nghị khi nó trở thành luật thì tất cả các tiểu bang, tức là cơ chế vận hành bầu cử tại địa phương đó, nên xúc tiến để thi hành hai cái điểm đó. Cho tới nay, vì lý do này, lý do nọ, cái dự luật đó vẫn là dự luật. Và đó cũng là cái nguyên cớ là tuần trước, cánh đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa chuẩn bị lấy bút bàn giấy ngay trong tại trụ sở của Quốc hội Liên bang để đón mời ông chấp cập bên hành pháp, tức là Tổng thống Trump qua bên đâu bút ký. Nhưng mà ông đã hủy bỏ. Ông không thể nào bút ký một cái đạo luật nó đem lại quá nhiều quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng cả hai bên. Mà cái dự luật Save America Act đó, trên nguyên tắc là cũng giống như vậy, cũng được hai bên đồng ý, mà chỉ có cái thủ tục bỏ phiếu trên thượng viện thôi làm ông kẹt. Và tới nay, tức là qua tuần lễ thứ hai, ông vẫn chưa chịu ký cái người ta gọi là Housing Affordability Act. Cái dự luật về housing này nó tốt đẹp kinh khủng lắm. Người xây nhà dễ xây, xây nhanh, xây bằng giá rẻ, tại vì ông tháo gỡ tất cả những quy luật rườm rà vô lý, và từ đó biến thành cái chuyện mua nhà đó là chuyện dễ dãi, và do đó cái chuyện thuê nhà cũng dễ dãi theo. Vâng, đảng Dân Chủ hối tiếc là tại sao ông không ký cái đó để họ có thể qua giang. Tổng thống Trump nói rằng tôi cũng có quyền yêu cầu Đảng Dân Chủ cho tôi quá gian cái dự luật Save America Act chứ. Chính 74% thành viên Đảng Dân Chủ đã công nhận cái nội dung của nó có lý mà. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trân. Theo tin tức mà mới ghi nhận được thì sau một số những cái trận động đất, đặc biệt là trận động đất mạnh ở Venezuela, một cái đất nước là cũng đã gặp khó khăn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thì ban đầu nghe cái số người chết 150 thì người ta đã thấy nó cũng đã nhiều rồi, bây giờ nó đã lên 1,500. Đặc biệt đó là cái số người mà bị mất tích bây giờ nó lên đến cả trên 100,000. Cho nên cái chuyện mà sẽ tìm ra thêm người chết nữa đó, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Phải nói đây là một cái thảm họa cho đất nước Venezuela, một đất nước đang gặp khó khăn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, mà lại thêm cái vấn đề thiên tai này nữa, thì quả thật đó là một cái điều không có may cho đất nước này. Các đợt cứu trợ thì cũng đã được kêu gọi hô hào, và những đợt cứu trợ của nhiều nước và ngay cả những cá nhân cũng đã diễn ra trong cái thời gian mấy ngày vừa qua. Và như quý vị biết, ở những cái đất nước như Venezuela, ở bên đó họ xây các nhà cửa bằng vật liệu nặng, tức là xi măng, cốt sắt, gạch đá rất là nặng, cho nên nếu mà nó sập xuống, nó đè thì cái cơ hội mà sống sót nó rất là thấp, bởi vì nó nặng quá. Trong khi ở Mỹ, quý vị biết, nhà cửa thì tương đối xây dựng bằng cái vật liệu nhẹ, cho nên cái cơ hội sống còn nó sẽ nhiều hơn. Vâng, mong rằng là trong thời gian tới, những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Venezuela, họ sẽ sớm được hồi phục. Những kẻ cầm quyền, những nhà độc tài ở các xứ sở đó có tàn ác, có ngang ngược đến bao nhiêu thì đó là cái phần của họ, nhưng mà người dân ở tại đất nước đó vẫn là những cái nạn nhân phải hứng chịu từ cái chính sách cai trị, rồi đến cái lúc mà thiên tai như vậy họ cũng sẽ gặp cái điều mà kém may mắn hơn tất cả những người khác. Vâng, chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi về việc đề cử một vị cảnh sát ở Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Việc này, vị thính giả này hỏi việc này nó có, các anh nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Bởi vì đây chỉ là một cảnh sát bình thường, tuy rằng cũng đã từng ở trong quân đội, nhưng mà bây giờ đột nhiên làm giám đốc của một cơ quan lớn như vậy, nó có hợp lý hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đối với nhìn của tôi là cái quyền hạn mà đề cử của tổng thống đó, nó phải hội đủ một số những cái điều kiện, và nó phải điều kiện đó có thể thích ứng cho những cái đồ án cũng như là cái luật định về vấn đề mà di trú, và nó và cái người mà lãnh đạo là phải có khả năng đòi hỏi một cách gọi là thực tế nó như thế nào về cái vấn đề mà về an toàn là một. Cái thứ hai là thi hành về cái vấn đề cái trách nhiệm của mình trong cái vai trò gọi là kiểm soát về cái vấn đề về vấn đề di trú cũng như về vấn đề về biên giới. Thì đối với nhìn của tôi đó là nó hợp lệ chứ nó không có cái gì mà trở ngại hết. Nhưng mà cần phải khi đề cử thì đưa ra cái danh sách, cần phải có được cái sự quyết định từ Quốc hội bên hay là chống như thế nào đó, chứ không phải chỉ có cái kinh nghiệm về cảnh sát. Tất nhiên là cũng có vấn đề liên quan cho vấn đề an toàn, liên quan về vấn đề thi hành về vấn đề luật pháp cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho những người dân, Thì đây là một trong những điều kiện mà gọi là cần thiết, mà cái việc cuốn xét cũng như là đề nghị từ phía tổng thống cũng là một cái sự hợp lý. Nhưng mà được chấp thuận hay không là một chuyện khác. Thì chấp thuận đó là quốc hội, nhưng mà ngay bây giờ nếu như là cái ghế trống thì có thể chỉ tạm thời, trong cái đó là cái trách nhiệm được ủy quyền thì chờ cái sự chấp thuận của là chính thức từ phía của quốc hội thì mới được, đó là có được chính thức mà thôi. Nhưng mà quyền đó thì cái quyền để mà về vấn đề di trú, về vấn đề đó thì có thể thi hành được, đó là cái vấn đề quyền hạn của cơ quan hành pháp, chứ không phải là nếu mà có đề nghị về chính thức hay là vậy chỉ tạm thời hoặc là cái quyền như thế nào đó thì chiếu theo luật pháp đó là như vậy. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi, sự hiểu biết của tôi đó, là sự đề cử của tổng thống để nhận cái vai trò này là một cái đề nghị chính thức bắt đầu, đó là cái quyền, là một là quyền của tổng thống. Thứ hai là để cái nhu cầu đó thì phải có những cái phần lý lịch cũng như là cái khả năng để mà chứng tỏ thì có thể thi hành công vụ, đó là điều kiện thứ hai trong cái hồ sơ để trình lên cho cái vấn đề của tổng thống. Rồi sau đó nếu như là tổng thống thì cái nhu cầu là không còn cái ghế trống mà chưa có cái người đảm nhiệm thì được thì tạm thời thì cái quyền về vấn đề là bộ trưởng liên quan đến bộ di trú hoặc là những dạng vấn đề điều hành cơ quan ICA vấn đề, đó là cái vấn đề vậy thôi. Còn ngoài ra có một cái thời gian nào đó để mà cuốn xét vấn đề của quốc hội để mà thông qua, đó là cái vấn đề, hai vấn đề nó tách bạch ra. Cái tạm thời thì ok, và cái chuyện mà tổng thống đưa ra những cái người làm thì nó phải phù hợp cho cái chính sách cũng như là cái đề cương của tổng thống về cái vấn đề vai trò mới của cái người lãnh đạo về IG. Đó là những ý kiến góp ý của tôi vậy thôi, nào không?
0: Nhưng mà cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì vị thính giả này đặt cái câu hỏi cái chữ đó đúng lý ra là phải nói rằng việc đề cử ông Trump, đề cử cái nhân vật này đó, nó có xứng đáng hay không thì mới đúng. Chứ bởi vì nếu mà dùng cái chữ hợp lệ đó thì nó cũng chưa chính xác lắm, bởi vì ông Trump ông ấy có quyền đề cử, nó không có cái gì trở ngại hết. Chỉ có điều đó là cái background, tức là cái kinh nghiệm làm việc của ông này đó. Từ trước đến giờ đó người ta hay có cái quan niệm là phải là một cái chức vụ nào đó rồi được chuyển qua một chức vụ khác lớn hơn, hoặc là chuyển qua một chức vụ khác tương đương. Còn từ một người cảnh sát bình thường mà trở thành một vị chỉ huy trưởng của một cái lực lượng khá quan trọng như vậy đó, thì chúng tôi hiểu ý vị thính giả này đặt cái câu hỏi là nó có xứng đáng hay không. Và không biết là anh Dân có ý kiến gì về việc này hay không, thưa anh?
1: Cái việc suy cử làm quyền hay là làm chính thức giám đốc của cơ quan kiểm tra liên bang ICE đó, là toàn quyền của phía hành pháp. Cái vấn đề còn lại là có được chuẩn thuận của thượng viện hay không. Từ thời Tổng thống Joe Biden đến nay đó, khi mà ông bác bỏ cái sự tồn tại của cơ quan ICE đó, những người nối dõi lãnh đạo cơ quan này đó toàn là quyền. Và làm quyền đó nó giới hạn một thời gian rồi phải bổ nhiệm chính thức. Cái cơ quan này đó, nó gặp nhiều rắc rối, tại vì nó liên hệ tới cái mà Đảng Dân Chủ cho rằng cơ quan này quá lộng hành, quá bạo lực và quá chuyên đề trong cái sứ mạng của họ. Mà sứ mạng của họ đó theo định nghĩa của ông Trump nó rõ ràng lắm: tống cổ bọn đầu trọng đuôi cướp, di dân bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ. Một chuyện mà ông Trump năm 2024 ông được quốc dân bầu lên với cái sứ mạng 26 điểm canh dân đất nước của ông, trong đó có cái điểm đó. Những thành mật bất xứng, ăn hại là gánh nặng về an toàn xã hội, về hành chánh liên bang đó, không có lý do gì tồn tại trên đất nước này. Nhưng kể từ khi nhậm chức gần 2 năm qua đó, ông Trump đã gặp trở ngại là gặp chống đối. Vì cảnh sát ở Oklahoma có được suy cử trong cái trách nhiệm này đó, nó không đi ra ngoài khuôn thức những cái việc suy cử khác. Chán bản những người dưới thời của ông Joe Biden đó, có tài cán gì đâu, có kinh nghiệm gì đâu về ngành nghề mà vẫn được bổ nhiệm như thường. Ví dụ như là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nhân dụng một cơ quan có cái ngân khoản trên 11 tỷ, lãnh đạo trên 300.000 công nhân cấp liên bang, làm việc về y tế, y khoa, y dụng, y cụ, y dược, mà ông này chả biết mẹ gì cả về những lĩnh vực đó. Ông chỉ là một đứa con ngoan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giỏi giang về vấn đề bầu cử tại địa phương California, rồi được suy cử. Và ông đó ông cũng làm hết nhiệm kỳ của ông. Nếu chúng ta nói rằng nó có xứng đáng theo bằng cấp chức nghiệp, kiến năng và kinh nghiệm hay không đó, thì cái mô thức đó, đó nó ứng dụng trong khu tư nhân, tức là khu dân sự, mạnh mẽ, đứng đắn nhiều hơn. Chứ còn khu nhân viên công, tức là về công quyền đó, họ chỉ cần dám làm hay không, và dám đeo đuổi cái sứ mạng của cái cơ quan đó hay không, còn làm ra làm sao đó là thuộc cấp, là những người đòi hỏi và có kinh nghiệm. Thành thử ra lãnh tụ đó, thứ hai một cái là làm việc đúng, còn những người cấp dưới đó là làm đúng việc. Ông Trump không có sai một tí nào về việc này cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến góp ý của dân về cái vấn đề nhân sự mà vừa được đề cử vào cái chức vụ giám đốc của cơ quan cảnh sát di trú. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi, một câu hỏi của một vị thính giả San Diego và một câu hỏi của anh Timon. Xin gửi đến câu hỏi của vị thính giả San Diego trước. Chào ba vị, tôi có câu hỏi. Hơn 2 năm còn lại của Tổng thống Đảng Cộng Hòa, lưỡng viện Quốc hội có làm được gì với những kẻ cậy quyền có tội phải ra hầu tòa không? Thí dụ trường hợp James Comey hay là ông Fauci v.v. Tôi vẫn mong Đảng Cộng Hòa phải làm được mới là ứng dụng đúng luật pháp. Vâng, cảm ơn ba vị, chúc sức khỏe. Vâng, đây là câu hỏi của vị thính giả ở dường như ở San Diego, số code là 909. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà cũng rất là khó trả lời, tại vì nó liên quan cho đến cái thủ tục, liên quan đến cái vấn đề luật pháp, cũng như là về cái vấn đề làm việc của lưỡng viện Quốc hội. Chúng ta cũng thấy được rằng, trong cái phần mà cần để ý, tôi xin nhắc lại, đó là lưỡng viện Quốc hội, thì hiện nay dù rằng đang còn qua chiếm đa số, nhưng mà đa số mong manh. Rồi, cái vấn đề, cái chủ trương của mỗi đảng, nó có khác nhau. Ví dụ như là nhất quán về cái vấn đề của đảng Dân Chủ, tất nhiên là ở trên là nói làm sao gần như là mọi người tương đương là như vậy, mà không có vụ xé rào. Rồi còn phía đảng Cộng Hòa thì linh động hơn, đó là hai chuyện. Nhưng về vấn đề mà gọi là làm gì cho chiến thắng về 2 năm mà còn lại của Tổng thống, thì dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà theo như cái sự suy nghĩ của tôi là Tổng thống đề ra cái gọi là những cái chương trình, cũng như là các những cái lời hứa, cũng như là những chuyện làm mà khi mà tranh cử các ông làm muốn làm sao làm lợi cho nước Mỹ và làm cho cường thị nước Mỹ và nước Mỹ nhất, đó là những cái sự ưu tiên mà làm. Còn cái chuyện mà gọi là đình trệ, cũng như là cái chuyện mà thi hành, là như chúng ta đã thấy diễn tiến mỗi ngày, có những cái đề nghị mà có thể là Tổng thống gọi là lưỡng viện Quốc hội đồng ý, nhưng mà Tổng thống vẫn có quyền phủ quyết, tất nhiên là chưa chịu ký về cái vấn đề gọi mà gọi là lưỡng viện Quốc hội muốn đã được thông qua. Thì đây là những cái thủ tục tiền gánh để mà hai bên có thể ngồi trở lại, chứ không có nghĩa là nếu là không ký là chưa chính thức ban hành đó mà thôi. Nhưng mà những cái đề nghị đó yêu cầu phải sửa đổi một vài cái cuộc nào đó để rồi từ đó sẽ được thông qua và được tổng hợp ký, đó là cái vấn đề. Còn như là chúng ta ngồi nói ra là cái chuyện làm mà đầy khó khăn thì quá thật, từ trước tới bây giờ những việc làm mà gần như là suốt hơn 6 năm qua từ nhiệm kỳ 1 cho đến bây giờ thì tổng thống cũng gặp bị trở ngại rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ 1. Và nhiệm kỳ 2 thì ông cũng vượt qua những cái khó khăn cũng khá nhiều, nhưng mà hầu hết những cái đề nghị của việc làm của tổng thống đều được gọi là thông qua bằng cách này cách khác. Nếu không có được chính thức thì ít nhất là cũng chỉ có tạm thời để mà có thể làm cho nước Mỹ không có bị chậm lợi hay là bị suy thoái về nhiều mặt khác nhau, đặc biệt đó là vấn đề an toàn và cái điều kiện nữa là về quyền lợi, về dân sinh, về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Thì cái đầu nào nó cũng có một cái điểm hay và nó cũng có những cái điều miễn trừ và nó có quyền hạn để cho ba quyền phân thân lập cần phải có một cái sự kết hợp mà đúng theo cái hiến pháp ấn định cũng như là cái thủ tục ấn định thì nó có thể mới làm được cho nước Mỹ. Đừng quên rằng vai trò của tổng thống là cái vai trò hành pháp thì cũng là phục vụ cho nước Mỹ, mà ngay cả cái tư pháp cũng như là về vấn đề lập pháp tức là quốc hội đều cũng đều phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà có những cái điều thay đổi theo thời gian về khuynh hướng chính trị nặng có tính cách phe phái, cũng là nặng tính cách gọi là tạc với bên trái, cũng là một trong những cái lý do về khuynh hướng để từ đó đó người dân thử có cầm cái lá phiếu để mà quyết định trong tương lai. Nói tóm lại đó, đây là những cái thủ tục mà chúng ta thấy và đang diễn xảy ra. Nếu chịu khó mà bây giờ chúng ta chịu khó so sánh về những cái khả năng của những người lãnh đạo hành pháp cũng như là những người tư pháp đã trôi qua thì chúng ta thấy có những cái tiến trình mà cái người dân muốn có một cái sự thay đổi, đó là cái vấn đề. Còn thay đổi nó như thế nào thì đây là những thủ tục mà cũng cần phải làm và nó cần phải có cái thời gian và có những cái điều kiện mà thực tế. Thì nếu trường hợp mà chúng ta bị vấn đề mà gọi là truyền thông phong tỏa để lái cái dư luận đi chỗ khác thì đây cũng là một lợi ích về chính trị đó mà thôi. Đó là cái sự trả lời tôi tương đối nó khá tổng quát, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điều kiện gì nó cũng phải có căn cứ theo những cái điều quy định từ phía quân cảnh sát về những cái thủ tục nào đó nó sẽ tiến hành, và nếu có thuận hay là chống thì cũng phải tiến hành theo cái thủ tục đã được ấn định theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái điều phần quan trọng mà thôi. Chứ còn nếu trường hợp mà trả từ chi tiết cần phải có rất là nhiều thời gian và phải có sự chuyên môn về luật thì mới có trả lời và rõ ràng được cơ nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa nhìn trên hệ thống Internet và thấy cái trận đấu giữa Ba Tây và Nhật Bản đã hết hiệp 1 và có một cái điều đáng ngạc nhiên là Nhật đang dẫn trước 1-0. Và nếu mà Nhật có thể chiến thắng đội Ba Tây mà loại đội này ra khỏi cái vòng này thì quả thật nó sẽ là một cái chấn động lớn cho cái làng túc cầu quốc tế. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái hiệp 2 nó diễn ra như thế nào. Vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó thì anh Timon cũng có góp ý thêm, đó là cái trường hợp của James Comey thì vẫn đang tiếp tục cái thủ tục truy tố. Còn riêng bác sĩ Fauci thì ông này được ông Biden là xá tội, nhưng mà theo hồ sơ trao lại thì nó còn nhiều bằng chứng khác và đã có 17 tiểu bang đang dự định thưa và truy tố ông bác sĩ này qua các cái bằng chứng mà mới sau này được đưa ra. Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon thêm vào cho cái câu hỏi vừa rồi của vị thính giả từ San Diego. Một lát nữa có thể là anh Dân sẽ góp ý thêm. Chúng tôi trở lại câu hỏi đầu tiên của anh Timon. Xin các anh, đây là một cái đề nghị luôn. Xin các anh cho thính giả rõ chi tiết hơn về trường hợp 17 dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ đã lên tiếng phản đối nhóm Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản dẫn đầu bởi thị trưởng New York để đánh bại các ứng cử viên của Dân Chủ để bầu cho ba ứng cử viên do Tổng thống đưa ra và đã chiến thắng qua cuộc bầu cử sơ bộ tuần qua. Vâng, cái câu hỏi nó hơi thiếu chữ nhưng mà hy vọng là anh Dân hiểu cái ý của anh Timon. Dạ vâng, anh Phúc xin mời anh Dân.
1: Vâng, tôi hiểu rất rõ cái cao trào mà tạt hết qua bên trái và công khai hóa, bình thường hóa xã hội chủ nghĩa đi theo con đường của bên thị trưởng thành phố New York. Trong tuần qua, cũng tại tiểu bang này, ba trách nhiệm dân cử liên bang khu New York 10, New York 7 và New York 13 đã lọt hoàn toàn vô cái hệ thống này. Tức là người đảng dân chủ cũ đó bây giờ đổi xác theo ông thị trưởng để thi hành cái chính sách của ông thị trưởng này là tạt hết qua bên trái, chống bán công quyền, bài bác ICE, không hợp tác với cảnh sát, cái gì cũng miễn phí. Hai trong ba cái khu vực cử tri 7, 10 và 13 đó đã nằm trong đảng Dân Chủ đương kim hai ba nhiệm kỳ này, và những người này đó cũng đủ ác với ông Trump, cũng làm những chuyện chống đối ông Trump mà lại không được lưu dụng trở lại, phải bị thay thế bằng cái hệ thống cầm quyền mà nó tạt hết qua bên trái. Chuyện này ông Trump muốn nói rằng ông sẽ ngăn ngừa cái làn sóng xã hội cộng sản chủ nghĩa bành trướng ra khỏi thành phố New York, ra khỏi tiểu bang New York, và bây giờ nó đang có khuynh hướng tấn công tiểu bang Colorado, nó đang có khuynh hướng bành trướng tại tiểu bang Washington State. Câu hỏi của anh Timon là 17 dân biểu liên bang đảng Dân Chủ chống đối lại cái việc này. Chúng tôi cho rằng 17 người trong số 212 người hiện là dân biểu Hạ viện Liên bang của đảng Dân Chủ đó, con số đó quá ít. Nhưng mà có 17 người chống đó chứng tỏ rằng đảng Dân Chủ hết sức là lo lắng. Tại vì những gì xảy ra vào sơ bộ tuần qua đó, nó sẽ có cái chấn động vào năm 2028 trong cuộc bầu cử, làm khuynh hướng tạt hết qua bên trái bây giờ đó được lọt vào trong hệ thống làm luật tại Quốc hội Liên bang. Hiện giờ như tuần trước chúng tôi báo cáo đó, từ mấy năm nay chỉ có 4-5 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, rồi trở lên thành 7 người, thêm 3 người nam, trong đó có 2 người da đen, là thuộc hệ phái đi theo ông Bernie Sanders, đi theo bà AOC. Cái hệ phái này đó, so với hệ phái mới của ông thị trưởng New York, nó không có đáng gì mà nói cả. Cái hệ thống mới hoàn toàn xã hội chủ nghĩa này đó, công khai binh vực, bài bác chống Do Thái, chống công quyền, chống cảnh sát, chống chế độ di dân và cái gì cũng miễn phí, nó là hình thức của xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Và con số đó bây giờ nó lên tới là 16 người. 16 người bây giờ nó sẽ có khuynh hướng đa số hơn sau khi có sắp đặt trong chính phủ liên bang, trong quốc hội liên bang, rằng những dân biểu loại này đó có quyền bính về lập pháp liên bang trong tương lai sau 2028. Ông James Carville là một cố vấn chiến lược của đảng Dân Chủ cho thời Tổng thống Clinton đó. Ông nói nếu cái bọn này, tức là cái bọn mà xã hội chủ nghĩa, họ muốn làm như vậy, họ thành lập cái đảng thứ ba đi. Nhưng không, ông thị trưởng thành phố New York, ông không thành lập đảng thứ ba, mà ông biến cải cái đảng Dân Chủ hiện tại, vốn họ đã biến cải từ năm 1966 tới nay, một cách phải nói rằng ai có thể ngăn cản được. Và cái chính sách biến cải nó nằm trong cái đồ hướng của ông Obama là cải bộ hoàn toàn, cải cách hoàn toàn tư duy, thái độ, lập trường và hành động của một đảng, của một chính đảng. Trong trường hợp này đó, nó phá vỡ cái khung sườn mà đã làm nước Mỹ trở thành một cường quốc, một siêu cường quốc. Đảng Dân Chủ thay cũ là họ mất hai con gà cấu hố của họ. Nhưng mà bây giờ ông thị trường này, ông nói hai con gà đó đáng, rất đáng để mà bị loại trừ. Họ thay thế bằng hai nhân vật khác, không khác gì ông thị trưởng thành phố New York. Và đây là một mối nguy hiểm mà Đảng Cộng Hòa đã đặt chính sách của họ trong tương lai ngăn ngừa. 17 dân biểu liên bang Đảng Dân Chủ lên tiếng chống đối, trong đó có cả ông cố vấn trưởng về chính sách của Tổng thống Clinton là ông James Carville đó. Ông nói rằng bọn này nếu nó muốn làm như vậy, nó thành lập đảng thứ ba đi. Đảng Dân Chủ đang gặp những cái chuyện khốn nạn. Và đất nước này cũng đang nhìn thấy những gì mà 50 năm vừa qua nó trải qua. Nó thẩm thấu vô cái mạch chính trị, ý thức hệ của chính sách của đảng phái ở bên Hoa Kỳ đó. Nó làm cho Đảng Dân Chủ lo là chuyện. Đảng Cộng Hòa băn khoăn là một chuyện hết sức cần thiết. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, có nghĩa là thưa anh Dân, ngay cả Đảng Dân Chủ cũng không ưa cái đám này và họ cũng không muốn cái chuyện đó nó xảy ra, phải không thưa anh?
1: Vâng, ít ra là có 17 người.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng nhận được về cái việc mà ở cái tình hình tại cái cuộc chiến tại Iran. Vẫn theo một số những vị thính giả mà từ trước đến giờ có vẻ bực bội và không tin tưởng những cái lời hứa hẹn của Iran, thì vị thính giả này nói rằng lần này ông Trump lại tiếp tục bị đám Hồi giáo Iran cho chạy tới chạy lui. Ông có lên tiếng đe dọa là sẽ sang bằng Iran nếu Iran tiếp tục vi phạm. Nhưng mà tôi vẫn chờ đợi xem khi nào ông làm cái việc đó. Vâng, đây nó là một cái lời bày tỏ có vẻ không có vui trước cái việc mà ông Trump cứ phải chạy theo những cái lời hứa hẹn của Iran, rồi cứ mỗi lần mà chúng nó nói này nói kia thì lại phải cho người đi tới cái địa điểm đó để tiếp tục đàm phán, nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện nó lại cũng không có gì thay đổi nhiều. Vẫn không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì qua cái nhận xét của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tổng thống cũng đã nói rồi, giờ tôi cũng xin lặp lại, đó là tổng thống sẵn sàng đáp trả tất cả những cái điều kiện gì mà nếu như là Iran vi phạm về những cái thỏa ước mà nói rằng cái thỏa ước tạm thời là không tấn công. Thì Iran đã tấn công một cái tàu dầu ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau là tổng thống nói rằng sẽ dùng cái khả năng về quân sự của mình để mà những cái mục tiêu dọc theo Duyên Hải hay là những căn cứ hỏa tiễn hoặc là cơ cứ quân sự mà đã làm trong ngày đã làm thiệt hại. Cụ trở lại thì Iran cũng đã phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là đã tấn công về Praham cũng như là một số các cái cơ sở khác có cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong khu vực vùng Trung Đông đó. Thì giờ đây là điều kiện mà cho nên là tổng thống mới nói rằng việc này là nếu như là Iran không tuân thủ mà những cái hàng mà vệ binh quốc gia của Hồi giáo đã gọi là vượt qua cái sự gọi là thỏa thuận đó mà tấn công, thì Hoa Kỳ phản ứng, cái chuyện đó phản ứng mà đã rõ ràng rồi, là phản ứng mà đã có kết quả và buộc lòng cái ngày hôm sau, tất nhiên là phái đoàn cũng đã đề nghị cuộc nói chuyện vào ngày mai để mà tiếp tục về thỏa thuận về cái vấn đề những cái tiến trình mà gọi là ngừng bắn để gọi là để giảng hồi về cái trật tự cũng như là cái việc mà lưu thông của Ủy ban Hormuz cũng như là cái khả năng về vấn đề liên quan cho đến cái cuộc đàm phán này về những cái việc mà gọi là nhóm Hezbollah cũng không có chịu gọi là tuân thủ theo cái sự thỏa thuận của Lebanon cũng như là của Do Thái. Thì đây là một cái thách thức mà nó là ngược chiều, nhưng mà cũng phải có cái phần chống đối này để xem rằng cái thái độ của Hoa Kỳ và cái sự phản ứng của những đồng minh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì rõ ràng từ trước tới bây giờ, đó là để xin lập lại là Tổng thống nó sẵn sàng để đáp trả nếu như là có những cái chuyện từ những lời hứa thì những chuyện thư hành mà nó không có gọi là trung thành và có khả năng tốt thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng ngay. Và cái chuyện này là cái chuyện mà đáp trả, mà đáp trả một cách mạnh mẽ chứ không phải chỉ đáp trả chỉ có lý lẽ mà thôi. Và liền sau chứ cái cuộc mà đáp trả đó thì cái nhóm của những phe của bên Iran đồng ý để mà gặp gỡ và để ngừng cái chuyện mà gọi là vi phạm này. Thì đấy là một cái điều kiện mà Tổng thống nói mà làm, nhưng mà nếu trường hợp mà nói để rồi buông ra rồi đã làm thì chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà đối với cái sự cương quyết mạnh mẽ dùng cái khả năng quân sự của mình để bảo vệ cho cái vấn đề an toàn của người lính cũng như là bảo vệ về những cái gì mà những người gọi là những cái quốc gia hoặc là Hồi giáo hoặc là thân cộng Mỹ, đó là vấn đề. Cho tôi thấy được là cái sự quyết liệt của phía của hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ đó là không có nhân nhượng gì hết, mà sẽ đáp trả còn những cái mục tiêu còn mạnh hơn nữa để làm sao bảo vệ cái sự an toàn cũng như là cái sự đồng ý là sơ khởi và cái bản ghi nhớ. Đó là cái vấn đề. Do đó thì nếu mà chúng ta chờ đợi mọi sự chơi tốt lành thì đâu còn cái gì liệu để mà bàn cãi nữa. Và quân lũ Hoa Kỳ rút ra không phải. Đó là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái lực quân Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hiện diện ở đó và sẵn sàng đáp trả ngay. Và cái sức mạnh, dùng cái sức mạnh của quân sự của mình. Và ngay bây giờ đó, những mục tiêu mà tôi nghĩ rằng chưa tấn công, nhưng mà nếu trường hợp có những sự đáp trả, nó còn mạnh bạo hơn nữa. Mà rất là để cho thấy được là cái quyền cũng như là cái ý chí từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù nó có xáo trộn, nhưng mà xáo trộn để cho người ta thấy được rằng cái quyết định gọi là dùng quân sự cũng như là cái khả năng để đáp trả bao giờ nó cũng có của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là chúng tôi xin tạm trả lời câu hỏi đó là gì, thưa anh Hoàng.
0: Thưa vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ cứ bị Iran dẫn chạy vòng vòng và rốt cuộc cho đến giờ phút này vẫn chưa có một cái kết quả nào mà như người ta mong muốn, thưa anh Dân?
1: Trước hết cái kết quả đó là do Tổng thống Trump quyết định. Cuối tuần vừa qua đó, ông bắt đầu trở lại những cái ngôn phong nặng nề của ông. Ông nói rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, mà Cộng hòa Iran sẽ không còn tồn tại nữa. Câu nói đó nó đủ nặng đấy chứ. Nhưng mà ông đã nói như vậy rồi mà ông không làm. Ít ra là 4 lần. Bọn giáo điều Hồi giáo ở bên Iran đó, nó thấy sức mấy mà ông dám làm. Tại vì ông là đáp trao trong thế kẹt của bầu cử 6 tháng nữa. Thế kẹt về 2 cái sự chuẩn thuận trên quốc hội liên bang ngăn cản ông là nếu ông muốn tái diễn cuộc chiến, ông phải xin phép 60 ngày. Mặc dù hai cái đó chưa thành luật, nhưng nó có cái âm hưởng. Và đặc biệt cái âm hưởng thứ nhất á, là ông biết rằng cái giá dầu đó nó đã xuống. Lạm phát á, nó không thể nào cất cánh được. Nhưng giải quyết giá nhu yếu phẩm ở trong nước đó, nó vẫn còn là nhiều khê. Cho nên ông cần phải thận trọng. Và ông thận trọng đến cái độ là thưa vị thính giả đặt câu hỏi là tất cả những cái xung đột, bây giờ xung đột quân sự nó nhỏ lắm, nó giới hạn. Như chúng tôi trình bày đó, chiếc tàu Singapore bị bắn, Tổng thống Trump nói rằng quý vị sẽ biết chúng tôi làm gì. Bộ chỉ huy hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, tấn công vào 4 căn cứ. 4 căn cứ đó toàn là căn cứ nhẹ, giới hạn. Rồi thôi, một ngày sau, Iran nó tấn công Bahrain, ngày sau nữa nó tấn công Kuwait. Rồi tới ngày thứ 3 đó, chính Iran yêu cầu ngày mai, ngày 30, họp nhau tại Doha ở Qatar để tiếp diễn cái hành trình mà tới ngày hôm nay là ngày thứ 11 trong 60 ngày để thảo luận 14 điểm. Ông Trump ông tự giới hạn cho ông là sẽ không làm mạnh tay cho đến khi ông phải làm mạnh tay. Thì ba anh em chúng tôi đã nói cái cách mà ông làm mạnh tay đó, nó sẽ rơi vào ba trường hợp sau đây. Một sự kém may mắn nào đó, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ bị tấn công. Một sự kém may mắn nào đó, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó bị trúng đạn và gây thiệt hại nhiều về vấn đề nhân sự. Và một sự kém may mắn nào đó đó là Iran nhất định không nói chuyện về uranium và không nói chuyện một tí gì về tương lai nguyên tử của họ. Trừ ba cái đó thôi, một trong ba cái đó nó xảy ra. Còn không có lý do gì thì ông Trump cũng làm mạnh. Tại vì ông làm mạnh không có lợi cho ông. Cho nên vị thính giả, theo cái truyền thuyết á, là bọn ác này vùi dập nó một lần cho nó xong đi. Là ông Trump ông cũng muốn làm đấy chứ, mà ông làm không được. Ông vùi dập tháng 6 năm ngoái không được. 28 tháng 2 vùi dập đến nỗi mà 48 lãnh đạo vào đầu tháng 3 vừa qua đó bị thanh toán cũng không xong. Cái đây 9 tháng ông nghĩ đến chuyện thay đổi chế độ, tức là người dân nổi dậy trong nước cũng không xong. Ông chờ lãnh tụ nổi dậy trong nước không thấy. Ông chờ lãnh tụ ở ngoài kêu gọi về nước để đấu tranh không thấy luôn. Ông không có cơ hội để làm cái chuyện mà ông vừa nói. Chúng tôi sẽ nhắc lại. Sẽ có một ngày nào đó, trong một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran sẽ không tồn tại. Câu nói này là nặng lắm đó, tức là tàn phá chế độ đó. Nhưng ông không có dịp để mà làm. Thành thử đã trình với vị thính giả đó, cái cách làm hiện giờ đó, làm nho nhỏ, làm giới hạn, làm từng phần, và làm sao đạt được cái chiều hướng 60 ngày ghi trên các tư hiểu biết. Tức là cuối cùng hai cái điểm mà Mỹ muốn, vật liệu uranium tinh chế 60% sẽ không còn nằm trên đất Iran. Nó bị pha loãng, nó bị chôn vùi, nó bị di rời ra khỏi đất nước này. Và Iran phải cam kết. Cam kết thế nào không thành vấn đề. Thời gian bao nhiêu, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm không thành vấn đề. Rằng họ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và đó là mục tiêu tối thượng. Iran nó biết cái mục tiêu đó khó đạt, cho nên nó câu giờ. Và nó câu giờ bằng những cái biện pháp là thỉnh thoảng một vài cái tàu dầu bị bắn. Ví dụ những cái tàu dầu đó nó là khu trục hạm, nó là tuần duyên hạm của Mỹ đó, thì Iran sẽ gặp khốn khổ vô cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và vấn đề cuối cùng, cuộc chiến ở tại Ukraine trong cái thời gian vừa qua cũng đang có cái chiều hướng nó cũng gia tăng, đặc biệt là Ukraine tấn công sâu vào những cái cơ sở và những cái nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra cái tình trạng là khó khăn về vấn đề nhiên liệu cho nước Nga, đến nỗi ông Putin phải lên tiếng kêu gọi và có những cái cuộc họp với các lãnh đạo của ngành dầu khí. Thì từ cái việc mà Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng này, nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế của Nga, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái việc mà trước đây ông Zelensky nói rằng là ông muốn gặp mặt để bàn thảo về vấn đề ngưng bắn hòa bình là bởi vì ông đang ở trong cái thế bí. Bây giờ đó, xem ra một vài cái cuộc tấn công như vậy đó, có sẽ làm cho ông Zelensky lầm tưởng rằng là mình đang thắng thế hay không, để rồi sự việc trong tương lai, từ đàm phán cho đến vấn đề nói chuyện về hòa bình, ngưng bắn vân vân, nó sẽ không thể nào thực hiện được, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái sách lược mà có thể là thay đổi, cũng như là mình thấy chỉ phía bên ngoài thôi, còn những cái vấn đề mà bên trong rồi sự thỏa thuận như thế nào không biết, thì đây đó là những tin tức dụng sự mật. Nhưng mà quả thật thì Ukraine đã bằng cách này cách khác dùng phá những cái cơ sở về hạ tầng cũng như là những cơ sở chiến lược, đặc biệt là cầu cống cũng như là những cơ sở về điện lực của Crimea, mà cái bán đảo này cũng đồng thời nữa là Ukraine cũng tìm cách gọi là tấn công sâu vào trong thành của thủ đô Moscow của nước Nga. Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược trong suốt 4 năm qua thì đây là một cái cột mốc quan trọng mà người ta thấy cái khuynh hướng đổi hướng cũng như là những cái phần mà gọi là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng quân sự của Ukraine rất là mạnh được thi hành. Thì đây có phải là một cái chiến lược mà đã được giấu kín, và để lời nói của Tổng thống Zelensky là muốn là gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga để mà dàn xếp về vấn đề mà định kiến cũng như là giải quyết về vấn đề của Ukraine. Thì và Tổng thống Nga cũng trong mấy ngày qua cũng đã gọi là từ chối không có muốn gặp mặt này. Nhưng mà bù trở lại là cái khả năng về quân sự tấn công một cách mới về ở bên dùng gọi là bán đảo gọi là Crimea cũng là một cái hình thức mà làm cho gọi là Nga cũng có vẻ là bối rối. Và chính cái phần mà quan trọng tấn công sâu vào trong cái đất Nga gần thủ đô Moscow cũng như trong cái lĩnh vực về ngoại giao để làm cho những cái chuyện mà không đồng thuận của những tiểu quốc trong cái khu vực trong nằm cái khung của nước Nga đã có những cái cuộc mà bàn tán, dầu rằng nó không có trầm trọng nhưng mà ít nhất là nó cũng để làm cho khó khăn cho Tổng thống Putin. Do đó thì theo cái nhìn của tôi cũng như để trả lời câu hỏi này đó là đây là những cái áp lực mà nó có thể được đưa ra từ Tổng thống Zelensky với được cái sự thỏa thuận ngầm đặc biệt của nước Mỹ hoặc là của Câu Liên Hiệp Âu Châu v.v. và ngay cả khối NATO bằng cách này cách giúp mà trong không có nói ra, tại vì đây là cái sự hạn chế và làm cho vấn đề việc Tổng thống của là Putin của Nga phải buộc lòng là phải có một cái thái độ nào nó rõ ràng hơn là kéo dài về cái cuộc chiến tại đây. Đó là một chuyện khởi đầu thôi, còn những cái chuyện bên trong thì chúng ta phải chờ xem, tại vì đây là những cái tin tức mà chúng ta có thể gọi là phân tích và phải dự đoán nó như thế nào. Thì khi chính quyền Moscow đưa ra cái tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea thì cho thấy đây là một cái đòn mà nó có thể gây ra bất ngờ cho quân Nga. Và từ đó là tổng thống Zelensky cũng muốn gọi là làm sao phá đi cái khả năng của nước Nga để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine. Thì đây là những cuộc đáp trả qua lợi mà nó có thể mới, mà nó có thể cũng để trả lời một câu hỏi là liệu rằng các quốc gia tại Âu Châu và chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine bằng cách nào. Thì đây là một cái câu hỏi mà nó cũng có thể, mà tôi gọi nó chữ câu hỏi cũng có thể được xảy ra. Do đó có những cái phản ứng, và để có phản ứng này buộc lòng Tổng thống Nga phải có một cái hành động cụ thể tốt hơn trong những ngày sắp tới là nói chuyện trực tiếp để mà chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi những cái chi tiết về cuộc chiến đó, về vấn đề tái thiết, về vấn đề phân dụng những cái phần đất được tạm chiếm nó như thế nào, ngay cả cái vùng mà gọi là hiện bây giờ trở nên gọi là khó khăn là bán đảo Crimea cũng là một trong những cái nỗ lực mà mới của chính phủ của Ukraine. Thì chúng ta chờ xem. Đó là cái đặt ra lần của lại như vậy thưa nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cũng xin được thông báo, chúng tôi nhìn lên màn ảnh computer thì bây giờ trận đấu giữa Ba Tây và Nhật đã đến cái phút 70, và Ba Tây không hổ danh là một cái đội banh cứng cựa ở vùng Nam Mỹ. Họ đã gỡ về và tỷ số bây giờ là 1-1, và họ đang gia tăng áp lực lên phần đất của Nhật Bản. Vâng, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thị Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý vị giả. Xin hẹn với quý vị giả và hai anh vào chương trình thứ ba 30. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Dạ vâng, xin cam tin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành, nhiều sức khỏe. Kính chào đón quý vị đến với Đời Sống An Vui. Tiết mục này mỗi buổi sáng thứ hai do Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Xuân Trâm kính chào quý vị thính giả, kính chào Mục sư và kính mời Mục sư chào quý vị thính giả.
1: Chào Xuân Trâm và chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, Mục sư khỏe.
1: Thì tôi nói là đến giờ là khỏe chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tôi thì trong một tuần nay thì là đi cái thần thần kinh tỏa làm cho cái chân đi không nổi, đứng không yên, nhưng mà ngồi thì được. Đang ngồi để trân trọng với quý vị. Rồi tuần trước sorry quý vị là nói dài quá, cái mới không còn có thời giờ để quý vị gọi vào đài nữa. Thành ra vì cái đó mà nhờ Xuân Tâm là khi nào mà thấy nói đồ 40-45 phút rồi thì nhắc tôi biết để ngưng, hầu cho có thể quý vị xin giảng gọi vào, góp ý. Đây là cái điều chúng ta gọi là hội luận. Tôi chỉ quyết định những cái vấn đề vấn đề căn bản. Nhưng mà quý vị gọi vào để chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị, và kinh nghiệm của quý vị rất là quan trọng. Đó, mà tôi phải nói là tôi rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị, rất mong muốn. Nên quý vị gọi vào là một cái phần thưởng cho tôi đấy. Rồi, tôi bây giờ thì là để hôm nay chúng ta chỉ nói về tên chồng thôi. Và tôi đang tắt một ít để cho quý vị nhớ, để tin được quý vị gọi nghe. Tôi bảo là người khi mà người để ý đến người con gái đó thì là tất cả đều chú ý đến cái nhan sắc của người con gái. Có phải nói là khi một người con gái quyến rũ người mình yêu đó, là người yêu chú ý đến 90% về nhan sắc, 90% về nhan sắc đó. Nhưng mà khi về đã thành vợ chồng rồi đó thì là mình nhớ cái câu của người nữ là công dung ngôn ngạnh. Thì khi về ấy, thì là cái công là lên đầu, cái dung xuống là cái gì cả. Nên theo tâm lý học ấy là người vợ khi mà thành hôn rồi, vợ chồng rồi, thì sắc đẹp của người vợ không, người chồng chỉ còn chú ý đến 10% rồi, còn 90% là chú ý đến công việc của vợ làm. Đó, công là quan trọng nhất, vì là lo tất cả gia đình. Nên vì cái đó mà người vợ lúc nào cũng phải nó đẹp hết. Đó. Nhưng mà bây giờ về mà không, chồng không còn nhìn mình là đẹp nữa, thì tôi phải nói là không phải là buồn, nhưng mà nó khó chịu. Tại vì cái đẹp của mình như vậy là không được chú ý đến nữa. Nên thì cái đó mà tôi đang là cái tình người chồng tỏ cho vợ đầu tiên là phải nhìn vợ, ngó vợ, và để cho vợ thấy là mình vẫn là hấp dẫn cái đôi mắt của người chồng mình. Nên tôi lần trước thì tôi nói về cái quy tâm nhìn vợ đó, và nên thơ như vậy: người đâu mà yếu điệu như nàng, người đâu mà tươi thắm dịu dàng,

ống như mây qua mà mắt đưa như ngọc thấy dưới căn nhà. Nó hay cái chỗ này, Đào Duy Thông thấy được. Mà đóa môi phảng phất như mơ mà như thế. Nhưng mà nhạc sĩ Anh Bằng trong cái bài mà khi mình xa nhau đó, thì là cái tâm trạng của người vợ không còn anh nữa thì sao? Không, trong đó còn không được người có ai, nếu có anh gì môi em đẹp thế. Môi em đẹp, nhưng mà nếu có anh thì môi em đẹp thêm. Đó, nên vì cái đó mà người bà vợ mà thấy thì không đưa để mắt đến mình thì nhìn với đẹp, nên nghĩa là em vẫn còn đẹp như ngày nào, hay là anh vẫn, em vẫn là xinh nơi mắt anh, nơi anh, thì cái đó làm cho cái tình của người chồng đó đối với vợ nhận ra được việc. Nên lần trước thì tôi có nói về cách nhìn vợ của Nguyễn Đức Sơn quá đặc biệt. Tôi đọc lại để quý vị nhớ. Bà vợ đau, cô nói làm gì chưa có mấy giặt, thành ra ông chồng phải giặt áo cho vợ. Khi ông giặt áo cho vợ, nó bắt nhìn vào cái áo của vợ mà nó như vậy, cô suốt tình ta vào trong bột giặt vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, bỏ cái áo mà vò nhẹ nhàng vì sợ em đau. Vải còn được thì cha em thân nhá, tay bùi ngùi như đang vuốt ve nhau trong thau nước, trong thau nước đục lờ cấu bẩn, ta bỗng thương lớp bụi nổi màng màng, đúng là những nhọc nhằn em gánh chịu nuôi tùng con dài năm tháng đang nang. Đó, nên vì thế đó mà có thì chờ, đừng có ngó tivi nhiều hay là ngó vào cái phone của mình nhiều, nhưng mà có những ông chồng tỏ thấy vợ là nhìn coi ngó vợ, nhìn vợ và cho vợ thấy cái mắt của mình nhìn vào là thấy cái tình nơi người chồng cho mình một cách rất là dồi dào. Điểm thứ hai là tình chồng bởi chân quý. Đó, chân quý là có thể nói là cái đức độ tài năng của chồng đó, khi người vợ nhìn vào là anh vợ chồng là người vợ chú ý đến đức độ tài năng của chồng là 100%, nên tất cả đức độ đó, tài năng đó chồng gồm lại một tiếng, có một tiếng thôi, khôn. Đức độ tài năng đó nhưng mà phải khôn mới được, nên con gái lấy được chồng khôn em như cá vượt vũ mô hoa rồng, hay là chồng khôn là nổi tơ đồ, chồng dại luống cũng công phu trong nhà. Nhưng mà chẳng may vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa dài bãi cất sầu. Đó, khôn là tỏ ra mình là một người đàn ông thành công, luôn có người đàn bà sau lưng giúp đỡ. Đó là vợ nên khi làm sức mà người chúng ta có cái là của chồng công vợ đó. Mà nếu mà một người vợ đó mà nghe chồng nói với ai đó mà ồ, cái điểm đấy tôi làm được á là nhờ vợ tôi đấy, ôi giờ bà vợ mà nghe như vậy thì phải nói là không có gì mà vui cho bạn đó. Nên có cái vợ luôn như là công tác với mình trong việc đó. Nên theo tâm lý học thì bốn điều dành cho người chồng hết trong quý vợ. Như bốn điều làm cho chồng hết. Thứ nhất là chỉ trích, thứ hai là khinh thị, thứ ba là tự vệ lấy mình, tư là lãnh lùng đối với vợ. Bốn điều đó làm nguy hiểm đến cái tình vợ chồng vô cùng. Nên tôi nói là có người chồng đó, đây tôi tin dẫn rồi, có người chồng chỉ trích những điều sai trong công việc vợ làm, thế người vợ nhìn chồng hỏi ngoài cái điều anh thấy sai đó thì còn những điều khác thì anh thấy thế nào? Thế ông chồng nói là một cái điều sai thôi, còn mấy cái khác là tốt hết,

0: Rồi ông nghiêm trọng nói, hãy nhớ như vậy nghe không? Một con sâu làm rầu nồi canh, nhớ chưa? Một con sâu là làm một cái điều sai là tất cả cái điều tốt kia hư hỏng hết. Dạ, bà nghe như vậy. Bà bảo, anh nói đúng, anh nói đúng. Thôi, anh thấy con sâu, em nhờ anh vớt con sâu ra để nồi canh vẫn còn ngon như thường. Thế là bà vợ không tính chính, bà vợ không nói sai chỗ nào, tôi một cái luôn. Mà được, anh thấy thì nhờ anh vớt con sâu ra đi. Đó là cái thầy đó. Thì người khôn ngoan không bao giờ bị chỉ trích. Nên tôi lần trước tôi nói cái câu này chắc là quý vị đấy, không bao giờ chỉ trích điều sai, nhưng mà làm sao cho vợ nhận ra điều sai đó, tự mình nhận ra thôi. Tôi cho một ví dụ thôi, là khi bà vợ nấu một món cành ngon rất là ngon, thế bà bảo anh tới nếm thử xem thế nào anh. Thế người chồng tới nếm xong rồi, ồ sao lạc nhét vậy? Thế bà bảo bỏ 4 thìa muối vô mà anh còn lan nhạt hả? Ông bảo hèn chi mặn cha. Thế là ông mới lạc để bà vợ khai ra là bỏ bốn thìa muối vô, thì ông mới nói là hèn chi mặn cha. Chứ bây giờ ông nếm vô, ông bảo mặn hả? Ô sao mặn chát vậy? Ồ, thế nào là mặn chát? Mặn thế nào? Bây giờ là mặn hả? Đó là cái nghệ thuật. Nên chỉ trích vợ là gì? Để giúp cho sao cho vợ nhận ra cái việc làm mày. Rồi khi đó thì mới đó. Đó. Nên thì cái đó mà chúng ta thấy người chồng đó phải đừng có bao giờ chỉ trích, nhưng mà phải cố gắng tìm cách để mà cho vợ biết được đó là cái điều quan trọng. Trong đây là cái này lần trước tôi chưa nói rồi, bây giờ tôi nói là người vợ nào cũng muốn hoang lạc trong tình yêu của chồng, cảm thấy chồng bớt yêu là bắt đầu đau khổ. Nhớ lúc nào cũng muốn chồng yêu mà cái chồng bớt yêu là bắt đầu. Nếu mà bà vợ nói em biết mà anh không còn yêu em như xưa, đó là cái câu mà có thể nói là trách nặng nhất. Em biết mà anh không còn yêu, tức là anh vẫn còn yêu đó, nhưng mà không còn yêu như xưa. Yêu em như xưa. Hồi tưởng lại quá trình yêu thương, em đã khiến anh để ý trong số những cô gái anh có cảm thấy. Hình dáng em thu hút kia mắt anh, mái tóc em trước ta quyến rũ anh, cặp mắt long lanh em níu kéo anh, đôi môi mím chi em chào đón anh, thêm lời nói dịu ngọt em trói buộc anh. Thế là em làm anh say đạo điên, thế là em làm anh mê mơ màng. Say mê này em trở nên đối tượng của tình yêu anh, ngoài em tình yêu anh không còn chỗ dung thân. Đó, trước hồi xưa đó như là xưa như vậy, bây giờ tình yêu đã bắt anh bỏ bớt vài điều mà anh đoán em không thích, tình yêu đã bắt anh thêm vài điều mà anh đoán em ưa. Anh cố gắng đưa mình vào người yêu lý tưởng của em để em dễ dàng chấp nhận, và em đã chấp nhận và anh đã phản biện. Nó hay như chỗ đó. Đâu phải là chỉ dễ hai người chấp nhận nhau một cách dễ dàng đâu. Nhưng mà sau bao nhiêu năm sống chung và sống chung tức là hai người ở một nhà, nhưng mà chung sống mới là cái vấn đề quan trọng. Cơn say nào mà chẳng tỉnh, cơn mê nào mà chẳng có hồi, thích say mê mà vẫn phải yêu là đã là không dễ. Đó, lại thêm vào đó cặp mắt em lạnh lẽo khi nhìn anh, đôi môi em mím chặt mỗi lần anh yêu cầu. Thêm lời nói em lanh lảnh rót vào tai anh mỗi lần đối diện. Vậy mà anh vẫn phải yêu thì thật khó được. Đó là đây, nhưng mà nó hay cái này. Dấu yêu không dễ, nhưng mà người chồng cơ đốc, những người mà tin Chúa trong cơ đốc giáo đó, người chồng bày tỏ tình yêu bằng đi nhiều ở trong thơ Corinto nhất đoạn 13 đó, thì nói về tình yêu thương hay nhịn nhục. Cái khởi đầu là tình yêu thương hay nhịn nhục. Nhịn là cam chịu nhục. Người chồng mà cam chịu nhục là đau đớn vô cùng. Nhục nó đau lắm. Biết bao người chịu chết chứ không chịu nhục. Tiếng Anh hay patient là nhịn nhục, mà patient cũng là bệnh nhân. Nhịn nhục là bệnh rồi, là đau rồi, là chết trong lòng ấy rồi. Các bà vợ nhạy cảm lắm, không biết được, không biết có cảm nhận được nỗi nhục, nỗi đau của chồng khi phải nhịn mình không. Thì cái đó mà nhưng mà phải nhớ đó. Nhớ làm sao chồng không cảm thấy mình nhục đó. Nên thì cái đó mà cảm thấy là luôn luôn nào mình vẫn quý chồng, trở lại để mà cảm thấy ô anh vẫn là người em yêu quý. Và khi nào mà người chồng tỏ ra mình vẫn nhịn với vợ mà vợ nhận ra cái nhịn của mình thì đó là cái tình chồng rồi. Phải nói như vậy. Nếu mà bà vợ nói này, anh nhà em biết anh nhịn em mà, anh nhịn em mà, anh nhịn là nhường mà, thế đó là khi mà nghe vợ nói như vậy, thật ra cái tình của mình tỏ ra cho vợ được chấp nhận. Mà điểm kế tiếp là tình chồng là biết lắng nghe. Như tôi đã nói, người vợ nào cũng nói nhiều hơn người chồng. Bởi vì trong cái bộ óc nói của người đàn bà đó, nó lớn hơn cái óc bộ óc nói của người đàn ông. Nên người đó mà có thể nói, tương nhiên là người đàn bà trung bình nói 25.000 tiếng mỗi một ngày, nhưng mà người đàn ông chỉ nói 10.000 tiếng mà thôi. Nên nhưng mà vợ nói mà chồng biết lắng nghe thì đó là một cái phước hạnh, đó là phước hạnh. Chứ nói mà không nghe đâu có được. Nên vì cái đó mà người vợ chồng trước khi lấy nhau thì nói quá nhiều, nhưng khi lấy nhau thì sao? Đấy, người vợ thì nói nhiều mà người chồng lại nói ít. Thì người vợ thật, nhiều người vợ thăng diện như vậy. Nhưng mà vợ nói như vậy, đi đâu thì nói chia lìa, về nhà thì im thiên thí. Ông chồng không nói với vợ nữa, nghe vợ nói thì ngồi nghe thôi, không dám nói nữa. Nên vì đó mà tôi thì nói được là tôi nghe lời vợ. Nên vì đó mà có người hỏi là có lần nhóm các mục sư ở nhà tôi đó, các mục sư nghe rồi tôi nghe lời vợ, ông ấy có vợ tôi nữa, hỏi mục sư khi mục sư cho biết mục sư nghe lời vợ bao nhiêu phần trăm, tôi bảo 100%. Dưới vậy hả? Tôi bảo chứ sao, cái tai tôi có biết còn tốt quá mà vợ nói gì không nghe. Nên vì đó mà ai nghe lời vợ thì cái đó là cái điều mà có thể nói là nghe, nhưng mà chứ không phải là mình nghe là mình đồng ý, nhưng mà nghe rồi tìm cơ hội để mà giải thích hay là tìm cơ hội bày tỏ ý của mình này khác. Đó là cái cách cư nghĩ khôn ngoan. Chứ vợ vừa mới mở ra mà nói gì kỳ vậy, tay mà không nói được hả, nó chặt lắc hết. Nên cái tình vợ chồng đó, lắng nghe là quan trọng lắm. Rồi người chồng cái điểm kế tiếp là người chồng biết đáp ứng cái sự ưa thích của vợ. Như lần trước để tôi nói cái chuyện tôi đối với vợ thì vợ tôi thích chơi rang lắm. Đến ngày sinh nhật của tôi rồi, em đây sinh nhật của anh, em mua cho anh cậu rang được không? Em vợ bảo chàng ơi, anh cũng thích chơi đàn mà sao đi vợ bao nhiêu lâu nay thì anh cũng phải gây cái bệnh chơi đàn của em chứ. Rồi bảo họ được rồi, sinh nhật anh đang em sẽ ra đi vô mua cho anh một cậu đàn. Tôi bảo cô đàn ở vô thì con chỉ đẹp đâu, anh nghe ở trên lúc trong internet á, họ có cái hội chợ đàn đó thì đàn đẹp lắm. Nếu em chịu khó đi á thì anh xếp đặt thì giờ anh đưa em đi. Thì bà vợ bảo tôi được, anh đưa em đi thì anh em sẽ chọn mua cho anh một chỗ đàn. Thế là hôm đó tôi đưa vợ tôi đi, đi lên đó, đi vào chợ đàn, đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi đến chiều mà bám đâu có bao, đâu có mua một chậu, mua đến năm chậu. Tôi mua năm chậu, đến khi ra xe mình để bốn chậu ở đằng sau xe, còn một chậu bà ôm một trong người ngồi đằng trước. Thế bà ngồi bà ngắm ra cái răng này đặc biệt quá, bà rờ nó, bà ngó nó, cái răng này tôi cứ ngó qua tôi cười. Thì lình bà quay lại bà thấy tôi ngó và cười. Thế bà mới chắc tỉnh ra là à hôm nay em bị anh lừa. Thế là đi đến đây là mua lan cho em chứ tôi phải mua lan cho anh, em lừa, anh lừa em à. Tôi bảo anh lừa đó, sao có giận không? Không, cái lừa của anh làm cho tình yêu nó thấm nhiều lắm. Nó vui cho nó. Cái gì cái đó mà chúng ta ấy đáp ứng được cái điều vợ ưa thích là mình đã tỏ ra cái tình của mình đối với vợ. Thế đó. Nên, vì cái đó mà, bây giờ đi qua cái phần quan trọng đó là tình chồng đối với vợ cuối cùng là phải biết hướng dẫn vợ. Người ta có câu là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. À. Nhưng mà làm sao mà bây giờ phải nói là không thể nào dạy vợ được. À. Tôi nhớ bây giờ ở Việt Nam là mấy anh mà tán mấy chị đó bảo mời em về quản lý tới anh, mà vợ về mà quản lý thì lấy chứ mà dạy được. À. Nên thì cái đó mà chúng ta khó. Mà trong tin nhắn như vậy không có thể nào chứ ha, chồng là đâu vợ đó. Đó nhưng mà chồng đầu nhưng mà không thể nào dùng cái đầu của mình mà sai khiến vợ được đó. Nhưng mà cái chữ dạy vợ đó thì là tôi phải nói là cái đối chồng đối vợ dạy đó không ở trong cái chữ dạy mà ở trong cái chữ hướng dẫn. Hướng dẫn đó là đó là điều nên vì cái đó mà người cơ đốc á thì dễ là như này, có kinh thánh là hướng dẫn đời sống mình, nên trong cái đó là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thành ra hướng dẫn cho vợ trong cái thánh dạy người vợ thế nào, người chồng thế nào thì trong cái thánh dạy hết đó. Nên thấy vợ làm cái điều này khác mặt, em ơi à, kinh thánh dạy như vậy này. À, kinh thánh dạy anh như vậy này, kinh thánh dạy em như vậy này, kinh thánh dạy chứ không phải anh dạy đâu, kinh thánh dạy. Thế thì vợ bằng lòng nghe đó. Đó là cái khó đó. Nên vì cái đó mà chúng ta người chồng hướng dẫn vợ là giúp vợ bắt chước mình đó, bắt chước mình. Người ta bảo là chồng phu lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi ăn rắn ăn rồng cũng theo chồng phu, tức là chồng phải đi trước vợ theo sau. À, đi đồng hành là vậy đó, đồng hành đi ngang nhau cũng được, nhưng mà đi theo cái đường lối mà mình đi, đó là hướng dẫn vợ đi trong cái đường lối mà mình cho là đúng là phải đi đó. Nên thì cái đó mà cái đó là hơi khó. Nên bao giờ mà nghe vợ nói là em làm như anh làm là thành công đấy. À, khi nào vợ nói câu đó thì gọi là thành công đó. Em làm như anh làm. À, nên vì cái đó mà người chồng tỏ tình với vợ đó nói cái chỗ này là hai tiếng vợ mình đó. À, Phạm Minh Giang tỏ tình như vậy: thân thương hai tiếng vợ mình, trăm năm bao nghĩa bao tình, ai ơi vợ là bạn đấy bạn đời, cùng nhau xây dựng cơ ngơi cửa nhà, ngày ngày vợ là quản gia, đi chơi đi hội vợ là tình nhân, khi nào lỡ bước xa chân vợ như là mẹ ân cần sống hôm, khi ốm yếu gầy còm, vợ là bác sĩ chăm nom hết lòng. Khi nào vất vả long đong, vợ là bà chị rau dòng lễ em. Khi nào trong dạ đói mềm, vợ là em gái dịu dàng cơm canh. Khi nào đeo sớ quấn mảnh, vợ là người thợ vá lành áo khăn. Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn, vợ là đồng đội cùng ăn cùng làm. Khi nào gây gỗ vợ can, vợ là nhân tố trong ban đại hòa. Mai sau trăng mặt khó già, thì ai ơi, vợ vẫn là trăng non. Nên vợ thất thương vậy đó. Nếu mà người chồng mà nhận được những cái giá trị đó nơi người vợ, thì tôi phải mang lại. Người vợ là người nữ, phải mang lại nhất trên đời mà mình yêu mến. Đó. Thân thương là có những người kiểm thân thương vợ đến nỗi dâm vào cảnh cho vợ. Đó. Thân thương mà chỉ muốn làm theo ý của vợ thôi, mà dần dần đến chỗ đến nỗi sao vợ. Đó. Và tôi phải nói là cái mục hài kịch hay là cái mục chuyện cười sao vợ nhiều lắm. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có người hỏi tôi là mục sư có sợ vợ không? Tôi bảo sợ chứ sao không sợ. Tôi bảo mục sư mà cũng sợ vợ hả? Tôi bảo sợ lắm. Nhưng mà tôi sợ, tôi có ba điều tôi sợ nhất. Hỏi mục sư cho biết ba điều gì? Tôi bảo thứ nhất là sợ vợ buồn. Vợ mà buồn trong nhà thì sao mà cả nhà vui rồi. Thì sợ vợ buồn. Điểm thứ hai là sợ vợ đau lòng. Vợ đau lòng thì nó nhiều chuyện lắm. Tất cả công việc ở trong nhà sẽ ngưng trị hết. Đau lòng thì còn hứng khởi gì mà làm việc nữa. Nên rất là sợ vợ đau lòng. Và điểm thứ ba cũng sợ nữa là sợ vợ thiếu lòng tin cậy mình. Khi mà vợ mà thiếu lòng tin cậy mình rồi sao? Khổ lắm. Đó là ba điều tôi sợ về vợ. Thứ nhất là sợ vợ buồn, thứ hai là sợ vợ đau lòng, và thứ ba là sợ vợ thiếu cái lòng tin cậy người chồng. Đó là ba điều đó. Thành ra vì cái đó mà quý vị ơi, quý vị giúp chồng làm sao, tức là giúp chồng tỏ tình một cách đặc biệt để mình thấy vui đó. Chứ không phải là, nhưng mà tôi mong là người chồng sau khi hiểu được năm cái nguyên tắc này đó, năm nguyên tắc thứ nhất là gì? Thứ nhất là ngó đó, ngó đó, đó là quan trọng. Xong rồi đó, rồi đến gì nữa? Sau khi ngó rồi thì là đến trân quý đó, trân quý rồi đến lắng nghe đó, lắng nghe. À, rồi đáp ứng cái sự ưa thích của vợ, và cuối cùng là biết cách hướng dẫn vợ để vợ em làm như anh, em sống như anh, cái gì cũng như anh thì đó là cái thành công trong cái tình chồng đôi vợ. Rồi mời quý vị quay vào, và để lần tới thì tôi sẽ nói đến tình vợ trong tuần tới. Rồi xin ngưng tại đây để mời quý vị cho tôi ý kiến về quý vị là nghĩ về chồng của mình thế nào, và nếu ông chồng đã bày tỏ tình với vợ được bao nhiêu phần trong cái chương trình mà tôi xin mời tại đây. Mong quý vị gọi vào. Rồi cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính thưa quý vị đang theo dõi trực tiếp tiết mục Đời sống an vui sáng thứ hai hôm nay là 17 tây tháng 8 2020, với những chia sẻ của mục sư Phan Thanh Bình. Tiếp theo về đề tài tình chồng, trong tuần trước thì mục sư cũng đã chia sẻ và rất là cảm động những cái điều mà mục sư nói, để mà chúng ta cảm nhận một người chồng đối với vợ thì nên như thế nào, để mà cái cuộc sống gia đình nó có những cái ấm êm hạnh phúc, nó trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Trong tuần trước thì không có thời gian cho nên là không có mời quý vị thính giả được. Hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-10. Tại là kính mời quý vị gọi 408-766-6409 và 408-766-6410 để chia sẻ cùng với Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Quý vị cũng có thể gọi số miễn phí trong Hoa Kỳ là 1-888-813-8311. Cái số điện thoại mà có thể nghe tôi ngày hôm nay thì vẫn là 1-641-741-2373. 1-641-741-2373 và một số nữa là 1-641-741-2903. 1-641-741-2903. Thì Xuân Trâm một lần nữa xin mời quý vị gọi vào cái số điện thoại 6409 và 6410. Dạ vâng, kính mời vị thính giả trên đường dây.
2: Alo, mấy chồng Xuân Phan Thanh Bình.
1: Dạ.
2: Dạ, Xuân Trâm mến thương.
1: Cô anh.
2: Xuân Trâm ơi, dạ, để cô xin mục sư cho cháu một giây nói chuyện với cô Xuân Trâm. Cái đài Sân Đi Vô sao mà cô mở ra chưa có cái chương trình của đài mẹ nè.
1: Dạ, hình như là không biết có sửa được chưa đó.
2: Hả? Có thể là còn đang sửa ha.
1: Dạ.
2: Dạ, chắc người ta cũng đi làm theo cái giờ hành chánh hàng năm. Họ đâu có đến sớm họ sửa được sao.
1: Dạ,
2: đúng rồi đó Xuân Trâm, chắc phải. Dạ, thưa mục sư Phan Thanh Bình. Tuần trước của mục sư, mục sư, cái đề tài của mục sư hay quá, dạ. Nghe say mê quá, mục sư đâu cần gọi vô đâu ạ. Tuần này thì mục sư chừa giờ cho thính giả gọi vô, thì cháu cũng nghĩ là cái chương trình của mục sư nó vô cùng hay, nói về cái tình nghĩa vợ chồng. Tuần trước cháu nghe, thiết là hay mục sư ơi. Những cái lời mà người chồng nói với vợ và những cái cách cư xử của hai vợ chồng nó vô cùng khéo léo và nó đền thơ lắm mục sư. Cháu hỏi thăm mục sư trước nha. Hồi sáng cháu nghe mục sư vô, mục sư nói là hôm nay mục sư phải ngồi, tại sao vậy ạ? Chân đau ạ?
3: Dạ chân đau nó bị thằng kinh quả đó. Đứng không được, đau lắm, đau kinh khủng.
2: Vậy mục sư chắc phải xiên đi chữa chứ để rồi mai mốt rồi không có đi được thì lại khổ cái thân. Cái chân mục sư là đi chẳng những trong nước Mỹ mà đi qua các nước ngoài nữa để đi giảng khắp mọi nơi. Ai cũng rất là muốn mục sư đến để mà nghe. Cũng... Vâng.
3: Dạ. Dạ. Đang đi chữa bệnh đó. Chào
2: bác. Dạ. Dạ. Để cầu chúc cho mục sư được khỏe mạnh, luôn luôn khỏe mạnh để đem cái tiếng nói đi khắp mọi nơi cho cho mọi người được nghe những cái bài giảng của mục sư nó rất là hay ạ. Dạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn nhiều.
2: Dạ. Vâng, thì nói về cái tình nghĩa vợ chồng á thì cháu thấy là cách cư xử nó vô cùng khéo léo. Mà cháu nghĩ là nhiều khi khi mà đã là tình nhân á thì mình còn giấu giếm, mình còn nói chuyện khách sáo này nọ, nhưng mà khi đã là vợ chồng thì thôi nó vạch toẹt hết rồi. Nhưng mà mục sư nói rất là hay, không phải là khi mà thành vợ chồng rồi là mình vạch toẹt ra như vậy thì cái cuộc sống nó lại trở nên là vô cùng là boring mục sư ơi. Phải sống như mục sư và cô như vậy á nó mới mà mới cảm thấy là cái tình yêu nó sống động và cái nó thấy nó trẻ trung lắm mục sư.
3: Đúng rồi,
2: mục sư đưa một cái điều mà cháu nghe cháu vô cùng thú vị là cô thì thích hoa lan mà mục sư lại nói là mục sư là rất là thích hoa lan, đi đến đó và cô đã lựa bao nhiêu chậu lan. Dạ. Lúc cô vỡ lẽ ra khi mua xong vỡ lẽ ra là mục sư đã lừa cô, nó dễ thương quá mục sư ơi. Dạ, thế khi cô ngồi cô nói anh lừa em, Trời ơi, cái câu chuyện nghe nó xúc động mà nó dễ thương vô cùng luôn á. Dạ, rất là cảm ơn mục sư đã có những câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của mục sư đối với nhau mà nó vô cùng nên thơ, nó vô cùng đẹp. Và cái sự cư xử khéo léo như vậy để đem đến, mặc dù tuổi cao cách mấy nhưng mà nó hạnh phúc nó vẫn tràn đầy, giống như là tuổi mới yêu à. Dạ, dạ. Thôi cháu xuống hết lời để cho thính giả khác lên. Dạ, cảm ơn mục sư nhiều lắm. Cảm ơn cô Xuân Trâm. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Anh chia sẻ. Và Xuân Trâm vẫn đang cùng với mục sư chờ quý vị gọi vào với 408-766-6409 và 408-766-6410. Thì mục sư chia sẻ hai kỳ rồi, lần trước với lần này, cũng về cái tình chồng. Và mình hay nói là tình vợ chồng là tình chồng nghĩa vợ hả? Nhưng mà thực ra như là mục sư nói, tại vì cái phần mà nói của phái nữ nó nhiều hơn phái nam, có thể nói là gấp 3 lần, cho nên là mấy ông ít khi nói. Nhưng mà bây giờ thì nghe mục sư chia sẻ thì chúng ta thấy là thực ra có những khi nói, nhưng mà nói vừa đúng lúc đúng chỗ, và những cái cách để mà mình lựa chọn sao cho mình đừng có làm cái người khác, đặc biệt là người bạn đời của mình, cảm thấy buồn, cảm thấy tủi, mà được động viên lên thì rất là hay. Dạ, mục sư.
0: Hôm nay có Mỹ Thanh đó không?
1: Dạ, bây giờ mình đã có một đường dây nữa rồi, không phải biết phải chị Mỹ Thanh không? Dạ, alo.
4: Alo, dạ, trước hết tôi xin chào mục sư Phan Thanh Bình, cô Xuân Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ.
4: Thưa cô nghe tôi rõ không ạ?
1: Nghe rõ lắm ạ.
4: Dạ vâng, dạ, thì tôi tiếp tục. Thì qua cái đề tài của mục sư ngày hôm nay nói thì tôi thấy cái đầu tiên là mục sư nói về nét đẹp của người con gái, thì tôi thấy rằng là nét đẹp của người con gái nó có nhất thời thôi, một cái giai đoạn nào đó thôi. Và cái điều thứ hai là nét đẹp của người con gái nó chỉ thích hợp đối với cái đối tượng nào, tùy theo đối tượng. Tức là có nhiều người con gái rất đẹp nhưng không có nhiều cậu con trai không có thích cái nét đẹp đó. Hoặc là có người nét đẹp rất là không có bình thường nhưng mà có nhiều người con trai lại ca ngợi hết mình. Thì đó là nét đẹp tùy theo người con gái, tùy theo cái đối tượng của người nam. Tùy theo cái trình độ gọi là, mình gọi là nghệ thuật đó. Hay là, nhưng mà tôi nhìn chung thì cái nét đẹp của người con gái nó ở cái bốn chữ mà từ ông trước ông cha ta đã nói, tức là công dung ngôn hạnh. Cái nét đẹp đó là một cái nét đẹp mãi mãi, bất cứ ở lứa tuổi nào, nhất là từ 18 tuổi trở lên. Cái nét đẹp đó mới là nét đẹp bền vững và mãi mãi. Cái điều thứ hai, lục sư nói về tình vợ chồng thì tôi thấy là ngoài những cái yếu tố, những cái điều kiện mà luật sư vừa nói trong suốt thời gian nửa tiếng đồng hồ đó, thì tôi thấy rằng thật sự mà nói, ở bất cứ vậy, ở vợ chồng ở bất cứ lứa tuổi nào muốn có hạnh phúc, muốn thuận vợ thuận chồng, các biệt ông cũng cạn hay là của chồng công vợ đó, thì hai người có cả chồng lẫn vợ phải có một trái tim yêu nhau chân tình, không có đầu môi cho lưỡi, phải nói là thành thực chứ đừng có đầu môi cho lưỡi. Cái điều đó tôi thấy quan trọng, cũng như là những cái yếu tố mà mình nói trước đây, chẳng hạn như là phải nhường nhịn nhau, phải thương, phải nhường nhịn, rồi kính nể, rồi tôn trọng lẫn nhau, cũng như một số cái yếu tố mà mục sư nói ngày hôm nay đó, thì tôi cũng xin thêm vô là giữa chồng và vợ phải biết kiềm chế, giới hạn cái tự do cá nhân của mình và biết chế ngự cái tự ái của mình. Đó, tôi thấy cái điều đó cũng quan trọng. Tại sao phải kiềm chế? Tôi ví dụ như bây giờ cái ước ngôn của người đàn cùng người chồng là luôn là thích nhậu nhẹt. Tôi ví dụ thôi, cái nó nhỏ nhỏ đấy nhé, thích nhậu nhẹt, thích có bạn bè hàng tuần tới nhà, nhưng mà chính những cái đó làm gây phiền phức. Nếu một hoặc hai lần lâu lâu thì được, chứ còn mà cứ kéo dài như vậy á thì làm phiền vợ con, phiền người vợ, phiền vợ, phiền con, thì cứ từ đó cái tình cảm nó sẽ giảm bớt. Hay là cái chế ngự, cái phải tự ái của mình, cả chồng lẫn vợ. Thì ra là vì tự ái cao quá, thì khi mà chồng nói hay vợ nói là mình vì tự ái cho nên mình cố gắng, mình không nhường nhịn mà mình cố gắng tranh cãi để đưa về cái lẽ phải về cho mình, tức là cái tự ái của mình đó, thì cũng gây nên cái sự sức mẻ giữa vợ chồng. Mặc dù đó chỉ là cái nhỏ thôi, nhưng mà từ cái nhỏ đó nó sẽ đưa lên nhiều cái lớn lao trong gia đình, và gây nên sự chia rẽ và có thể đi đến bất hòa và đi đến những cái hậu quả rất lớn sau này cho gia đình. Thì tôi thấy như vậy. Hoặc là tôi ví dụ như là người vợ thích đi shopping, tuần nào cũng đi shopping hết, đi một cách là tiêu tiền, không phải tiêu tiền nhưng mà thích mua những cái đồ mà trong nhà, ví dụ mua những cái đồ dư thừa để cất trong nhà mà không bao giờ xài đến, thì cái đó cũng làm gây khó chịu cho người chồng. Mặc dù là người chồng người ta không nói, nhưng mình cũng phải ý thức được cái đó, thì tôi mới nói rằng phải kiềm chế, giới hạn cái tự do cá nhân của mình, cả vợ lẫn chồng, cũng như phải chế ngự được cái tự do cá nhân của từng người. Thì lúc ở ngoài cái yếu tố mình đã nói, cũng như của mục sư đã nói, thì cái tình vợ chồng nói mỗi một ngày một càng yêu thương cho đến lúc mà răng long tuổi bạc, cho đến lúc mà người còn người mất. Chứ còn nếu không thì tôi nghĩ rằng cái điều thứ ba là tôi thấy rằng ở cái thế kỷ 21 này, cái địa vị của người đàn bà, của người phụ nữ nó không phải như là của thế kỷ 20 nữa, của tức là trước năm 75 nữa. Trước năm 75 mình thấy rằng người đàn bà là người ở nhà, người chồng là người lo hết cả, cho nên người chồng luôn luôn tưởng như mình là cái đích của gia đình, là cái trụ cột của gia đình, cho nên làm những cái điều mà không đúng với cái tư cái nhiệm vụ người chồng, chẳng hạn như là gọi là quyền của người chồng đó, tức là ông chồng vú vợ tôi đó, thì bây giờ người chồng phải thay đổi cái tư duy đó, phải không được như vậy. Bởi vì ở thế kỷ 21 này, người vợ người ta cũng đi ra xã hội, người ta làm việc như mình, thời gian cũng 8-9 tiếng rồi về nhà, người ta còn phải công lo công việc gia đình cho con cái nữa, mà người chồng không giúp vào người vợ, mà chỉ biết rằng cứ vẫn giữ cái tư thế của người chồng ở trước năm 75, thì tôi rằng đó cũng là một yếu tố làm cho gia đình ta nát. Cho nên tôi nhân đây tôi cũng nói là chúng ta thay nam ở cái thế kỷ 21 này, chúng ta cần phải suy nghĩ lại, đừng có cái quan điểm xưa cũ nữa, mà phải thay đổi cái tư duy, cái nhìn để cho thích hợp với thời đại hiện nay. Bởi vì người vợ người ta cũng như mình, người ta cũng làm việc như mình, không có thua kém gì mà còn nhiều khi còn giỏi hơn mình nữa. Cho nên mình đừng có cái quan điểm xưa cũ để rồi làm cái gia đình nó bị tan vỡ vì những cái quan điểm đó. Thì đó là một cái nhân mục sư nói về vợ chồng, thì tôi cũng xin góp ý vào một vài vấn đề đó, ngoài cái hoàn toàn đồng ý với những lời mục sư nói hôm nay, đóng góp vào để cho cái buổi hội luận của mục sư thêm phong phú. Vậy thôi, đã cảm ơn mục sư, cảm ơn cô sư Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
5: Cảm ơn nhiều.
1: Trâm xin được kính mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ alo.
6: Dạ vâng, dạ Mỹ Thanh xin kính chào mục sư Phan Thanh Bình, đến chào trung tâm và tất cả quý vị thính giả ạ.
1: Dạ.
6: Dạ mục sư, Mỹ Thanh vui là bởi vì thấy thính giả mình gọi vào nhiều, và Mỹ Thanh rớt lên rớt xuống, không có gọi vào được. Cũng như lần trước thì Mỹ Thanh cũng có nghe bài giảng của mục sư, nhưng mà rất tiếc là cuối giờ thì đã hết thời giờ cho nên cũng không gọi được. Dạ vâng, chủ đề tình chồng mà mục sư gửi đến cho quý vị thính giả từ tuần trước và tiếp nối tuần này rất hay thưa mục sư, và Mỹ Thanh rất cảm kích khi biết rằng mục sư có một mối tình, phải nói là một khối tình dành cho người vợ thân yêu của mình rất đẹp thưa mục sư. Và ngày hôm nay thì Mỹ Thanh có nghĩ đến cái khái niệm mà mục sư nói, đó là nhịn nhục, và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có cái sự nhẫn nhịn hoặc là nhường nhịn thưa mục sư. Thì nếu mà vợ chồng mà nó nhịn nhục thì nó buồn lắm, người ta hay nhẫn nhịn hoặc là nhường nhịn phải không ạ?
5: Dạ.
6: Dạ, và Mỹ Thanh nhớ có một số bậc cao niên họ nói là cái chiếc nhẫn mà khi mà trong đám cưới vợ chồng trao cho nhau đó, cái chiếc nhẫn đó là cũng giống như mình, cái tiếng đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Nhẫn là nhẫn nhịn, mà nhẫn cũng có nghĩa là cái chiếc nhẫn. Thì cái chiếc nhẫn đó, cái chữ nhẫn đó nó gợi cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn luôn nhớ, nếu đã có cuộc sống gia đình thì phải đặt cái sự nhẫn nhịn lên trong cái mối quan hệ của mình. Tại vì không phải ai kết hợp với nhau cũng là những người giống hê tính nhau rồi thì không có bao giờ có sự bất đồng. Và chúng ta thấy là bao giờ một gia đình hoặc là một đôi vợ chồng cũng có rất nhiều những mâu thuẫn. Và phải cố gắng làm sao để hòa hợp với nhau, không xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì cái điều đó nó tương đương với cái chuyện là chúng ta có cái chuyện nhẫn, thưa mục sư.
0: Dạ.
6: Và điều gì cũng phải hai chiều hết chứ không thể nào đơn phương được. Không phải là một bên thì cứ nhường nhịn mà một bên thì cứ tấn công và có cái thái độ thì oai thì cũng không được, thưa mục sư.
0: Dạ. Tôi nói vậy là tôi nhớ cái công lần tôi qua một cái trường văn khác, ông mời tôi làm đám cưới.
6: Dạ.
0: Khi mà làm lễ trao nhẫn á thì là hai anh chị trao nhẫn rồi, xong rồi tôi bảo là nhưng mà còn hai cái nhẫn nữa mỗi anh chị phải giữ lấy nhau, đừng có trao nhau nhau. Thế xong rồi tôi bảo có biết hai người có cái nhẫn nào không? Thứ nhất là phải có nhẫn lại, và thứ hai là phải có nhẫn gì.
6: Nhiều vâng, hay quá.
0: Dạ, cái đó thì một người con cái thì giữ thì nó tốt nha.
6: Dạ, quá hay thưa mục sư. Dạ. Dạ thưa mục sư, Mỹ Thanh thấy là có nhiều người đó tính tình họ rất khác nhau, nhưng mà khi họ sống với nhau thì họ lại thích cái thích của người kia và không làm những gì mà người kia không thích. Cho nên là nó có một cái sự, phải nói đó là cả một cái quá trình chứ không phải là một sớm một chiều. Cho
0: đúng
6: nên
0: rồi.
6: Là họ phải có cái sự tương nhượng, họ phải có cái sự nhẫn nại, rồi thì họ phải tìm hiểu. Tại vì không phải tự nhiên mà mình hiểu được ý nghĩ của người khác, thưa mục sư. Mình phải tìm hiểu thì mình mới hiểu. Cho nên tự nhiên là trong thế giới loài người này đó, người ta bảo rằng là ồ sao là có hai vợ chồng thì giống như hai anh em, tức là cái bề ngoài của họ, cái nét mặt của họ. Thì có lời giải thích là có thể là họ vì họ sống với nhau và họ chiều theo ý thích của nhau, rồi thì họ ăn những cái thức ăn giống như nhau, họ nấu chung, họ ăn chung, cho nên là họ sống trong những cái điều kiện sinh hoạt rất giống nhau. Cho nên tự nhiên là cái nét mặt của họ dần dần nó giống nhau như là hai anh em vậy, thưa mục sư. Dạ, không biết là mục sư có nhận xét điều đó không ạ?
0: Dạ. Mà đúng là vợ chồng cũng vậy, anh em với nhau
6: nè. Nó hao hao phải không ạ?
0: Dạ. Thành ra vì cái đó, nên tôi nói là vì cái đó mà khi mà tôi học về tâm lý gia đình á, nó sướng lắm, là vì cái mà cái ngày đó, cái tâm lý gia đình nó mỗi một, tức là mỗi vài năm nó thay đổi nhiều khác lắm. Tại vì cái tâm lý mỗi một cái khác, cái xã hội nó cũng là như vậy nữa. Thành ra vì cái đó mà tôi luôn theo dõi là vậy đó, để mà biết 10 năm về trước nó cái tình vợ chồng nó như thế nào, 10 năm bây giờ cái tình vợ chồng nó, và 10 năm sau nữa thì cái tình vợ chồng nó lại có gì khác nữa. Nên vì cái đó mà phải duy trì cái những cái căn bản, nó có thể thay đổi một vài khía cạnh, nhưng mà cái căn bản luôn luôn là nó vẫn là cái nền tảng ở đó. Nên vì cái đó mà tôi không nói về cái thời cuộc, nhưng mà tôi nói về cái căn bản. Thì năm điều tỏ tình với vợ là qua đó, từ cái ngó, từ cái chân quý, từ cái ưa thích người khác, đó là những cái căn bản mà tôi muốn gửi đến quý vị đó. Mà tôi cũng thích là tôi thích là cái bàn tay có năm ngón đó, để quý vị nhớ đây, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm. Tuần tới thì tôi sẽ nói năm điều mà người vợ tỏ tình với chồng, năm điều đó là điều mong rằng cũng còn có may mắn để mà có thể
6: kính chúc mục sư được giữ được sức khỏe của mình. Mỹ Thanh không có vào ngay đầu chương trình cho nên là không biết mục sư hôm nay bị đau. Mục sư ráng uống thuốc, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha mục sư. Dạ.
0: Dạ, cố gắng nha.
6: Dạ.
1: Dạ, mục sư nói là mục sư bị cái thần kinh tọa ngày hôm nay nó hành làm cho mục sư
6: mệt.
1: Dạ.
0: Dạ. Đau quá thì chưa bao giờ bị đau như vậy
6: hết trơn. Dạ. Vậy mà mục sư vẫn nói sang sảng, mục sư vẫn chia sẻ đề tài ngày hôm nay rất sinh động và rất hấp dẫn. Dạ. Mục sư
0: vẫn phải ngồi viết ra, vẫn phải khác nhau đầy đủ.
6: Dạ.
0: vui cho nó.
6: Dạ.
0: Có gì mà chia sẻ mà được cái phần thưởng là được sinh giả ngoại vào hưởng ứng, đó là cái điều vui, đó là
6: Dạ. Dạ. Mời Xuân Trâm.
1: Dạ thì Xuân Trâm chỉ ngồi nghe thôi. Hôm tuần trước thì mục sư cũng nói rất là cảm động và say sưa, làm Xuân Trâm cũng quên không có canh giờ luôn, cho nên cuối cùng thì không có mời được quý vị thính giả. Ngày hôm nay nhưng thì mà, rất là vui quý vị gọi vào được và chị Mỹ Thanh cũng vào.
0: Nhưng mà trong tuần này thì tôi lại được một cái điện thoại mà ông cụ này cũng là trên 80 rồi. Ông gọi ông là một xưa ấy, 3 năm về trước tôi có học đơn cuốn tình nhà của một xưa. 3 năm về trước tôi có học đơn cuốn tình nhà. Hôm nay tôi bị đau, thế tôi nằm tôi buồn quá. Tôi lấy cuốn tình nhà của một xưa ra tôi đọc. Khi tôi đọc ấy, tuần trước đó tôi đọc là tôi không thấy hay bao nhiêu. Nhưng mà ở tuổi này tôi đọc tôi thấy nó hay quá đi. Nên tôi phải gọi một xưa mà khen một xưa một tiếng.
6: Quý quá.
0: Đó, thành ra mất khi người viết mà được tôi gọi ông, tôi bảo là ông đã cho tôi một cái phần thưởng quý hóa, thế là sách ông còn vẫn giữ. 3 năm trước ông đọc thì chưa thấy hay, nhưng mà bây giờ ở cái tuổi này mà ông đọc ông thấy hay thì mà ông lại gọi về cho tôi biết như vậy thì tôi mừng quá rồi.
6: Dạ vâng,
0: nó như vậy đó. Thành ra những cái bài trường đời này in thành sách thì ít đâu 10 năm sau cũng có người đọc rồi. Ôi chắc bây giờ mới đọc.
6: Dạ, chắc là độc giả không nên để tới 10 năm sau mà phải đọc ngay bây giờ ạ. Dạ.
0: Ừ, đọc ngay bây giờ. Xong cái bài trường rồi á, ai cũng nhớ gửi cho tôi mấy cái tết để tôi gửi cho người ta để người ta có thể bỏ trên những radio ở các nơi khác đó.
6: Dạ, dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ, có lẽ là bây giờ kính mời mục sư và chị Mỹ Thanh mình chào tạm biệt quý vị.
0: Rồi, cảm ơn anh. Xin chân cảm ơn quý thân đã góp ý, cảm ơn quý vị, một cô một bà ở tại San Diego và một ông nữa đã góp ý hôm nay. Thế tôi nói là rất là vui mừng đón nhận những cái ý kiến của quý vị. Hy vọng thứ hai tuần tới sẽ nói về 5 điều tình vợ đối với chồng. Chào tạm biệt quý vị và sẽ gặp lại thứ hai tuần tới.
6: Dạ vâng, Mỹ Thanh cũng xin cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Văn Bình với bài giảng về tình chồng tuần trước cũng như là vào ngày hôm nay. Cảm ơn Xuân Trâm đã điều hợp chương trình và tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe, đặc biệt là quý vị thính giả góp ý trên chương trình này. Dạ vâng.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính chúc mục sư mau khỏe, cái thần kinh tọa nó không có hành nữa. Và cảm ơn chị Mỹ Thanh cùng với quý vị thính giả. Xuân Trâm cùng với mục sư và quý vị sẽ hẹn gặp nhau với Đời Sống An Vui trong sáng thứ hai tuần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đáng lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện, cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô, giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có 7 triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam nó không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, để các khi mà chúng có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Cảm ơn. Ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin mời,
0: xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái thứ Lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là

0: đi dạy cái thời mà Mộc Lam đang còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ, họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc chặt nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những cái người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Cô Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử, nó mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng,

0: nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bầu nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt, hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
1: Cho tự trưng bổ túc một chút xíu là như thế này. Dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó. Chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là phản diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái có phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Dự Trân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10 cho đến 15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa, nhìn vào vấn đề bạo lực như là nói, mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng tận. Vâng, xin mời mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam ra tay không?
0: Dạ không. Anh thấy á, Thực sự ra đúng đó là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực ở trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Dạ, cô Lan.
3: Dạ không, em đâu có một thứ này.
1: À không, sorry.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa đúng không, ta có cái các quý vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chí tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội cái thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có những hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra
1: và anh Trấn, cái gì cái
2: vâng.
1: quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những
2: Đúng
1: trường
2: rồi.
1: hợp bạo lực là người
2: Vâng.
1: phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở
2: Đúng.
1: trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
2: đúng rồi đó, thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
2: Với chị Phú giơ tay.
4: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên thành phần trí thức, trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị làm Phú, sao chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy, nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
4: Dạ vâng, đó, đúng, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực. Thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại. Để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
2: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành ra họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi một vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
0: Không thấy. Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ. Thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha. Hoặc là họ nói ok, ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, và bị người khác nghĩ là mình gây rối. Hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa. Hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó. Thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy cái cảm xúc như cái tư của mình, để không làm hại đến người khác. dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái như đó là mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
0: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạt mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông, thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ rồi tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
5: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc, nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: Chân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại mà Dậu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì để Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dậu Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, là bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì Chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
0: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là ồ, người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ họ phản ứng như vậy, và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. À, và cái em nghĩ là cái, trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là em xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ. Dạ.
2: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đó, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi hay từng hay nói là dịch tiếng Việt từ bên ra là sao, thì bên ra là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái mà đến hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình bạch chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những nặng là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè. Thì trong đó, khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đang đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình đã thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song. Đó, mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì mình thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy, thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó. Vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi ha. Đánh nhiều ông này, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài dứt cuộc thì tôi được, thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực, mình chửi bới thì nó là không, sorry, tôi không có được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó có bị stalking, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong và bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây đó, mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn. Biết hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Dì Xuyên nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
0: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào, mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức, vân vân. Thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó họ đã nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi, mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
1: Bên cạnh nữa đó, Diệu Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả cả bạo lực tình dục ấy. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Diệu Trần nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Chị Trần có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
5: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là

0: thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như với thầy cô. Dạ xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Tiến thì mời Tiến theo với lại phụ thế thì để biết.
2: Dạ anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân á, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
3: Chị Phú.
4: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
1: Gặp, tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa êm ấm và hạnh phúc hơn. Thì để cho xin cốt một cái câu nói của Malala you satisfied.

0: các anh chị còn nhớ là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị cũng như quý khán giả.
1: Kính là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của Tàu, cái văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Nói cái vấn đề mà assertive, cũng người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, một cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cớ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, sự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội tôi sẽ được tiến lên. Và xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Đây là buổi phát thanh lần thứ 5.526 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên. Theo sau là một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Cuối cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Đốt lò thế hệ 2, quyền lực tự thanh lọc hay tự củng cố. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Cựu Nữ sinh Trưng Vương Sydney, Úc Châu, đồng thời để vinh danh chị Nguyễn Thị Chính, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Bảo Trân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Số tử vong động đất Venezuela gần 1.500 người. Số người tử vong tại trong trận động đất vừa qua tại Venezuela ước lượng gần 1.500 người, với tiểu bang Guayra chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 3.000 người bị thương, hơn 12.000 phải di tản và 774 công trình sụp đổ, trong khi các đợt dư chấn tiếp tục làm dân chúng hoang mang. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết vẫn còn tìm được người sống sót trên các toán cứu nạn không đình chỉ hoạt động. Điện lực Guayra đã phục hồi được 75%.
3: Iran và Hoa Kỳ đồng ý ngưng tấn công và tái lập thương thuyết. Hoa Kỳ và Iran đã thỏa thuận tạm ngưng các cuộc công kích qua lại trong vùng vịnh và tiếp tục thương thuyết. Thỏa ước này nhằm cứu vãn bản ghi nhớ 14 điểm ký ngày 17 tháng 6, dự trù mở lại lưu thông tại eo biển sau nhiều tuần giao tranh. Tin tức từ Axios cho hay đôi bên sẽ trở lại bàn hội nghị tại Qatar vào thứ Ba. Sau nhiều ngày pháo kích và trả đũa kể từ khi một hỏa tiễn Iran đánh trúng một thương thuyền hôm thứ Năm. Rạng sáng Chủ nhật, Iran phóng hỏa tiễn và vĩ cơ không người lái vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ hòa ước, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không còn hiện hữu. Hoa Kỳ cũng cho hay đã phản kích sau khi một tàu chở dầu bị tấn công tại Hormuz. Trong khi đó, Israel tiếp tục oanh kích lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ tại miền nam Lebanon, phá hủy hạ tầng cơ sở của nhóm này. Iran tuyên bố giao tranh tại Lebanon phải chấm dứt thì hòa ước rộng lớn mới có thể duy trì. Kuwait và Bahrain báo động phòng không chặn được nhiều hỏa tiễn, một tòa nhà dân cư tại Bahrain bị thiệt hại nhưng không có thương vong. Qatar cho biết một công dân tử thương do mảnh đạn từ một vụ tấn công ngoài khơi.
2: Phi luật tân dẫn đầu thế giới trong phong trào lắp đặt năng lượng mặt trời. Giá điện tăng vọt và tình trạng mất điện rải rác đã khiến dân chúng Phi luật tân đổ xô lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, biến quốc gia này thành thị trường tiêu thụ nhiều tấm pin nhất thế giới kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ. Nhà phân phối điện lớn nhất Meralco đã tăng giá 10% từ cuối tháng 2, khiến một gia đình trung bình phải dành khoảng 12% lợi tức hàng tháng cho điện năng. Các công ty lắp đặt ghi nhận số lượng đặt mua tăng gấp đôi rưỡi. Theo giới phân tích, công suất điện mặt trời phân tán có thể tăng gần gấp 3 trong 2 năm, nhờ thời gian hoàn vốn rút ngắn còn khoảng 3 năm. Tuy nhiên, trở ngại vẫn còn. Đồng peso suy yếu khiến giá nhiên liệu nhập cảng tăng, chi phí đầu tư ban đầu quá cao so với lợi tức trung bình và các khoản vay ưu đãi của chính phủ lại không dành cho giới lao động tư nhân. Dù vậy, nhu cầu vẫn tiếp tục tăng mạnh khi giá điện lập mức kỷ lục.
3: Nam Hàn đầu tư khổng lồ vào trí năng nhân tạo và kỹ nghệ bán dẫn. Chính phủ Nam Hàn chuẩn bị loan báo 3 siêu dự án nhằm thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thiết lập một trung tâm bán dẫn tại vùng Tây Nam. Được báo chí địa phương dự đoán có thể thu hút mức đầu tư vượt quá 650 tỷ Mỹ Kim từ Samsung và SK trong nhiều năm tới. Đây là nỗ lực lớn nhất của Tổng thống Lee Jae-myung nhằm mở rộng kỹ nghệ trí năng nhân tạo và bán dẫn ra ngoài vùng đô thị Seoul. đồng thời thu hẹp chênh lệch kinh tế giữa các miền. Buổi công bố sẽ có sự hiện diện của các ngành liên hệ và nhiều tập đoàn lớn như Samsung, SK, LG, HD, Hyundai, Robotics, cùng các cơ quan điện lực. Các dự án bao gồm trung tâm dữ liệu AI, kỹ nghệ robot và nhiều nhà máy bán dẫn mới tại Changchun và tỉnh phía nam Zhuo.
2: Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch tiền tuyến. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục mục tiêu quân sự là chiếm trọn 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, bác bỏ đề nghị mới của Ukraine về việc đôi bên ngưng tấn công tầm xa để tiến tới hòa đàm. Putin nhìn nhận các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây thiếu hụt nhiên liệu tại nhiều vùng, nhưng khẳng định Nga đang khắc phục hậu quả và kêu gọi gia tăng việc sản xuất hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công nhắm vào kỹ nghệ dầu khí. Ông Putin cũng cho biết Ukraine đề nghị đôi bên ngưng tấn công tầm xa, nhưng Nga không chấp thuận vì cho rằng điều đó sẽ cứu vãn tình trạng thiếu quân của Kyiv. Putin nhắc lại mục tiêu giải phóng hoàn toàn Donbass và Novorossiya, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, những vùng Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022 nhưng chỉ kiểm soát một phần. Về ngoại giao, Putin tuyên bố Nga trông đợi Hoa Kỳ tái tục nỗ lực hòa giải sau khi tình hình Trung Đông lắng dịu và có thể tiếp nhận phái đoàn Hoa Kỳ trở lại Moscow.

0: Thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn tìm đủ mọi cách để ngăn chặn người dân nói lên sự thật. Khi không thuyết phục được dân chúng thì nhà cầm quyền cho ra đời nhiều nghị định để xử phạt những ai dám lên tiếng. Qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Việt Tâm, tựa đề Dám nói sự thật, khởi điểm của phẩm giá con người, sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình.
1: Dám nói sự thật, khởi điểm của phẩm giá con người. Trong hành trình đi tìm tự do, dân chủ và nhân quyền, có một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, nói sự thật. Không phải sự thật lớn lao của lịch sử, mà là sự thật trong đời sống hàng ngày, những điều đúng sai mà mỗi người đều nhìn thấy, nhưng không phải ai cũng dám nói ra. Một xã hội chỉ thực sự tự do khi sự thật không bị che giấu, và ngược lại, nơi nào sự thật bị bóp méo, nơi đó tự do chỉ là hình thức. Nhưng vì sao nói sự thật lại khó đến vậy? Bởi vì nói sự thật thường đi kèm với rủi ro. Người nói sự thật có thể bị hiểu lầm, có thể bị cô lập, có thể gặp bất lợi. Và chính vì thế, nhiều người chọn im lặng. Không phải vì họ không biết sự thật, mà vì họ không muốn đối diện với những hệ quả của việc nói ra. Tuy nhiên, sự im lặng đó, nếu kéo dài, sẽ tạo thành một thói quen nguy hiểm. Khi cái sai không bị lên tiếng, nó sẽ dần trở thành bình thường. Khi sự thật không được bảo vệ, dối trá sẽ chiếm chỗ. Vì vậy, dám nói sự thật không chỉ là một hành động cá nhân, đó là trách nhiệm đối với xã hội. Trước hết, cần hiểu rằng, nói lên sự thật không phải là chống đối, mà là xây dựng. Một xã hội tiến bộ là một xã hội biết lắng nghe những ý kiến khác biệt, những lời góp ý. Nếu xuất phát từ thiện chí không phải để phá hoại mà để giúp mọi thứ tốt hơn. Người dám nói sự thật trong nhiều trường hợp chính là người quan tâm đến cộng đồng nhiều nhất, bởi vì họ không chấp nhận cái sai tiếp tục tồn tại. Thứ hai, cần phân biệt giữa nói sự thật và nói bừa. Nói sự thật không có nghĩa là nói mọi điều một cách cảm tính. Sự thật cần đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm kiểm chứng thông tin, trách nhiệm cân nhắc lời nói, trách nhiệm hiểu rõ điều mình đang nói. Một xã hội mà ai cũng nói mà không suy nghĩ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng một xã hội mà mọi người đều suy nghĩ rồi mới nói, và nói một cách trung thực, sẽ dần hình thành nền tảng của sự tin cậy. Thứ ba, cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Không phải ai cũng có thể phát biểu trước công chúng, không phải ai cũng có điều kiện viết bài hay lên tiếng rộng rãi, nhưng ai cũng có thể nói sự thật trong phạm vi của mình. Trong gia đình, không che giấu những điều sai trái. Trong công việc, không tiếp tay cho gian dối. Trong xã hội, không lan truyền điều sai sự thật. Những hành động nhỏ đó khi được lặp lại bởi nhiều người sẽ tạo thành một chuẩn mực mới, chuẩn mực của sự trung thực. Thứ tư, cần xây dựng môi trường khuyến khích sự thật. Không ai có thể dám nói nếu họ luôn bị đe dọa hoặc bị cô lập. Vì vậy, mỗi người không chỉ cần nói sự thật, mà còn cần biết lắng nghe sự thật từ người khác. Khi ai đó lên tiếng, thay vì vội vàng phán xét, chúng ta cần lắng nghe. Khi có ý kiến khác biệt, thay vì phản ứng tiêu cực, chúng ta cần đối thoại. Một xã hội mà người nói được lắng nghe sẽ là một xã hội ngày càng trưởng thành. Thứ năm, cần can đảm nhưng cũng khôn ngoan. Dám nói sự thật không có nghĩa là bất chấp mọi hoàn cảnh. Can đảm cần đi cùng với sự tỉnh táo, biết lúc nào nên nói như thế nào để đạt hiệu quả và nói trong tinh thần xây dựng, không kích động. Can đảm không phải là ồn ào, can đảm là kiên định với điều đúng, ngay cả khi không có nhiều người đồng tình. Cuối cùng, cần hiểu rằng sự thật có sức mạnh của riêng nó. Có thể trong ngắn hạn sự thật bị che khuất, nhưng về lâu dài sự thật luôn có xu hướng được phơi bày, và những người dám đứng về phía sự thật, dù ít hay nhiều, đều góp phần làm cho xã hội tiến về phía trước. Không ai có thể thay đổi cả xã hội chỉ bằng một lời nói, nhưng mỗi lời nói trung thực đều là một viên gạch xây nên nền móng của tự do. Trong một đất nước mà nhiều người chọn im lặng, chỉ cần có thêm một người dám nói thì đó đã là một bước tiến. Và nếu ngày càng có nhiều người như vậy, thì sự thay đổi sẽ không còn là điều xa vời. Tự do không bắt đầu từ những điều lớn lao, tự do bắt đầu từ việc con người dám sống thật với suy nghĩ của mình. Dân chủ không hình thành từ những khẩu hiệu, dân chủ hình thành từ việc con người dám nói lên điều mình tin là đúng. Nhân quyền không được bảo vệ bằng lời nói suông, nhân quyền được bảo vệ khi có những con người không chấp nhận im lặng trước bất công. Vì vậy, trong hành trình đi đến một Việt Nam tự do và dân chủ, mỗi người không cần phải trở thành anh hùng, chỉ cần trở thành một người trung thực, dám nói sự thật. Đó không chỉ là quyền mà còn là phẩm giá của con người. Và khi phẩm giá được giữ vững thì tự do sẽ không còn là điều xa vời.

0: kính thưa quý khán giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài Chính sách kiểm soát cựu công dân ở nước ngoài, Australia và Liên Âu phản đối Trung Cộng, nhưng tại sao chưa hoặc không phản đối Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính sách tương tự. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên đài Đáp lời sông núi tuần này thưa ông.
2: Xin chào anh Hải Sơn và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài Đáp lời sông núi.
1: Vâng, trước hết xin luật sư cho biết vì sao ông lại chọn đề tài chính sách kiểm soát cựu công dân ở nước ngoài, Australia và Liên Âu phản đối Trung Cộng, nhưng tại sao chưa hoặc không phản đối Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính sách tương tự, thưa ông Quang?
2: Dạ, thưa anh Hải Sơn và kính thưa tất cả quý vị khán giả Đáp lời sông núi, trong chính sách kiểm soát công dân và cựu công dân gốc Trung Hoa ở nước ngoài, Bắc Kinh vừa ban hành luật lệ nhằm ràng buộc thành phần quan trọng này đã và đang định cư tại các quốc gia dân chủ phương Tây cũng như phương Đông, kể cả Australia. Trong khi đó, thì chính sách tương tự cũng đã được phổ biến và áp dụng bởi Cộng sản Việt Nam thông qua nghị quyết Bộ Chính trị 20 năm trước đây và vừa được củng cố bởi một quyết định của chính phủ. Nhưng các chính phủ tại các quốc gia tự do dân chủ phương Tây lại không hoặc chưa phát biểu quan tâm tương tự, và do đó là lý do tại sao chúng ta chọn đề tài này trong chương trình phát thanh hôm nay của đài Đáp lời sông núi ngày thứ hai 29 tháng 6 năm 2026, thưa anh.
1: Vâng, trước khi quảng diễn chính sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin ông tóm lược luật lệ của Cộng sản Trung Quốc và phản ứng của các quốc gia tự do dân chủ, thưa luật sư Quang.
2: Dạ thưa anh, theo bản tin của Vương quốc Anh Reuters và Pháp tấn xã AFP hay là AFP, cũng như tin tức của đài truyền hình quốc gia Úc Châu Australia ABC, ngày 26 tháng 6 năm 2026, thì chính phủ liên bang Úc Châu đã nêu quan ngại trực tiếp với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về luật lệ mà Bắc Kinh gọi là để tạo đoàn kết sắc tộc. Luật này được dịch ra tiếng Anh như là Ethnic Unity and Progress Promotion Law. Tất nhiên, xã hội dân sự tại Úc cũng như các tổ chức tranh đấu nhân quyền tại Australia, đặc biệt là tổ chức đại diện cho tập thể người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, cũng đã đi tiên phong trong việc phản đối này, vì họ lo ngại luật lệ mới này của Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng tiêu cực, sẽ bóp nghẹt tự do tín ngưỡng, văn hóa và ngôn ngữ diễn đạt. Một cách cụ thể, thưa anh, là điều khoản của luật này quy định những ai sinh sống bên ngoài Trung Hoa đại lục, tức là Mainland China, có thể bị quy trách nhiệm pháp lý là đã phá hoại đoàn kết sắc tộc, cản trở tiến bộ và xách động phân cách sắc tộc, tức là ethnic separatism. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Châu, gọi tắt là DFAT, nói rằng nước Úc cũng đã nêu quan ngại về vấn đề này tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tức là The United Nations Human Rights Council, The United Nations Human Rights Council. Trong cốt lõi, chính phủ Úc quan ngại là luật này của Bắc Kinh có khả năng giới hạn bóp nghẹt nhân quyền tự do của tập thể sinh sống bên ngoài biên giới Trung Quốc. Tất cả chúng ta, những ai sinh sống tại Úc, bất kể tư cách công dân nào, đều được bảo vệ bởi luật pháp nước Úc và hưởng mọi sự tự do chính trị tại Úc Châu, người phát ngôn này nhấn mạnh. Quốc hội châu Âu, tức là European Parliament, cũng đã lên tiếng đòi hỏi luật này cần được hủy bỏ khi nó có bắt đầu hiệu lực vào tuần tới, theo nguồn tin của giới truyền thông quốc tế, thưa anh Hải Sơn.
1: Vậy thì Bắc Kinh đã có phản ứng gì trước những chỉ trích của các quốc gia dân chủ, thưa ông Quang?
2: Dạ, thưa anh Hải Sơn, tất nhiên là Bắc Kinh đã lên tiếng biện minh, và tôi thì không ngạc nhiên về vấn đề này. Phó Bộ trưởng Tư pháp của Bắc Kinh là ông Hu Weili xác nhận rằng luật mới này chính đáng, hợp pháp và cần thiết, và phản ứng từ nước ngoài là bóp méo sự thật và diễn dịch sai lạc. Đây là cái lập luận phản bác của họ.
1: Vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại trường hợp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Hải Sơn không làm thì dường như ông muốn đề cập đến nghị quyết 36 phải không, thưa luật sư Quang?
2: Dạ thưa anh, đúng vậy. Thưa anh Hải Sơn, đây là nghị quyết số 36 NQTW hay là TBK mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành năm 2004 để kiểm soát cộng đồng người Việt tị nạn sinh sống ở nước ngoài. Tôi còn muốn nhấn mạnh thêm rằng tại Việt Nam, Đảng Cộng sản và nghị quyết của Bộ Chính trị còn có hiệu lực mạnh mẽ hơn là luật lệ do Quốc hội thông qua. Đảng Cộng sản Việt Nam có quy luật riêng, và nghị quyết của Bộ Chính trị có tính cách cưỡng hành đối với Chính phủ và Quốc hội, trong khi luật lệ do Quốc hội thông qua không chi phối được quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói một cách ngắn gọn, nghị quyết 36 là bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thôn tính cộng đồng gốc Việt tại các quốc gia dân chủ mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước đây gọi là khúc mà bây giờ gọi là khúc ruột ngàn dặm, nhưng trước đây đã không ngớt phỉ báng là cặn bã xã hội chạy theo tư bản đang giải chết. Thưa anh,
1: có phải vừa qua Hà Nội tổ chức kỷ niệm 20 năm vận hành nghị quyết 36 không, thưa ông Quang?
2: Dạ thưa, đúng vậy, theo báo Pháp luật Việt Nam ngày 19 tháng 7 năm 2024, và tôi xin trích dẫn là 20 năm triển khai nghị quyết số 36 NQTV của Bộ Chính trị, nghị quyết số 36 NQTV ngày 26 tháng 3 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt sinh sống ở nước ngoài, chỉ thị số 45 CTTTV ngày 19 tháng 5 2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 36 NQTV của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác đối với người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới. Đây là chữ của họ. Và gần đây, Đảng Cộng sản còn ban hành quyết định 1334 của Chính phủ. Quyết định 1334 này QDTTG là do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lúc bấy giờ ký ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án gọi là phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, theo cổng thông tin của Chính phủ. Thưa anh,
1: vâng, như vậy thì cộng đồng người Việt hải ngoại cần làm gì để tạo thêm sự hiểu biết về phía Chính phủ các quốc gia tự do dân chủ, thưa luật sư Quang?
2: Thưa anh Hải Sơn, tôi tin rằng các tổ chức cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài đã nhiều lần vận động Chính phủ, các Chính phủ tại địa phương nơi mà họ sinh sống. Nay nhân luật lệ mới của Bắc Kinh đang gây sự chú ý, và cộng đồng gốc Việt với khoảng 6 triệu người hiện nay ở nước ngoài có thể tiếp tục vận động thêm, vì tuy ngôn từ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chính phủ Cộng sản Việt Nam có vẻ trau chuốt và ôn hòa hơn, cũng như có vài khác biệt về nhân chủng học giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhưng chủ đích cốt lõi của Hà Nội cũng không khác gì chính sách của Bắc Kinh, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều.
0: Kính thưa quý khán giả, một chế độ độc đảng có thể tự thanh lọc tham nhũng từ bên trong hay không? Câu hỏi đó trở nên cấp thiết khi Hà Nội vừa đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng năm 2026 do đích thân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm lãnh đạo, người đang nắm trong tay mức quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Lê Duẩn. Lịch sử cho thấy quyền lực tập trung không dẹp tham nhũng mà chỉ tái bố trí nó mà thôi. Mời quý khán giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi, tựa đề Đốt lò thế hệ 2, quyền lực tự thanh lọc hay tự củng cố, sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Ngày 18 tháng 6 năm 2026 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm với tư cách trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã triệu tập phiên họp quan trọng để vạch ra phương hướng cho cả năm. thông điệp trọng tâm của phiên họp này là cuộc chiến chống tham nhũng trong năm 2026 phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Mục tiêu cụ thể được công bố là kết thúc điều tra và xử lý 21 vụ án cùng 5 sự kiện đặc biệt thuộc do đích thân ban chỉ đạo theo dõi. Bộ máy tuyên truyền đồng loạt xưng tụng đây là sự tiếp nối vẻ vang của công cuộc đốt lò mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng. Thế nhưng, đối với dân chúng, thì câu chuyện đốt lò này có nhiều tình tiết đáng để bàn thảo và đánh giá. Trước hết, cần nhắc lại một sự kiện quan trọng. Tô Lâm không phải là một nhân vật xa lạ với bộ máy quyền lực. Ông là cựu Bộ trưởng Công an, cơ chế nắm giữ toàn bộ guồng máy điều tra, tình báo nội địa và kiểm soát thông tin trong hơn một thập niên. Này, khi Đảng Cộng sản Việt Nam trao cho ông vị trí kiêm nhiệm cả hai chức danh cao nhất, vừa Tổng Bí thư, vừa Chủ tịch nước, thì người nắm quyền khởi tố, người lãnh đạo đảng và người đứng đầu nhà nước là một. Đây là sự tập trung quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Lê Duẩn, và nó đặt ra một câu hỏi căn bản mà không ai trong guồng máy đảng dám nêu lên. Khi người cầm búa cũng là người đặt ra luật chơi, thì ai kiểm soát người cầm búa? Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có tham nhũng ở Việt Nam hay không, điều đó ai cũng biết. Câu hỏi là, ai quyết định ai bị đốt? Trong một thể chế dân chủ pháp trị, cơ quan điều tra độc lập với hành pháp, tòa án độc lập với đảng cầm quyền, báo chí tự do giám sát tất cả. Ở Việt Nam, ba cơ chế đó đều vắng mặt. Thay vào đó, chính ông Tô Lâm, người đứng đầu guồng máy cai trị, cũng là người ký lệnh đốt. Điều này có nghĩa là chiến dịch chống tham nhũng dù bề ngoài trông giống một cuộc truy tố tội phạm, nhưng thực chất là một công cụ thanh lọc nội bộ. Ai được bảo vệ, ai bị hy sinh đều tùy thuộc vào tương quan lực lượng chính trị trong bộ chính trị, không phải vào bằng chứng độc lập hay thủ tục xét xử khách quan. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần. Trong những năm 2016 đến 2024, chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã đưa hàng chục quan chức cao cấp vào tù, bao gồm hai ủy viên bộ chính trị, nhiều tướng lĩnh và nhiều thống đốc. Nhưng đồng thời, những đối thủ chính trị của phe ông Trọng, như các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác, lại chính là những cái tên nổi bật nhất trong danh sách bị truy tố. Việc lựa chọn ai bị đốt phản ánh rõ rệt những tranh giành trong nội bộ đảng hơn là một chiến lược liêm chính đồng bộ và toàn diện. Sang thế hệ Tô Lâm, mô thức này càng rõ hơn. Ban chỉ đạo Trung ương vừa thông báo trong năm 2026 sẽ tiến hành kiểm tra, xét xử các vụ liên quan đến các lĩnh vực như tài nguyên khoáng sản, đất hiếm và năng lượng. Đúng vào lúc những lĩnh vực đó đang có sức thu hút đầu tư nước ngoài khổng lồ và liên quan đến nhiều thế lực kinh tế chưa thần phục cơ cấu mới. Đây không phải ngẫu nhiên, đây là chiến lược dọn đường để kiểm soát nguồn lợi kinh tế trọng yếu trong thập niên tới. Không dừng lại ở đó, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang diễn ra song song. Một cuộc tái cơ cấu hành chính thu gọn từ 3 tầng thành 2 tầng, xóa bỏ cấp huyện, cắt giảm 145.000 cấp số nhân sự. Nhà cầm quyền Hà Nội trình bày đây là biện pháp chống tham nhũng từ gốc rễ. Nhưng trên thực tế, khi quyền lực ở địa phương bị tập trung vào ít tầng nấc hơn, thì sự kiểm soát của Trung ương cũng chặt chẽ. Tầng kiểm soát ít hơn không có nghĩa là ít tham nhũng hơn, mà có nghĩa là tham nhũng ít bị phân tán hơn và dễ kiểm soát hơn từ trên xuống. Điều mà người dân Việt Nam thực sự cần không phải là một lò đốt mới dưới tay người mới. Họ cần một hệ thống trong đó không ai đứng trên pháp luật, không một cá nhân nào nắm trong tay cùng lúc quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tham nhũng không thể bị triệt tiêu bằng sắc lệnh của một vị lãnh tụ quyền uy. Nó chỉ có thể ngăn chặn khi thể chế không cho phép nó sinh ra và tồn tại. Điều đó đòi hỏi tự do báo chí, tư pháp độc lập và bầu cử thật sự tự do, tức là một chế độ căn bản khác hẳn với chế độ hiện tại ở Việt Nam. Tóm lại, chiến dịch đốt lò thế hệ 2 của Tô Lâm, lột bỏ lớp son của ngôn từ chính thức bên ngoài, thực chất chỉ là một cuộc tái phân phối quyền lực và lợi ích bên trong một đảng độc quyền. Cải cách thực sự không bao giờ đến từ tay những người đang nắm giữ bộ máy cai trị. Nó chỉ có thể đến khi chính bộ máy đó bị thay thế.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1955, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bao quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

rừng phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về sự sống nơi giống sao hỏa nhất thế giới. Sa mạc Atacama ở Nam Mỹ thường chỉ có mưa một lần trong một thập niên. Tần suất này thậm chí có thể thấp hơn. Thế nhưng vẫn có những vi khuẩn và các vi sinh vật khác tồn tại được trong môi trường như vậy. Và điều này có thể chứa những thông tin về sự sống tương tự trên hỏa tinh.
1: Theo Express, sa mạc Atacama ở Chile không hề có một trận mưa đáng kể nào kể từ năm 1570 cho đến tận năm 1971. Đây là địa điểm trên trái đất giống với hỏa tinh nhất. Các nghiên cứu được thực hiện bởi NASA cũng đã kết luận sa mạc Atacama là nơi khô hạn nhất thế giới với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 1mm mỗi năm. Nhiệt độ tại vùng đất gần như cằn cỗi này có thể đạt khoảng 40 độ C, trong khi các đỉnh núi vẫn bị bao phủ trong tuyết.
0: Giờ đây các nhà khoa học khẳng định sự sống trên hành tinh đỏ, tức là hỏa tinh, là hoàn toàn có thể khi họ phát hiện sự sống ở sa mạc Atacama. Mặc dù sa mạc thiếu nước và có tia cực tím, tức là UV mạnh, sự sống vẫn được tìm thấy trong môi trường khắc nghiệt này. Và theo các nhà khoa học, nếu có sự sống trên hỏa tinh, thì chúng sẽ xảy ra bên trong những hang động hoặc dưới lòng đất.
1: Nhà sinh vật học người Chile Armando Azua nói rằng, Atacama là sa mạc khô nhất và lâu đời nhất trên trái đất, 150 triệu năm tuổi. Tại sa mạc này, bạn có thể nhìn sự sống trong quá khứ ở trên hỏa tinh. Nhà sinh vật học đã tìm thấy một số hình thức của sự sống thích nghi với điều kiện sa mạc. Trong đó, một con nhện đã thích nghi bằng cách sống trên mạng nhện, tận dụng giọt nước đọng lại trên mạng nhện vào buổi sáng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy 70 loài vi sinh vật. Đặc biệt, họ còn phát hiện một điều gây ngạc nhiên khi tiến sâu vào sa mạc. Theo Express, ông Azua nói, 1 mét sâu dưới lòng đất, chúng tôi tìm thấy vi khuẩn.
0: Nhóm của Azure đang làm việc với NASA để gửi một nhà kính nhỏ chứa đầy hạt giống lên mặt trăng và hỏa tinh để xem chúng sẽ phát triển như thế nào trong không gian. Nhiệm vụ này sẽ giúp xác định hành tinh nào có thể trở thành nơi sinh sống của con người trong tương lai nếu dân số của trái đất tiếp tục gia tăng.

0: trở lại với cuộc sống bình thường thưa quý vị. Cửa sổ trời ở xe hơi, tức là sunroof, mối nguy hiểm tiềm tàng. Lisa Hankins ở Hoa Kỳ kể lại trong cuộc phỏng vấn với New York Times: "Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể văng ra khỏi xe khi ấy. Tai nạn khiến tôi phải làm bạn với xe lăn và khuôn mặt tôi bây giờ trông thật tệ." Thưa quý vị, có những chấn thương, thậm chí chết người trong những vụ tai nạn có liên quan đến sunroof.
1: Năm 2005, vào một ngày trên đường tới công sở ở Yazoo City, tiểu bang Mississippi, Hankins đã gặp phải một tai nạn trên chiếc Ford Expedition đời 2000. Xe lộn nhiều vòng và cô bị văng ra khỏi xe qua cửa của sunroof đang đóng. Sau tai nạn, luật sư cùng với gia đình của Hankins đã đâm đơn kiện Ford lên tòa án vì cho rằng hãng đã không thực hiện đúng những cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách. Ford quả quyết là Hankins đã không thắt dây an toàn, nhưng cô phủ nhận điều này.
0: Vụ kiện diễn ra và Ford giành phần thắng. Lập luận của hãng là không có một đạo luật nào của chính phủ yêu cầu sunroof, thậm chí khi nó đóng kín, bảo đảm cho hành khách luôn ở trong xe khi tai nạn xảy ra. Gia đình của cô gái khi ấy mới 18 tuổi đành chấp nhận. Nhưng điều quan trọng hơn, vụ kiện này khiến cho nhiều cơ quan an toàn và các tổ chức vì quyền lợi người tiêu thụ phải lên tiếng.
1: Thử nghiệm thực tế mới đây của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHTSA, cho thấy các nhà làm luật đang xem xét và có thể đưa ra những điều luật về an toàn đối với sunroof. Điều này khiến cho các nhà sản xuất xe hơi hoặc là các công ty phụ tùng quan tâm hơn đến yếu tố an toàn. Sunroof phải không đơn thuần là một chức năng làm đẹp, giải trí ở trên xe hơi.
0: Cathy Chase, chủ tịch nhóm xúc tiến các tiêu chuẩn an toàn cho người Mỹ khi tham gia giao thông, tổ chức này viết tắt là AHAS, nói rằng chúng tôi biết là có những tai nạn và những sự rủi ro, nhưng đó là vấn đề có thể giải quyết được. Trong thống kê công bố năm 2011 của NHTSA liên quan đến những tai nạn khiến hành khách văng ra khỏi sunroof khi ấy đóng hoặc không, có khoảng 300 người chết và 1.400 vụ chấn thương mỗi năm, tính trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2008. Trong khi báo cáo vào năm 2016, thống kê từ năm 2002 đến 2012 có khoảng 230 người chết và số thương vong mỗi năm là 500 người.
1: Jason Levin, giám đốc điều hành Trung tâm An toàn xã hội Mỹ, gọi tắt là CAS, đã nêu lên quan điểm rằng các nhà làm luật nên cập nhật dữ liệu và có một cái nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn an toàn của sunroof. Trong khi Cathy Chase cho rằng sunroof ngày càng lớn hơn có thể khiến cho con số thương vong không dừng lại. Thực tế, sunroof là một trong những trang bị ưa thích của người tiêu dùng và thường là tùy chọn. Khách hàng trả thêm tiền để có được trang bị này, nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất xe hơi tăng lượng xe có trang bị sunroof, kích thước thậm chí cũng tăng theo.
0: Theo World Order, khoảng 7 triệu xe, tương đương với 40%, các mẫu xe nhỏ và xe bán tải hạng nhẹ đời 2017 bán ra tại Mỹ có trang bị sunroof. So với các mẫu xe đời 2011, số lượng sản phẩm có sunroof tăng 33%. Liên quan đến loại kính được sử dụng cho trang bị sunroof, các hãng xe hiện nay chủ yếu dùng kính cường lực thay vì kính nhiều lớp bởi giá thành thấp hơn dù khả năng chịu xung lực không cao bằng. Stephen Bezer, một chuyên gia tư vấn kỹ thuật và pháp lý ở Michigan cho biết, thắt dây an toàn, tức là seatbelt, là yếu tố quan trọng nhất giúp hạn chế những tình huống văng ra khỏi xe qua sunroof. Nhưng trong một số trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nó cũng không thể giữ được hành khách bên trong xe.
1: Trước khi những đạo luật thắt chặt vấn đề an toàn đối với trang bị sunroof đi vào thực tế, một giải pháp được đưa ra để bảo vệ người ngồi ở trong xe hơi. Hyundai Mobis, hãng cung cấp phụ tùng cho Hyundai và Kia cho biết, sớm cung cấp trang bị túi khí sunroof đầu tiên trên xe hơi. Túi khí của Hyundai Mobis có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi sunroof đóng hay mở. Jun Kiwan, phát ngôn viên của công ty cho biết, loại túi khí mới ở vị trí sunroof có thể xuất hiện trên thị trường vào 1 hoặc là 2 năm tới.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực tâm lý học, thưa quý vị, sự bi quan. Nghiên cứu cho thấy sự bi quan hay còn gọi là phòng thủ có thể giúp người ta dễ thành công hơn. Đó là một chiến lược liên quan đến việc đặt ra những kỳ vọng thấp cho kết quả của một kế hoạch. Những người có tính bi quan hay phòng thủ thường phác họa viễn cảnh rằng mọi thứ đều có thể sai.
1: Tư duy tích cực từ đâu đã được hoan nghênh như là một con đường để dẫn tới thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, chủ nghĩa bi quan có thể giúp đỡ một số người đạt được mục tiêu của mình tốt hơn và nhanh hơn là lạc quan. Trong một bài báo tại chương trình Cuộc Đối Thoại, Pushya Siwar, một nhà nghiên cứu về tâm lý học sức khỏe tại Đại học Sheffield, giải thích một loại bi quan nào đó được gọi là bi quan phòng thủ mang lại cho người ta lợi thế hàng đầu.
0: Đã bao nhiêu lần bạn được cổ vũ rằng một cái gì tuyệt vời sẽ xảy ra, miễn là bạn tin rằng điều đó là có thể. Từ sách tâm lý học pop cho đến hội thảo và blog từ cải tiến, có rất nhiều sự phóng đại xung quanh những lợi ích của suy nghĩ tích cực, và chắc chắn có một số bằng chứng đằng sau nó. Một khối lượng công việc lớn cho thấy rằng lạc quan đã giúp gặt hái được một số phần thưởng tích cực, trong đó có cả sức khỏe và phúc lợi tốt hơn.
1: Nhưng còn khi nhìn vào một cái ly chỉ có nửa nước, những người có khuynh hướng chỉ tập trung vào nửa trống rỗng thay vì nhìn vào phần có nước thì sao? Bi quan luôn luôn là một điều xấu. Trên thực tế, nghiên cứu mới nhất cho thấy một số hình thức bi quan có thể có lợi. Chủ nghĩa bi quan không chỉ là suy nghĩ tiêu cực. Khoa học về tính cách đã cho thấy nó cũng bao gồm việc tập trung vào các kết quả, đó là những gì mà bạn mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai.
0: Trong khi những người lạc quan thường xuyên mong đợi các kết quả tích cực sẽ xảy ra hơn, thì những người bi quan tưởng tượng ra những kết quả tiêu cực sẽ có nhiều khả năng hơn. Có một loại bi quan được gọi là bi quan phòng thủ, là người đã suy nghĩ tiêu cực đến một cấp độ hoàn toàn mới và thực sự khai thác nó như một phương tiện để đạt được mục đích của họ.
1: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các suy nghĩ này không chỉ giúp cho họ thành công mà còn mang lại một số phần thưởng không ngờ. Tuy nhiên, dạng bi quan chính khác chỉ đơn giản là đổ lỗi cho kết quả tiêu cực thì có tác động ít tích cực hơn.
0: Nhưng bi quan thế nào là hiệu quả và những lợi ích nào chúng ta có thể có được khi không còn bi quan nữa? Các nhà nghiên cứu cho rằng bi quan là một chiến lược mà những người lo lắng sử dụng để giúp họ quản lý sự lo lắng của họ. Điều này có thể làm cho họ muốn chạy ngược hướng mục tiêu của họ hơn là theo đuổi nó.
1: Yếu tố quan trọng là đặt kỳ vọng thấp cho kết quả của một kế hoạch hoặc là tình huống cụ thể, như suy nghĩ rằng bạn sẽ không được tuyển sau cuộc phỏng vấn việc làm, và sau đó xem xét chi tiết về mọi thứ có thể sai lệch để tạo ra những kịch bản xấu nhất trên một thực tế. Điều này giúp cho người bi quan phòng vệ lập ra một kế hoạch hành động để bảo đảm rằng bất kỳ biến cố nào, sự trục trặc nào ở trong tưởng tượng cũng sẽ không xảy ra, chẳng hạn như họ sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo cho cuộc phỏng vấn và đến sớm. Những lợi ích của bi quan phòng thủ cũng mở rộng đến hiệu suất thực tế.
0: Khi được khích lệ, cổ vũ để có tâm trạng vui vẻ, những người bi quan phòng thủ đã thực hiện kém trong một loạt các câu đối chữ. Tuy nhiên, khi họ ở trong trạng thái bi quan, khi được hướng dẫn để tưởng tượng một viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra như thế nào, họ đã thực hiện tốt hơn đáng kể. Điều này cho thấy rằng họ khai thác tâm trạng tiêu cực để thúc đẩy mình thực hiện tốt hơn.
1: Chủ nghĩa bi quan cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là lạc quan trong những tình huống mà bạn đang chờ đợi tin tức về kết quả và không có cơ hội để gây ảnh hưởng đến kết quả, như là chờ kết quả phỏng vấn việc làm chẳng hạn.
0: Khi kết quả không tốt như những người lạc quan mong đợi, họ sẽ bị tổn thương, cảm thấy thất vọng hơn và tâm trạng tiêu cực hơn những người bi quan. Và thật kỳ lạ, loại bi quan này thậm chí có thể giúp tăng cường sự tự tin.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến công nghệ robot nano, sẽ là tương lai của nền y học thế giới. Chúng ta biết rằng con người luôn luôn muốn mình được sống lâu, sống khỏe mạnh. Hiện nay nền y học hiện đại với sự phát triển của công nghệ robot nano đang dần dần biến điều đó thành sự thật.
1: Robot nano, hay còn gọi là nanobot, là một loại robot siêu nhỏ, kích cỡ chỉ vài nanomet, có khả năng xâm nhập và điều khiển các bộ phận ở mức độ phân tử. Với công nghệ robot nano, các nhà khoa học có thể lập trình đưa chúng vào trong cơ thể để kiểm soát mọi thứ, chủ động sửa chữa mọi bệnh tật và hỏng hóc của cơ thể.
0: Ứng dụng của nanobot trong y học có thể nói là một cuộc cách mạng trong công cuộc cứu chữa bệnh.

0: riêng rẽ và chính xác. Các mô, các tế bào bình thường không nhiễm bệnh sẽ được bảo toàn. Nếu nanobot được đưa vào để trị bệnh ung thư, các tế bào ung thư sẽ được tiêu diệt hoàn toàn và không ảnh hưởng tới các tế bào khác như trong cách chữa trị thông thường.
1: Các nanobot cũng có thể đóng vai trò của các thiết bị theo dõi sức khỏe chính xác và luôn luôn sẵn sàng cảnh báo nếu có các tác động ở bên ngoài xâm nhập. Nhờ các con robot nano siêu nhỏ này, viễn cảnh tương lai về một cuộc sống không bệnh tật có lẽ sẽ không còn xa vời nữa. Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, công nghệ nano còn được hy vọng sẽ là một bước tiến hóa của con người. Giáo sư Robert Freitas, người đi tiên phong trong công nghệ nanobot, đã thiết kế thành công một loại robot nano siêu nhỏ có khả năng chứa tới 9 tỷ phân tử oxygen và CO2, gấp 200 lần lượng oxygen và CO2 có thể mang được của hồng cầu ở trong máu. Với loại nanobot này, con người sẽ được nâng cấp một cách rõ rệt. Việc chạy bộ liên tục hay lặn sâu dưới nước tới 15 phút và không cần thở sẽ trở thành hiện thực.
0: Cùng nguyên lý đó, các nanobot có thể được lập trình để tăng cường thị lực và thính lực lên mức gọi là siêu phàm. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể được bảo vệ, duy trì. Về căn bản, nếu các nanobot được đưa vào thực tế, con người có thể tiến gần tới ước mơ bất tử. Không dừng lại ở đó, các nanobot khi được phóng thích ra môi trường có thể được lập trình để giải quyết các tác nhân độc hại, giữ gìn bầu không khí trong sạch. Với tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai, không có điều gì là không thể.

0: Bây giờ chúng ta nói đến chiếc gối du lịch rất kỳ lạ. Nhìn thì ai cũng tưởng là khăn quàng cổ, nhưng đây là một chiếc gối du lịch chuyên dành cho khách đi trên những chuyến bay dài, với lớp vải bên ngoài êm ái và khung nâng đỡ bên trong, mang lại sự thoải mái cho người dùng.
1: Nhắc đến gối kê du lịch thì hẳn trong đầu bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đến chiếc gối hình chữ U quen thuộc. Tuy nhiên, hãng TRGL, đọc như là Turtle, của Hoa Kỳ đã sáng tạo thiết kế ra một sản phẩm có hình dáng và thiết kế vô cùng độc đáo. Sản phẩm này hứa hẹn khiến cho bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi khởi hành và thức giấc khi đến nơi, không lo đau mỏi vai nữa.
0: Thoạt nhìn Turtle Travel Pillow khiến chúng ta nhầm tưởng đó là một chiếc khăn quàng cổ, bởi nó ôm sát quanh cổ, trùm kín cả tai người dùng. Thực ra sản phẩm này bao gồm hai bộ phận chính: khung nâng đỡ định hình bên trong phía bên trái và bao phủ bên ngoài là lớp vải thật êm. Độ nghiêng vừa phải của bộ khung và lớp vải mềm và êm phía ngoài giúp người dùng có thể ngả đầu sang trái, ngủ một cách thoải mái và dễ chịu. Theo hãng sản xuất, vì nhiệt độ trên xe hoặc máy bay khá thấp và cơ thể khi ngủ thường hạ thân nhiệt, nên chiếc gối này không chỉ giúp bạn chìm vào giấc ngủ thoải mái mà còn giữ ấm vùng cổ và tai một cách hiệu quả.
1: Một ưu điểm khác của sản phẩm này so với gối ngủ hình chữ U truyền thống chính là độ gọn nhẹ. Turtle Travel Pillow chỉ nặng có 150g, bằng một nửa so với khối lượng trung bình của chiếc gối chữ U. Ngoài ra, bạn có thể xếp gọn sản phẩm này thành hình chữ nhật, mỏng, nhẹ và có thể cất vào bất kỳ ở chỗ nào, chứ không cần phải treo ở vali kéo như là gối hình chữ U. Nhờ những vượt trội trong thiết kế, chất liệu và độ tiện lợi, mà sản phẩm này đã trở thành chiếc gối du lịch bán chạy nhất trên Amazon, được chọn vào danh sách Amazon's Choice. Đó là những món đồ mà website này khuyên khách hàng của mình nên dùng thử.
0: Chiếc gối này được đánh giá 4 sao, với hơn 6.100 lượt bình chọn trên Amazon, một con số mà những sản phẩm nổi tiếng và có uy tín được nhiều người biết đến mới có thể đạt được. Và rất rẻ thưa quý vị, chiếc gối có giá 29.9 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc, truyện ngắn của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tôi là đứa con gái trời bắt xấu. Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi biết trang điểm. Tôi muốn đập vỡ những tấm kính ngạo nghễ treo trong nhà, trên đường phố, cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt của tôi, lên cái dáng dấp của tôi và gặm nhấm cả tâm hồn của tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh Tuấn hiện đang tập sự trạng sư, và một cô em gái nhỏ tên là Bội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Bội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, vô phút chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một bóng trong chùa sư nữ sau một lần gian dở tình duyên. Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông. Dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn. U buồn như tâm hồn của tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học, nhìn ánh mặt trời tắt lịm sau dãy núi đằng xa. Tôi là hoàng hôn, tôi là bóng tối, trong khi Bội Nga đích thực là ánh thái dương lộng lẫy huy hoàng trong lứa tuổi đẹp nhất của đời thiếu nữ. Bội Nga vô tư, Bội Nga nhí nhảnh như con chim sơn ca hót líu lo suốt ngày. Còn tôi, sau cùng trang lứa với Bội Nga mà cằn cỗi như già đi trước tuổi. Mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến nói, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thực dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn. Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Bà của tôi thường hay bảo,
1: con Bội Tiên gì mà cũng khéo tay ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa đó.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa. Nên kỳ thi bán phần vừa qua, tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đang bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ, còn Bội Nga lăng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi. Và nếu tôi được đẹp bằng 1/3 sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là người con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhón gót định ngắt một ngọn lá sâu, chợt có tiếng gọi.
2: Tiên.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ 6.
2: Có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
2: Chà, Tiên có bộ xiên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy lo làm vườn hoa của ba Tiên, còn cái luống hoa này là của Tiên mà.
2: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ, mà sao anh Tùng hỏi vậy?
2: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm, thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn, thực dược quý lắm, ba Tiên có cho, mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám gieo ở vườn hoa của ba Tiên, anh ra đó mà coi đẹp lắm. Tôi nhấc chiếc bình lên cao, cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng. Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
2: Có thể tôi ngồi lại đây tôi đợi thầy.
0: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp. Chắc anh muốn gặp ba Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
2: Cũng không có gì đâu, tôi...
0: Tiên hỏi vậy thôi, chứ Tiên có tò mò gì đâu mà anh giấu.
2: Giấu làm cái gì? thiệt sự đó là nó không có gì quan trọng hết tiên.
0: Tôi đứng sang một bên nhường lối cho Tùng vào. Mẹ đang sửa lại bình hoa trên bàn, ngẩng lên. Tùng sang chơi đó hả con?
2: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
0: Tùng, con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi xuống ghế và mẹ bảo với tôi. Tiên à, vô pha nước cho anh Tùng đi con. Tôi cầm chiếc bình tưới hoa đi vào trong nhà. Dạ, để con cất cái này đã mẹ. Mẹ gọi anh Tuấn ra nói chuyện với anh Tùng đi. Tôi đến cái tủ buffet, lấy một nhúm trà cho vào bình rồi chế nước sôi vào. Trà cúc êm dịu, thoang thoảng hương nồng nàn. Tôi rót trà vào tách nước nhỏ bưng ra để trước mặt anh Tùng. Mẹ lại cười nói, Tùng à, trà cúc đó con, Tùng uống thử xem có ngon không. Chính tại con bội tiền à, nó ướp cúc vô ở trong trà đó nha.
2: Trà này có phải ướp bằng cái bông cúc ở trong vườn của tiên không?
0: Đâu có, cúc của vườn ba tiên đó anh, cúc vườn tiên chưa có ra hoa mà.
2: Thơm quá, bội tiên thiệt là khéo tay á.
0: Tôi cúi đầu nhìn những ô vuông trên nền gạch hoa. Tùng vừa khen tôi đó à, người con trai đó vừa nói bên tôi những lời êm dịu đó hay sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ một đối tượng khác phái, dù là một lời hết sức đơn sơ. Thôi không có bạn trai, hay nói đúng hơn, không một người con trai nào muốn làm quen với tôi, dù tôi nết na, tôi đầm thắm đi mấy nữa. Trong khi đó, họ lại chạy theo bội Nga, như đám thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn rực rỡ hào quang. Họ mang đến tặng bội Nga những bó hoa, những đĩa nhạc, những món quà đắt giá. Và mỗi lần gặp tôi tại nhà, họ chỉ chào hỏi tôi vài câu lấy lệ rồi bỏ đi ngay, như muốn trốn tránh một hình ảnh xấu xa. Những lần đó tôi chỉ biết âm thầm khóc cho sự bất hạnh của mình. Thế thôi, tôi không ganh tị với bội Nga, mà trái lại, tôi cầu mong cho em tôi gặp được người xứng đáng để đẹp lòng ba mẹ. Còn thân tôi chắc rồi cũng cô đơn suốt đời mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Tùng. Anh đang lật cuốn Thế Giới Tự Do, xem hình ảnh cho qua thì giờ để đợi ba tôi về. Tôi cũng ngồi im lặng như con ốc sên, không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ đang soạn bài bên phòng học, không biết anh Tuấn đang làm gì trên lầu mà không thấy xuống. Mẹ lại lên tiếng gọi tôi. Tiên ơi. Dạ. Bội Nga đi đâu, có nói với con hay không? Dạ có, nó qua phố mua sách đó mẹ, để con ra ngõ xem coi nó về chưa. Tôi đứng dậy. Tùng vẫn dán mắt vào cuốn sách, rõ ràng anh chẳng để ý đến tôi. Tôi đếm những bước chân buồn ra cổng. Bội Nga đang dắt chiếc Yamaha vào ngõ, có 3-4 chiếc Honda lượn qua lượn lại trước nhà, cùng với đôi mắt chiêm ngưỡng.
2: Bội Nga.
0: Đôi mắt đẹp của Bội Nga nguýt dài. Vô duyên chưa? Tôi vội lên tiếng hỏi em của mình. Sao em về trễ vậy Nga? Bội Nga mở bóp lấy khăn lau mồ hôi.
3: Tại tìm mãi mới ra cuốn sách cô Thảo dặn em có mua cho chị nữa đó.
0: Vậy à, để chị trả tiền lại cho Nga.
3: Thôi mà, em tặng chị mà. Thiệt mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống hồ là đi buôn.
0: Ủa, em nói gì vậy Nga?
3: Thì em nói bữa nay là 23, 6 ngày ra đến ngoài phố hả, bị mấy cái tụi đi theo tán. Em quýnh quá, không có mua được gì hết, định mua cái lượt rồi cũng quên.
0: Em đẹp người thì người ta mới theo chứ.
3: Thôi em không ham.
0: Em chẳng ham mà chị ham đó Nga. Chị chỉ ao ước đẹp bằng 1/3 của em mà thôi. Chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đó là những lời thì thầm trong lòng của tôi. Không có gì tủi hổ cho bằng khi biết mình là một người con gái xấu, đi ra đường chẳng ai thèm nhìn, thèm gọi dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường. Bội Nga đi thẳng vào phòng của mẹ.
3: Mẹ ơi, tối nay ba không ăn cơm. Con gặp ba đang đi với bác Việt. Ba nói là ba sắp dự một phiên họp bất thường, chắc phải 9-10 giờ tối mới về.
0: Mẹ theo Bội Nga bước vào phòng khách. Bội Nga liếng thoáng.
3: Anh Tùng, nãy giờ Nga không thấy, xin lỗi anh Nga.
2: Bội Nga, đi phố về hả? Có gì vui không?
3: Vui gì mà vui, rầu lắm anh ơi. Anh đang đợi ba của Nga phải không?
0: Tùng gật đầu, rồi khi đó mẹ nhìn Tùng. Tối nay chắc thầy về khuya. Tùng chắc không có đợi được rồi đó.
2: Dạ, hình như con cũng mới nghe Bội Nga nói với cô. Thôi như vậy, thưa cô, cho phép con đi về.
0: Thôi, ở lại ăn cơm rồi hãy về Tùng.
2: Dạ, cảm ơn cô. Thôi để khi khác, Con không có nói ở bên nhà trước, con sợ ba mẹ con đợi.
3: Tùng vẫn không nhìn thấy tôi đang đứng cạnh đó. Mẹ tiễn Tùng ra cửa. Tôi thẫn thờ đi lên đầu. Bội Nga chạy theo.
4: Chị Bội Tiên.
3: Thì lên phòng chị rồi nói chuyện, làm gì la to vậy? Bội Nga xách chiếc túi lớn, bước vào phòng quăng lên trên giường của tôi.
4: Em cho chị coi nè nè, em mới mua nhiều đồ đẹp lắm. Của chị nè. Giải mai pyjama nè, chị thấy cái bông dễ thương chưa? Hàng mai quần tây đó, Theron đó. Mà em có cái này nữa, đẹp tàn canh vô nhân đạo luôn á.
3: Cái gì vậy Nga? Nga lấy ra một tấm bìa trắng có ghi 12 chiếc kẹp đủ màu đủ kiểu. Cô bé líu lo đôi môi hồng.
4: 500 đó, 12 cây kẹp, rẻ chưa chị Tiên? Em sẽ kẹp lên tóc từng chiếc cho thật hợp với màu áo. Chị có thích không chị Tiên? Em với chị dùng chung nha.
3: Chị mà kẹp vô thì có ma mà nó nhìn.
4: Chị nói gì lạ vậy chị Tiên? Hay thôi, chị lựa vài cái, em cho chị 5 cái luôn đó.
3: Bội Nga đến bên bàn viết lấy tấm gương soi nhỏ đưa cho tôi.
4: Nè, chị lựa xem màu nào hợp với chị, còn lại bao nhiêu thì chị để đó cho em. Em chạy xuống nhà một chút nha.
3: Tôi mân mê những chiếc kẹp đủ màu, rồi nhìn tấm gương nằm im lìm trên mặt nệm. Thật tình, tôi ghét sờ đến gương, đụng đến lượt, và muốn lánh xa chúng chừng nào thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chải tóc là cả một cực hình đối với tôi. Nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ là để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi mà chịu chải tóc tai vén khéo thì làm sao mà nhìn vào cho được? Người ta sẽ cười tôi, rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao, mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp màu nâu nhạt, nên chọn cho một cái Bội Nga nó buồn. Nó muốn cho tôi có những 5 cái cơ mà. Bội Nga rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn, Bội Nga muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại Bội Nga thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương hại, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho Bội Nga. Tôi thương Bội Nga lắm. Tôi thương em tôi còn hăng cả chính bản thân tôi, và luôn luôn cầu nguyện cho Bội Nga được gặp nhiều hạnh phúc. Tôi cài chiếc kẹp nâu lên mái tóc quyền, còn rồi ngập ngừng đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thẳng nghiêng phản chiếu một gương mặt sần sùi những mụn, những chiếc mũi thô và cái sẹo tàn nhẫn vắt ngang chân mày trái. Tôi tủi hờn quăng mạnh tấm gương xuống nền gạch vỡ toang loạng xoạng, những mảnh nhọn bắn tung lên ghim vào tim tôi ngàn vết thương rớm máu muôn đời. Trời đã sang đông, gió hơi may về lạnh lùng từng khu từng thành phố, và khóm khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên rít ghê người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong ngôi biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một ve vuốt êm đềm, ru hồn tôi dạt vào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù giăng xuống thấp và băn khoăn rơi nước mắt khi nhìn đám lá vàng bị gió đánh tung, dập dùi, lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than van, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt xấu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cậu thích tôi được học năm còn lớp thứ nhì. Đó là chuyện Con Cánh Cam Hào Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà Tiên trên núi Tuyết Sơn tổ chức buổi dạ vũ và mời tất cả các loại côn trùng đến dự. Đến ngày hội, các côn trùng trưng diện bảnh bao, trong đó có con bọ dừa nổi bật nhất với quần gấm tía và áo hồng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng, hợm mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn nhà kia, đèn thắp sáng choang, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi, nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm mực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong,
4: nhưng quần áo của con ong đã lấm lem những mực. Khi đến núi Tuyết Sơn, trễ giờ khai mạc, nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phớt nhơ, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, là và chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mua tận bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi càng cảm thấy mỉa mai đau đớn, bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người. Áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen bội Nga có mặc phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường dưới hai cái áo mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên: "Ôi tụi bay ơi, ra mà coi con bọ Nga hả, nó có cái áo mưa đẹp rùng rợn luôn nè." Khi đó cả bọn túi ra: "Đâu đâu, ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa." Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa trước. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cối mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chí tô màu bản đồ, nó ngó lên: "Ờ, đi trễ vậy Tiên, chà bữa nay có áo mưa mới nghe, đẹp ghê." Tôi cởi áo mưa xếp vào học bàn: "Áo đẹp mà để tao bạn thì có tội nghiệp cho cái áo à." "Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả?" "Không." Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị. Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi: "Nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi." Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học át hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân, cả lớp nhao nhao: "Sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tắc niên đó." "Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á." "Tao cũng vậy á." Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối: "Sáng nay có em nào vắng mặt không?"
5: "Cô điểm danh đi cô."
4: Tiếng lao xao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn:
6: "Im lặng, nghe cô nói nè."
4: Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn mở lớn ra nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng:
6: "Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao?"
4: Cả lớp vỗ tay rào rào: "Tụi em chịu liền cô ơi." Khi đó Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép:
5: "Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?"
6: "Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới, với cái đề tài là cuộc chuyến thăm Việt Nam của các hoa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không?" "Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi."
5: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình nên tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn sắp xếp và tập luyện cho kịp.
6: Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao? Nói cho cô biết đi.
5: Dạ, tụi em hoan hô Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết.
6: Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng nhập cuộc, ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu hình, nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiểu đoàn chua xót này. Bội Thiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quang du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đạp vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình.
5: Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà.
6: Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à. Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên. Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn. Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam, Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan, Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập dượt. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha. Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy. Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp. Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó Bội Nga đến bên tôi.
5: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
6: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
5: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
6: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói, tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi tuy xấu xí, nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả văn phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất hóa, đựng chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

thường hay nói với mẹ là con mồi tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho mồi tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn của ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa ruộng vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hôm hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: "Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô chăm một chút."
0: "Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nghe."
1: "Dạ, một chút thôi mà chị."
0: Tôi nhìn theo bội Nga đang hoàng vai trục Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn thiên nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến. Tôi chỉ là tôi, con bội Tiên bạc phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vầng trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhòe mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: "Bội Tiên, Bội Tiên." Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: "Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?"
2: "Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới dại gặp Tiên."
1: "Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi?"
2: "Dạo này chị bận lắm Tiên ơi."
1: "Chị bận chuyện gì vậy?"
2: "Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe. Nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân ở trong xóm, thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi, học trò đông lắm mà nhóm của chị lại ít người."
1: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn của chị Thanh Xuân. Nhỉ, tại sao mình không đem mớ kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chỉ trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
2: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không?"
1: "Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng, mà Bội Tiên nó thiệt chứ?"
2: "Dạ thiệt mà." "Còn bài dở, Bội Tiên không có bận học hành hay sao?"
1: "Dạ đầu năm á, bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xuyên học bài vào buổi tối thôi."
2: "Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha."
1: "Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?"
2: "Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nghe."
1: "Dạ em nhớ đợi chị đó."
2: "Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha."
1: "Ồ đúng vậy càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò."
2: "Chết rồi chị ơi, chưa quá rồi, thôi chị em về, chủ nhật này em lại nhà chị nha."
1: Ừ thôi Tiên về đi."
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp. Chiếc Yamaha 30 cho tôi năm ngoái
1: vẫn còn nằm hoài trong ra, khiến cho bội Nga nó cứ nói hoài:
2: sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè.
1: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bội Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi, tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sư cô ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bàn tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chép miệng:
2: nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm á Tuyền ơi.
3: Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xương tràn. Tội nghiệp xứ mình quá hả Tiên.
1: Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng:
0: vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền. Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi, kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế.
2: Tiên, rẽ sang trái nè Tiên.
1: Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
2: Còn xa không chị Xuân?
1: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không?
2: Trong đó lớp học ở gần cái nhà thờ.
1: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ ngào sát, những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài giàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó đám học sinh chạy túa ra:
2: thưa cô, thưa cô.
1: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi: chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
2: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
1: Này nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì. Những đôi mắt nai tơ mơn mẫn nở tròn nhìn tôi. Con trai có vẻ nhiều hơn con gái, và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chững chạc.
4: Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành, để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa, giờ thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em.
1: Cả lớp im lặng, tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: nè Tiên nè, mình vô thơ sớm thầm sớm đi nghe em.
0: Ủa bộ sáng nay chị không dạy hả?
4: Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chất phác lắm đó em.
1: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ, rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét ôm sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la:
4: nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha.
1: Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
2: chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa.
4: Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên à.
1: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng. Chị Thanh Xuân nói: mình vô đây một chút để em.
4: Ủa nhà ai vậy chị? Nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em.
1: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra.
5: Dạ thưa cô.
4: Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
5: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi. Còn anh Hợi đang cho heo ăn. Để con đi kêu.
1: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
4: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em. Bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên á. Thời nghiệp thằng Hợi mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
1: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó. Không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
6: Dạ thưa cô.
4: Sao sáng nay em không đến lớp?
6: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Con biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
1: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
6: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
1: Chị Thay Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi.
4: Quên, cô giới thiệu với em. Đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau.
1: Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chúm chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
6: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
4: Dạy chứ, nhưng mà cô nhường bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
1: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

Kính thưa quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhuế. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose, và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 10 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và Việt Tiến sau đây sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một số những cái thông tin, một những cái sự kiện, những cái sự việc mà nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong thời đại ngày nay, qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu, qua những cái tư liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị khán giả sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc để cùng gửi đến quý khán giả. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ. Rất là nhiều những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vẫn như thường lệ thì Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều muốn được cùng chia sẻ hết với quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị thính giả. Trong những ngày vừa qua đó thì Việt Tiến thấy có 3 cái sự kiện nó liên quan đến cái nhánh hành pháp và bên tư pháp, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Cái thứ nhất á là một cái phán quyết của tòa án của một tòa án tiểu bang lại bác rằng á là, như quý vị biết rằng là bên Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh đó của ông Robert Kennedy đó buộc rằng đó, là thưa quý vị thính giả, là những người mà sử dụng cái tem phiếu, cái snap

không phải là thiết yếu. Nhưng mà bây giờ một thẩm phán lại ra quyết định là cấm cái chuyện đó, nói rằng là tại sao lại không cho mua những cái loại thức ăn mà thức ăn cho nó vui miệng. Đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ hai đó là trong một cái sự kiện khác thì lại cho phép là bộ tư pháp đó có quyền là từ chối những cái người nhập cảnh nếu như mà họ đang có những cái vấn đề về tội phạm thì không được tái nhập cảnh lại. Thưa quý vị thính giả, cái đó thì cũng đúng. Và cái vụ thứ ba là một cái hàng rào ở xung quanh một cái tòa nhà liên bang ở trên Oregon. Thì bây giờ thẩm phán nói rằng là dựng hàng rào như vậy là làm đụng chạm đến cái quyền, gọi là cái quyền trong tù chính án thứ nhất, quyền tự do biểu đạt. Thưa quý vị thính giả, là không được. Bây giờ vị tiến sĩ được mời quý vị không theo dõi nha cái nội dung của ba cái sự kiện nó liên quan đến cái giữa cái nhánh hành tư pháp và nhánh hành pháp. Như chúng ta biết đó, thì là cái hệ thống tư pháp là một cái nhánh quyền lực rất là vốn được thiết kế rất là độc lập, nhưng mà bây giờ nó trở thành là một tâm điểm của những sự tranh luận về thẩm quyền, về giới hạn cũng như là về sự nhất quán trong việc thực thi pháp luật như thế nào. Thưa quý vị tác giả, và ba cái sự kiện như là Việt Tiến đã nêu ra với quý vị tác giả, cái sự kiện thứ nhất là một cái phán quyết từ cái hệ thống mà Snap đó. Trước hết là như chúng ta biết là có một cái phán quyết của thẩm phán Amy Brandon Jackson, người đã bác bỏ những cái chương trình thí điểm hạn chế người nhận Snap mua thực phẩm không lành mạnh. Cái bà này đó, Amy Jackson này đó, bà loại bỏ cái chuyện là bây giờ cấm ông Robert Kennedy đó, ông cấm là không có được dùng cái Snap để mà mua những cái loại thực phẩm mà không có lành mạnh. Thì bây giờ những cái tiểu bang với cái sự ủng hộ của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh muốn ngăn cái việc dùng tiền trợ cấp để mà mua nước ngọt nè, mua kẹo nè, mua những loại thực phẩm mà đã qua chế biến nhưng mà nó là qua siêu chế biến rồi, thưa quý vị khán giả, như là những cái chip chẳng hạn. Đó là một cái phần trong một cái nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi bệnh mãn tính và cái căn bệnh béo phì nó mỗi ngày mỗi gia tăng trong cộng đồng người Hoa Kỳ. Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ đó tòa án lại cho rằng hành pháp đã vượt qua thẩm quyền và chỉ có quốc hội mới có quyền thay đổi định nghĩa thực phẩm trong cái Snap mà thôi. Chính vì vậy mà bà tòa Amy Jackson đó, bà bác bỏ cái gọi là chương trình thí điểm nhằm hạn chế người nhận Snap mua thực phẩm không có lành mạnh. Bây giờ những cái người mà nhận Snap có thể tiếp tục mua nước ngọt nè, mua chip nè, hoặc mua đủ thứ những loại thực phẩm mà nó không hề là nuôi sống con người. Thưa quý tác giả, nó chỉ là những cái loại thực phẩm mà để ăn cho nó đỡ buồn miệng, uống là vì là bị nghiện đường. Thưa quý tác giả, và như vậy đó thì càng ngày đó cái người dân của Hoa Kỳ nó càng bị những cái căn bệnh mãn tính nhiều hơn. Như căn bệnh mà thấy rõ ràng nhất á, qua cái việc là ăn uống mà với những cái loại thực phẩm mà nó không có lành mạnh như vậy đó, thì cái căn bệnh béo phì là một cái căn bệnh mà đã khiến cho Bộ Y tế là phải tốn rất là nhiều tiền. Cái điều mà bãi bỏ cái chuyện là hạn chế người nhận Snap mua thực phẩm không lành mạnh đó, đặt ra một cái câu hỏi, thưa quý vị thính giả, là tòa án đang bảo vệ luật pháp hay là đang cản trở các nỗ lực nhằm cải cách chính sách y tế công cộng? Khi mà rõ ràng, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái sự mà thay đổi này đó, nó làm cho con người sẽ trở nên mạnh khỏe hơn, và với cái số tiền không nhiều qua cái chương trình Snap đó, thay vì là họ mua những loại thực phẩm

mà nuôi sống mình mỗi ngày, thì lại đem phung phí đó với những cái loại thực phẩm mà ăn cho nó vui miệng. Vậy thì liệu là cái chương trình SNAP nó có thật sự cần thiết hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu như mà những cái người nhận SNAP chỉ sử dụng SNAP để mà mua những cái loại thức ăn mà nó không lành mạnh, hoặc những cái loại thức ăn không có giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì liệu là cái chương trình SNAP này nó có thật sự là hiệu quả, thật sự cần thiết hay là không? Nếu mà thật sự cần thiết đó, thì người ta đã dùng nó, sử dụng nó đúng cái mục đích, thì không có cái chuyện phải có một sự tranh cãi về cái việc là có nên để cho những người thụ hưởng SNAP là mua những cái loại thực phẩm mà không lành mạnh hay không. Cái chuyện thứ hai, thì khu vực tác giả tối cao pháp viện và quyền lực ở biên phòng. Tiếp theo là cái phán quyết 6/3 trong cái vụ ông Blanche kiện Law. Law đây á, là một cái công dân gốc Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó, nó đang bị điều tra về cái việc là có một cái hành động mà trái pháp luật. Và khi mà tay này trở về lại Trung Cộng và quay trở lại Hoa Kỳ đó, thì đã bị cái cơ quan di trú và hải quan đó là chặn cái quyền mà nhập cảnh. Và bây giờ cái tay này chỉ được nhập cảnh trong cái thời gian chờ phán quyết từ tòa án về cái vụ việc của mình, thưa quý vị khán giả. Thì tôi có pháp viện cho phép cái lực lượng biên phòng, với cái phán quyết mới 6/3, cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc hình sự đang chờ xét xử, khi quyết định là có cho phép thường trú nhân quay trở lại Hoa Kỳ hay là không. Cái điều này đã lâu nay đã việc tiếng thấy là trong cái những cái cộng đồng, trong những cái tờ báo ở cộng đồng người Việt mình đó, cũng đã đưa ra những cái luận điều mà việc tiếng thấy rằng đó là nó làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Là vì á, họ nói rằng á, là những cái người nào mà có thường trú mà đi về Việt Nam sang cũng sẽ bị là tước cái quyền là cư trú. Thưa quý vị khán giả, không phải ai đi về Việt Nam trở sang đây cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị khán giả. Mà nó dựa vào cái chuyện là những cái người đó đã từng có tiền án hay chưa, và những cái án đó là những cái án như thế nào. Phải là những cái án mà nó quan trọng đó, nặng nề đó. Mà trong này có một cái gọi là cái án mà nó liên quan đến đạo đức thì cũng không được quay trở lại, thưa quý vị khán giả. Thế vì tôi nghĩ cái đó là cái mà đây là những cái luật này không phải là những cái luật mới, mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump, những cái luật này mới được áp dụng một cách triệt để, nhằm là sàng lọc những cái thành phần nó không tốt để mà làm trong sạch cái xã hội Hoa Kỳ. Cho nên thưa quý vị khán giả, nếu mà quý vị khán giả mà nghe những cái thông tin mà nó mập mờ như vậy đó, cứ nói rằng ô quý vị có chừng nha, quý vị mà dầu cho quý vị khán giả mà có thường trú nhân rồi đó, mà quý vị về Việt Nam đi sang quay trở lại đây là cũng bị tước đi cái quyền cư trú. Không phải ai cũng bị, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện mà chẳng cái quyền nhập cảnh đó, và bỏ cái quyền cư trú đó, chỉ đối với những cái người, những cái cá nhân mà đã từng phạm tội, thưa quý vị khán giả, và phạm với những cái tội nặng thì mới bị, chứ không phải ai cũng bị, không phải là ai cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị khán giả. Tầm bậy tầm bạ, có nhiều những cái chương trình, những cái tờ báo đó họ đưa tin để vì thế không hiểu cái mục đích thật sự của họ là cái gì. Có lẽ là họ đưa ra những cái tin mà mập mờ như vậy đó để mà hù dọa cái cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo để mà nhìn vào cái sự việc
thật là kỹ thưa quý vị thính giả. Mà nếu như quý vị thính giả có những cái điều mà thắc mắc về những cái chuyện như vậy đó, thì quý vị có thể hỏi, hoặc là quý vị có thể là truy cứu, tra cứu thêm những cái tin tức. Tin tức bây giờ, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến phải nói rằng không phải nói quá, nhưng mà cái tin tức, tất cả những cái loại tin tức đều rất là dễ để mà chúng ta có thể truy cập. Trong cái thời đại Internet tràn lan như vậy đó, thì bây giờ cái nguồn tin là vô tận, thưa quý vị thính giả, nhưng chúng ta phải nghe, mà không phải là nghe rồi tin, mà nghe xong chúng ta phải phối kiểm xem là cái tin đó, cái nguồn tin đó có đáng để mà chúng ta tin hay là không. Là vì đó, thưa quý vị thính giả, có nhiều người đó, họ làm tin với chỉ một nửa sự thật mà thôi. Một nửa sự thật là cái gì? Ví dụ như trong cái trường hợp này, những cái người đưa tin mà ác ý đó, họ chỉ nói rằng, quý vị có chừng, cả những quý vị nào mà đã có cư trú rồi đó, có quyền cư trú hợp pháp rồi đó, là có thể sanh rồi đó, mà quý vị về Việt Nam, sang lại đây, quý vị cũng có thể là bị tước thẻ sanh. Nhưng mà họ không nói ra cái nguyên nhân tại sao, mà cái phần chính của cái sự kiện là cái gì? Là cái tại sao. Tại sao quý vị lại bị tước đi cái thẻ sanh khi mà quý vị quay trở về Hoa Kỳ? Họ là không có đề cập đến cái chuyện tại sao mà quý vị lại bị như vậy. Họ chỉ nói rằng, họ chỉ đưa cái sự kiện ra mà thôi. Họ chỉ nói rằng, ô quý vị mà về Việt Nam, cho dẫu quý vị đã có cái thường trú nhân rồi đó, quý vị cũng có thể bị tước là như thường. Nhưng mà ai bị tước là mới là cái điều đáng nói, thì họ lại không nói. Đó là một cái điều chứng minh cho cái chuyện là họ chỉ nói có một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật là cái gì, thưa quý vị thưa giả? Một nửa sự thật là sự láo, sự dối trá. Thì sau khi mà có cái phán quyết về 6/3 trong cái vụ án mà ông Blanche, ông kiện cái anh chàng Law này đó, thì cái phe đa số lại cho rằng nhân viên ở biên giới cần quyền đánh giá nhanh tại chỗ. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà có một cái người nhập cư trở lại đó, có một người mà quay trở lại sân bay của Hoa Kỳ sau một cái chuyến đi, thì những cái nhân viên ngay tại chỗ đó, họ cần một cái đánh giá rất là nhanh về cái background, về cái nhân thân của cái người này, xem cái người này cái lý lịch làm sao, có được quay trở lại hoàn toàn hay là không, hay là sẽ bị ngăn chặn cái điều gì đó. Thì họ có cái quyền, họ cần có cái quyền là đánh giá nhanh ngay tại chỗ để mà phán quyết. Thì bên phe thiểu số đó thì họ lại cảnh báo là cái điều đó trao cho chính phủ một cái tấm sét trắng, có nghĩa là chính phủ muốn làm gì thì làm. Đâu có phải, thưa quý vị thính giả, ở đây tất cả mọi thứ nó đều có luật. Mà nếu như mà cần những cái nhân viên ở tại cái cửa khẩu ra vào đó mà họ làm trái luật á, thì quý vị cũng có thể đi kiện họ như thường. Thật ra là không phải là quý vị mà rơi vào cái tình trạng đó là quý vị sẽ là mất cái quyền cư trú hẳn luôn, mãi mãi. Không phải, nếu mà quý vị thính giả tin rằng mình là một cái người mà không hề có bị truy vết khi mà trở lại Hoa Kỳ lại bị chặn như vậy, thì quý vị có quyền đòi hỏi có một cái phiên tòa. Cái chuyện mà phe thiểu số, họ là phe dân chủ, nói trắng là như vậy. Phe dân chủ họ nói rằng là nếu như một cái phán quyết này đó, tối cao pháp viện mà cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc đang chờ đợi để mà xét xử đó, để mà chặn ai có quyền trở vào và ai bị chặn lại đó, là sẽ làm cho đó là một cái hành động mà giống như là trao cho chính quyền một cái tấm sét trắng, là có nghĩa là muốn làm gì làm đó. Không phải là như vậy, thưa quý thính giả. Cái phán quyết đó, nó làm nổi bật một cái vấn đề rất là lớn, thưa quý vị thính giả, là trong lĩnh vực nhập cư, tư pháp đang mở rộng quyền lực hành pháp.
thưa quý vị thính giả, mà cái quyền lực này nó đến mức nào là tùy vào những cái hoàn cảnh sử dụng, thưa quý vị thính giả. Rồi cái vụ thứ ba là một cái vụ mà Việt Tiến nói rằng là cái vụ hàng rào ở Oregon đó. Quý vị biết rằng đó là ở tiểu bang Oregon trong một, có một cái ở một cái tòa nhà liên bang, thưa quý vị thính giả, ở tiểu bang Oregon, là trong đó có cả cái cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan đó, đã bị Antifa là đánh phá cả nửa năm nay rồi, thưa quý vị thính giả. Đến độ mà lực lượng an ninh đó là phải là cho dừng hàng rào để mà ngăn cản, không để cho những cái người quấy phá đó họ có cái cơ hội để mà đánh phá vào cái tòa nhà liên bang. Thì bây giờ thẩm phán Mustafa, nghe cái tên là thấy là khủng khiếp rồi, Mustafa Kasuhai, yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào an ninh quay quanh trụ sở liên bang, mà cái nơi đó đó là cái nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, thưa quý vị thính giả. Phải nói rằng đó là những cái cuộc bạo động chứ không thể nói rằng là biểu tình được, là vì tất cả những cái cuộc tụ tập như vậy đó rồi cũng là xảy ra những cái hành động bạo lực, thưa quý vị thính giả, cho nên không thể nói rằng đó là những cái cuộc biểu tình, mà phải nói rằng là đó nghĩa là những cái cuộc bạo động chống lại cơ quan di trú và hải quan. Với cái lý do gì mà ông Toàn Mustafa này, ông bắt là phải dỡ bỏ? Ông cho ra cái hàng rào, nó cản trở quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận cái quảng trường công cộng. Quý vị biết rằng cái quảng trường mà nơi cái building, cái tòa nhà liên bang đó nó nằm đó, đó là một cái nơi mà nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời. Nó tổ chức những cái cuộc biểu tình, từ là biểu tình phản kiến đủ thứ, nó diễn ra ở cái quảng trường đó trong suốt cả bao nhiêu thập niên nay rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên cái ông tòa đó đó, ông ấy lấy cái cớ là cái hàng rào nó làm ngăn cản, không có cho những người biểu tình họ đi vào cái nơi, một cái địa điểm linh thiêng để mà đi biểu tình đó. Cho nên ông nói rằng cái hàng rào nó làm cản trở cái quyền tự do ngôn luận, mà cái bên mà đưa cái đơn kiện đó họ chối bỏ cái chuyện là bên chỗ nhân viên liên bang đó, họ nói rằng bây giờ họ sẽ cho phép những cái người biểu tình tụ tập ở một cái quảng trường khác ở gần đó. Họ cũng không chịu, thưa quý vị thính giả, họ không chịu. Họ nói rằng là ô cái chỗ đó đó nó nhiều khê quá, mỗi lần mà đi biểu tình đó là phải xin phép. Ủa, biểu tình phải xin phép trước là cái chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện mà, thưa quý vị thính giả. Thì ngay cả khi mà ở cái quảng trường cũ, nếu mà quý vị thính giả, nếu như mà những cái hội đoàn mà muốn làm một cuộc biểu tình đó thì phải xin phép, thưa quý vị thính giả. Xin phép để làm gì? Xin phép để chính quyền của thành phố đó họ tổ chức để mà bảo vệ an ninh trật tự cho cái khu vực diễn ra, và trong cái thời gian diễn ra cái cuộc biểu tình. Chứ đâu có phải là quý vị thính giả, đâu phải là nếu muốn đi biểu tình là cứ ali hấp alo cái là quay quần lại với nhau biểu tình. Thưa quý vị thính giả, ở Hoa Kỳ đó tuy là có biểu tình là cái quyền tự do, nhưng mà tự cái quyền hạn trong một cái chừng mực là phải là ôn hòa, không có bạo động, thưa quý vị thính giả. Còn nếu mà bước qua cái ngưỡng đó là bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ ông tòa đó thì ông có quyền, cho nên ông đã ra một cái phán quyết là phải dỡ bỏ cái hàng rào để cho ai muốn ra vô đó phá hoại cái building của liên bang thì cứ vào mà phá. Ông trao quyền cho những cái người, cho những cái nhóm bạo động để mà
đánh vào cái trung tâm nơi có cơ sở giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan. Như mà chúng ta đã từng thấy trong suốt nhiều tháng liên tục từ đầu năm cho đến nay, thưa quý vị khán giả. Thì cái phán quyết thứ ba này á, nó đặt ra một câu hỏi gì đây, là tòa án có đang đánh giá thấp những cái rủi ro an ninh để mà ưu tiên cho những cái quyền biểu đạt hay là không? Chắc chắn là có, thưa quý vị khán giả. Ông tòa này, ông đã xem thường cái an toàn, an ninh của xã hội để mà cho phép những cái người biểu tình bạo động đó, họ muốn làm gì làm. Ba cái sự kiện, thưa quý vị khán giả. Ba sự kiện đó nó diễn ra và cho chúng ta thấy là cái nhánh tư pháp đó đang có những cái vòi những cái vòi bạch tuộc đó, nó đang vươn ra để mà trói tay về cái nhánh hành pháp, thưa quý vị khán giả. Mà từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cho đến bây giờ đó, chúng ta thấy rất rất là nhiều những cái vòi như vậy nó đã từng vươn ra để mà nó làm vô hiệu hóa tất cả những cái hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó, là trong những cái ngày vừa qua đó, là chúng ta đã thấy đó là bên Bộ Tư pháp cũng như là một cái đội gọi là đội chuyện chống tham nhũng gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance cầm đầu đó đã đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ bê bối gian lận từ Medicare rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó, thông báo của quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho chúng ta thấy 455 bị cáo tại 45 tiểu bang bị truy tố trong những cái vụ gian lận chăm sóc sức khỏe. Và quý vị biết rằng là cái những cái vụ chăm sóc sức khỏe gian lận này đó có cái giá lên đến là bao nhiêu, là 6,5 tỷ Mỹ kim. Wow. 6,5 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ gian lận do 455 người thực hiện ở 45 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở đâu cũng thấy có gian lận cả, thưa quý vị khán giả. Chỉ có là những cái nơi mà xảy ra gian lận như vậy đó thì không biết tại sao không một ai thấy cái chuyện đó. Và bây giờ để cho cái bộ gọi là bộ chống gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance nhúng mũi vào đó thì nó mới lòi ra rất là nhiều những cái sự gian lận như vậy. Mà những cái vụ gian lận này đó lên đến hàng tỷ bạc, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là ít. Thế nhưng bộ tư pháp đó thì những bị cáo đã đề trình yêu cầu đòi bồi thường gian lận lên Medicare và những cái chương trình liên bang khác, ít nhất là 90 người trong số đó là những chuyên gia về y tế. Có nghĩa là, thưa quý vị khán giả, những cái vụ mà gian lận ở Medicare và Medicare đó là phần nhiều đó, không phải 90, ít ra là 90 người trong số 455 người, 1/4 đó, gần 1/4 đó là những cái người nằm trong ngành y, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Cái sự vi phạm không chỉ đến từ ở bên ngoài mà nó xuất phát là từ bên trong cái ngành y tế, thưa quý vị khán giả. Có một số những cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như là tại Arizona đó, một nhà cung cấp đã bị cáo buộc lập hóa đơn gian lận hơn 1 tỷ Mỹ kim cho những cái vụ như gì ghép vết thương, thưa quý vị khán giả, với 11 bị cáo có liên quan cho là đã dùng số tiền đó để tài trợ cho những cái lối sống xa hoa của mình. Wow. 1 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị khán giả, chỉ tại Arizona thôi đó. 11 bị cáo họ dùng cái tiền mà họ gian lận được đó để làm cái gì? Để mà
hưởng thụ để mà có được một cái lối sống xa hoa, phung phí từ cô tác giả. Bên cạnh cái chuyện đó thì còn có một cái người bác sĩ, cái tay này, cái ông bác sĩ này đó đã từng ký duyệt kết quả xét nghiệm cho phép một học sinh chơi bóng rổ, mặc dù là cái người học sinh này đó đang có cái dấu hiệu là bị là tim to, và ông ta vẫn ký cho người học sinh này đó cho cái quyền á là chơi bóng rổ, là một cái môn chơi mà đòi hỏi cái sức lực rất là nhiều, mà với một cái bệnh nhân mà bị to tim như vậy đó mà ông ta vẫn ký để mà cho chơi, cho chúng ta thấy rằng là ông ta không có thèm xem vào cái hồ sơ bệnh lý trước khi mà ông ta ký cái đơn thư của tác giả. Những cái vụ việc như vậy nó diễn ra trong cái bối cảnh là Medicare đã tiêu tốn hơn 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị thính giả. Mỗi năm, Medicare đã chi ra hơn 1 ngàn tỷ Mỹ Kim, cộng với 930 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là mỗi năm đó, cả Medicare và Medicaid cộng lại đó, là nó trên dưới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Wow! 2.000 tỷ Mỹ Kim đó là cái tiền gian lận thôi, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp như vậy đó, thưa quý vị thính giả. Mỗi năm, hai cái dịch vụ của chính phủ là Medicare và Medicaid đã chi ra hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái trò gian lận, thưa quý vị. Và những cái dòng tiền đó chạy qua một cái hệ thống phức tạp, đây những cái dấu chân gian lận để mà trở thành một cái mảnh đất màu mỡ nếu như mà thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, thưa quý vị. Mà như chúng ta thấy đó là trong thời gian vừa qua đó, ngay chính cả những cái người mà có quyền đó nói rằng là sở dĩ mà có cái chuyện gian lận là vì không có cái cơ chế giám sát. Ủa, thưa quý vị, những người mà có quyền, nếu một khi mà họ thấy rằng có một cái lỗ hổng là cái dòng tiền được chảy ra mà không có sự giám sát thì họ phải báo động ngay, thưa quý vị thính giả. Vậy mà họ thấy mà họ không báo động mà họ còn nói đổ lỗi là vì không có cái cơ chế giám sát cho nên cái dòng tiền nó tha hồ, nó muốn chảy đâu nó chảy. Đó là một cái, không phải là sự tắc trách mà là cái sự thờ ơ trước những cái trò gian lận, thưa quý vị thính giả. Chúng ta chưa nói tới cái chuyện khác, chúng ta chỉ nói đến cái chuyện là họ đang thờ ơ trước cái sự gian lận đến cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Ông Blanc, ông gọi đó là những cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử nhằm chống lại cái sự gian lận trong ngành y tế. Mà đây đó, thưa quý vị thính giả, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ Mỹ Kim này chỉ là trong ngành y tế mà thôi, còn chưa kể đến những cái ngành khác, thưa quý vị khán giả. Như là chúng ta biết là ở Minnesota đó là còn có cái những cái cơ sở là dạy trẻ em, Learning Center đó, một cái thuật ngữ rất là nổi tiếng bây giờ, là không phải là Learning mà là Learning Center. Quý vị có thể tưởng tượng được không, một cái cơ sở nuôi dạy trẻ mà lại viết sai chữ, thay vì là viết là Learning thì họ viết là Learing, mà không biết là cái bảng tên của cái cơ sở đó nó tồn tại bao nhiêu lâu. Chỉ đến sau khi mà anh chàng Nick Shirley đó, anh chàng đến làm một cái phóng sự và chỉ ra ô, cái bảng tên này nó viết sai nè, thì sau đó đó, thưa quý vị giả, cái trung tâm mình nuôi dạy trẻ đó đó mới cho tháo cái bảng tên của mình xuống và sửa lại cho nó đúng là Learning. Nếu như mà không có anh Nick Shirley đó thì có lẽ là cái bảng hiệu của cái trung tâm đó mãi mãi nó sẽ là Learning Center, thưa quý vị giả. Không, nó chưa nói đến cái chuyện là, thưa quý vị thính giả, là vừa rồi đó còn có cái chuyện là phát hiện ra là bao nhiêu những cái người gọi là sinh viên ma có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Họ chỉ ghi tên để rồi nhận
tiền học bổng, tiền mượn, tiền vay, tiền loan. Họ học trong một cái thời gian vừa đủ để mà những cái chương trình mà vay tiền và nhận tiền học bạ học đó đó, nó process nó được hoàn thành rồi đó, và tiền đó nó đã bay vào tay của họ rồi đó, thì ngay lập tức là họ biến mất. Thưa quý vị khán giả, có một cái vụ việc mà nó nổi tiếng đó, là một cái lớp học online, thưa quý vị khán giả, với tổng số học sinh của cái lớp là 50. Quý vị biết rằng là khi mà cái lớp học đó nó mở ra để cho học sinh mà ghi danh á, thì ngay lập tức chỉ có vài phút sau thôi, chỉ cần có vài phút thôi, thưa quý vị khán giả, 50 chỗ đã kín cả, thưa quý vị khán giả. Wow, học sinh ở cái thời này rất là hiếu học đến cái độ là một cái lớp mở ra mà chỉ có vài phút là chật cứng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, một cái thực tế thật là phũ phàng, một cái thực tế thật là phũ phàng, khi mà thưa quý vị khán giả, chỉ vài ngày sau đó thì lớp học, tỷ số của lớp học chỉ còn là hai học sinh, còn lại 48 học sinh là ma. Thưa quý vị khán giả, họ ghi danh, họ lấy tiền và họ mượn tiền loan xong xuôi, alihop cuốn gói. Mà cái chương trình mà gian lận học sinh ma như vậy đó, sinh viên ma như vậy đó, nó cũng tốn cả ngàn cả cả là bao nhiêu tỷ mì kim, chứ không phải là ít, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cho nên đây là một cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ để mà chống lại cái sự gian lận, không chỉ là ở trong cái lĩnh vực y tế mà thôi, mà ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội nữa, thưa quý vị khán giả. Và đồng thời cam kết thu hồi tối đa số tiền thất thoát thông qua việc là tịch thu tài sản, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái quy mô 6,5 tỷ đô la chỉ trong vòng có vài tuần điều tra thôi đó, nó cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi rất là lớn. Vậy thì ngoài cái 6,5 tỷ Mỹ Kim này ra, thì còn bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn đang còn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang, thưa quý vị khán giả, mà vẫn chưa bị phát hiện? Bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang? Mà ngân sách của liên bang là cái gì? Ngân sách liên bang là tiền thuế của tất cả chúng ta, tất cả những cái người dân Hoa Kỳ chăm chỉ đi làm đóng thuế. Không biết là bao nhiêu tỷ đã bị gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả. Vậy thì chúng ta có cam tâm để cho cái chuyện mà gian lận như vậy nó tiếp tục nó diễn ra hay là không? Nếu như mà chúng ta không có cam tâm đó, thì chúng ta phải ủng hộ những cái chương trình mà Tổng thống Trump đang thực hiện, thưa quý vị khán giả. Cái vụ truy tố đó không chỉ là một cái chiến thắng về pháp lý, mà nó còn là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống dễ bị thao túng, nơi mà những cái sự thiếu minh bạch cũng như là thiếu thiếu cái sự giám sát một cách lỏng lẻo, thì những cái điều đó nó tạo ra những cái cửa ngõ cho phép một số những cái cá nhân trục lợi từ nguồn ngân sách công được thiết kế để mà chăm sóc cho những cái người cần để nó nhất, thưa quý vị khán giả. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta không có một cái sự cải cách mạnh mẽ, thì cái gì? Những cái vụ việc như vậy sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thưa quý vị khán giả. Sẽ không bao giờ ngừng những cái chuyện mà gian lận nếu như chúng ta không có những cái sự cải cách mạnh mẽ. Những cái vụ việc gian lận sẽ tiếp tục lặp lại. Nó sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng và vào cái hệ thống chăm sóc sức khỏe liên bang, thưa quý vị khán giả.
Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha của ban biên tập Calipos, viết vào ngày 20 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Cuộc điều tra nhắm vào Gavin Newsom là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và chính ông ấy biết rõ điều đó. Trong hơn một năm qua, Gavin Newsom cùng với các trợ lý phóng túng tại văn phòng báo chí của ông ta đã liên tục tìm cách để mà chế giễu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, bất chấp những cái hậu quả đối với những mối quan hệ giữa tiểu bang và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, Gavin Newsom không thể nào xem nhẹ hay là cười cợt cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tình hình tài chánh của gia đình của ông ta. Và mặc dù ông Newsom khẳng định cuộc điều tra mang động cơ chính trị, nhưng mà bản thân ông ta cũng hiểu rõ tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó. Đó là lý do tại sao có tin cho biết Gavin Newsom đã cùng với các cộng sự thân cận bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Tổng thống cùng đảng với mình là Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là những cái cuộc điều tra về gia đình, xoay quanh gia đình của ông Newsom, nó cũng phải là mới phát xuất tại đây, mà từ năm 2023 thì phải, 2022, 2023 gì đó đó, dưới thời của Tổng thống Joe Biden, thì những cái vụ mà điều tra gia đình ông Newsom này nó đã bắt đầu rồi, thưa quý vị thính giả, cho nên ông ta không thể nói rằng đây là những cái trò chính trị, không phải là những trò chính trị nhằm là bôi nhọ cái danh tiếng của ông ta, khi mà thấy ông ta sắp sửa là tung ra những cái chiêu thức để mà tranh cử vào chiếc ghế Tòa Bạch Ốc vào năm 2028, thưa quý vị thính giả, như là những cái luận điệu mà ông ta đã từng nói trong cái thời gian vừa qua. Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Vào tháng trước, cựu chánh văn phòng của ông ta là bà Dana Williamson đã nhận tội trước tòa án liên bang ở Sacramento về hành vi âm mưu gian lận ngân hàng và gian lận qua phương thức điện tử. Trong số các hành vi sai trái đó, bà cùng với các đồng phạm đã lấy cắp tiền từ một tài khoản vận động tranh cử cũ hiện không còn hoạt động nữa của Xavier Becerra, là một đảng viên của Đảng Dân Chủ cánh tả, người hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Newsom ở vị trí thống đốc. Ông Becerra phủ nhận việc biết về vụ phạm tội này. Thực tế, ông ta khẳng định mình là nạn nhân. Tuy nhiên, một phần của âm mưu bị cáo buộc có liên quan đến việc sử dụng tiền vận động tranh cử của ông Becerra để chi trả thêm lương cho chánh văn phòng của chính ông Becerra khi mà ông ta giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Có nghĩa là gì, thưa quý vị giả? Ông ta đã sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái để mà trả tiền lương thêm cho chánh văn phòng của mình khi mà ông ta đang ngồi ở cái ghế là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Biden. Cho dẫu là ông ta có chối cãi rằng là ông ta không hề biết cái chuyện là sử dụng sai trái đó, nhưng thưa quý vị giả, những cái hành vi nó còn đó, những cái tài liệu nó còn đó, cho thấy rằng là cái tiền sử dụng sai trái, sai mục đích là để trả cho chánh văn phòng của ông ta, chánh văn phòng của ông Becerra, thưa quý vị khán giả, thì không thể nói rằng ông Becerra không biết cái chuyện sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái được, thưa quý vị khán giả. Vậy làm sao những hành vi mờ ám đó có thể diễn ra ngay dưới tầm mắt của Gavin Newsom? Một phần câu trả lời nằm ở việc Sacramento có truyền thống dung túng cho những cái sự tham nhũng, hệ quả của chế độ một đảng cầm quyền, giới truyền thông thụ động và văn hóa có qua có lại, bao che lẫn nhau. Ví dụ, đảng viên Đảng Dân Chủ Darrell Sandberg từng lãnh đạo thượng viện của tiểu bang vào thời điểm một số thành viên bị truy tố và kết án vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi thất bại trong việc chấn chỉnh cơ quan lập pháp, ông ta trở thành là người vận động hành lang và sau đó tranh cử chức thị trưởng Sacramento và đã đắc cử chức vụ này cho đến năm 2024. Tương tự như vậy, Gavin Newsom cũng thoát khỏi các hậu quả chính trị khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm năm 2021,
Cuộc bầu cử này diễn ra sau khi ông tụ tập không đeo khẩu trang cùng các nhà vận động hành lang tại nhà hàng cao cấp French Laundry ở Napa trong đại dịch coronavirus, ngay sau khi ông ta yêu cầu các nhà hàng khác ở trên toàn tiểu bang phải đóng cửa. Bữa tối tai tiếng của ông ta không chỉ cho thấy sự thiếu sáng suốt về mặt đạo đức và chính trị, mà còn phản ánh thực tế rằng các thành viên của đảng Dân Chủ tại Sacramento chẳng hề e ngại hậu quả từ hành động của chính bản thân mình. Cái chỗ này cho chúng ta thấy là gì? Chỗ này cho chúng ta thấy là sự đạo đức giả của những cái người làm luật, thưa quý vị khán giả. Khi mà ông ta chính là cái người buộc những cái nhà hàng phải đóng cửa trong đại dịch COVID-19, thì lại cũng chính ông ta là cái người đã đạp lên luật của mình. Khi mà ông ta tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật cho một cái người vận động đóng góp, quyên góp cho quỹ tranh cử thân thiết với ông trong một cái nhà hàng sang trọng, một cái nhà hàng Pháp sang trọng ở Napa, thưa quý vị khán giả. Tất cả mọi người tụ tập với nhau trong một cái không gian kín, không một ai đeo khẩu trang, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông ta buộc là ngay cả trong nhà riêng, ngay cả khi mà ngồi vào bàn ăn cũng phải đeo khẩu trang, chỉ được mở ra khi cho thức ăn vào miệng và ngay lập tức là phải đeo khẩu trang trở lại. Chắc là quý vị còn nhớ cái luật đó, thưa quý vị khán giả. Thì cái không chỉ có ông Newsom là ông phá luật, ông đạp lên luật của mình, mà bà Nancy Pelosi cũng được nhìn thấy ở một cái hiệu tóc ở San Francisco. Bà ta đã vào làm tóc ở trong cái hiệu tóc, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là làm ở ngoài trời mà làm ở trong hiệu tóc, và không đeo khẩu trang, thưa quý vị khán giả. Còn rất là nhiều những cái nhân vật chính trị họ đặt ra luật, nhưng mà là họ lại là cái người đạp lên luật của mình. Như quý vị còn nhớ cái bà Whitmer, bà ta nói rằng là không được tụ tập, nhưng mà bà ta là dùng cano để mà đi chơi trên hồ với một đám đông những bạn bè của mình. Ông Newsom cũng đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim cho mục đích từ thiện thông qua hình thức khoản đóng góp theo yêu cầu. Tức là ông đề nghị các nhà tài trợ đóng góp cho những tổ chức phi lợi nhuận do chính ông ta lựa chọn. Mặc dù hợp pháp tại California, nhưng mà các khoản đóng góp kiểu đó thường bộc lộ những xung đột lợi ích rõ ràng. Cái điểm này đó, thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng đó, là khi mà ông ta chỉ định những cái tổ chức từ thiện nào mà quý vị nên đóng góp vào đó, có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Chúng ta không thể nào biết được là cái dòng tiền một khi mà nó đổ vào những cái quỹ từ thiện đó thì nó có chảy ngược lại hay là không. Còn nếu mà ông ta chỉ kêu gọi ô quý vị nên đóng góp nè, có một số những cái tổ chức từ thiện ở đây nè, quý vị hảo tâm muốn đóng góp vào đâu cũng được là cái chuyện khác. Nhưng mà đây ông ta chỉ lệnh A, B, C, quý vị đóng góp vào đó nha, là cái chuyện khác ạ. Một số đơn vị thụ hưởng có các hoạt động kinh doanh hoặc công việc có liên quan đến chính quyền của tiểu bang, trong đó có một tổ chức được sáng lập bởi vợ của ông ta, là bà Jennifer Seymour Newsom, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết á, thì cái tổ chức bất vụ lợi mà bà vợ của ông Newsom thành lập đó đã trả lương cho bà là 150 mấy ngàn Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Mọi chuyện trông rất là phản cảm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn vì ông Newsom và đảng của ông tin rằng sẽ không một ai buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và họ đã đúng cho đến tận thời điểm này.
Sự nghiệp của ông Newsom nhìn chung khá là suôn sẻ, ngoài từ những bê bối cá nhân thời còn làm thị trưởng ở San Francisco. Con đường trở thành là phó thống đốc của ông rất là thuận lợi, và suốt 8 năm, ông được xem là người kế nhiệm đương nhiên của thống đốc Jerry Brown. Đó là một khoảng thời gian dài nắm giữ chức vụ đi kèm với quyền lực to lớn. Ông Newsom đã từng rất hạ hê khi thấy các công tố viên liên bang truy đuổi ông, rồi truy đuổi Tổng thống Donald Trump và các cộng sự vì cáo buộc thông đồng với Nga là một cái chuyện vốn chưa từng xảy ra. Quý vị thấy không? Ở đây nó có cái gọi là một cái tiêu chuẩn kép, double standard đó, một cái tiêu chuẩn kép. Khi mà ông ta thấy cái Bộ Tư pháp dưới thời của chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden đó, theo đuổi không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà còn theo đuổi cả những cái người xung quanh Tổng thống Trump vì một cái lý do mà tưởng tượng, đó là cho rằng là Tổng thống Donald Trump và cái campaign của ông đó có một cái sự thông đồng với Nga qua những cái hồ sơ bịa đặt, thưa quý vị, và cái điều đó nó đã được chứng minh là bịa đặt. Ông ta hả hê về cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ khi mà Bộ Tư pháp đang điều tra gia đình của ông về những cái tai tiếng về tiền bạc đó, thì ông lại cho cái chuyện đó là những cái trò truy đuổi chính trị. Mà thưa quý vị, trong khi đó không phải Tổng thống Donald Trump là cái người mà khởi động điều tra gia đình ông Newsom, mà chính là chính quyền ở dưới thời của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, là cái chính quyền, là cái Bộ Tư pháp đã bắt khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom. Nhưng mà bây giờ ông ta vẫn lấy, ông ta bỏ qua cái thời gian dưới thời ông Biden, ông ta chỉ lấy cái mốc từ khi mà Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc để ông ta nói rằng là ô, cái vụ việc này là do ông Trump đó, ông truy đuổi chính trị của tôi để mà làm cái gương mặt của tôi nó trở thành xấu xí, để tôi bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử 2028. Ông ta bỏ qua cái sự kiện chính, cái sự kiện đúng là cái cuộc điều tra này là do chính quyền của đảng Dân chủ dưới thời ông Joe Biden đã khởi động, thưa quý vị thính giả. Và giờ đây khi mà phải đối mặt với những chất vấn thực sự, thì ông Gavin Newsom lại vội vã tìm đến với luật sư, và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả, đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, là khi mà ông ta thấy rõ ràng có một cái nguy cơ nào đó thì ông ta phải nhờ đến pháp luật để mà giúp cho ông ta là cái chuyện bình thường. Có một cái bài viết nữa, việc tí chúng ta cùng chia sẻ đến quý vị thính giả để kết thúc nha. Cái bài này được viết cũng bởi là cái ban biên tập của Cali Post, thưa quý vị thính giả. Cùng viết trong cùng ngày, thưa quý vị, các tiểu bang theo phe Dân chủ, tức là Blue State, bị ám ảnh bởi việc bảo vệ tội phạm và người nhập cư là người nhập cư bất hợp pháp, và chỉ cử tri mới có thể chấm dứt cái tình trạng đó. Các thống đốc của tiểu bang phe Dân chủ đang làm mọi cách để duy trì làn sóng tội phạm liên quan đến nhập cư dưới thời Biden, và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cử tri buộc họ phải dừng lại. Vụ việc tồi tệ mới nhất đó là thống đốc của tiểu bang Virginia, bà Abigail Spanberger, đã không can thiệp để ngăn chặn việc thả tự do cho Jose Hernandez, là một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador. Hắn ta đã bị bắt vào tháng 3 vì hành vi quấy rối và ngược đãi một bé gái 5 tuổi, nhưng sau đó đã được tài ngoại với mức bảo lãnh rẻ mạt, chỉ có 5.000 Mỹ kim. Những kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở một nạn nhân. Mức bảo lãnh thấp như vậy
gần như là bảo đảm rằng Hernandez sẽ biến mất ngay khi được thả ra, tự do đi cưỡng hiếp thêm nhiều trẻ em khác. Đó là một thực trạng tại các khu vực pháp lý trú ẩn như Virginia. Sự an toàn của những người dân tuân thủ pháp luật bị đặt xuống hàng cuối, trong khi quyền thực chất là đặc quyền của những người nhập cư bất hợp pháp lại được ưu tiên hàng đầu. Bà Spanberger khăng khăng rằng bang tiểu bang của bà không phải là tiểu bang trú ẩn, nhưng các chính sách của bà lại nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp. Bà đã chấm dứt các thỏa thuận 287 của Virginia, vốn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan di trú và hải quan. Bà từ chối phủ quyết các dự luật cấm cơ quan di trú và hải quan thực hiện bắt giữ tại tòa án. Bà thúc đẩy thông qua luật cấm các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đeo mặt nạ, một động thái tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan cánh tả nhắm mục tiêu vào họ và gia đình của họ. Vậy mà bà vẫn tự nhận mình là người theo quan điểm ôn hòa. Điều tương tự cũng xảy ra với thống đốc của tiểu bang New York là bà Katie Hochul, người gần đây đã thúc đẩy thông qua đạo luật có thể xem là cực đoan nhất cả nước về việc chống lại công tác thực thi pháp luật. Đạo luật này cấm cả sự hợp tác không chính thức giữa cảnh sát địa phương và cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cấm các đặc vụ của cơ quan này đeo mặt nạ và cấm họ bước vào các công viên công cộng. Tiểu bang California, dưới quyền của thống đốc Gavin Newsom, cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo và thường không nói được tiếng Anh. Những người này sau đó gây ra những thảm kịch chết người và sự tàn phá khủng khiếp khi lái xe tải đâm vào xe ô tô con. Điển hình là vụ việc của Mavia Singh, là một người được chính quyền ông Biden thả tự do vào cuối tháng 5. Đây là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh bị cáo buộc gây ra tai nạn chết người kể từ năm 2025. Việc thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker tỏ thái độ bài trừ việc giam giữ tội phạm nhập cư bất hợp pháp đã tạo điều kiện cho Jose Medina Medina sát hại Sherian Roman, là một sinh viên đại học sinh ra tại New York ở Chicago vào tháng 3. Tên này là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, từng được cho phép vào Hoa Kỳ dưới thời của chính quyền Biden. Hắn bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng, nhưng lại được thả tự do để tránh bị cơ quan thực thi di trú và hải quan trục xuất nhờ các chính sách bảo vệ của thành phố trú ẩn. Tất cả những điều là biểu hiện của hội chứng cuồng loạn chống Trump, tức là Trump Derangement Syndrome. Tổng thống muốn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, vì vậy phe dân chủ phải tìm cách giữ họ lại và bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan là công cụ chính để thực hiện việc trục xuất. Ông đặc biệt muốn trục xuất những kẻ phạm tội mới, nhưng phe dân chủ lại tạo ra các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chúng, bất chấp việc đại đa số công chúng muốn tống cứ chúng đi. Đầy chính xác là sự điên rồ đã khiến cho chính quyền Biden từ bỏ hầu như mọi biện pháp kiểm soát biên giới ngay từ khi nhậm chức vào năm 2021, một bước đi mà bản thân của ông Joe Biden biết là vô lý, nhưng các nhân viên của ông lại khăng khăng cho rằng đó là yêu cầu cốt lõi từ cử tri nòng cốt của đảng. Sự phẫn nộ trước chính sách mở cửa biên giới là yếu tố then chốt giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, và sự điên rồ mới này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ khối cử tri, ít nhất là tại các tiểu bang có cục diện chính trị giằng co là những tiểu bang màu tím như Virginia. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Quốc hội nên tận dụng làn sóng phản đối này ngay bây giờ bằng cách thúc đẩy bỏ phiếu tại nghị trường do đạo luật Delila nằm cấm các tiểu bang cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, những hành động quyết liệt thái quá, chẳng hạn như lời đe dọa của quan chức an ninh nội địa Mark Wayne Mullen về việc làm tê liệt hoạt động tại các sân bay thuộc thành phố trú ẩn sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược, giống như sai lầm của người tiền nhiệm Chris Sinome tại Minneapolis trước đây. Sự điên rồ trong chính sách nhập cư tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang cướp đi sinh mạng của người dân trên khắp cả nước.
nhưng việc sử dụng vũ lực thô bạo từ chính quyền liên bang sẽ không mang lại hiệu quả. Vấn đề này đòi hỏi một quá trình thuyết phục chính trị đầy gian nan và kiên trì. Có một cái điều nữa mà Việt Tiến cũng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Như là quý vị thính giả biết rằng là chúng ta đang ở vào cái thời gian rất là sôi nổi. Đó là cái gì? Đó là World Cup, thưa quý vị thính giả. World Cup 2026 đang diễn ra trên cả ba quốc gia là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, thưa quý vị thính giả, với một số những cái vòng đầu tiên gọi là vòng bảng đó đang diễn ra và đang đi đến cái ngày đấu thi đấu cuối của cái vòng bảng. Hầu như là ngày hôm nay đó, thưa quý vị thấy rõ ràng là cái gì? Là có tới ba lượt trận là 6 đội, thưa quý vị thính giả. Một lượt trận như vậy đó là có 2 đội cùng đá, thưa quý vị thính giả. Là có tới 6 trận, thưa quý vị. 6 trận là 12 đội cùng đá trong một ngày hôm nay thôi đó, thưa quý vị thính giả. Và vừa rồi đó, mới đây nhất á là có trận đấu mà của đội đáng giềng của chúng ta là đội Mỹ Tây Cơ đó đã tiếp một cái đội cùng bảng là đội gì Việt Tiến quên mất tiêu rồi. Thì thưa quý khán giả, Mỹ Tây Cơ lại tiếp tục là đi tiếp cái trận cuối trong trận đấu bảng á với một cái chiến thắng khá là thuyết phục, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái chiến thắng với 3 bàn không có bàn gỡ, thưa quý vị khán giả, khiến cho thưa quý vị khán giả đội Mỹ Tây Cơ hiện nay là cái đội đầu tiên mà có Mỹ Tây Cơ là đá với Czechia và họ có 3 bàn thắng, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết rằng là đội tuyển Mexico đó có một người thủ môn rất là nổi tiếng, đó là anh chàng Ochoa đó. Bây giờ năm nay thì anh lớn tuổi rồi, cho nên anh không có được vào cái đội hình chính thức mà chỉ ngồi dự bị. Thì khi mà tỷ số đã lên đến 3-0 đó, ở những cái phút cuối của trận đấu đó, thì anh chàng Ochoa đã được thay vào sân. Như là một cái biểu tượng, thưa quý vị thính giả, đã làm cho khán giả ở trên cầu trường, ở trong cầu trường đó là nức lòng, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Anh chàng Ochoa này là một cái biểu tượng của bóng đá Mexico. Anh chàng rất là hay, là một cái thủ thành rất là hay, thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái cầu thủ của Brazil cũng được vào ở những cái giây phút mà xem như là cái trận đấu nó đã được định đoạt. Đó là anh Neymar. Neymar cũng là một cái hiện tượng của Brazil, thưa quý vị khán giả. Mà kỳ này anh cũng có được góp mặt trong cái đội tuyển của Brazil, nhưng mà anh ngồi ở cái băng ghế dự bị là nhiều. Nhưng mà trong cái trận vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, khi mà cái cục diện của trận đấu nó đã ngã ngủ rồi, Brazil đã thắng 3 bàn rồi, thì ở những cái giờ phút mà nó không có còn quan trọng cho lắm đó, thì Neymar đã được thay vào sân dưới cái sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của những cái người ủng hộ cổ động viên của mình, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, nói như vậy đó để mà chúng ta đi đến một cái bài viết, thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy là cái World Cup năm nay đó có Hoa Kỳ không biết là sẽ đi đến cái chặng nào là chặng mà xa nhất, nhưng mà kể từ cái ngày đầu tiên khi mà cái World Cup này nó được khởi đầu đó, thì với cái làn sóng của những cái người du khách sang đây đó, Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng đầu tiên, thưa quý vị khán giả. World Cup 2026 nó không chỉ là một cái lễ hội bóng đá, mà nó còn là một cái dịp để cho hàng triệu du khách lần đầu chạm vào cái đời sống Hoa Kỳ thật sự, thưa quý vị.
một cái đất nước vừa quen thuộc qua phim ảnh nhưng mà lại quá là xa lạ trong những cái trải nghiệm thực tế của những cái người ở những cái vùng đất xa xôi khác như là ở từ châu Âu, châu Phi, châu Á chẳng hạn, thưa quý tác giả. Những cái lời bình luận của họ đã tạo nên một cái bức tranh đa sắc, chân thật và giàu chiều sâu về môi trường xã hội Hoa Kỳ. Có một cái điểm nổi bật nhất và cũng bất ngờ nhất đối với nhiều người, đó là sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ trái với hình ảnh căng thẳng thường thấy trên truyền thông. Du khách kể lại, họ được chào đón bằng nụ cười, bằng sự giúp đỡ chân thành

phương, ai cũng sẵn lòng để mà chia chỉ đường, để mà trò chuyện và chia sẻ những cái niềm vui bóng đá với những du khách. Thưa quý vị, với nhiều du khách, sự tử tế đời thường đó đã làm mềm đi những cái định kiến vốn tồn tại từ lâu. Bên cạnh cái chuyện đó thì môi trường văn hóa và đời sống của Hoa Kỳ còn gây một cái ấn tượng rất là mạnh bởi sự rộng lớn và đa dạng của Hoa Kỳ. Du khách thích thú trước những cái siêu thị khổng lồ, những cái xa lồ dài bất tận, những bữa ăn quá cỡ và những cái điều nhỏ bé như là nước đá miễn phí hay là những cái cửa hàng mở cửa 24 giờ trên 7 ngày. Những cái điều tưởng như là vô cùng bình thường với người dân Hoa Kỳ nhưng mà lại trở thành là những cái trải nghiệm mới lạ và thậm chí là vô cùng hài hước với những người nước ngoài. Không ít những cái video được trình chiếu cho thấy du khách xem Walmart như là một cái bảo tàng văn hóa của Hoa Kỳ, hay còn họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự náo nhiệt của Waffle House lúc nửa đêm. Thưa quý vị, không khí lễ hội cũng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều cộng đồng địa phương vui vẻ hòa mình vào cái dòng người hâm mộ quốc tế. Hình ảnh fan của Scotland thổi kèn, một cái loại kèn đặc trưng của Scotland á, lúc 6 giờ sáng đã khiến cho cư dân New England bật cười và quay video để mà đăng lên mạng xã hội. Hay là cái cảnh fan của Brazil nhảy múa ở Times Square đã tạo nên một cái nước Mỹ rộn ràng, sống động và đầy màu sắc. Nhưng mà bức tranh không hoàn toàn chỉ có gam màu tươi tắn, thưa quý vị giả. Một cái du khách Scotland đã từng chia sẻ rằng trước khi đến Hoa Kỳ, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc kiểm tra gắt gao, những cái ánh mắt nghi ngờ và một cái môi trường an ninh căng thẳng. Nhưng mà rồi anh ta lấy rất là ngạc nhiên, nó không giống như những gì mà báo, đài, TV đã từng mô tả về cái môi trường gắt gao an ninh của Hoa Kỳ. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh ta rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều những gì mà anh ta đã từng được cho thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông. Quy trình nhập cảnh vẫn chặt chẽ dĩ nhiên, nhưng mà không hề mang cảm giác đe dọa. Nhân viên của cơ quan di trú làm việc đúng quy định, nhưng mà thái độ thì rất bình tĩnh, rất là chuyên nghiệp và không hề gây áp lực lên với du khách. Hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi nghĩ. Du khách nói như vậy và nói tiếp, mọi người đều tuyệt vời. Cảm nhận đó không phải là cá biệt. Nhiều du khách cho biết họ từng lo sợ cảnh sát Hoa Kỳ sẽ nghiêm khắc đến mức khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc trên thực tế, thì từ việc hỏi đường, xin hỗ trợ giao thông cho đến những cái tình huống nhỏ nhặt ở trong đời sống, họ lại gặp những sĩ quan vô cùng thân thiện, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ. Sự hiên diện của cảnh sát ở những cái khu vực tổ chức sự kiện mang lại cảm giác an toàn hơn là những cái căng thẳng. Thay vì những cái hình ảnh cứng rắn mà truyền thông quốc tế thường nhấn mạnh, du khách thấy một cái lực lượng chuyên nghiệp, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Quý vị thấy, đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng rất là tuyệt vời. Khi mà thưa quý vị khán giả, thông qua cái sự kiện 4 năm một lần, sự kiện bóng đá thế giới, nhiều du khách ở những cái vùng đất xa xôi mà xưa nay đó, họ chỉ xem những cái đài truyền hình, những cái đài phát thanh, những cái tờ báo, những cái tin tức chạy trên báo chí, cho thấy rằng cái lực lượng di trú của Hoa Kỳ đó nó khủng khiếp, như là Gestapo, họ thậm chí là họ còn so sánh lực lượng di trú của Hoa Kỳ giống như mà lực lượng Gestapo dưới thời Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Nhưng cái thực tế đã làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng khi mà những cái đặc vụ của cơ quan di trú đó, họ rất là cởi mở, họ rất là ôn hòa, họ rất là chuẩn mực, mặc dù là trong cái công việc thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ không hề khó khăn. Họ làm hết trách nhiệm, nhưng mà họ không phải là những hung thần, thưa quý vị khán giả. Đó là cái điểm
mà Hoa Kỳ

0: đã chiến thắng, trước truyền thông, trước những cái đài truyền thông mà lâu nay đã đưa vào tâm khảm của nhiều người ở châu Âu, ở châu Á, ở những cái châu lục khác, những cái hình ảnh thật là xấu xí của cơ quan di trú của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ khi mà tiếp xúc tận nơi đó, thì họ mới thấy rằng những cái lời đồn thổi đó chỉ là những cái lời bịa đặt, thưa quý vị thính giả. Đó là cái, với Việt Tiến, đó là một cái chiến thắng tuyệt vời mà bóng đá thế giới đã dành cho chính quyền Tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả, đã lột được chiếc mặt nạ mà lâu nay những cái giới truyền thông đã cố tô vẽ lên cái chính quyền của Tổng thống Trump là độc ác, là hung hiểm, là tàn bạo. Nhưng mà bây giờ họ mới thấy rõ là họ là những cái nhân viên đó rất là ôn hòa, rất là chuẩn mực và rất là thân thiện. Vâng, và đó là những cái sự chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình cùng buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến xin được mời xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng và Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm. Đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai và vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026, để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra ha. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nữa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức, thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn, thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết rất khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy. Lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương lại tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên Tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên Tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó, thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, à, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ, thì khi mà nó sẽ nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng, ở thời đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng rồi là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ giờ nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì tôi nghe ông thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là thuộc địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho luân lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luân lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Tất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay, cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc loãng máu mà họ xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tại vì thuốc loãng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái loãng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác, lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi cái gì, nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao áp huyết cao vậy là về đừng có ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày á thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 108 mà trên 108 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á tôi luôn luôn đề cao nó, tự vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì, tập thể dục, thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn. Quý vị, tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra, thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm, và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loãng máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng tới hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể, tình cái ăn uống, thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn thì chức năng của nó là làm tan, diễn kiên là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà emergency, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi. Còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm đây, tôi cho là trăm năm đi. Trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Còn trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối sức lên.
1: Lấy muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y.
1: Yeah.
0: Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. À, tại vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có vẻ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu từ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải, nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói, thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà, nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa, thì nó đang lạnh cuống cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà chị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt phản lại, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng đó, có nghĩa là nó sẽ giật kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào đó, nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị.
0: Vâng.
1: Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nó cũng giải được mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
1: Đúng.
0: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ, có ăn nem công chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Đúng rồi.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm, Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì...
1: Vì người ta lục quý mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng, đúng.
0: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải... hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
1: Rất là nhiều.
0: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại. Khi mà tiếp máu rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó, thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được. Chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá cũng không tốt, có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng, vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình thường lấy chanh mình đắp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, à, vị chua, à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu, à, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á, là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn rất tốt á, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường, để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người người bên đó họ thon lắm, tại vì họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và họ ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình nó đã tránh cái giải quyết đó là thì làm sao, ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy chứ đâu phải là, nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm ốm không à, tiêu quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng, tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không, đó đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp, tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được.

0: nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó trong bụng có gián lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Là thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị thì đó. Và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bên cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bóng hoài đó. Là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bên. Bên là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình làm việc. Thưa quý vị, thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là 1 pound. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhịn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay khi mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác sĩ mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng bác sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.

0: Kế đến là A Giao 5 gram.
1: Xuyên khung chúng ta sử dụng 8 gram.
0: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
1: Đào nhân chúng ta sử dụng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta sử dụng 6 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
1: Câu đằng chúng ta sử dụng 8 gram.
0: Câu đằng 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta sử dụng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta sử dụng 6 gram.
0: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
1: Huyết, huyết là U, Y, I, T anh. Huyết là
0: huyết, huyết hay là huyết thì?
1: Huyết hay là Icarus á.
0: Toàn yết, toàn yết.
1: Toàn huyết
0: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
1: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Là, và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nửa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, dạ.
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán mà chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em... họ cũng rất là thích bóng đá mà, thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm. Nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ào ào luôn.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ. Rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi, nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn đó, vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết.
1: Dạ, thì họ nói
0: tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và quề một trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn. Mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hòa Lan, đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hòa Lan què thôi, hoặc là đội Hòa Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua 2 trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ 3 này cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan đó sẽ thắng 2 trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ 3 thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng 1 trận, què 1 trận. Thì bây giờ đó què thêm 1 trận nữa, có nghĩa là 2 trận què, 1 trận thắng. Trong khi bên kia 2 trận thắng, 1 trận què thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thả cho nước kia vào rồi nước nọ bị loại, vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia. Còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia. Bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ 3. Họ đã thắng 2 trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm 1 trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng 2 lần thắng rồi anh.
0: Nếu mà 2 lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào.
1: Uh-huh.
0: Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ. Cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua, cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận, và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được 2 trận thì họ sẽ vào.
1: Nhưng mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng, cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, những cái đường banh rất là vững và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi hai năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó ráng học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó, nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học, và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm 2 năm thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường đó, khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em, cô, cháu, cô, con cô. Nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ liếc nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi. Mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái nó xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh, đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số không. Em hỏi con vào trong tiệm con kêu hết số mấy, nó số không. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator nó đi học thì cũng thắt cà vát. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích như vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng đó, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách vô trong đó học rồi, mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh. Chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ, nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose State tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas, thì chuẩn bị là mặc đồ phi công đây. đó. Thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng nó vẫn giữ cái đam mê, thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah,
0: thì cái anh mà phi công đó, ảnh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng,
0: bay bổng trên trời tối ngày sáng đêm. Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó nó là một cái công việc độc lập, nó là một cái công việc self business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh, cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi là cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, thí dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi, còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cát xê nó cao, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó, thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống, nhất là con mai mốt phải có chồng có con, hoặc là có vợ có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó, và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì quạ đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, mà ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi, và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó, xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi, trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng, cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cọ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ nghệ thuật của mình thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra có bằng cấp rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành, nếu mà có gặp việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Yeah. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì, Kumon phải không?
1: Kumon.
0: Yeah. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó, và đừng để cho nó quá trễ. Như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi, đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy, thì lại phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra, bởi vì lúc trước nói ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bên nail vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ, từ vấn đề vào trong đó nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó đó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây, nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó, ở Hoa Kỳ, đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13, 14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời ơi, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13, 14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có man và woman, bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối, bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì cũng trời vừa nắng dịu dịu và cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương. Hôm nay Bắc California là một ngày chỉ hơi nóng thôi, không nóng nhiều lắm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 75 độ F. Và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì cũng không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, nhưng mà đến ngày thứ tư và thứ năm sẽ hạ giảm dần, có thể xuống khoảng 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại ở tại vùng Bắc California, thành phố San Jose. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày rằm tháng 5, thiếu năm Bính Ngọ, có mây tịnh thuần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ. À, gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 17 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 17 chiều và lặn lúc 6 giờ 05 sáng. À, dự báo cho ngày thứ 3 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cơ quan thời tiết quốc gia ngày hôm nay đã đưa ra một lời cảnh cáo là sẽ có một cái đợt nắng nóng kéo dài và cũng hơi nguy hiểm. Nó sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông nước Mỹ, có nghĩa rằng miền Tây của chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng về cái đợt nóng này. Và bên phía miền Đông cũng như ở phía giữa nước Mỹ sẽ phải đối mặt với cái hiện tượng mà người ta gọi là vòm nhiệt, tức là một cái vòng nóng và cái độ ẩm nó cũng khá cao. Trước cái nghỉ lễ độc lập July 4, một cái vùng áp cao rộng lớn thường được gọi là vòm nhiệt, tức là tiếng Anh gọi là heat storm, nó sẽ đẩy nhiệt độ tại hàng chục tiểu bang có thể lên trên 90 độ F, thậm chí có nơi còn hơn 100 độ F. Khi mà kết hợp với độ ẩm cao, thì nhiệt độ cảm nhận thực tế thấy sẽ còn nóng hơn. Thí dụ như 100 độ F, thì chúng ta có thể tưởng tượng là đang là 105 hay là nhiều khi nó lên đến 110 độ F. Chính cái điều này nó sẽ tạo ra cái điều kiện nguy hiểm, ngay cả đối với những cái người mà khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ông Brian Poonen, chuyên gia khí tượng, cho biết đây là một cái thời tiết ai cũng có thể bị ảnh hưởng, nhất là đi ra ngoài trời trong cái dịp lễ cuối tuần này. Không chỉ là những người lớn tuổi, những em nhỏ hay là những người mà làm việc ngoài trời có thể sẽ bị chịu tác động nhiều. Trong khi đó thì nhà khí tượng học Tyler Roy cho biết nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình. Chẳng hạn như tại Washington, nhiệt độ cao nhất vào khoảng ngày July 4 thường ở cái mức trung bình là 89 độ, trong khi tại Indianapolis là khoảng 85 độ. Tuy nhiên, ông cho biết trong tuần này nhiệt độ tại cả hai thành phố sẽ tăng thêm hơn 10 độ nữa. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Đại Bình Nguyên, thung lũng sông Mississippi, vùng Trung Tây, khu vực Trung Đại Tây Dương cho đến vùng Đông Bắc. Những thành phố như Chicago, Washington DC, Philadelphia, New York, Boston sẽ phải trải qua nhiều ngày liên tiếp với nhiệt độ rất nóng, thậm chí có thể vượt kỷ lục về nhiệt độ mới về nóng ở những nơi này. Mối nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở cái nhiệt độ ban ngày, mà còn việc ở ban đêm không có đủ mát. Nhiệt độ về đêm nhiều nơi chỉ giảm xuống khoảng trên 70 độ F, khiến cho cơ thể không có đủ thời gian phục hồi sau nhiều giờ phải chịu nóng. Điều này lại càng làm gia tăng cái nguy cơ bị say nóng, say nắng và những cái bệnh liên quan đến vấn đề nóng, đặc biệt đối với những người lớn tuổi, các em nhỏ.

0: thường là chỉ là một cái buổi chiều nắng nóng bình thường mà nó sẽ kéo dài nhiều ngày liên tục, có nhiệt độ ẩm và cao. Và họ khuyến cáo là nên uống nhiều nước, hạn chế hoạt động ngoài trời vào cái thời điểm nắng nóng, thường xuyên kiểm tra sức khỏe của những người lớn tuổi và những người đặc biệt là sống một mình. Thời điểm xảy ra nắng nóng cũng đáng lo ngại bởi vì nó trùng với cái ngày lễ độc lập, khi mà hàng triệu người dự trù sẽ tham gia những cái cuộc lễ hội, những cuộc diễu hành, những cuộc bắn pháo bông, những cái hoạt động ngoài trời. Giới chức y tế đề nghị ban tổ chức những cái buổi này cần phải có những cái khu vực có bóng mát, có những cái trạm làm mát và cung cấp nước uống đầy đủ cho người tham dự. Thêm một mối lo khác nữa là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu gia đình đồng loạt sử dụng máy điều hòa không khí. Các công ty điện lực đang phải chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm điện vào những giờ cao điểm nhưng mà vẫn ưu tiên bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ không gian sống đủ mát. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây ra tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Nó không giống bão hay là tornado, lốc xoáy, nó xuất hiện đột ngột. Nắng nóng thường diễn ra âm thầm nhưng có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm nếu mà chúng ta chủ quan. Say nắng, say nóng có thể biến thành sốc nhiệt, một cái tình trạng cấp cứu y khoa có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vân Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 47 điểm và Dow Jones tăng 254 điểm và Nasdaq tăng 294 điểm. Vàng giảm 57 Mỹ kim hay là 4.039 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 70.45 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Xu hướng ấm lên sẽ xuất hiện vào cuối tuần ngày 4 tháng 7. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì xu hướng ấm lên dần dự kiến sẽ tiếp diễn đến cuối tuần lễ Quốc khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego với nhiệt độ cao hơn mức bình thường một chút vào cuối tuần tới. Trong khi đó, dự báo nhiệt độ tương đối ôn hòa và gió mạnh sẽ xuất hiện ở các vùng núi và sa mạc vào một số thời điểm cho đến thứ ba. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đêm thứ bảy và sáng chủ nhật có một vài báo cáo về mưa phùn nhẹ, chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển phía bắc quận San Diego. Và lớp sương mù ven biển đã dày lên và hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến thứ sáu. Và một bản tin nữa là luật nhập cư của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã định hình cộng đồng người Philippines hải ngoại và thành phố San Diego như thế nào. Đó là ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 và đường phố Manila ngập tràn người dân, máy bay gầm rú trên không, binh lính diễu hành qua thủ đô Philippines mang theo lá cờ của Hoa Kỳ. Năm đó là năm 1946. Trong nửa thế kỷ, Hoa Kỳ đã đô hộ Philippines. Giờ đây họ trao độc lập cho quốc đảo này trong một bài phát biểu đầy xúc động. Tướng Douglas MacArthur của Hoa Kỳ gọi đó là sự hoàn thành lời hứa kéo dài hàng thập kỷ. Nước Mỹ chưa bao giờ dao động trong mục tiêu đó. Ông nói, ngày nay nước Mỹ đang thực hiện lời hứa này. Và một bản tin nữa là giấy xe đăng ký khách hàng vẫn là lý do hàng đầu dẫn đến việc xe bị kéo đi. Dữ liệu của Sở Cảnh sát San Diego cho thấy hầu hết các vụ kéo xe trong năm 2025 đều liên quan đến các lỗi đăng ký xe. Những vụ này thường gọi là kéo xe vì nghèo. Theo dữ liệu thu được thông qua yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai, hầu hết các vụ kéo xe của Sở Cảnh sát San Diego năm ngoái đều liên quan đến các vi phạm đăng ký xe, giống như trường hợp của World năm 2025. Gần 30% tổng số xe bị tịch thu thuộc loại này, nhiều hơn bất kỳ loại nào khác. Và một bản tin nữa là tòa án tối

0: cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra một số phán quyết quan trọng trong tuần này, bao gồm cả phán quyết xác lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Được ký vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, xác lệnh này thách thức tu chính án thứ 14, điều khoản đảm bảo quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu được giữ nguyên, trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ không còn tự động được cấp quyền công dân trừ phi ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân. Sự thay đổi này chỉ áp dụng cho những trường hợp sinh sau khi xác lệnh có hiệu lực. Các thẩm phán cũng chuẩn bị đưa ra phán quyết hai vụ án liên quan đến bầu cử, ba vụ liên quan đến quyền hạn của Tổng thống và hai vụ liên quan đến các vận động viên chuyển giới. Và một bản tin nữa, cộng đồng Antinitas vẫn đang thúc đẩy việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ hơn một năm sau vụ tai nạn khiến cho một bé gái 12 tuổi thiệt mạng. Hoa, thiệp và ảnh vẫn còn xếp dọc vỉa hè đại lộ Antinitas Boulevard và Valles. Hơn một năm sau khi cậu bé 12 tuổi bị xe tông chết tại đây, vào 25 tháng 4, 2025, Emery đang băng qua đường đến phòng tập múa ba lê của mình thì bị tài xế Seguro 44 tuổi vượt đèn đỏ và tông phải. Đài tưởng niệm vẫn còn đó, nhưng những thay đổi về an toàn mà cộng đồng yêu cầu bao gồm cả việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ tại giao thông đó vẫn chưa được thực hiện. Và một bản tin nữa là cộng đồng San Diego chung tay gửi hàng cứu trợ đến Venezuela sau trận động đất chết người. Hàng trăm người vẫn mất tích khi số người chết tăng lên đến gần 1.500 người sau trận động đất tàn phá ở Venezuela. Tại San Diego, các thành viên cộng đồng người Venezuela và các tình nguyện viên đang thu gom nhu yếu phẩm để gửi đến những người bị ảnh hưởng. Murphy đã rời Venezuela nhiều năm trước, nhưng cô cho biết mối liên hệ của cô vẫn của mình với tất cả vẫn được, cũng còn rất mạnh mẽ. Hôm Chủ nhật, cô đang dán băng keo những thùng hàng để tiếp tế tại quán cà phê Encore ở khu phố cổ ở San Diego. Và hai đứa trẻ và một người lớn bị bỏng khi nướng kẹo dẻo ở Ocean Side. Hai trẻ em và một người lớn bị bỏng khi nướng kẹo dẻo ở trong một buổi tụ tập ở sân sau nhà tại Ocean Side cuối tuần này. Các quan chức cho biết, theo thông báo của sở cứu hỏa Ocean Side thì lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 500 đường trên ngọt vào 6 giờ 30 chiều thứ Bảy. Một số trẻ em đang tụ tập ở khu vực sao hiên ở ngoài trời cùng với người lớn để sử dụng một chiếc lò sưởi nhỏ đặt trên bàn để nướng kẹo dẻo. Trong lúc sử dụng, thiết bị đột nhiên phát ra tia lửa, bắn ngọn lửa về phía bọn trẻ và làm cháy quần áo của chúng. Và cha mẹ và những người lớn lập tức đến giúp đỡ dập tắt ngọn lửa và đổ nước lên những đứa trẻ bị thương cho đến lực lượng cứu hộ đến. Và một bản tin cuối của San Diego đó là một người đi bộ thiệt mạng trong vụ va chạm với xe điện MTS gần trung tâm vận chuyển Othao. Theo sở cảnh sát San Diego thì một người đi bộ đã tử vong sau khi bị xe điện MTS tông gần trung tâm vận chuyển Othao. Khoảng 1:05 chiều, lực lượng cứu hộ nhận được một cuộc gọi về một người đi bộ bị thương trên đường Taylor giữa đoạn đường Pacific Highway và đường Congress Street. Theo thông tin từ sở cảnh sát San Diego thì các nhân viên cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân và đưa người này đến bệnh viện UCSD địa phương, nơi người này đã qua đời sau đó. Và hiện tại danh tính của nạn nhân chưa được xác định. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một số những điều luật mới sẽ được áp dụng tại California vào ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, vào ngày đầu tháng 7, tức là ngày 1 tây tháng 7, hôm nay là 29 tây tháng 6. Chỉ còn vài ngày nữa thì luật sẽ được áp dụng, cho nên xin được thông báo đến những cái điều luật mà chúng ta cần phải biết khi mà sống ở California. Đạo luật sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 7. Từ những cái luật là những cái tiền lương tối thiểu cho đến dán nhãn hiệu thức ăn hay là thức uống cho người tiêu dùng. Bên phía chính quyền địa phương, chẳng hạn như là ở Los Angeles County, phải cập nhật cái quy định lương tối thiểu bởi vì lương của họ cao hơn yêu cầu của tiểu bang. Hiện nay lương tối thiểu của California là 16 đồng 90 cent một giờ cho đa số những ngành nghề. Người trong khách sạn và ngành tiếp khách cùng những người trong ngành y tế ở một số thành phố sẽ được tăng lương bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7. Lương tối thiểu trung bình của đa số ngành nghề tại một số thành phố ở Los Angeles County khoảng 18 đồng 30 một giờ. Trong khi đó, lương tối thiểu cho nhân viên khách sạn hay ngành tiếp khách là từ 20 đồng 87 sen đến 26 đồng 50 sen một giờ. Những người làm trong lĩnh vực y tế tùy theo khu vực và ngành nào sẽ có lương từ 19 đồng 28 sen cho đến 25 đồng một giờ. Trong khi đó, về vấn đề nhãn hiệu của thực phẩm thì đạo luật mang tên AB 660 sẽ đưa ra điều kiện về vấn đề nhãn hiệu hoặc là ghi chú thành phần cụ thể rõ ràng hơn trên những cái bao thực phẩm, nhất là về cái hạn sử dụng. Đạo luật này còn khuyến khích quyên góp thực phẩm để giảm phí phạm nếu mà nó bị quá hạn. Một số những điều được đưa ra như sau là phải ghi rõ hạn sử dụng và hạn đông lạnh tốt nhất, giúp cho người tiêu dùng biết rõ thực phẩm tươi ngon nhất vào lúc nào. Kế đến là ghi rõ hạn chót sử dụng và hạn chót đông lạnh, giúp người sử dụng biết rõ ngày nào để không bị nguy hiểm. Kế đến là nhãn hiệu hạn chót để bán sẽ gần như bị cấm hoàn toàn. Các hãng rượu có thể sẽ phải ghi chú ngày đóng chai. Các siêu thị hay các chợ có thể sử dụng nhãn hiệu đóng gói sẵn cho thức ăn làm sẵn. Cuối cùng là những thực phẩm được miễn áp dụng luật này gồm có sữa bột cho em nhỏ, trứng và bia. Một đạo luật khác là AB 68 sẽ giúp California trở thành tiểu bang đầu tiên bắt buộc một số chuỗi nhà hàng lớn phải nêu rõ những chất gây dị ứng thường thấy cho khách hàng. Những loại thực phẩm thường gây dị ứng trong đó có sữa, trứng, đậu phộng, hạt của trái cây, lúa mì, đậu nành, cá, ốc và hạt mè. Đạo luật này chỉ áp dụng cho những chuỗi nhà hàng lớn có 20 chi nhánh trở lên ở toàn quốc, chứ không áp dụng cho những tiệm ăn nhỏ và những doanh nghiệp nhỏ. Còn trường hợp trường học và các học sinh thì một đạo luật đáng chú ý về trường học mang tên AB 3216, còn gọi là đạo luật không có điện thoại trong trường, yêu cầu mọi trường học ở California có quy định giới hạn hoặc là cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường, với mục đích giảm bớt đi cái sự phân tâm để suy nghĩ học hành của các em, cũng như bảo vệ sức khỏe tâm thần cho các em. Đạo luật SB 760 yêu cầu mọi trường công lập và bán công lập phải xây ít nhất một nhà vệ sinh không có giới tính cho học sinh. Đây là một điều vẫn còn gây tranh cãi, nhưng mà California thì mặc cho tranh cãi, họ vẫn làm cái việc đó. Nhà vệ sinh này phải có bảng ghi rõ ràng cho biết dành cho học sinh nhận dạng theo bất kỳ giới tính nào. Kế đến là đạo luật AB 727 yêu cầu cả hai cấp trung học và đại học phải ghi số điện thoại của đường dây ngăn chặn khủng hoảng và tự tử của tổ chức Travel Project lên trên thẻ ID của học sinh hay sinh viên. Nếu trường có thẻ ID cũ chưa phát hết mà không có số điện thoại này, họ có thể tiếp tục phát hết thẻ cũ cho đến khi cần in thẻ mới. Riêng vấn đề công nghệ thì đạo luật mang số SB 576 bắt buộc các công ty chiếu chương trình trực tiếp như là YouTube hay là Peacock phải kiểm soát âm lượng của quảng cáo. Họ không được để âm lượng của quảng cáo lớn hơn âm lượng của những show hay những phim hay những video mà khán giả đang xem. Đạo luật này có mục đích ngăn chặn âm lượng bị gia tăng đột ngột khi khán giả đang xem video hay là xem phim. Vấn đề xe tự động lái cũng là một điều cần chú ý qua đạo luật mang tên AB1777, cho phép nhân viên công lực phát xe hơi không người lái khi vi phạm, cho phép nhân viên công lực phạt xe hơi không có người lái khi mà chiếc xe đó vi phạm luật giao thông. Những xe tự động lái đó phải có đường dây liên lạc với nhân viên công lực 24/7 và bắt buộc các công ty xe tự động lái phải có người trực điện thoại để trả lời khi chiếc xe bị phạt. Và thêm một số những đạo luật khác như đạo luật SB79 đáng chú ý vì thay đổi khu vực quy hoạch nhà ở cho phép tiểu bang không cần làm theo quy định địa phương để xây nhà. Nhiều gia đình gần những trung tâm giao thông, thí dụ như những khu dân cư cách những cái tuyến đường xe công cộng ít nhất là nửa dặm, sẽ không còn là khu xây nhà, chỉ có nhà biệt lập nữa. Tuy bị các giới chức của Los Angeles phản đối, nhưng mà đạo luật mới này nhắm vào những khu đông dân, trong đó có Los Angeles County và San Francisco County. Đạo luật 729 có mục đích giúp cho cư dân điều trị vô sinh. Những công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải mở rộng bảo hiểm để nhân viên được chuẩn đoán và điều trị vô sinh, tức là không có sinh sản được. Bảo hiểm phải có 3 lần chọc hút trứng và chuyển phôi, không có giới hạn số lần, để giúp cho người ta mang thai. Vâng, đây là một số những cái luật mới sẽ được chính thức ứng hành vào ngày 1 tây tháng 7 sắp tới. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới đầu tháng 7, nhiều nơi mưa lớn. Một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của Philippines được dự báo cho có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào Biển Đông từ khoảng ngày 1 tháng 7. Các dự báo cho thấy Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, đồng thời nhiều khu vực trên cả nước có thể xảy ra và mưa lớn, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở 50 mét bờ sông Cần Lố, ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Rạng sáng ngày 27 tháng 6, khoảng 50 mét bờ sông Cần Lố, đoạn qua ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở khiến cho khoảng 40 mét đường dân sinh bị bẻ vụn trôi sông. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ Tây sông Cần Lố đoạn qua tổ 27 đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra sạt lớn, khoảng 50 mét bờ sông bị sụp hoàn toàn xuống sông. Đoạn đường nhựa trước hộ nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét tính từ mé sông vào. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là trong chiến tranh lạnh, quân đội Mỹ chặn một tiêm kích Liên Xô không có phi công. Ngày 4 tháng 7 sắp tới, ngoài việc là Quốc khánh Mỹ, ngày này còn gắn với một sự kiện ly kỳ trong lịch sử chiến tranh lạnh. Cách đây 37 năm, đúng ngày này, quân đội Mỹ từng điều khiển chiến đấu cơ đi chặn một chiếc máy bay của Liên Xô. Khi đó, Mỹ và Liên Xô vẫn đang trong thế đối đầu của hai khối đối nghịch. Chỉ cần một sự cố quân sự được xử lý không khéo cũng có thể châm ngòi cho xung đột. Và Afghanistan cáo buộc không kích của Pakistan gây thương vong cho dân thường. Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang sau khi quân đội Pakistan tiến hành các không kích kết hợp chiến dịch trên bộ nhằm nhiều vùng mục tiêu dọc theo ranh giới Afghanistan trong đêm 28 tháng 6. Islamabad cho biết đây là một chiến dịch đáp trả vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở lực lượng bán quân sự của bang của Pakistan. Ranger ở thành phố Karachi một ngày trước đó, trong khi chính quyền Taliban thuộc tại Afghanistan báo cáo buộc là các đoàn không kích đã khiến cho hàng chục người dân thường bị thương vong. Và một bản tin nữa là California cho biết là phát hiện xác 117 con chó tại trung tâm cứu hộ không an tử. Một văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc California cho biết là phát hiện thi thể 117 con chó tại một trung tâm cứu hộ động vật theo mô hình không an tử, trong đó nhiều con chết vì vết thương do đạn bắn. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử ông Lance Stroyer, một cựu cảnh sát tuần tra tiểu bang Oklahoma và cũng là người từng phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông sẽ được đề cử làm giám đốc cảnh sát di trú ICE. Tổng thống Trump nói: "Tôi vui mừng thông báo là tôi đã đề cử Lance Stroyer làm giám đốc tiếp theo của ICE." Và ông Lance có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật tại Oklahoma. Trong thông báo, Tổng thống Trump ca ngợi ông Stroyer là một người yêu nước thực thụ với kinh nghiệm điều hành thực tế và là một nhà lãnh đạo đã chứng minh năng lực qua nhiều thập niên truy bắt những đối tượng nguy hiểm nhất, đồng thời ra lệnh Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn đề cử này, cho rằng ICE cần một lãnh đạo chính thức khi cơ quan đang mở rộng hoạt động thực thi luật nhập cư trên toàn quốc. Theo tin tức cho biết, ông Stroyer hiện là cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội an Max Weiner Mullin, cũng là cư dân tiểu bang Oklahoma. Nếu được thông qua, ông Stroyer thì sẽ thay thế quyền giám đốc ICE là Todd Lyon, người đã từ nhiệm và rời vị trí vào tháng 5. Đồng thời, ông Stroyer sẽ trở thành giám đốc ICE đầu tiên được phê chuẩn chính thức sau gần một thập niên kể từ năm 2017. Cơ quan này chủ yếu do các quyền giám đốc điều hành, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư. Không biết là lần này thì có được Thượng viện hay Hạ viện thông qua hay không. Ba nguồn tin am hiểu về quyết định đề cử ông Stroyer cho biết rằng ông Mullin đã vận động để ông Stroyer lãnh đạo cơ quan này từ trước. Ông Mullin đã lên tiếng hoan nghênh việc đề cử của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội. Đề cử giám đốc ICE được đưa ra trong bối cảnh ICE đang đóng vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự của bên phía chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Chính quyền đã yêu cầu cơ quan này tăng số vụ trục xuất bắt giữ, mở rộng hệ thống giam giữ và đẩy nhanh tiến trình trục xuất những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Huệ Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Hoa Kỳ 250 năm cho biết là đức tin mới là nền tảng lập quốc. Ngoài tự do dân chủ và pháp quyền, còn có một nhân tố quan trọng đã định hình quá trình lập quốc và phát triển của Hoa Kỳ, nhưng thường bị bỏ quên, đó chính là đức tin vào Thượng Đế. Chính niềm tin ấy đã thu hút vô số người nhập cư đến nước Mỹ, cung cấp sức mạnh tinh thần cho cuộc chiến tranh giành độc lập, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế một quốc gia mới cũng như các chuẩn mực đạo đức của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Putin nói là các cuộc chiến tranh công của các cuộc tấn công của Ukraine không thể ngăn bước tiến của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đang sử dụng các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự như một phần trong nỗ lực gây chia rẽ trong lòng của nước Nga. Phát biểu với nhà báo Pavel Zapotin hôm Chủ nhật 28 tháng 6, ông Putin nói Moscow sẽ không để Kiev có cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc là buộc Nga phải tham gia đàm phán theo các điều kiện của Ukraine. Và Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn sẽ tiến hành cuộc hội đàm khẩn cấp tại Doha vào thứ Ba. Các quan chức Mỹ hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6 cho biết Mỹ và Iran đồng thời đồng ý tạm thời ngưng các cuộc tấn công vào nhằm vào nhau để hạ nhiệt căng thẳng theo đang leo thang gần đây tại eo biển Hormuz. Phái đoàn hai nước dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba tại Doha, thủ đô Qatar, với trọng tâm là giải quyết xung đột tại eo biển này. Và một Mỹ đề xuất giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh còn tối đa là 4 năm. Ảnh hưởng như thế nào? Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, viết tắt là DHS, đã đề xuất một quy định mới. Theo đó thì thời gian lưu trú của học sinh Mỹ tại Mỹ sẽ được ấn định tối đa là 4 năm, thay thế cho chế độ DHS, và được phép lưu trú trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng học tập hoặc là làm việc hợp lệ, đã được áp dụng hơn 3 thập kỷ qua. Và một bản tin nữa là châu Âu hứng đợt nắng nóng lịch sử, Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong. Châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo chạm hoặc là ở ngưỡng 40 độ C trong ngày Chủ nhật. Theo giới khoa học thì đây là đợt nắng nóng khốc liệt nhất trong lịch sử quan trắc của châu lục, và gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Và Nhật Bản khai thác đất hiếm dưới đáy biển, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục sử dụng đất hiếm như một công cụ gây sức ép đối với bên ngoài, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản then chốt, làm lấy dấy lên lo ngại của nhiều quốc gia về an ninh chuỗi cung ứng. Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh việc phát triển tài nguyên đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitoshima thuộc quần đảo Ogasawa. Dự kiến sớm nhất vào năm 2027 sẽ bắt đầu thử nghiệm ở quy mô công nghiệp, với mục tiêu mỗi ngày khai thác, vận chuyển và tinh luyện hơn 350 tấn bùn thải biển. Và một cái bản tin cuối đó là động đất sốt tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất 29 tháng 6, ít nhất là 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter đã khiến cho 774 tòa nhà bị sụp đổ. Tổng thống Rodrigo bị chỉ trích nhiều trong việc xử lý thiên tai, đã cảm ơn 24 quốc gia gửi lực lượng cứu hộ và hàng tấn thiết bị nhằm tìm kiếm những người sống sót. Hàng trăm binh lính của không quân Mỹ cũng được điều tới đây. Đây là một bản tin cuối cùng Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo là kể từ bây giờ, quý đồng hương mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà của Đài Tiếng Nước Tôi ngày trước đó, thì quý vị nên liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Evergreen sau lưng tiệm Hoài Quế, số 619-549-0982. Anh Đạt số 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: tiên dòng. Thưa quý vị, hôm nay thay cho tiết mục nối kết Nam và Bắc California, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài Ngụ ngôn La Fontaine.
1: Ngày xưa ở tại Việt Nam, học sinh bậc tiểu học đã rất quen thuộc với những câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, được dịch với ngòi bút của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Và những câu chuyện rất là Pháp, nhưng lại rất phổ cập trên toàn thế giới. Và khi đến Việt Nam, dưới những bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh đã trở thành rất là Việt Nam. Những câu chuyện ngụ ngôn với nội dung giáo dục đã in đậm vào tư tưởng của những người học trò và hình thành nhân cách cho họ khi lớn lên trở thành những người có tư cách. Thưa quý vị, Jean de La Fontaine sinh năm 1621, mất năm 1695. Người ta hay gọi ông dưới tên tiếng Việt, rất Việt, là Lã Phụng Tiên, là một nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp. Những bài thơ của ông được biết đến rất rộng rãi vào thế kỷ thứ 17 và lưu truyền cho mãi đến bây giờ. Và Nguyễn Văn Vĩnh, hiệu là Tân Nam Tử, là nhà tân học, nhà báo, nhà văn Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20. Ông đã cộng tác với Đại Nam đăng cổ Tùng Báo với những bài viết như Chết vì gạo, Duy Tân, Đốt pháo, Lính tuần lính lệ, Thiếu gạo ăn thừa giấy đốt, Thói tệ, Truyện ăn mày, vân vân. Và cộng tác với Đông Dương tạp chí với những bài biên khảo về chữ quốc ngữ, tiếng An Nam, vân vân. Tác phẩm dịch từ tiếng Pháp có bài Con ve và con kiến, bản dịch ra thơ lục bát từ ngụ ngôn của La Fontaine. Và cho đến năm 1928, Nguyễn Văn Vĩnh đã có được một tập bài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu giới thiệu bài thơ Con ve và con kiến.
2: Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối, một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con, phát miệng chịu khúm núm, sang chị kiến hàng xóm, xin cùng chị cho vay, dăm ba hạt qua ngày, từ nay sang tháng hạ, em lại xin đem trả, trước thu thề đất trời, xin đủ cả vốn lời, tính kiến ghét vay cậy, thói ấy chẳng hề chi. Nắng ráo chú làm gì? Kiến hỏi ve như vậy. Ve rằng, suốt đêm ngày, tôi hát thiệt gì bác? Kiến rằng, xưa chú hát, nay thử múa coi đây.

thơ về ve và kiến, học sinh Việt Nam đã được giáo dục một điều, đó là cho dù có vui chơi ca hát cũng vẫn phải dè sẻn và phòng xa cho những tháng ngày chúng ta có thể đói lạnh. Không kiến thì là tượng trưng cho đức tính cần cù chăm chỉ, lo ăn, lo làm và tích trữ lương thực để khi mùa đông ở trong nhà không đi kiếm ăn được, kiến vẫn có đủ thức ăn để no lòng. Còn cô ve hay chú ve mùa hè rong chơi, ca hát bởi vì thiên nhiên đẹp quá, mùa màng thì lại thuận lợi cho nên chỉ lo ca hát làm đẹp cho đời. Tuy nhiên đến khi mình đói thì cũng không ai giúp đỡ bởi vì mình đã không biết cách phòng xa. Và sau đây là bài thơ Ngụ Ngôn, Con Cá Nhỏ và Người Đánh Cá. Miễn là cá sống dưới hồ, cỏn con cũng có ngày to kết xù. Nhưng mà cá đã cắn câu, thả ra tôi nghĩ còn ngu nào tày. Mỗi chốc câu lại được ngay. Cá chép nọ lúc ngày còn nhỏ, mắc lưỡi câu anh nọ bên sông. Người rằng thôi cũng là xong, chẳng chi cũng miếng ở trong đĩa đầy. Sao bằng ta bỏ ngay vào rổ, cá chép con lại nỏ mồm kêu. Thân tôi phỏng được bao nhiêu, chẳng qua nửa miếng là nhiều chứ chi. Xin ông đợi đến khi tôi lớn, tôi lại đây để đón ông câu. Đắt tiền cũng có người thầu, chẳng hơn cá oắt phải câu hàng nghìn. Mà hồ dễ đã nên một đĩa, ăn chua mồm thấm thía vào đâu. Người rằng dẫu chẳng thấm đâu, hỡi anh cá oắt ra màu khôn ngoan. Thôi anh hãy khoan khoan lời tán, bữa chiều nay tạm ráng ăn chơi. Gà chuồng ai thả đuổi chơi, biết đâu cá nước chim trời mà tin.

0: qua câu chuyện con cá nhỏ và người đánh cá, chúng ta thấy được gì? Thưa quý vị, người ta bảo là ăn chắc mặc dày, đó là người đánh cá đã rất khôn ngoan. Cho dù con cá có nhỏ nhưng thôi, cũng tạm có món cá rán chiều nay, ăn đỡ lòng. Còn thả nó ra, mai mốt biết đâu mà bắt lại. Bây giờ thưa quý vị, bài thơ Ngụ Ngôn của La Fontaine, chó rừng và chó giữ nhà.
1: Chó rừng kia xương ngoài da bọc, bởi chó nhà săn sóc trông nom. Bữa kia gặp một chú sòm, tròn quay béo mượt, phải hôm chạy quàng. Chó rừng cũng tính choang một mẻ, vồ anh kia mà xé thịt ra, ngặt rằng chó lớn thực thà, ví bằng đấu sức ai đà giảm đoan. Rằng chó rừng quyết toan được trận, sơn cẩu ta đành phận khiêm cung. Lại gần rủ rỉ nói cùng, khen anh chó nọ mượt lông đẩy mình. Chó rằng vĩ tiên sinh muốn vậy, có khó chi việc ấy mà thèm. Ngài nên từ chốn sơn nham, là nơi kham khổ ở làm chi đây. Gầy lõ thịt một giây cũng kiết, các ông đây thảm thiết đói dài. Được bữa hôm khó bữa mai, tháng ngày chăm chấm miệng nhai vẫn thèm. Cứ theo ta thử xem một chuyến, chó rừng bèn gạ chuyện một khi. Muốn được vậy phải làm gì? Đáp rằng công việc khó chi đâu mà. Đồ rách rưới đi qua cửa ngõ, thì sủa rang đuổi nó đi xa. Ngày ngày nịnh hót chủ nhà, vẫy đuôi mừng rỡ ai mà chẳng thương. Chỉ có vậy bữa thường cơm cháo, thịt cùng gà xương sẩu thiếu chi. Lại còn chủ mến vuốt ve, chó rừng ưng vậy đi theo nửa đường. Chợt nôm thấy một khoang cổ chó, hỏi khoang gì thì nó chối không. Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng, cho ra cái vết trụi lông là gì. Chó một bực lì lì chẳng nói, cái vật này ngài hỏi làm chi. Tái tam hỏi lại hỏi đi, thì ra vết xích còn ghi rành rành. Chết nổi, thế ra anh phải buộc. Muốn chạy dông không được hay sao? Chó rằng buộc mãi đâu nào, quả là mới xích chẳng bao lâu mà. Dẫu chẳng mấy cũng là phải xích, cái tự do gì thích cho tày. Thôi thôi mặc bữa no say, ngàn vàng hồ dễ sánh tày thảnh thơi. Chó rừng chạy riết một thôi.

Nếu thuở nhỏ nghe bài thơ này chỉ biết chuyện chó rừng và chó nhà thôi. Có nhiều cách để phân biệt, nhưng càng lớn, học sinh càng ngẫm nghĩ và thấm nhuần tư tưởng. Tự do là quý nhất, thưa quý vị. Chó rừng không bao giờ muốn trở thành chó nhà, dù có được ăn sung mặc sướng, nhưng trên cổ, vết tích của xiềng xích còn đó. Và bây giờ thưa quý vị, xin mời quý vị nhớ lại bài thơ Lừa đội lốt sư tử. Con lừa kia đội da sư tử, khắp một vùng tưởng dữ đều kinh. Tuy rằng là vật đáng khinh, mà ai cũng sợ oai linh con lừa. Rủi phải khi tai thò một mẩu, lòi ngay ra điên đảo khi mang. Chó kia chạy đuổi sủa rang, làm cho ai nấy nổi cơn tức cười. Cách giả hình mấy người đã biết, thấy mãnh sư chạy riết trong đồng, thì ai cũng lấy lạ lùng, mãnh sư để chó đuổi cùng thế nhưng. Xét lắm kế lẫy lừng trong cõi, cũng chẳng qua giả dối như lừa, nghìn ngàn hống hách gió mưa, chẳng qua đội lốt để lừa người ngây.

0: con sẽ cười vang lên. Á ha, thế là mượn oai hùng. Bởi vì lừa đội lốt sư tử, nhưng có lúc ló tai ra thì mọi người đều biết sự giả dối của mình. Đâu có ai sợ con lừa đội lốt sư tử đâu quý vị. Bây giờ một câu chuyện rất quen thuộc. Con nhái muốn to bằng con bò.
1: Con nhái nôm thấy con bò, hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn. Nhái bằng quả trứng tí hon, lại toan cố sức bằng con bò vàng. Ngậm hơi, cổ bệnh, bụng trương, kêu, chị em đến xem tường cho ta. Đã bằng chưa, chị trông nà. Bạn rằng, còn kém, nhái đà phòng thêm. Hỏi rằng, được chữa chị em? Bạn rằng, chưa được, phòng thêm ít nhiều. Chị ơi, còn kém bao nhiêu? Bạn rằng, còn phải phòng nhiều, kém xa. Tức mình, chị nhái quắc ta, lại phòng bụng quá, vỡ ra chết liền. Ở đời lắm kẻ thật điên, sức hèn lại muốn tranh tiên với người. Dạy thay những thói đua đòi, vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh, để cho cơ nghiệp tan tành.

ông bà chúng ta nói rằng liệu cơm gắp mắm, hoặc là hãy dựa vào sức mình. Còn nếu huynh hoang, tự phụ như chị nhái ta, thì có lúc cũng phải vỡ mộng mà thôi thưa quý vị. Bây giờ một bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine, Chó rừng và con cò. Chó rừng tham ăn hay nuốt vội, nhưng một khi vui hội anh em, miếng ngon đương lúc miệng thèm, chưa trôi miếng gối đã thêm miếng đầu. Phải cái xương mắc sâu trong họng, phút mười đời cò bỗng đi qua, chó rừng mới gạt chị ta, đến ngay thò mỏ gấp ra một hòn. Xong công việc cò còn tính giá, chó rừng đà chẳng trả tiền công, lại còn ơn vỗ như không. Đầu mày trong cổ họng ông mới rồi, đã thoát khỏi thì thôi phúc đức, là chữa mừng còn chực đòi công. Bội ơn cút thẳng cho xong, chớ hề đến trước mặt ông mà ngày

Thưa quý vị, sau đây là bài Gà đẻ trứng vàng. Thăm thì thâm, cổ nhân dạy thế. Lấy chuyện gà ra để răng đời, đem câu bịa đặt kể chơi. Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng, chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng, mổ phăng ra chắc cũng mau giàu. Ai ngờ có cóc chi đâu, gà thường cũng vậy khác nhau chút nào. Chủ biết dạy kêu gào tiếc của, làm gương soi cho đứa tham tâm. Mới đây có kẻ nghĩ lầm, được 10 lại muốn ngay 100 ngay 1000, cơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.

Và sau đây là bài thơ Hai thằng ăn trộm với con lừa. Vị con lừa của vừa ăn trộm, hai đứa gian đánh lộn cùng nhau. Thằng này muốn để về sau, thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền. Khi hai cậu huyên thiên ấu đả, anh đấm đau, anh đá cũng già. Xảy thằng ăn cắp thứ ba, ở đâu lại phỏng lừa ta tẩu liền. Con lừa đó như in một sứ, mấy ông vua tranh cự cùng nhau. Tự dưng người ở đâu đâu, cướp phăng sứ ấy đem câu giảng hòa. Thế là trơ mắt thỏ ra.

Ở đây chúng ta thấy kẻ gian là hai tên ăn trộm, và dĩ nhiên ăn trộm thì không ai kêu bằng ông cả, người ta gọi là thằng ăn trộm. Và tên thứ ba, người Việt Nam chúng ta bảo rằng là thừa nước đục thả câu, phải không thưa quý vị? Cho nên nhiều khi vì tranh giành lợi lộc mà đánh nhau, có nhiều khi huynh đệ tương tàn để cho kẻ thứ ba nhảy vào hưởng lợi. Đó là bài học ở đời, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ việc nhỏ cho đến việc nước, bao giờ cũng đúng cả. Thưa quý vị, và sau đây là bài thơ ngụ ngôn rất quen thuộc, Con thỏ và con rùa. Đi cho sớm việc gì tất tả, chuyện thỏ rùa nghĩ đã hay thay. Rùa kia gọi thỏ bảo, này, thì cùng ta chạy từ đây qua đường. Thỏ bảo rùa, chị thường hóa dại, hãy uống xong thuốc tẩy vài liều. Họa chăng ta có nhận keo, rùa càng thách tợn, giải treo thật nhiều. Thỏ tức khí bao nhiêu cũng đắt, đem giải kia mà đặt bên đường. Những gì lọ kể dài gian, ai ngồi chủ cuộc, phân tường nói chi. Thỏ ra sức chỉ đi ba bước là đến nơi lấy được như không. Vội chi mà chẳng thong dong, vừa đi vừa bỡn, cũng không chậm gì. Đứng gặm cỏ có khi cũng sớm, mặc kệ rùa, thỏ hợm ta đây. Chàng vàng chân dép chân dày, trong khi rùa nọ ai hay vội vàng. Biết thân nặng lại càng cố gắng, cứ từ từ rảo cẳng bước lên. Xá chi thân phận rùa hèn, thỏ càng đủng đỉnh ở bên vệ đường. Nhường chạy trước thêm càng danh giá, muốn lúc nào mà chả đến nơi. Vừa đi vừa nghỉ vừa chơi, nghe hơi gió thổi, xem trời kéo mây. Rùa thấm thoát đến ngay trước đích, thỏ vội vàng một mạch chồn chân. Nhưng mà chữa được đến gần thì rùa đã tới nơi ăn giải rồi, lại còn nhiếc một hồi. Chú thỏ đã bảo mà, nhanh có làm chi? Ví chăng nhà cũng đội đi, như ta đây nữa, chú thì bước sao?

0: Bài học thỏ và rùa chắc có lẽ là các học sinh rất là thấm thía thưa quý vị. Chẳng nên cậy tài, cậy sức, ý mình thông minh, ý mình nhanh nhẹn, rồi coi thường mọi người. Trong khi đó những người cần cù biết thời gian có ý nghĩa như thế nào và biết sức mình ra sao, cho nên chậm nhưng chắc, nhưng vẫn tiến bước và sẽ thành công. Và sau đây là một bài ngụ ngôn khác.
1: Bài ngụ ngôn gà trống và hồ ly. Trên cành cây con gà trống đầu, đã khôn ngoan lại lấu việc đời. Hồ ly đính ngọt mấy lời, đôi ta hết giận tới thời hòa an. Nay trong khắp thế gian ân ái, tình anh em tôi lại thưa anh. Xuống đây hôn cái tỏ tình, trăm nơi còn phải chạy nhanh mới cùng. Rầy mặc sức vẫy vùng đi lại, tôi với anh hết hại lẫn nhau. Từ đây anh chớ lo âu, khi nào có việc muốn cầu đến em, gọi một tiếng ngày đêm cũng lại, xuống đây hôn gọi ngãi đồng bào. Gà rằng mừng rỡ xiết bao, tin này biết lấy cách nào tỏ vui. Lời anh nói thì tôi thêm trọng, kìa ngó xa mấy bóng chó săn, hai anh đang chạy tới gần, ý chừng cũng một tinh thần ấy này. Đợi tôi đó, xuống ngay lập tức, để bốn ta cùng được hôn nhau. Hồ ly nghe chữa dứt câu, vội vàng một mạch cắm đầu chạy nhanh. Thôi anh nghĩ để dành khi khác, kẻo em còn chạy các nơi xa. Nói rằng cẳng bốn chân ba, nghĩ mưu không đắc, hồ ta giật mình. Gà thấy án thất kinh đắc ý, lừa thằng gian thích chí giường bao.
0: Ai cũng rất là hồi hộp thưa quý vị, nghĩ rằng con gà dại dột sẽ bay xuống để cho hồ ly hôn mình, và thế nào cũng bị thịt, nhưng kết cuộc lại khác hẳn.

Thưa quý vị, công công thì có một thời gian nó thay lông đó. Và những chiếc lông này sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, bài thơ ngụ ngôn Sáo mượn lông công. Công đổi lông, sáo liền nhặt lấy, đem lên mà cắm bậy vào mình. Cùng công đi diện vung vinh, coi trong bộ tịch có tình khoe khoang. Đàn công thật biết chàng giả mạo, súng nhau vào bán nhạo một phen, đánh cho một trận huyên thuyên, mổ cho trụi đến lông đen của mình. Sáu bây giờ nghĩ tình đồng loại, về bọn nhà chúng lại đuổi đi. Ngẫm xem trong bọn văn thi, biết bao tài mượn, thiếu chi tá gà. Dầu thế vậy, đây ta mặc sức, nói làm chi cho cực lòng người.

0: Như vậy thì chúng ta không nên đạo văn phải không thưa quý vị? Giống như con sáo đó, mượn những chiếc lông công sặc sỡ khoác lên người, nhưng thực sự lông của con sáo là bộ lông đen tuyền. Thôi thì văn của mình sáng tác, thơ của mình viết theo ý của mình, đừng vay mượn của người khác mà có khi bị phát hiện đấy. Sau đây là một bài ngụ ngôn khác.
1: Chó sói và giàn nho, thưa quý vị. Chó sói kia ở nơi rừng ấy, đường đói lòng lại thấy giàn nho, mấy chùm vừa chín vừa to, nước da đỏ thắm, thơm tho, ngọt ngào. Cậu sói cũng ước ao một bữa, nhưng giàn cao không với tới nơi. Chê bai, sói lại được lời, nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu.

0: Thưa quý vị, chó sói và giàng nho là dựa vào một điển tích con cáo và chùm nho mà Nasreddin đã kể lại. Đó là một chuyện có thể gọi là cổ tích của Hy Lạp, thưa quý vị. Một cổ tích rất ngắn, một câu chuyện ngụ ngôn rất ngắn, nhưng để nói lên rằng có những người tài hèn sức mọn không thể thực hiện được một việc gì mà đối với họ là to lớn, cho nên tự an ủi mình, tự chê bai điều đó. Giống như con chó sói nó bảo nho còn xanh, ta là người phong lưu quý phái, ta phải ăn nho chín cơ, nho này còn sống lắm, không ăn được. Nhưng thực sự ra là nó không vói đến, nó không thể nào vói đến trên cao để hái được trái nho.
1: Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại để thưởng thức tiếp những bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, khi mà ta nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Ta nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không, thưa bác sĩ?
5: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống á, là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong ở đằng trước là cái chiều đúng.

0: ép và nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay, hay là làm chúng ta bị tê tay, nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay, nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy như có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi, nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho cái những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn cái cổ nó bị ép, nó bị lệch mà nó làm, nó đè vào thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay, là tê tay.
1: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà Tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
0: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, tức gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui, hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này đó, thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Và từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, thì làm những cái đĩa sụt nó bị lệch ra ngoài, nó bị ép như vậy. Chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc kia nó mới bị đau. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa sụn bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu đó tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm á, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắt là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Thì cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày đó, nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ cái tư thế nó phải đúng. Tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau. Như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, do cái cằm mà nó gục.

0: Cái ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê những cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
1: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
0: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, đợi chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó. Cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó, đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống, chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng ra đằng sau để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc, thì với cái tư thế mà tập như vậy đó thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc như bác sĩ hay cho, những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, là Ibuprofen. Thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi. Nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp và là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Noningo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Noningo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
3: Cái cổ
2: đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
3: Vâng.
2: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
3: Vâng. Thì
2: ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: thì bị sưng ở cái khớp xương cổ. Mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn. Thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy. Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ. Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không, nó cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á. Thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó. Thì tôi uống tôi thấy nó bớt. Uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
3: Tức là uống hai thứ thuốc
2: thế. Tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó. Bác sĩ bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì
3: Flexodine với lại
2: Noni Gingo đó. Thì tôi uống hai loại đó tôi thấy nó có kết quả. Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
3: Vẫn
2: có nghe sơ sơ thôi.
3: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
2: Ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài đó nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
3: Vậy đó.
2: Nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi. Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
3: Làm cho nhức đầu luôn.
2: Nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
3: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt. Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết. Nó thấy trong người những cái cơn cơ khác nó cũng khỏe.
2: Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
3: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì hết. Chất dinh dưỡng thôi. Với lại mình lớn tuổi những cái cơn cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cơn cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn, đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thành ra nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thôi, cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
0: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodine và cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Ừ, giờ uống thuốc thế sao?
2: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
3: Đỡ hả?
2: Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới phần cổ nữa, không có đau nữa.
3: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái...
2: Dạ, vẫn uống hai loại.
3: Flexodine với cái Noningo.
2: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một cử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống ngày 2 lần.
3: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
2: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì...
3: Vẫn thấy bớt cái gì?
2: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
3: Hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau tới vai hay là đau sao?
2: Dạ, đau từ ở tay lên. Tại hồi trước em là tợ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm rồi em bị, coi như khoảng 4 năm thì em bị. Đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói với anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
3: Tức là đau tới cái mức
2: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, xong coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó.
4: em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em phát qua chương trình mới nghĩa là anh mới minh ra là cái đó là cái cục xương sống, nhưng mà ở giữa thì em lại không bị đau.
3: À.
4: Nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ.
3: À.
4: Em lên bác sĩ em chụp lại.
3: Ừ.
4: Em lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, em chụp. Ông cho em uống hai loại thuốc.
3: Ừ.
4: Một loại thuốc relax cái muscle.
3: Ừ.
4: Với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá.
3: À.
4: Bị lỡ môi thôi em ngừng, em không uống, khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa.
3: Ừ.
4: Mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Vestrin quanh với cái thuốc kia đó.
3: Cái Tony mà
4: dạ,
3: đó.
4: Em vẫn tiếp tục uống như thường.
3: Ừ.
4: Còn cái kia em stop lại.
3: Ừ.
4: Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
3: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
4: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
3: Đau khoảng mấy năm mà?
4: Dạ thưa, em bắt đầu tạc ra từ năm 1997.
3: Nó đau quá, cái cổ
4: đó. Dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á.
3: Yeah.
4: Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt ra thì nó bớt.
3: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
4: Dạ.
3: Em uống phối hợp cả hai gói thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cần cổ?
4: Em uống đâu khoảng chừng khoảng 2 tuần lễ. Mà trước tiên em uống trong tuần đầu á, thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi.
3: À.
4: Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều lắm.
3: Vậy mà với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
4: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
3: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó.
4: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà.
3: À.
4: Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
3: Ừ. Dạ. Mà nó cũng không bớt vậy?
4: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
3: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này về em uống.
4: Dạ, thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó.
3: Ừ.
4: Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà em xong rồi em uống thì từng lúc em hỏi đợi em sợ quá, mà em hỏi đợi thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống.
3: Ừ.
4: Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
3: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
4: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
3: Ừ. Tức là trong 3 năm mà đau đó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
4: Dạ, tùm lum hết. À.
3: Mà nó cũng là chứng nào thật lấy đó, dạ. Không bớt gì.
4: Dạ, anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắc lắm, bác sĩ specialist á.
3: Ừ.
4: Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân.
3: Ừ.
4: Đủ thứ hạng nó trả biết bao nhiêu tiền đấy, nội nó chán quá, nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa.
3: Ừ.
4: Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái Ray nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá rồi. Ừ. Em cứ tưởng chết không à, cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải mình.
3: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà dạ, nguyên thuốc có đau qua tự luôn.
4: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
3: Ulcer đó, dạ, stomach ulcer đó.
4: Dạ,
3: đó, black bao tử đó.
4: Dạ thì em bị rồi đó, em đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
3: Vậy hả?
4: Dạ em bị đó.
3: Ờ.
4: Dạ, em
3: tức là sau khi chữa hết rồi xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
4: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi.
3: Ừ.
4: Ông đưa cái miếng giấy của Clisterine thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì em nói ủa sao giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi.
3: Nhưng
4: mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ.
3: Ừ.
4: Dạ.
3: Ừ.
4: Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển.
3: Yeah.
4: Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Ngoài thì hồng hào.
3: Khỏe.
4: Dạ, khỏe lắm.
0: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra, đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Noniginggo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn ở các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là đau, như là quý vị nghe qua đau xương sống cổ, đau lưng, và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
1: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian, thời lượng của chương trình đã không còn. Bác sĩ hãy gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
0: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginggo.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Bộ Nội an yêu cầu cơ quan di trú và hải quan trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Vào đầu tháng 6, Bộ Nội an đã gửi chỉ đạo đến cơ quan di trú và hải quan yêu cầu trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Theo tư đề ngày 9 tháng 6 vừa qua, do cố vấn pháp lý Bộ Nội an James Percival gửi lãnh đạo cơ quan di trú và hải quan, cơ quan này được yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh bao gồm trục xuất đối với những cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ nhưng tham gia bỏ phiếu trái phép. Luật di trú và quốc tịch Hoa Kỳ cho phép trục xuất bất kỳ một người nhập cư bất hợp pháp nào nếu bị phát hiện tham gia bầu cử trái phép. Ông Percival nêu trong thư như sau: việc bỏ phiếu trái phép của người nước ngoài làm suy giảm lá phiếu của công dân Hoa Kỳ và làm tổn hại đến nền dân chủ, hành vi này phải bị xử lý. Động thái này nằm trong loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt tính minh bạch bầu cử, đặc biệt sau sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2025 với tên gọi bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang trong thời gian qua cũng đã thúc đẩy việc thay đổi tiêu chuẩn máy bỏ phiếu, kiểm soát phiếu bầu qua thư và ra soát danh sách cử tri để loại bỏ những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri. Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều vụ việc có liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử. Vào tháng 2 vừa qua, Lina Maria Orovio Hernandez là công dân Colombia sống bất hợp pháp hơn 20 năm. Người phụ nữ 59 tuổi này bị cáo buộc sử dụng danh tính đánh cắp để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

thẩm phán cho phép ứng cử viên trùng tên với thượng nghị sĩ Dan Sullivan tranh cử tại Alaska. Một thẩm phán tại tiểu bang Alaska phán quyết ứng cử viên Dan J. Sullivan, người trùng tên với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan, đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ thượng viện bất chấp quyết định loại trước đó của cơ quan bầu cử Alaska. Giám đốc bầu cử Carol Beecher từng loại Dan J. Sullivan với lý do hồ sơ không thiện chí và cho rằng ông tranh cử chỉ nhằm gây sự nhầm lẫn cho cử tri. Tuy nhiên, thẩm phán Thomas Matthews nhận định tiểu bang không có đủ cơ sở pháp lý để loại ứng cử viên và việc viện dẫn tiêu chí thiện chí là trái với luật cùng với quy định hiện hành. Dan J. Sullivan là giáo viên nghỉ hưu tại một cộng đồng ngư dân ở Alaska, nộp hồ sơ tranh cử từ đầu năm. Cơ quan bầu cử Alaska cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao tiểu bang. Ủy ban thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia NRSC và thượng nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng hai ứng cử viên cùng tên có thể khiến cho cử tri nhầm lẫn. Họ cũng cáo buộc đối thủ phối hợp với đảng Dân Chủ để tăng cơ hội cho ứng cử viên Mary Pentola. Song cả Pentola lẫn Dan J. Sullivan đều bác bỏ. Mặc dù vậy, metadata trong thông cáo báo chí của Dan J. Sullivan cho thấy tài liệu được soạn bởi Amberley là một chiến lược gia của đảng Dân Chủ từng ủng hộ Pentola. Theo luật Alaska, bốn ứng cử viên dẫn đầu vòng sơ bộ sẽ vào vòng tổng tuyển cử theo hình thức bỏ phiếu xếp hạng vào tháng 11. Dan J. Sullivan hiện ghi danh là đảng viên đảng Cộng Hòa sau khi mới đổi đảng gần đây và gần như không có hoạt động đáng chú ý nào trên mạng xã hội. Luật sư tiểu bang Alaska Rachel Whitty lập luận hiến pháp không buộc tiểu bang phải đưa ứng cử viên giả tạo lên lá phiếu rồi xử lý hậu quả bằng các biện pháp kỹ thuật.

Hai thư ký tòa án Utah bị bắt vì giúp người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh việc bắt giữ của cơ quan di trú và hải quan. Theo thông báo ngày 27 tháng 6, hai cựu thư ký tòa án tiểu bang Utah bị bắt với cáo buộc hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp né tránh lực lượng di trú và hải quan. Theo cơ quan di trú và hải quan, Jennifer Roma và Lauren Kelsey Morrow đã giúp một số người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi tòa bằng cửa sau của tòa án Logan City Municipal Justice Court trong tháng 4 để tránh bị bắt giữ và trục xuất. Cơ quan này cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai người vẫy tay mỉm cười sau khi đưa một người nhập cư bất hợp pháp thoát ra ngoài. Ở lần thứ hai, Roma bị cáo buộc lái xe chở ba người rời hiện trường rồi quay trở lại tòa án để làm việc. Hai bị can hiện phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự cấp liên bang, bao gồm âm mưu vận chuyển và che giấu người nhập cư bất hợp pháp, chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp và cản trở hoạt động của cơ quan liên bang. Riêng Roma còn bị truy tố thêm tội danh vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp. Hồ sơ công tố cho biết, sau khi biết cơ quan di trú và hải quan có mặt tại tòa để bắt một nghi phạm, hai thư ký đã truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của tòa án để xác định những người không sinh ra tại Hoa Kỳ, sau đó đưa họ ra ngoài bằng cửa sau nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng di trú. Roma bị cáo buộc đã dùng ô tô cá nhân chở ba người rời đi, cả hai hiện phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong hồ sơ gửi tòa, công tố viên mô tả hai bị can là những người chống cơ quan di trú và hải quan tự phát, cố tình cản trở hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Sau vụ việc, cả hai đã xin nghỉ việc tại tòa án.

chính quyền hỗ trợ người nhập cư về quy chế bảo vệ tạm thời 2.100 bị kim và vé máy bay để tự nguyện hồi hương. Bộ Nội An thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 2.100 bị kim cùng với vé máy bay miễn phí cho những người nhập cư thuộc diện quy chế bảo vệ tạm thời TPS tự nguyện trở về nước sau phán quyết mới của Tòa án tối cao. Phát biểu trên CNN, Bộ trưởng Bộ Nội An Mark Wayne Mullen cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ chi phí tái hòa nhập cho người hồi hương. Ông nói, chúng tôi sẽ giúp cho họ trở về quê nhà, cấp vé máy bay và khoảng 2.100 bị kim để ổn định cuộc sống. Quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ là quy chế tạm thời, không phải là thường trú lâu dài. Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong thời gian nhất định nếu quê nhà xảy ra chiến sự, thiên tai hoặc khủng hoảng nghiêm trọng khiến cho họ chưa thể hồi hương an toàn. Hôm 25 tháng 6, Tòa án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với công dân Haiti và Syria. Quyết định này mở đường cho việc bị các biện pháp bảo vệ pháp lý vốn giúp cho hàng trăm nghìn người được ở lại Hoa Kỳ. Sau phán quyết, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ tiếp tục kêu gọi cấp lộ trình nhập quốc tịch cho người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời và đồng thời cáo buộc chính quyền có động cơ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, thẩm phán Samuel Alito bác bỏ lập luận này. Ông cho rằng việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời xuất phát từ quan điểm nhất quán của chính quyền hiện tại trong việc phản đối chương trình quy chế bảo vệ tạm thời không liên quan đến yếu tố chủng tộc. Hiện tại có một khoảng 350.000 người Haiti và 6.100 công dân Syria đang sinh sống tại Hoa Kỳ theo diện quy chế bảo vệ tạm thời. Trong một diễn biến có liên quan, thị trưởng của thành phố New York, Zoran Mamdani tuyên bố sẽ không thực thi quyết định này tại thành phố New York.

cử tri Cali sẽ quyết định yêu cầu ID khi đi bầu vào tháng 11 sắp tới. Cử tri Cali sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới về đề xuất sửa đổi hiến pháp tiểu bang, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp hoặc cung cấp 4 số cuối giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu qua thư. Đề xuất này sẽ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp hoặc cung cấp 4 chữ số cuối của mã số định danh khi bỏ phiếu qua thư. Dự luật cũng yêu cầu cử tri phải xác nhận và chịu trách nhiệm pháp lý về tội khai mang rằng họ là công dân Hoa Kỳ. Sáng kiến này do đảng Cộng hòa Cali ủng hộ và đã đủ chữ ký để đưa vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Người dẫn đầu là nghị sĩ tiểu bang San Diego, Cal de Mayo. Khảo sát của Berkeley Institute of Governmental Studies cho thấy 56% cử tri ủng hộ yêu cầu ID khi bỏ phiếu, mức ủng hộ cao ở nhóm Cộng hòa với 92% và 57% cử tri độc lập. Một số nhóm cử tri da màu cũng ghi nhận đa số ủng hộ đáng chú ý, 70% người nhập cư được khảo sát cũng đồng tình. Phía ủng hộ cho rằng biện pháp này nhận được sự đồng thuận rộng rãi và khó thất bại nếu không thua kém về nguồn lực vận động. Trong khi đó, các tổ chức như Liên minh Tự do Dân sự California Action lên tiếng phản đối, cho rằng quy định có thể làm giảm tỷ lệ đi bầu và ảnh hưởng không đồng đều đến các nhóm thiểu số.

Cử tri Cali thông qua tăng thuế bán hàng tác động đến hầu hết những giao dịch mua sắm. Cử tri quận LA đã thông qua đề xuất ER tăng thuế bán hàng thêm 0,5% bất chấp lo ngại sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt và khiến cho người dân chuyển sang mua sắm bên ngoài quận. Biện pháp được thông qua với hơn 25.000 phiếu chênh lệch, dự trù sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để trợ giúp cho bệnh viện, cơ sở y tế địa phương và hỗ trợ bảo hiểm cho người thu nhập thấp. Kết quả bầu cử ngày 2 tháng 6 đã được văn phòng ghi danh cử tri xác nhận và Hội đồng Giám sát quận LA dự trù sẽ phê chuẩn chính thức trong cuộc họp tuần tới. Theo như đề xuất, thuế bán hàng sẽ tăng từ 9,75% lên 10,25% áp dụng cho nhiều mặt hàng như nội thất, điện tử, v.v. Trong bối cảnh, người dân vẫn chịu áp lực từ giá xăng và thực phẩm tăng cao. Cali hiện đã có mức thuế bán hàng cao nhất trên toàn quốc khi cộng thuế địa phương, một số khu vực LA mức thuế có thể gần 12%. Giới phản đối cho rằng mức thuế mới sẽ khiến cho người dân chạy sang quận khác để mua sắm, đặc biệt sẽ chạy sang Orange County, nơi thuế thấp hơn. Một số ước tính cho thấy xe 40.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 200 Mỹ Kim thuế, bộ sofa 3.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 20 Mỹ Kim, iPhone 1.000 Mỹ Kim sẽ tăng hơn 5 Mỹ Kim. Những người ủng hộ gồm các tổ chức y tế và công đoàn quảng bá đây là khoảng 0,5 cent để cứu sống con người nhằm bù đắp việc cắt giảm ngân sách liên bang và tăng nguồn lực y tế. Thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và sẽ kéo dài cho đến năm 2031. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn thu có thể được đưa vào ngân sách chung của quận thay vì phân bổ đúng mục tiêu cam kết ban đầu. Một số cử tri và chuyên gia chính sách thuế cảnh báo việc tăng thuế có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng, đặc biệt với hàng giá trị cao khi người dân cân nhắc mua ngoài khu vực để tiết kiệm chi phí.

Tổng thống Trump tiếp tục hiệu ứng bầu cử khi Laszlo thắng vòng bầu cử bổ sung thượng viện đảng Cộng hòa tại Louisiana. Julia Laszlo giành chiến thắng trong vòng bầu cử bổ sung của đảng Cộng hòa tại cuộc đua ghế thượng viện ở tiểu bang Louisiana, vượt qua đối thủ John Fleming. Bà Laszlo nhận được 45% phiếu trong vòng sơ bộ tháng 5, còn ông Fleming đứng thứ hai với 28%. Theo nhiều hãng tin, bao gồm AP, bà Laszlo được dự báo sẽ thắng trong vòng bầu cử bổ sung diễn ra vào tối thứ Bảy. Cuộc bầu cử phải tổ chức vòng 2 do không ứng viên nào đạt quá 50% phiếu trong vòng sơ bộ. Theo nghị sĩ đương nhiệm Bill Cassidy, đứng thứ ba và bị loại. Ông Cassidy từng gây chú ý khi bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống Trump có liên quan đến vụ biểu tình hỗn loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng. Tổng thống Trump sau đó đã đăng tải lời chúc mừng bà Laszlo trên mạng xã hội, gọi đây là tin vui lớn và khẳng định bà sẽ là một thượng nghị sĩ xuất sắc. Bà Laszlo tham gia Hạ viện từ năm 2021 sau khi giành ghế mà chồng của bà, Luke Laszlo, đã từng trúng cử nhưng qua đời vì COVID-19 vào cuối năm 2020. Nếu như đắc cử vào mùa thu, bà Laszlo có thể trở thành là nữ thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tiên của tiểu bang Louisiana.

thượng nghị sĩ Chris Murphy bảo vệ chiếc lầu lớn của đảng Dân Chủ khi đảng vật lộn với sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Murphy cho rằng đảng Dân Chủ nên tiếp tục là một đảng chiếc lầu lớn, tức là chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau trong nội bộ, ngay cả khi các ứng cử viên được Đảng Xã hội Dân Chủ Hoa Kỳ DSA ủng hộ đang ngày càng thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Murphy nói rằng, sự cạnh tranh ý tưởng là dấu hiệu của một đảng đang phát triển. Ông cũng thừa nhận là người theo chủ nghĩa dân chủ xã hội, nhưng cho rằng đảng Dân Chủ đã quá dè dặt trong việc đối đầu với quyền lực của các tập đoàn và cần những ý tưởng lớn hơn như tăng lương tối thiểu lên 25 mỹ kim cho một giờ. Ông bác bỏ việc ôm lấy chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng chỉ trích mô hình chủ nghĩa tư bản hiện tại và ủng hộ khái niệm chủ nghĩa tư bản vì lợi ích chung. Bài viết cũng đề cập đến một ứng cử viên đảng Xã hội Dân Chủ Hoa Kỳ gây tranh cãi, Daria Lisa Avila Chevalier, với nhiều phát ngôn cực đoan. Khi được hỏi liệu chiếc lều lớn có bao gồm cả những người như vậy hay không, ông Murphy cho rằng ông không ngại sự cạnh tranh ý tưởng và rằng chủ nghĩa tiềm tiến của đảng Dân Chủ đã không còn hiệu quả.

Tin từ Đồng Tháp, Việt Nam, sạt lở 50 mét bờ sông Cần Lỗ, ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ tây của sông Cần Lỗ đoạn qua tổ 27, đường Thiên Hồ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở lớn. Khoảng 50 mét bờ sông sụp hoàn toàn xuống sông, đoạn đường nhựa trước hồ nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét tính từ mé sông vào. Vụ việc không gây thiệt hại về người, một số cây cảnh và cây trồng của người dân đã bị rơi xuống sông, ước tính thiệt hại lên khoảng 10 triệu đồng. Hiện tại, đoạn sạt lở đã tiến sát vào hàng rào của nhà dân, có nguy cơ tiếp diễn. Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thọ đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động 13 lượt cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với các lực lượng thực hiện các biện pháp khắc phục ban đầu như căng dây, cắm bạt cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ địa phương theo dõi diễn biến khu vực sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các cơ quan có liên quan để theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là một phép lạ trong y học mang lại cuộc sống mới cho em bé Bươm Bướm. Vào tháng 6 năm 2015, bé Hassan được đưa vào Bệnh viện Nhi Đại học Ruhr của Đức trong tình trạng nguy kịch. Em mắc bệnh ly thượng bì bóng nước, tức là epidermolysis bullosa, gọi tắt là EB, làm mất đi phần lớn lớp biểu bì. Toàn thân cậu bé 7 tuổi sưng rộp, đầy những vết thương hở nhiễm khuẩn. Hassan quá yếu, không thể ăn uống và luôn luôn đau đớn. Tin rằng bệnh nhi này không còn cơ hội sống sót, các bác sĩ đã quyết định chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ và đề nghị gia đình chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng phép lạ đã xảy ra. Nhờ ghép da thử nghiệm, giờ đây Hassan đã quay về với cuộc sống bình thường.
2: Theo chủ đề, ly thượng bì bóng nước là do khiếm khuyết gen kiểm soát sự phát triển của biểu bì. Vì làn da mỏng manh như cánh bướm, dễ bị phồng rộp khi chà sát, bệnh nhi EB còn được gọi là những em bé bươm bướm. Các em không thể chống chọi với bệnh nhiễm trùng và ung thư da, cho nên thường qua đời trước tuổi 30. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh EB. Thông thường ghép da không có tác dụng với bệnh nhân EB. Trước đây Hassan cũng đã từng nhận da của cha ruột của mình, song tình trạng bệnh cũng chẳng hề được cải thiện.
1: Trước tình hình đó, chuyên gia y học tái tạo Reggio Emilia cùng các cộng sự tại Đại học Modena của Ý đã gợi ý một phương pháp mới. Cụ thể, họ lấy một phần da từ Hassan, sửa DNA lỗi bằng liệu pháp gen, rồi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm trước khi ghép trở lại cho em. Phương pháp này bị đánh giá là vô cùng mạo hiểm bởi mới áp dụng với hai đứa trẻ và phần da cấy cũng tương đối nhỏ. Đối với trường hợp cần thay nhiều da như của Hassan, nó có thể dẫn đến tử vong. Tuy vậy, không còn cách nào khác, cha mẹ của em quyết định đánh cược với may rủi.
2: Tháng 9 năm 2015, quá trình ghép da cho Hassan bắt đầu. Các y bác sĩ lấy 4cm vuông da không tổn thương, cấy vào đó virus sữa DNA, rồi đưa vào phòng thí nghiệm. Sau thời gian nuôi cấy, diện tích phần da ban đầu tăng lên 0.85m². Kết thúc 3 lần phẫu thuật, 80% cơ thể của Hassan được bao phủ bởi lớp da mới. Trong quá trình hồi phục, em bị sút cân nghiêm trọng và phải quấn băng kín người, chẳng khác nào xác ướp. Các bác sĩ lo lắng về tình huống xấu nhất, song may mắn cuối cùng Hassan cũng đã khỏe lại. Tháng 2 năm 2016, cậu bé 7 tuổi xuất viện.
1: 21 tháng trôi qua, phần da mới của Hassan vẫn hoạt động bình thường, không bị phồng rộp, ngứa ngáy hay cần đến thuốc men hỗ trợ. Em đi học trở lại, tham gia vào đội túc cầu và sống cuộc đời trước đó em chưa từng biết đến. Xuất hiện trên tạp chí Nature tháng 11 năm nay, câu chuyện về Hassan trở thành kỳ tích y học, mang lại hy vọng cho những người đang vật lộn với căn bệnh EB. Tiến sĩ Anna Martinez, chuyên gia về EB tại bệnh viện Great Ormond Street của Anh Quốc, nhận định rằng: "Tôi nổi da gà khi nghe về trường hợp này, thật không thể tin được. Dù chưa được phổ biến, liệu pháp gen tạo nên bước đột phá và tràn đầy tiềm năng."

0: sau đây là đề tài tác hại của hút thuốc lá đối với hệ tiêu hóa. Theo tài liệu của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ, hút thuốc lá, ngoài những ảnh hưởng dễ thấy liên quan đến các bệnh về hô hấp, tăng nguy cơ mắc phải các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, hút thuốc cũng là tác nhân gây ra các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.
1: Trước hết, đó là chứng ở chua và trào ngược dạ dày. Hút thuốc làm tăng nguy cơ bị ở chua và trào ngược dạ dày. Hút thuốc làm suy yếu cơ vòng thực quản dưới, cơ giữa thực quản và dạ dày, giúp ngăn thức ăn từ dạ dày chạy ngược lên thực quản. Dạ dày được bảo vệ một cách tự nhiên khỏi các axit mà nó tạo ra để chia nhỏ thức ăn. Tuy nhiên, thực quản không được bảo vệ khỏi các axit này. Khi cơ vòng thực quản dưới yếu đi, thì các chất ở trong dạ dày có thể trào ngược lại thực quản, gây ở chua và có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản. GERD là sự trào ngược dai dẳng xảy ra nhiều hơn 2 lần mỗi tuần. GERD có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như các vết loét có xuất huyết trong thực quản, hẹp thực quản khiến cho thức ăn bị tắc nghẽn và thay đổi ở các tế bào thực quản có thể dẫn đến ung thư.
0: Hút thuốc có thể gây ra loét dạ dày. Loét dạ dày là các vết loét ở niêm mạc bên trong dạ dày hoặc tá tràng, phần đầu tiên của ruột non. Hai nguyên nhân thông thường nhất gây loét dạ dày là nhiễm vi trùng Helicobacter pylori và sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid như aspirin và ibuprofen trong một thời gian dài. Các nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm Helicobacter pylori, làm chậm lại việc hồi phục loét dạ dày và làm tăng khả năng tái phát loét dạ dày. Dạ dày và tá tràng có chứa axit, enzyme và các chất khác giúp tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, những chất này cũng có thể gây hại đến niêm mạc của các cơ quan này. Hút thuốc không làm tăng sự sản xuất axit. Tuy nhiên, việc hút thuốc làm tăng sản xuất các chất khác có thể gây hại cho niêm mạc, như chất pepsin, một loại enzyme được tạo ra trong dạ dày để tiêu hóa protein. Hút thuốc cũng làm giảm các yếu tố bảo vệ hoặc làm lành vết thương, bao gồm máu tới nuôi niêm mạc, sự thiết chất nhầy và chất lỏng trong suốt bảo vệ niêm mạc khỏi axit. Sự sinh ra sodium bicarbonate là một chất muối làm trung hòa axit bởi tuyến tụy, làm tăng các chất gây hại cho niêm mạc và giảm các yếu tố bảo vệ hoặc làm lành niêm mạc có thể dẫn tới loét dạ dày.
1: Hút thuốc và những ảnh hưởng đến bệnh gan. Gan là cơ quan lớn nhất trong hệ tiêu hóa. Gan thực hiện nhiều chức năng như là sản sinh các protein máu quan trọng và mật, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cũng như lọc rượu và các chất độc khác từ máu. Nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc ảnh hưởng tới khả năng gan xử lý các loại thuốc, rượu và các chất độc khác và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Trong một số trường hợp, hút thuốc có thể ảnh hưởng đến liều thuốc cần thiết để điều trị bệnh. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu về ảnh hưởng của hút thuốc đến sơ gan mật thiên phát NAFLD và các bệnh về gan khác. Bệnh gan có thể phát triển thành sơ gan, tình trạng gan từ từ bị xấu đi và chức năng của gan từ từ bị suy yếu do tổn thương mãn tính. Mô sẹo thay thế các mô gan khỏe mạnh, ngăn cản máu chảy qua gan và làm suy giảm chức năng của gan.
0: Hút thuốc liên quan đến bệnh Crohn. Bệnh Crohn là bệnh viêm ruột gây kích ứng ở đường tiêu hóa. Bệnh thường gây đau và tiêu chảy, thường ảnh hưởng đến phần dưới của ruột non. Tuy nhiên, nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong đường tiêu hóa. Bệnh Crohn có thể dẫn đến các biến chứng như tắc ruột non và loét tại vị trí giữa khu vực bị ảnh hưởng và mô xung quanh. Một số nhà nghiên cứu tin rằng hút thuốc có thể làm giảm khả năng tự bảo vệ của ruột, làm giảm sự lưu thông máu đến ruột hoặc gây ra những thay đổi ở hệ miễn dịch dẫn đến viêm. Ở những người có các gen di truyền khiến họ dễ bị bệnh Crohn, việc hút thuốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số trong những gen này.
1: Polyp đại tràng. Những người hút thuốc có khả năng phát triển các polyp đại tràng. Polyp đại tràng là những tổn thương nhỏ trên bề mặt bên trong của đại tràng hoặc là trực tràng. Một số polyp là lành tính hoặc là không ung thư, trong khi một số polyp là ung thư hoặc có thể phát triển thành ung thư. Trong số những người mắc chứng polyp đại tràng thì người hút thuốc thường có polyp lớn hơn, nhiều hơn và có nhiều khả năng tái phát hơn.
0: Kế đến, hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng viêm tụy. Viêm tụy là viêm ở tuyến tụy. Tuyến tụy pancreas nằm sau dạ dày và gần với tá tràng. Tuyến tụy tiết ra các enzyme tiêu hóa. Các enzyme này thường không hoạt động cho đến khi chúng đến ruột non. Khi tuyến tụy bị viêm, các enzyme tiêu hóa sẽ tấn công các mô của tuyến tụy.
1: Sỏi mật. Một số nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi mật. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu không đồng nhất với nhau và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh điều này. Sỏi mật là các hạt nhỏ, cứng phát triển ở trong túi mật, cơ quan chứa mật được gan sản sinh ra. Sỏi mật có thể di chuyển vào các ống dẫn các enzyme tiêu hóa từ túi mật, gan và tụy đến tá tràng, gây viêm, nhiễm trùng và đau bụng.

0: bây giờ là đề tài liên quan đến bệnh Parkinson. Trong một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí khoa học của Mỹ, các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern đã phát hiện ra một nguyên nhân dẫn tới chết tế bào não ở bệnh nhân Parkinson và phương pháp sử dụng các chất chống oxy hóa để ngăn ngừa tổn thương tế bào não. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hiện tượng chết tế bào não liên quan đến hai cấu trúc trong tế bào não được gọi là ti thể, tức là mitochondria, và tiêu thể, tức là lysosome. Trên cơ sở này, Chủ tịch Khoa Thần Kinh học thuộc Đại học Northwestern là Dmitry Kranich và các đồng nghiệp, thông qua nghiên cứu các tế bào não từ những bệnh nhân bị Parkinson, đã tìm ra một phản ứng dây chuyền về rối loạn chức năng ở hai cấu trúc tế bào nói trên. Nguyên nhân do sự tích tụ của một chất dẫn truyền thần kinh bị lỗi, gọi là dopamine oxy hóa.
1: Sự tích tụ dopamine oxy hóa trong tế bào não khiến cho một số tiêu thể bị hỏng. Do đó, cũng làm hỏng các thi thể và những cấu trúc tế bào bị hỏng này lại đẩy nhanh sự tích tụ các chất dẫn truyền thần kinh bị lỗi. Kết quả một chu kỳ bị lỗi như vậy đã dẫn đến chết tế bào não. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Northwestern đã bắt đầu tìm cách làm gián đoạn quá trình nổi trên. Một trong những chiến lược chủ chốt có hiệu quả trong phòng thí nghiệm là điều trị sớm các tế bào não trong quá trình này bằng các chất chống oxy hóa đặc hiệu.
0: Giáo sư Kranich cho biết với cách tiếp cận này có thể làm suy yếu hoặc ngăn ngừa những tác hại của quá trình này đối với các tế bào thần kinh dopamine ở người. Theo đó, phát triển các liệu pháp chữa trị mới đối với bệnh Parkinson trong tương lai. Nếu bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm, việc điều trị bằng các chất chống oxy hóa có thể phá vỡ chu trình có hại nói trên.

0: Và bây giờ nói về trà xanh thưa quý vị. Hiện nay nước trà xanh là thức uống rất được nhiều người ưa chuộng bởi những tác dụng có lợi của nó. Nhiều người còn có cảm giác nghiện trà. Nhưng chúng ta cần chú ý, uống trà lại bị say.
1: Trong trà có chất tannin, tức là chất chát. Nếu uống trà xanh và lúc đói thì chất này sẽ đi thẳng vào ruột, tản phế và gây kích ứng. Lúc đó quý vị sẽ cảm thấy cồn cào nung nao trong người, chóng mặt, hoa mắt, có cảm giác khó chịu, tim đập nhanh, chân tay bủn rủn. Chúng ta thường gọi hiện tượng này là say trà. Chất tannin cũng dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày do khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua. Vị chua sẽ làm mất cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thụ thức ăn sẽ kém đi.
0: Cách sử dụng trà xanh hợp lý. Thứ nhất là không uống ngay sau bữa ăn. Trong trà xanh có chứa tannin. Nếu sau khi ăn, uống trà xanh thì chất sắt và protein trong thức ăn sẽ kết hợp với chất tannin, từ đó làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Tannin có tác dụng khử chất sắt, vì thế cơ thể sẽ hạn chế hấp thu chất sắt. Tốt nhất là chúng ta hãy chờ khoảng 15 đến 20 phút sau khi ăn rồi mới uống trà xanh.
1: Không nên uống nước trà xanh qua đêm. Tôi thấy nước trà xanh để qua đêm thường thường có màu xỉn và có mùi thiêu do một số vitamin ở trong trà xanh đã bị phân hủy. Do vậy, chúng ta chỉ nên pha và uống trong ngày.
0: Đừng dùng trà xanh để uống thuốc. Trong trà xanh có chứa các chất như tannin, caffeine. Khi uống chung với thuốc sẽ có sự kết hợp với thuốc làm giảm tác dụng, đôi khi gây phản tác dụng.
1: Không uống trà xanh lúc đói. Khi uống trà xanh lúc đói thì ta có thể có cảm giác cồn cào, nôn nao, hoa bắc, khó chịu mà ta thường gọi là hiện tượng say trà.
0: Không nên uống nước trà xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trong trà xanh có chứa caffeine, là chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, làm khó ngủ.
1: Phụ nữ mang thai nên hạn chế dùng trà xanh. Trà xanh gây kích ứng thần kinh, gây mất ngủ, làm tim đập nhanh và làm ảnh hưởng đến thai nhi. Thật ra thì đây là những điều mà chúng ta cần biết về trà nói chung, cho dù là trà xanh hay là trà đen.
0: Sự khác biệt giữa trà đen và trà xanh như thế nào? Trà xanh và trà đen đều bắt nguồn từ cây Camellia sinensis, dân gian gọi là cây trà hay là cây chè. Tuy nhiên, hai loại trà này lại khác nhau ở quá trình chế biến. Sự khác nhau giữa các chủng loại trà chủ yếu nằm ở mức độ oxy hóa, yếu tố tác động đến màu sắc và hương vị. Cụ thể, trà đen có mức độ oxy hóa cao nhất, còn trà xanh không áp dụng quá trình oxy hóa.
1: Quy trình chế biến là yếu tố tạo nên đặc tính riêng cho trà đen và trà xanh. Nếu như trà đen dùng kỹ thuật ủ cho lên men sau khi phơi khô, thì trà xanh lại được chế biến ngay sau khi thu hái để ngăn chặn quá trình lên men, giữ màu tự nhiên của lá trà cùng với hương vị thuần nguyên. Ngoài ra, các loại trà xanh thiên nhiên trên thị trường còn kết hợp thêm với phương pháp sao khô và hấp để tinh chất ở trong trà được lưu giữ trọn vẹn. Cũng từ kỹ thuật xử lý này, trà xanh có sắc trong xanh, trà đen mang màu nâu gỗ thâm trầm. Trà đen hậu vị chát đậm, khi uống thì chất trà từ từ thấm vào cơ thể, còn trà xanh lại mang hương vị chát dịu, tươi mới, nhẹ nhàng đánh thức các giác quan, tạo tâm trạng sảng khoái.
0: Và không chỉ trà xanh và trà đen khác biệt với nhau, chính trong các loại trà xanh cũng không giống nhau. Trà, tức là cây chè, trồng ở các vùng núi khác nhau và kỹ thuật trồng khác nhau cũng có thể cho phẩm chất khác nhau. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn có vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả các phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: kính chào các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa, mà hoa có gai mới chết. thành ra, vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái, ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ, bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không... nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đỡ ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Cái nghĩ nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những

0: đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
1: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày, cái ngày Juneteenth. Để khi mà chị Trân có thể khai triển thêm cho là Trân biết.
0: Cảm ơn. Cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt, các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để chân đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
1: À, xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
2: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình, các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng, mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
1: Rồi cái
0: Thế này là
1: nào chụp bông lan.
3: Dạ. À, xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam, mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ họ họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bóng chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân, đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Theo Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, và rất là gần đây luôn, thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thật ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tàn bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
0: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đức Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ, Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay dựa trên được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lan tiếp tục phệ. Mộc Lan tới tay không?
4: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những vấn đề này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
1: Để chúng ta thấy rằng chắc đã chịu giờ chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới quá khi các vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không? À, cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. À, chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu giữa 1000 năm đô hộ giặc Tàu. Khi mà Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Tuy nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, làm cử ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra
0: anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha? Cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
1: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị tiếp xin chia sẻ.
0: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo, một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
1: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
0: Yeah, nhưng mà chị
2: làm
0: Phú,
2: sao
0: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt, với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
1: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta không có nghe lệnh nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
4: Tức là mình thấy Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhịn nhục, phải hy sinh vân vân, nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, và thì bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ, trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là đàn phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy cái cảm xúc như cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
0: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ mình tát vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
4: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á, là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là
5: quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cũng nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
0: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như tôi nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Du mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry tự chưa nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
1: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
0: Trân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe. Ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ thu họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì Diệu Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, là bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ không bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
5: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là em xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương, và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hay là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ. Yeah.
1: Chị Phú.
6: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra thẳng ràng tại vì sợ khi mình nói ra mình đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày mà cái đến hơn không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trong chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, mình phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó thường thường nó khởi đầu bằng những nặng là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới người bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bạo hành thì mình thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế. và từ đó là ngay hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập không toàn được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive.

0: nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn phải theo đuổi ha. Thành nhiều ông này tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài rất cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cái trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, cái bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó cách bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn. Biết hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những bữa chuyện trước đó, hình như là xưa nó nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhớ tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà sự có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tân con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức, vân vân, thì cái khía cạnh mà

0: trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó đi mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
1: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả cả bạo lực tình dục ha. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân bản, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa êm thắm thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Lý Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm trải nghiệm hay là chưa về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần gần hết giờ nha, thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Trên có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ. Chào mừng
2: Mời một
3: Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này mà Văn cũng có tìm hiểu, mà Văn thì không không không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á, thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy. Nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, cái họ được tôn trọng và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho chính cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Tiến, mời Tiến phụ với lại.
0: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
2: Chị Phú.
4: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt, cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
1: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
2: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mừa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tới người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Nói cái vấn đề mà assertive, cũng với người nam vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bảo lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà ơi thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho nói, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. May mà tôi còn còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Quý vị, đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong không nghe được mục sư, không biết là mục sư có bấm cái nút mute hay không, xin mời mục sư lên tiếng ạ. Vâng, không biết vì lý do gì mà chúng tôi gặp trở ngại không nghe được tiếng của mục sư. Vâng, hy vọng rằng là chúng tôi sẽ tìm cách sửa chữa lại cái vấn đề kỹ thuật này. Vâng, không biết là mục sư có nghe được Nam Phong hay không ạ. Dạ vâng, chúng tôi vừa xem lại hệ thống điện thoại, không có gì trở ngại. Chắc có lẽ là Nam Phong sẽ phải nhờ mục sư gọi trở lại giùm Nam Phong. Vâng, xin cảm ơn mục sư.

0: thân xin cáo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý thính giả đài chính tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm Tin Cuộc Sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ là nên nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói gì. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay, trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc, thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án. Và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì. Thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giê-xu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông và nói rằng trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giê-xu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng vì mình đã nghe lời cảnh báo nhưng mình chủ quan, mình không có để ý và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và quý vị có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên 5 trái. Và nếu 5 trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục, mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam. Thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nhói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì coi chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tánh mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó, và ông là người thông sáo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt, rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông: nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy, tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dù mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận, và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó. Cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả tượng phẩm đó, nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phăng hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người thấy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ, vững vàng mãi đâu. Coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị, phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông, các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều, và bước xuống thì bị ngã ngay cái chỗ giường, hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tâm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhú lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng, họ tấn công, họ dùng cái cách nhanh nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ to lớn dền dàng cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm, rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ to lớn, cao đến, nói nói chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 điệp thì cái người đó cao đến 3m, 3m, 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành nến đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath, và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người và của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp, có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để coi ở trong Kinh Thánh là có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình đã bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cho ai, chính mình cũng không được lợi luôn, vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mỗi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa, cũng nó nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ phượng Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh. Nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận khép mình, sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nói đến một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó, bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại, ông nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó, quý vị. Chúa Giê-xu nhìn

Chúa đã nói rồi đó, kia rồi ạ. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở điều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-rơ nhờ cái sự cáo trách đó, của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ, và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng, ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết, rồi trong cái cành cây ông nêu ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này ta lấy cái số tiền mà ông mua cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa, giống như cái nghĩa trang để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và hổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó hỏa ngục. Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến

0: nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. À, cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn, để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi, mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng nơi mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi, rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái điều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công, và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết. Nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác. Họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Và thưa quý vị, cái bài học của Phi-rơ so với bài học của Giu-đa Iscariot như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến kiểu sự khác nhau. Phi-rơ sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục trung tín với Chúa và ông bước theo Ngài cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh, thì Chúa hỏi ông ngươi yêu ta chăng đó, rồi Chúa trao cái trách nhiệm. Và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên, vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa, rồi ông tiếp tục hành động giống như một người lãnh đạo. Phi-rơ trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì, v.v. đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Phi-rơ viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi xứ Do Thái nữa đó. Rồi chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, và những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu, đương nhiên tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu, nhưng mà nói là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc. Không phải là vô ô cái đội này quá mạnh rồi thôi mình thua chắc chắn rồi, họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ ôi, anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có một quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại, thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Phi-rơ nữa, thì tôi thấy quá thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã, giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm. Ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình, và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc, biết bao nhiêu thành các tư hãn, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình mình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, và mình đang làm cho gia đình mình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không? Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay. Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa, thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì, xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai, để chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa. Và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-rơ ăn năn lỗi lầm, được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình, được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt, giống như chúng tôi cũng đã thường hay nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác, mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại, ăn năn để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng, từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa, và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho, và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-e-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, mà chúng con biết cẩn thận, gìn giữ, giữ mối liên hệ với Chúa, và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con, để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là nơi phương tiện mà Chúa rao dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Xin Chúa ban phước lành để cho chúng con trung tín với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa, bằng lòng tiếp nhận Ngài. Xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 East Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc, và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm, làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn anh Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 30 tháng 6. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị muốn góp tiếng, góp ý kiến vào chương trình này, quý vị có câu hỏi hoặc là những ý kiến liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân hoặc là cho anh Trọng Nghĩa hay là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội mổ xẻ, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân. Vâng, nếu anh Dân có mưu, xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
2: Kính cảm ơn Nam Phong. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng, đã đến lúc Do Thái chấm dứt liên hệ quân sự với Mỹ, chấm dứt sự tùy thuộc vũ khí vào Mỹ. Và chuyên cuộc Iran sẽ chưa chấm dứt. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề nghị rằng Do Thái hãy bước bỏ lệ thuộc vào vũ khí của Mỹ và tự sản xuất lấy vũ khí cho chính mình. Ông nói hiện nay chúng ta cần độc lập ở khía cạnh này. Và Do Thái phải tự sản xuất vũ khí cho chính mình. Vị trí của Do Thái trong 30 năm trước mặt là phải làm sao tách rời sự lệ thuộc vũ khí vào nước Mỹ. Phó Tổng thống J.D. Vance tiết lộ là 2/3 vũ khí Do Thái hiện có đang lưu dụng đến từ Mỹ. Cuối tuần vừa qua, Tổng thống Trump loan báo Iran muốn họp trở lại với Mỹ và ông đã chỉ thị cho đại sứ lưu động Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner lên đường ngày hôm nay đi Doha ở Qatar để tái tiếp tục hòa bình 60 ngày dựa theo văn kiện giác thư hiểu biết ký ngày 17 vừa qua. Và cũng là tiếp nối một cuối tuần với xung đột nhỏ nhỏ về quân sự. Các phái đoàn liên hệ đã tới Doha, nhưng ngạc nhiên là chưa có một nghị trình nào về vấn đề họp chung. Lãnh tụ phái đoàn Qatar cho biết họ không có một chương trình gặp gỡ phái đoàn của Mỹ và không có một nghị trình nào nói là họ sẽ họp với phái đoàn của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục bèo nhèo về vấn đề họ phải có quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một điểm mà họ bất đồng với tiểu quốc Oman. Và vì lý do rằng quân đội Mỹ cuối tuần qua đã giết chết 2 thành viên của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo trong cuộc tấn công 4 căn cứ tại miền Nam Duyên Hải, Iran. Tình trạng Liban vẫn không ổn, Do Thái vẫn chưa rút quân và phiến quân Hezbollah không hề giải giới. Tổng thống Trump lên tiếng ngày hôm qua, không có thể sẽ không ký dự luật cải tiến về gia cư, tức là Housing Affordability Act. Ông nói tôi nghĩ đến cuộc đối chất dự luật này với là dự luật Save America Act đã được chuẩn thuận bởi Hạ viện Liên bang vào tháng trước và hiện giờ đang bị ngâm trên Thượng viện Liên bang. Đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Họ nói tôi có 10 ngày để bút ký dự luật canh tân gia cư này. Hoặc là tôi bút ký, hoặc là tôi phủ quyết nó. Nếu tôi không làm gì, thì dự luật tự nó sẽ thành luật. Nếu tôi phủ quyết, thì Quốc hội sẽ phải có trên tổng số 2/3 phiếu để đảo ngược. Hiện nay tôi vẫn còn vài ngày, Tổng thống Trump nói như vậy. Kính thưa anh và kính thưa khán giả, kết quả 3 trận thúc cầu World Cup vòng 32 ngày hôm qua thứ hai 29 đã ngã ngũ. Ba Tây thắng Nhật 2-1. Paraguay đá phạt đền thắng Đức 4-3. Và Morocco đá phạt đền thắng Hà Lan 3-2. Đội Nhật dù tung lưới trước nhưng đã bị gỡ hòa ở hiệp nhì và gần chấm dứt trận đấu thì họ bị phá lưới và Nhật đã thua 1-2. Đội Nhật không làm chủ về việc quản trị quả banh. Nhiều thời gian quả banh nằm trong tay của đối phương. Đó là cơ hội đội Nhật kém may mắn nên thua là một chuyện tự nhiên. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, đó là đội Ba Tây. Trong khi đó đội Đức xem có vẻ trên chân đội Paraguay, nhưng kém may mắn là sau hai lần đã phụ trội thời gian mỗi lần 15 phút, họ cũng không làm được việc gì cho nên phải rủ nhau đi vào đá penalty. Và trong cuộc đá penalty này, đội Đức đã đá hụt lưới 3 lần, trong khi đối thủ của họ là đội Paraguay chỉ hụt lưới có 2. Và đội Đức như vậy là đi về dọn kho. Trong khi đội Morocco xem ngang ngửa với đội tuyển Hà Lan từ nửa hiệp đầu, rồi hai lần đã thêm thời gian, đã cầm chân đội Hà Lan cho đến khi họ rủ nhau vào đá penalty. Đội Morocco với cú đá của tuyển thủ Sarakani đã tung lưới cuối cùng và đem vinh quang về cho đội nhà. Đội Morocco sẽ đi vào vòng 16 gặp đối thủ là đội Canada trong ngày độc lập thứ 250 của Mỹ mùng 4 tháng 7 tại vận động trường ở Houston, Texas. Ngay trong giờ này, hôm nay thứ ba, 30 tháng 6, đội Côte d'Ivoire đang đấu với Na Uy. Tới 2 giờ chiều, đội Pháp đấu với Thụy Điển. Và 6 giờ tối nay, đội Mexico đấu với Ecuador. Ngày mai, ngày đầu tháng 7, thứ tư, 9 giờ sáng, đội Anh đá với Congo. 1 giờ chiều, đội Bỉ đá với Senegal. Và trận đấu ai cũng mong đợi, đó là 6 giờ chiều ngày mai, đội Mỹ gặp Bosnia Herzegovina. Đó là toàn bộ phần cập nhật ngày thứ ba 30 cuối tháng 6 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thi Dân. Vâng, quả thật thì nếu quý vị nào say mê cái bộ môn túc cầu mà theo dõi những cái trận đấu, thì đặc biệt những cái trận đấu ngày hôm qua đã làm giới hâm mộ túc cầu, đặc biệt là ở Âu Châu, là phải nói té ngửa hết. Bởi vì hai cái đội mà gọi là sừng sỏ và mạnh ở Âu Châu bị rớt đài hết, đội Hà Lan và đội Đức. Và Cái điều này một số người không tin và không cam lòng, nhưng mà sự thật nó vẫn xảy ra. Và trong cái giải túc cầu thế giới lần này thì nó có nhiều cái diễn biến nó xảy ra, nó cũng khá ngoạn mục. Có những đội mà từ trước đến giờ đá không cũng rất là bình thường, không có gì là nổi trội, nhưng mà trong giải kỳ này họ lại có những cái tiến bộ và phải nói rằng rất là xuất sắc. Có những cái đường đưa banh rất là hay. Vâng, khi mà vào vòng 32 này thì những cái trận đấu nó sẽ càng quyết liệt hơn và hay hơn, bởi vì nhân dân có trình bày là cái vòng này mà em nào mà thua thì cứ về mà quét sân hay là dọn kho thôi, chứ không có được đi tiếp, nó không có còn tính điểm nữa. Vâng, trở lại với tình hình một số những cái diễn biến nó xảy ra gần đây. Như chúng tôi có lần nói cách đây mấy ngày là lúc này các ông bà ở trong tối cao pháp viện siêng năng làm việc quá. Họ tuyên bố rất là nhiều những cái tuyên bố điển hình. Thí dụ chẳng hạn như gần đây bên phía tối cao pháp viện có đưa ra một cái phán quyết nói rằng là hiện giờ theo cái đề nghị của ông Trump bên hành pháp, những cái người chuyển giới không được quyền thi đấu thể thao. Và họ nói rằng tiểu bang nào nếu mà nghĩ rằng cái điều này đó là đúng thì có quyền cấm không cho những người chuyển giới thi đấu thể thao. Nhưng mà đó là chuyện tối cao pháp viện tuyên bố. Ở Cali của chúng tôi nghĩ rằng chắc là sẽ vẫn tiếp tục cho phép thôi. Có thể rằng là khi mà ra đến những cái giải đấu mà toàn quốc, liên bang thì sẽ không có được đi tiếp. Nhưng mà nếu mà những cái giải đấu nào mà ở tiểu bang thì chúng tôi nghĩ rằng Cali sẽ lờ đi cái phán quyết này. Bởi vì họ có cái nhìn nó hơi lạ lùng khác với bình thường. Bằng chứng là một trong những cái điều mà California sẽ phải thực hiện vào ngày mai, tức là ngày đầu tháng 7, đó là phải bắt buộc nó một số các trường học, đặc biệt là cho các em, phải xây thêm cái phòng vệ sinh đặc biệt, cái phòng vệ sinh chúng ta cứ tạm gọi là cho giới tính thứ ba. Và đây nó là một cái điều mà người ta phản đối rất là nhiều. Rồi những cái chuyện mà trong tương lai bên phía giáo dục lại đưa cái vấn đề này vào cái chương trình giáo dục đó, nó sẽ làm cái đầu óc của các em nó lẫn lộn, và đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi biết là tiểu bang California họ sẽ làm cái việc này, và đây nó là một cái việc mà không ai muốn xảy ra. Một cái người bình thường có cái suy nghĩ bình thường không ai muốn con em của mình nó bị ảnh hưởng bởi những cái điều nó lẫn lộn như vậy. Rồi tối cao pháp viện lại tuyên bố rằng cái chuyện mà ông Trump đề nghị là bầu, nếu được thì bầu chính thức đến nơi bầu, thì họ nói rằng không, từ trước đến giờ thì cái việc mà bầu khiếm diện vẫn là một cái điều cho phép, cho nên họ cho phép cái việc mà bầu bằng thư vẫn tiếp tục. Ở đây nó có một cái khuất tức ở đây, đó là bầu bằng thư thì từ trước đến giờ ngay cả bản thân của chúng tôi cũng bầu bằng thư. Nhưng mà ghi danh rồi bầu bằng thư nó rõ ràng lắm. Chứ còn những cái thư mà nó gửi lung tung đó vào đó. Thí dụ ở đây có những người xe phòng rồi sau đó họ dời đi, rồi họ không có thông báo đổi địa chỉ, hoặc là họ thông báo rồi nhưng mà bên ban bầu cử vẫn gửi một cái ở địa chỉ cũ và một cái ở địa chỉ mới, thì cái mà nó nằm ở địa chỉ cũ ai lấy rồi điền vào rồi gửi đi, ký tên đại ngoài gửi đi cũng được tính. Đó là những cái mà nó lùng bùng ở trong vấn đề bầu cử bằng thư. Và ngay cả những cái chuyện mà có những người không ghi danh bầu cử bằng thư cũng được gửi luôn. Và cứ thế là họ cứ chụp lấy và điền rồi gửi đi. Đâu có ai kiểm soát rằng người này có đủ cái điều kiện để đi bầu hay không. Và đây nó là một cái vấn nạn nó xảy ra ở California. Rồi mới đây tối cao pháp viện lại tuyên bố rằng cái chuyện mà một cái em bé sinh ra ở Mỹ đó, mà với cả cha lẫn mẹ là người ngoại quốc đó, thì chưa có hẳn sẽ là cái người mang quốc tịch Mỹ. Bây giờ thì tối cao pháp viện tuyên bố nói không, cái chuyện này nó đúng là như vậy. Cái người mà sinh ra, em bé được sinh ra ở Mỹ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Chỉ có điều đó là người ta không nhắc gì đến cái chuyện cha mẹ. Cha mẹ có đương nhiên trở thành quốc tịch hay không, hay là cha mẹ phải đi về xứ để chờ đợi con lớn lên rồi nó bảo lãnh, hay là như thế nào, những cái điều lòng thòng ở phía sau đó thì các ông bà tố cáo pháp viện không có đưa ra rõ ràng, mà để cho các tòa cấp dưới tha hồ mà bẻ tới bẻ lui làm theo ý của họ. Vâng, một số những cái điều mà tố cáo pháp viện tuyên bố từ cái việc mà giới tính, từ cái việc sinh ở quốc tịch ở Hoa Kỳ, từ cái việc bầu bằng thư vân vân, thì tôi đồng nghĩa qua một số những cái tuyên bố gần đây đó, có cái đó thì cũng xem ra có lợi cho bên phía hành pháp, cũng có cái đó thì bất lợi, nó làm ảnh hưởng tới những cái chương trình làm việc của ông Trump. Thì cái nhìn của anh về các tuyên bố gần đây của tố cao pháp viện nó như thế nào, và nó có gây trở ngại gì cho cái chương trình làm việc của ông Trump hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nó có thể bị ảnh hưởng, thưa đúng không? Vậy lý do là việc cái điều hứa hẹn cũng như là cách thức làm việc của chính phủ đó cũng sẽ bị trở ngại. Mà chúng ta đã thấy đơn cử đó là cần phải có thời gian để cho người ta thấy là cái sự kiện nó như thế nào. Đồng thời nữa là cái phe của là phe tả, họ dùng bằng mọi cách để mà dùng cái truyền thông mà hổ lốt để mà làm lạc hướng cũng như là gây ảnh hưởng cho cái nhiều cái vấn đề mà họ khai thác để mà coi như là không có đồng thuận với những đường hướng của chính phủ. Đặc biệt mà anh Nam Phong có đề cập vào ngày hôm nay là những cái tin nóng sốt là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đã bác đơn kiện đối với các cái quyết định bỏ phiếu qua thư của California, vì giữ nguyên luật cho phép các quan chức bầu cử sẽ đếm các phiếu bầu qua thư đến ngày bầu cử nếu chúng được đóng dấu bưu điện trước đó. Thì theo luật của Cali thì lá phiếu vẫn được tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và được các viên chức bầu cử nhận trong vòng 7 ngày. Đây là những cái điều mà ai cũng biết hết. Nhưng mà thư ký của về vấn đề bầu cử của tiểu bang California gọi quyết định này là một chiến thắng dành cho cử tri. Đây là một cái lời tuyên bố mà gọi là chính thức. Điều này bảo đảm cho mọi người rằng nếu tôi gửi phiếu bầu qua đường bưu điện và phiếu đó được đóng dấu bưu điện thì phiếu bầu của tôi sẽ được tính ở California. Thì bà Weber nói như vậy. Nhưng mà lấy thí dụ như là ở tại San Diego thì các viên chức bầu cử cho biết là họ đã nhận được hàng ngàn cái lá phiếu được gửi qua đường bưu điện trước ngày bầu cử nhưng lại đếm muộn trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong khi đó kết quả vẫn đang được minh xác. Được xác minh là các cái viên chức cho biết là phán quyết cho phép họ bảo đảm các lá phiếu đều được tính đến. Thì những viên chức này cũng đưa ra một cái vấn đề, mà vấn đề đây đó là cái điều kiện gì quý có gì có thể bảo đảm được là bưu điện sẽ đóng dấu cho nó kịp giờ đúng như là cái ngày để quyết định hay không, đó là cái ngày bầu cử xong không, hay là trễ, hay là chỉ cần có cái dấu bưu điện mà đã làm sẵn để mà đấu trên những cái bầu thư đó hay không. Đây là cái vấn đề mà người ta cũng còn ngày nội dực. Thì các viên chức nói rằng bưu điện cũng sẽ làm tất cả những cái điều kiện mà bưu điện có thể làm để làm sao cho nó chính xác là cái lá thư được gửi đúng cái ngày bầu cử hoặc là trước ngày bầu cử, không thể nào sau cái ngày bầu cử mà đóng dấu trước cái con dấu bưu điện là ngày bầu cử. Đó là những cái vấn đề mà đang tranh cãi và cái lưu rằng làm sao để mà có thể kiểm chứng những cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà tố cáo phát hiện thì chúng tôi thấy được cái căn cứ vào luật nếu là những nhà chuyên môn hiểu được rằng cái sự phản đối từ Quốc ca Pháp diễn qua nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng đã thấy nó có làm khó khăn cho chính phủ hay không, thật sự thì nó khó cho phải là không, là chậm trễ nhiều vấn đề, như là đương nhiên là cái dự luật mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là về Save American Act, đó nó cũng sẽ làm những cái tiến trình để mà nó làm chậm lợi, hay là dư luận sẽ khai thác cái vấn đề này để mà làm có lợi cho phe chống hay là có lợi cho phe tổng thống. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta đã thấy tại sao nó có những cái thủ tục về cái vấn đề thi hành hoặc là ký để thành đạo luật, nếu như là cái phần mà gọi là cả phương diện hạng người diện đã đồng ý thông qua, bây giờ chỉ còn chữ ký của tổng thống mà thôi. Và chữ ký đó trong vòng 10 ngày như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân, đó là những diễn tiến về những cái quyền hạn của ba cái quyền phân lập ở trong chính phủ của Hoa Kỳ, như là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta, mà bên cạnh đó thì trong những cái vấn đề mà lèo bèo mà chúng tôi xin tạm dừng, đó là tranh cãi cũng như là làm cản trở về những cái tiến trình của cho làm việc của cơ quan hành pháp hay là tổng thống Hoa Kỳ, cũng sẽ ảnh hưởng cho đến những cái người bên ngoài. Đặc biệt ai cũng biết được là truyền thông hổ lố mà chúng tôi cũng đã đọc và được biết rất là nhiều những cái tin tức toàn hoàn xa lạ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nói lên để mà hướng dẫn dư luận đi ngược chiều, cũng như là những cái lời bình luận nó kém chính xác để mà làm lợi cho phe phái, đặc biệt đó là phe thả hoặc là những người chống đối với chính phủ. Đây là những sự kiện mà chúng ta thấy là nếu như là đưa lên cho cái tòa án cao hơn để mà cứu xét, để quyết định, để chống, thì nó lại mất thì giờ, đồng thời nữa là tốn tiền công quỹ và làm cản trở những cái điều mà hứa hẹn của cơ quan hành pháp cũng như là tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa là sẽ thực hiện cho cái người dân. Thì dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề mà cái gọi là tự do dân chủ cũng như là tự do phát biểu về tình hình, về nhiều cái vấn đề. Tuy nhiên là những cái tiến trình về kiểm tụng thì đòi hỏi có cái vấn đề ủy ban điều tra cũng phải tốn kém tiền bạc và thời gian, cũng như là liệu rằng nó có đáp ứng được cái nhu cầu thực tế áp dụng cho cái người dân, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ phải đối phó rất là nhiều chuyện, không phải chỉ trong nội bộ của cái vấn đề của nước Mỹ không, hoặc là thực hiện những cái chương trình dân sinh một cách thể hiện không, tại vì nó còn phải đụng chạm cho đến quyền lợi của những cái thế lực ngầm, mà những nhà mà gọi là giàu có, gọi là những cơ quan hoặc là những tổ chức phía bên ngoài nó rất là đông. Nếu như là có cái sự cải tổ hoặc là có cái sự điều tra nào đó cần phải có thời gian và phải tốn kém tiền bạc, và từ đó nó sẽ đỡ trở ngại cho cái vấn đề mà thông tin cũng như là những truyền thông của cánh tả sẽ khai thác tối đa về những vấn đề này để tạo ra cái sự ngộ nhận từ phía nhiều mặt, và từ đó liệu rằng người dân Mỹ có đủ thì giờ hay là lỡ sáng suốt để mà quyết định cho nhiều cái vấn đề mà chính phủ đưa ra, hoặc là những cơ quan thường thường đưa ra những cái tin nóng để mà hấp dẫn cho người xem, và từ đó họ khai thác tất cả những cái chuyện này. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy có những cái điều hay trong cái vấn đề tự do về phát biểu cũng như là phát biểu ý kiến, nhưng mà bù trở lại nó cũng sẽ làm cho lệch hướng đi những cái hoạt động chính trị cũng như là hoạt động về vấn đề quốc tế liên quan đến quốc tế này. Nói tóm lại đó là cái nếu mà có những cái vấn đề mà thay đổi hoặc là có những cái khó khăn từ tố cáo pháp viện để đưa ra quyết định, dĩ nhiên tố cáo pháp viện là đưa ra đó để quyết định, đó là cái quyết định cuối cùng, không còn có cái cách nào để mà thay đổi nữa, đây là cái vấn đề. Nhưng mà nó cũng có cái phần tiếp thắng từ phía của chính phủ, nhưng mà cũng có những cái phần mà bất lợi của chính phủ, và người ta sẽ khai thác tối đa về những cái vấn đề này tùy theo cái quan điểm gọi là chủ trương của những người. Mà chính cái người dân bên ngoài cũng khó mà có thể biết được rằng sự thật nó như thế nào, bởi vì có quá nhiều những cơ quan truyền thông cánh tả đang nằm ở bên ngoài, và họ sẽ làm những câu chuyện mà để hướng dẫn dư luận một cách có thể là nó có phần nào có chủ ý. Tôi không có nói nó là hoàn toàn sai lệch, nhưng mà phần là có những cái lời phê bình hoặc là nhà nhận xét nó có lợi cho phe phái, đó là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề này. Trong sinh hoạt dân chủ này đó, thì câu hỏi mà để làm lợi hay là làm hại nó có hai nghĩa, tùy theo cái thái độ của chúng ta, tùy theo cái sự bình tĩnh của chúng ta, tùy theo câu hỏi đó, nó thích hợp trong cái hoàn cảnh nào, đó mới có thể nói được. Đó là tôi xin trình bày tất cả những cái ý kiến, để rồi từ thính giả bên ngoài, nó có thể, mình có thể xét đoán về cái sự nhận định của mình để trả lời câu hỏi này. Còn như những cái văn bản như là điều luật mà tổng thống ký thì nó nằm trong văn bản chính thức, nó đã có giải thích tất cả những trong đó, và đó là không còn có cái gì mà để bàn cãi nữa hết, đó là như vậy. Tuy nhiên trong những cái vấn đề luật mà đưa ra để mà làm khó cho tổng thống thì tổng thống có quyền, gọi là như thần trình bày của anh Hoàng Thế Dân, có thể 10 ngày để chậm chờ để mà quyết định giờ cuối cùng, hoặc là nếu không chịu làm thuận thì trả lời cho Quốc hội để những cái điểm mà làm thuận để người cứu xét trả lời, rồi sau đó thì có cuộc biểu quyết. Còn như nếu trường hợp mà cái giờ chót thì vẫn còn có được 10 ngày để mà làm công việc này. Ngoài ra nữa đó là cái người dân Hoa Kỳ cầm cái lá phiếu trong tay để mà quyết định, thì quyết định đây là quyết định hoàn toàn có tính cách dân chủ và hoàn toàn có cách tự do, không ai ép buộc mình làm cái gì hết. Và tất cả mọi thủ tục đều phải đi theo cái tiến trình này. Đó là nói như vậy, đó là những cái chuyện làm mà tất cả mọi người khi tin dùng cho một và những người mà đại diện mà chúng ta bỏ phiếu để đắc cử về những nhân sự cũng như là về những đề luật, đó là điều kiện phải thi hành đúng theo luật pháp hết, và nó đòi hỏi thời gian. Đối với những người mà chỉ không có gọi là rành chuyên khoa thì chỉ cần có những người chuyên khoa để mà giải thích thì nó mới sáng tỏ vấn đề. Còn như nếu chúng ta chỉ nghe và đọc những cái tin dư luận và những cái tin tức hấp dẫn ở bên ngoài, để rồi từ đó bàn cãi theo cái khuynh hướng của mình thì dễ dặn và dễ dàng mà gọi là nó đi lệch hướng tây và lệch hướng theo sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà những văn kiện về pháp lý mà đã được ký thì động chú rõ rằng thì đây là những văn kiện mà nó hoàn toàn thật và nó buộc phải thi hành đúng từ đó. Nếu có những sự khiếu nại nào đó thì bộ phận chuyên môn về luật sư sẽ giải quyết những vấn đề này. Tôi xin nêu ra những cái ý kiến để mà quý vị có thể suy nghĩ và tùy theo cái nhận định của mình và để mà phán quyết nó như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng anh thì cái nhìn của anh về một số những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện, từ vấn đề chuyển giới, từ vấn đề bầu cử bằng thư, từ vấn đề sinh đẻ ở Hoa Kỳ, những cái quyết định này nó sẽ trở ngại như thế nào cho bên phía hành pháp của ông Trump, thưa anh Dân?
2: Trong 6 cái phán quyết mới nhất đó, tôi cả vội liên bang chỉ có đem lại 2 chiến thắng cho ông Trump thôi, còn 4 cái kia đó là đánh bại ông Trump, và những sự đánh bại đó không ít thì nhiều nó làm ông bực mình, nó làm những chính sách về di dân, về xã hội, về thể thao vân vân, nó bị đảo lộn. Chúng tôi đưa

đó là Tố Cáo Phan Bình đồng ý lực sĩ Lưỡng Tính không được tranh tài thể thao với phái nữ. Lưỡng Tính ở đây tức là phía ngoài đó, họ có vẻ như là nữ lực sĩ, nhưng ở phía dưới đó họ là nam lực sĩ. Tố Cáo Phan Bình cho rằng cái đó là sự bất công, tại vì người nam và người nữ đó có cái khả năng vật thể khác nhau. Nếu để cho họ tranh tài mà lộn xộn như vậy đó, khiến cho các nữ lực sĩ đó gặp những trường hợp thách đố oan uổng và thua cuộc. Ông Trump ca ngợi cái quyết định của Tố Cáo Phan Bình Liên bang, tại vì nó làm vừa lòng ống. Một cái quyết định khác là liên quan đến một vụ tố cáo là ông Trump làm bậy một phụ nữ mang tên là E. Jean Carroll vào thập niên 80 trong phòng thay quần áo của một shopping center đó. Tố Cáo Phan Bình Liên bang vẫn duy giữ cái kết quả là ông Trump phải đền 5 triệu cho cái người đàn bà tố cáo ông một cách không bằng chứng như vậy. Ông Trump nói rằng tổ hợp luật sư của ông sẽ kháng án. Như vậy là trong tuần qua chỉ có 2 cái này, còn 4 cái sau đây đó là ông Trump thất bại. Tố cáo phát biểu liên quan đến bầu bằng thư, họ không can thiệp cái quyết định của các ban bầu cử tiểu bang. Thứ hai, trong 27 tiểu bang cho phép đếm phiếu trễ từ 3 ngày cho đến 10 ngày. Tố cáo phát biện để yên như vậy, nói rằng họ có lý do, và lý do đó chấp nhận được để đếm phiếu trễ. Thứ ba là trẻ con sinh ra trên đất nước này là đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Ông Trump phản đối, ông nói sinh ra đó phải sinh ra bởi cha mẹ có quốc tịch Mỹ, chứ không thể là sinh ra bởi một trường hợp không có quốc tịch Mỹ hoặc là di dân lậu. Tố cáo Phan Bình Liên bang nói rằng ông Trump vi phạm tu chính án số 14. Tu chính án số 14 không có cấm người đàn bà đó có quốc tịch hay là không. Và cuối cùng là Tố cáo Phan Bình Liên bang đó bác bỏ cái chuyện giới hạn tiền bạc của các ứng cử viên đi ra tranh cử. Tố cáo Phan Bình nói rằng họ muốn làm gì thì làm. Vâng, chưa bao giờ có một tuần lễ nào mà nhiều phán quyết đã đi ngược lại ông Trump. Và những người đi ngược lại ông lại là 3 người ông suy cử vào Tố cáo Phan Bình Liên bang cái thời gian ông làm tổng thống nhiệm kỳ 1. Và cũng do cái sự trọng trành của viên tranh án trưởng John Roberts, tại vì phiếu của nhân vật này sẽ quyết định cuối cùng. Anh Nam Phong nói rằng những cái chuyện đó nó ảnh hưởng làm sao? Trước nhất là nó ảnh hưởng vô cái tự ái của Tổng thống Trump. Nhưng mà các ông bà tranh án ở trên Tố cáo Phan Bình Liên bang đó phán quyết dựa theo nội dung và ý hướng của bản hiến pháp do tổ tiên đất nước này dựng ra, chứ không theo ý kiến của bất cứ ai, trong đó ý kiến của Tổng thống Trump đó. Họ nói rằng vô lý, quá đáng đi ngược lại tù chính án. Nếu đây là lý do mà ông Trump muốn nói rằng rất có thể là tôi không ký cái dự luật mà được Lưỡng viện Quốc hội yểm trợ một cách áp đảo như vậy liên quan đến vấn đề gia cư cho công dân Mỹ đó, là một cái đòn thù, thì chúng tôi không tin như vậy. Tại vì ông Trump nói rõ, hay đối chiếu với dự luật Save America Act. Save America Act nó nói lên vấn đề bầu cử, vấn đề đăng ký phải là có quốc tịch, vấn đề có quốc tịch đăng ký rồi đi bầu phải trình làng giấy tờ tùy thân, và các tiểu bang đã nên

0: theo những cái luật đó để kiểm tra. Một tuần lễ vất vả cho Tổng thống Trump. Nhưng rất may là những cái vất vả này nó đa số có tính cách xã hội. Chỉ có một cái liên quan đến cái tuyên ngôn số 14 đó, là từ nay trở đi, cộng đồng người chủ cộng cho các phụ nữ mang thai qua bên này rồi sanh đẻ ở đây. Cộng đồng người Phi Luật Tân, cộng đồng người Việt Nam cũng vậy. Và cộng đồng của các quốc gia châu Mỹ Latin thì tự nhiên hễ lọt vào đây được mà mang thai đó, thì con của họ đó chắc chắn có quốc tịch Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, ở đây có thể đi sâu thêm một chút xíu về cái vấn đề bố mẹ là người ngoại quốc, con sinh ra là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì nếu mà như vậy đó thì bố mẹ được quyền ở lại luôn đất nước Hoa Kỳ, tuy không phải là công dân Hoa Kỳ, hay là sẽ phải có một cái chi tiết nào cho vấn đề như thế, thưa anh Dân?
0: Đứa con của mình sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc là trên tài nguyên của Hoa Kỳ, ví dụ như trên tàu, trên phi cơ đó, mặc nhiên có quốc tịch, nhưng điều đó không có nghĩa là cái quyền lợi của đứa trẻ đó nó được san sẻ qua bố mẹ. Nó phải tùy thuộc ra bố mẹ được ở Mỹ để trông coi đứa con đó tới bao giờ. Cái này chỉ có nói là child birth certificate về citizenship, nó không có ảnh hưởng tới người bố người mẹ. Người bố người mẹ vẫn phải đi qua cái cầu, cái tiêu chuẩn cần thiết theo luật định để muốn có thể sanh, để muốn là người nuôi dưỡng đứa trẻ có quốc tịch Mỹ, rồi sau này đó tạo trường hợp lâu bền cho quốc tịch của chính mình. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Đây nó cũng sẽ là một cái vấn đề mà người ta sẽ phải đưa ra một số những cái chi tiết hơn để xem cái trường hợp đó nó như thế nào. Bởi vì đứa bé còn nhỏ thì phải có người nuôi dưỡng. Mà nếu mà có người nuôi dưỡng mà để cho bố mẹ ở lại đây thì chẳng khác nào công nhận cái quyền gọi là thường trú của bố mẹ người ngoại quốc mà không có giấy tờ. Cho nên cái vấn đề này nó sẽ còn chồng chéo khá nhức đầu cho cái chuyện mà sinh ra ở Mỹ mà có ngay được quốc tịch hợp pháp. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số người nói rằng Do Thái đang ở trong một cái tình trạng phải nói rằng khá tế nhị, bởi vì họ cần phải làm những cái điều mà họ cần làm để bảo vệ quốc gia của họ, trong khi về vấn đề chung cho cái chuyện mà đàm phán hòa bình thì ông Trump nói là các anh đừng có đánh đấm lung tung, nhưng mà họ không đánh không được, bởi vì cái thế nó đã như vậy rồi. Và đó nó cũng là lý do mà trong cái phần cập nhật anh Dân có nói rằng Do Thái đang nghĩ tới cái chuyện là có thể họ sẽ phải tự chế tạo một số những cái vũ khí. Cái điều này nó cũng làm cho người ta đặt ra câu hỏi rằng với cái trình độ kỹ thuật của Do Thái, họ dư sức, họ có thể chế tạo ra ít nhất những cái vũ khí căn bản. Những cái quả tiễn bình thường, nếu mà nói quả tiễn mà xuyên lục địa thì có thể không, nhưng mà những cái quả tiễn bình thường hoặc là súng đạn thì họ dư sức làm. Nhưng mà từ trước đến giờ tại sao họ vẫn phụ thuộc vào cái vấn đề viện trợ vũ khí từ Hoa Kỳ mà họ không có tự mình chế tạo ra? Thì đây nó cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra, hay là họ bị trói buộc bởi một cái luật lệ nào đó, hoặc là thật sự ra họ lại không đủ khả năng để làm cái chuyện đó. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ cái trường hợp của Do Thái đó, họ có thể tự mình chế tạo vũ khí hay không? Ukraine còn làm được việc đó, Do Thái dư sức để làm cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao từ trước đến giờ chỉ nghe nói tới Do Thái nhận được cái sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ, mà không thấy nhắc gì đến cái chuyện Do Thái tự chế tạo vũ khí cho mình? Cho đến thời gian gần đây đó, thì với cái áp lực có vẻ hơi nặng từ Hoa Kỳ, thì Do Thái mới nghĩ tới cái chuyện đó. Thì anh nhìn vấn đề này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà thuộc về nội bộ cũng như là về lĩnh vực về quân sự mà chúng ta cũng chỉ biết ở bên ngoài mà thôi. Và cái sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Do Thái để mà trong cái cuộc chiến của Iran cũng như là giải quyết những cái vấn nạn về vấn đề Hồi giáo, đặc biệt đó là những cái tổ chức mà quá khích Hồi giáo mà gọi là thân Iran đã ở dùng mà gọi là nhóm của Hamas rồi hoặc là Hezbollah hoặc là và những cái nhóm khác, ISIS chẳng hạn, thì chúng ta cũng biết được là Do Thái là phải đối đầu với những cái thế lực thù địch gọi là rất là từ ngày gọi là từ lâu rồi, không phải bây giờ. Nhưng mà đối với Do Thái thì cũng đã gọi là phản tác phân tán ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà họ có tiền và cũng sẵn sàng để mà làm sao giúp cho Do Thái, chính phủ Do Thái để có thể gọi là đương đầu với những cái vấn đề gọi là cái khó khăn của những nhóm người hoặc là những quốc gia mà gọi là có thù nghịch với Do Thái. Rồi cái vấn đề mà hợp tác giữa chính phủ Do Thái và chính phủ Mỹ, chúng ta đã thấy trong cái cuộc chiến của dùng Trung Đông vừa qua, cũng như là cái sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những thế lực thù nghịch giữa Do Thái từ nhiều phía, đặc biệt đó là tự giáo quá khích mà thân Iran, để mà Do Thái nằm trong cái tư thế chuẩn bị, những chuẩn bị về nhiều mặt để mà có thể giữ sinh tồn. Nhưng mà nó cũng nằm trong cái thái độ gọi là thân thiện đối với Hoa Kỳ. Về nhiều đời tổng thống trước đây thì cũng đã tiếp tục ủng hộ cho Do Thái về nhiều mặt, tại vì người dân của Do Thái mà đã thành công cũng ở tản mạc trên khắp nơi thế giới và Hoa Kỳ cũng rất là đông, và họ cũng sẵn sàng yểm trợ cho chính phủ của Do Thái để mà bảo vệ. Bù trở lại thì thế là thù nghịch khác thì cũng như mà chúng ta đã hiểu biết được qua cái phần trình bày những diễn tiến của Iran để hỗ trợ cho Hezbollah hoặc là nhóm của Hamas ở trong vùng dải Gaza hoặc là những nơi khác cũng làm khó khăn cho Do Thái. Nhưng mà bù trả lợi để giải quyết một cái bài toán mà để bớt đi cái sự lệ thuộc mà chúng ta nói là trong cái phương diện mà nhìn về phía gọi là trên bề mặt nổi mà thôi, còn những cái bộ mặt hỗ trợ về phía bên trong của để phía đằng sau mà không bao giờ nói ra giữa chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Do Thái để mà giải quyết về những cái vấn đề quyền lợi của mỗi quốc gia cũng như là cái tình hình ổn định trên thế giới, mà chúng ta đã thấy có cái sự hợp tác giữa Do Thái với lại Hoa Kỳ để làm sao suy yếu đi cái khả năng tiềm lực về quân sự cũng như là khả năng về để hỗ trợ cho những cái nhóm gọi là Hồi giáo quá khích thân Iran. Thì để có những cái chuyện mà chúng ta đã diễn tiến về vấn đề hòa bình của Iran mà chính phủ Mỹ cần phải được giải quyết như là những nhiều ngày qua. Cái gì Do Thái này nói rằng việc mà gọi là phòng thủ của mình và cái chủ trương để tự bảo vệ cho mình đó là cái sự ưu tiên mà không có bị ép buộc từ phía của Hoa Kỳ. Nhưng mà đặc biệt trong cái cuộc đàm phán với lại Iran thì Do Thái thì cũng có nêu ra cái vấn đề làm sao mà gọi là giải giới cái nhóm Hezbollah, và cũng nhờ Do Thái sẽ không có phải rút về trong cái sức của mình để mà có thể tự bảo vệ cho mình. Thì đây là những cái vấn đề mà nó có thời sự qua lại để chúng ta thấy, và có những cái ý kiến trái ngược cho rằng Do Thái sẽ gọi là tự mình để mà sản xuất vũ khí hơn là tự thuộc vào. Nhưng mà chuyện một số một chiều thì không có thể nào mà có thể thực hiện được. Nhưng mà đối với cái khả năng về vấn đề quân sự cũng như là khả năng về vấn đề mà khoa học thì Do Thái có đủ sức để làm chuyện này. Nhưng mà làm như vậy thì nếu như Do Thái độc lập để làm chuyện này thì cái sự đóng góp của phía của Hoa Kỳ bằng cách nào? Bằng những cái công thức vũ khí hay là những cái sản xuất mới mà nó hoàn toàn nó không thuộc về những cái nhà sản xuất đã có trước từ phía Hoa Kỳ. Thì làm như vậy thì có thiệt thòi cho việc kỹ nghệ về chiến tranh của Hoa Kỳ hay không? Đó là cái vấn đề mà người ta phải hiểu. Ngoài ra nữa là cái sự mà nội Do Thái nói rằng sẵn sàng để mà có thể tự mình để chế tạo vũ khí bằng cách thức, bằng những phương thức của mình, hay là có những công thức có sẵn mà do Hoa Kỳ thay vì cung cấp cho Do Thái những phi cơ hay là những bơm mìn hay là những cái quả tiễn mà đã có sẵn, hoặc là những phương tiện mà để cho Thái thì tự thể, thì đó như thế nào? Đây là những cái chuyện mà bên trong mà chúng ta chỉ biết về phía nổi bên ngoài thôi. Nhưng mà tôi tin rằng Do Thái thì phải đang đối phó về nhiều vấn đề thường trực, về vấn đề khả năng cũng như là nguy hiểm của họ. Do đó mà Do Thái cũng sẽ bằng mọi cách nào để mà có thể giúp cho Do Thái đứng vững và không bị tiêu diệt. Đó là một, mà cái chuyện này thì gần như khó mà có thể gọi là bên ngoài có thể đàn áp được Do Thái được. Bởi vậy Do Thái có sẵn sàng để đối phó về nhiều hoàn cảnh. Và trong cái vấn đề này thì Do Thái có thể sẽ bằng cách này, bằng cách khác, để sự hỗ trợ bằng những phương tiện nếu có, hoặc là để mà gọi là chuyển giao. Thì cái chuyện này đó là chuyện của hai chính phủ. Nhưng mà cái áp lực cũng như là cái vấn đề mà nó có những cái bất đồng phía bên trên vì lý do là có khuynh hướng chính trị nhiều hơn, là Do Thái phải nghĩa là theo cái sự đề nghị từ phía Mỹ, tất nhiên là phải rút quân cũng như là không tấn công vào vấn đề Lebanon nữa, sau khi mà hai quốc gia Do Thái và Lebanon có thể là để dàn xếp lại với nhau được. Nhưng mà thì phía của Iran và cái nhóm gọi là Hezbollah có thuận về vấn đề này không? Có thuận để Hezbollah giải giới hay không? Ra là còn có cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ từ phía của Iran hay không? Đây là những cái vấn đề mà phía bên nổi chúng ta chỉ biết được mà thôi. Còn những cái sự bí mật bên trong là không biết. Qua những cái vấn đề này, tôi nghĩ rằng Do Thái cũng đã nói rằng họ đã phải gọi là tự mình lo để mà sống còn, mà qua suốt cả gọi là cả rất là nhiều năm và cả nhiều thế kỷ chẳng hạn, mà đã bị gọi là tiêu diệt về nhiều mặt khác nhau. Thì với cái thời đại văn minh này, với cái khả năng của Do Thái này, thì không thể nào bị tiêu diệt, và họ phải đứng cho mình để làm những cái chuyện này và về tự do cũng như là vấn đề khả năng về quân sự của mình. Còn vấn đề mà thảo luận và những thay gì để nhận được những cái sản phẩm, đặc biệt là thí dụ như là vũ khí mà đã chế bào sẵn, thì phải có những cái hợp đồng như thế nào và được tài trợ ra làm sao, hay là chỉ cần dùng cái công thức có sẵn để mà đi ra, hay là Do Thái sẽ chế tạo hoàn toàn cái mới của mình. Thì đây là những cái vấn đề mà nó có lĩnh vực quân sự và nó có những cái vấn đề mà chi tiết của những cuộc bàn thảo. Tuy nhiên cũng phải hiểu được rằng giải quyết một cái bài toán về chính trị nó đầy tế nhị và cũng đầy những khó khăn về nhiều mặt. Thì tiếng nội bộ của những cái quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như là về thế giới, cũng như là nhiều cái vấn đề diễn tiến về những cái quân đội đồng minh tại đây. Do đó thì chúng ta hiểu rằng mỗi một cái vấn đề nào đó tùy theo cái nhu cầu và tùy theo cái sự sắp xếp về vấn đề quốc tế cũng như là khả năng những cái bí mật quân sự. Thì tôi cho rằng Do Thái có đủ khả năng để mà chế tạo, nhưng mà nó không thể có liền thứ khác, đó là khác. Thứ hai là cái vấn đề mà hợp tác hoặc là chế quyền, đây là những sản phẩm có sẵn, có công thức có sẵn và cách chế có sẵn rồi, hay là đây hoàn toàn mới theo của hướng Do Thái. Chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái cuộc chiến mà hiện nay xảy ra, đó là những chiến tranh về quy ước mà cần chưa có vấn đề mà gọi là nguyên tử trở lên. Rồi một những cái kỹ thuật và những cái vấn đề mà nó hiện nay nó đang đòi hỏi về vấn đề tài chính. Ví dụ như là những máy bay không người lái, những chiếc drone, thì cái giá trị nó thấp, nó không cao và nó dễ chế biến, nhưng mà nó có cái tầm gọi là sát hại, gọi là thực tế là gây nhiễu nhương cho những cái quốc gia mà trước đây thì dùng những quả tiễn xa tối thân, xa có sức tàn phá rất là mạnh. Nhưng mà ngay bây giờ theo như là những cái điều kiện mới bây giờ, đó là làm sao để sản xuất càng nhanh nó càng tốt, và những cái phương tiện mà nó có thể chống lại cái sự gọi là quan sát và cái sự điều tra, cái sự phát hiện từ các vệ tinh trên trời về những cái vũ khí tầm xa. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng ta thấy qua cái cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi diễn tiến ở tại vùng gọi là Ba Tư cũng như là trên thế giới, đều nó có những cái sự phát triển về vấn đề khoa học kỹ thuật cũng như là về cái vấn đề những cái bài toán về vấn đề ngoại giao mà hiện nay thì mới dần dần lộ ra về những cái sắc thái đặc biệt trong cái cuộc chiến ngay bây giờ, đó là tình hình của thế giới. Mà trên diễn đàn này, dưới tư cách gọi là làm về vấn đề truyền thông, mình hiểu được một số những cái điều mà chúng tôi vừa để đưa ra để mà phân tích. Thì quả thật thì Do Thái phải sinh tồn, đây là cái chủ trương mà là có cả rất là nhiều năm ở thời Do Thái. Thứ hai là cái đây là cái áp lực để bài thướng giải quyết để mà chính phủ Hoa Kỳ không còn bận tâm nữa. Và những cái chi tiết mà thảo luận bên trong về cách chế biến như thế nào thì trong đó thì cũng được khi mà lộ diễn ra thì mới biết. Còn ngay bây giờ thì giới quyết tâm Do Thái là Do Thái sẽ làm những điều gì mà Do Thái cần. Còn như nếu mà lại thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vũ khí, mà trong khi vô vũ khí không phải chế tạo một ngày, một sớm, một đêm mà là có, mà cần phải có cái kho dự trữ và cách thức làm. Đây là những cái vấn đề hoàn toàn có tính cách chiến lược quân sự. Còn do lĩnh vực ngoại giao thì Do Thái mà có thắc mắc hoặc là có phản đối thì đây cũng chỉ là một cách thức để mà chúng ta theo dõi, để thêm theo là những cái diễn tiến nó như thế nào, để từ đó mới có thể trả lời một câu hỏi một cách rõ ràng được. Nhưng mà dù sao thì đây là những cái tiến trình mà chúng tôi xin tạm tổng kết để trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là Do Thái sẽ tự làm những điều kiện cho để sinh tồn, và cái điều kiện đó là gần như quyết định từ chiều cái lời thủ tướng của Do Thái rồi. Còn Hoa Kỳ có giúp được cái gì đó thì chắc có lẽ là cũng phải qua cái Vũ Giác Đài hoặc là Bộ Quốc phòng cũng như là cái Tổng thống Hoa Kỳ thì thông cáo một cái chính thức thì mới biết được là như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái lý do mà từ trước đến giờ chúng ta không nghe nói Do Thái chế tạo những cái vũ khí đó là bởi vì họ không có đủ khả năng để chế tạo những cái vũ khí loại tốt, loại bay xa, hay là bởi vì họ quá phụ thuộc vào cái vấn đề được cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ qua một số những cái hợp tác từ trước đến giờ, thưa anh Dân?
0: Ai chứ Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì biết cái bộ mặt thật của chính quyền Mỹ. Ông đã từng là nạn nhân của xua đuổi, của chê bai, của phong tỏa, của đông lạnh, và nhiều khi đó còn là kẻ thù của Mỹ qua cái đời Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, Tổng thống Joe Biden. May cho ông đó là ông gặp một ông Trump tận tụy và là một người bênh vực quyền lợi của người Do Thái nhất. Nhưng giữa ông và ông Trump đó cũng có nhiều bất đồng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu có đảng của ông ở trong nước, có nội các của ông trong nước và có toàn dân mà ông phải phục vụ. Trong cuộc chiến tranh đánh Iran, hai người rất may mắn là hai người liên kết với nhau. Trong cái thế liên kết mà ông Trump đó, ông đóng góp tận tụy cho một Do Thái đồng minh. Sau này vì tình trạng chính trị ở giải Gaza liên quan đến Hamas và ở Lebanon liên quan đến Hezbollah, ông Trump đó có phát ngôn nhiều lần rằng tôi nói là hắn sẽ nghe, như là một người boss tức, và đó là cái bài học mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu ông học được 4 đời tổng thống trước đó. Cái đó là lý do. Đừng có tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ mình 100%. Mỹ chỉ bảo vệ quyền lợi của Mỹ 100% thôi. Còn hợp tác với mình là hợp tác giai đoạn. Và ông Benjamin Netanyahu không bao giờ ông quên chuyện đó. Cái yếu tố ông mới muốn lật đổ chính phủ giáo điều Hồi giáo Iran qua bàn tay của Mỹ đã không thành. Ông tiếp tục đánh vì sự trường tồn của Do Thái đối với 7 phiên quân tay sai của Iran. Và ông không nhận được sự giúp đỡ tận tụy. Ông Joe Biden và cộng tác viên, dù là cộng tác viên Do Thái ở Quốc viện Liên bang đó, cũng đã nhiều lần gây khó khăn. Và tới bây giờ đó, thì qua cái cuộc chiến Iran, ông Benjamin Netanyahu ông thấy rõ là ông Trump cũng không khác. Đó là lý do đường dài, kinh nghiệm và chiến lược. Về chiến thuật, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Do Thái đã có khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử. Tôi không ngạc nhiên Do Thái đã tự một phần sản xuất những vũ khí cần thiết cho mình. Một nước Do Thái mà có thể bắn hỏa tiễn xuyên lục địa xa tới 1.700 dặm đi vào nước Iran là một chuyện không phải trò đùa. Số tiền và vũ khí mà Do Thái được hưởng mấy năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm đầu của Tổng thống Trump và 2 năm sau của nhiệm kỳ 2 của ông đó, nó nằm trong cái gói 4 tỷ đô la tiền quân viện hàng năm. Và nó còn nhiều gói khác nữa trong mỗi lần mà quốc hội lưỡng đảng chuẩn phê ngân sách quốc phòng và an ninh. Trong ngân sách an ninh quốc phòng hàng năm đó, lên tới 8-900 tỷ đô la đó, không ít thì nhiều, một phần đó là dành cho Do Thái. Do Thái cũng đã biết được rằng cuộc chiến cơ hữu, chiến tranh sa mạc, chiến tranh trong thành phố sẽ không có an toàn đối với Iran. Do Thái có thể tung hoành về chuyện đó đối với các tiểu quốc chung quanh. Các quốc gia láng giềng của Do Thái đã không phải là mối nguy trực tiếp về cuộc chiến tranh. Nó chỉ là cái nỗi dây dưa vì họ để cho các ký sinh trùng là phiến quân của Iran quậy phá mà thôi. Khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng năm 2030 là năm mà Do Thái sẽ tự lập, tự trị, tự quản về vũ khí bất chấp loại gì đó, chúng tôi tin rằng ông không nói đùa. Nếu không đó, là ông đã nửa đoạn đường tới cái mức tiêu chuẩn đó. Tại vì ông Trump đâu sống mãi để bảo vệ cái quan điểm của Do Thái. Chỉ có 2 năm nữa thôi là ông Trump muốn ra đi rồi. Với người thay ông chưa hẳn là ông Trump thứ hai. Cho nên về tầm nhìn của người Do Thái đối với sự trường tồn của dân tộc mình, tôi rất đồng ý với cái lời tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Do Thái phải tự trị, tự quản và tự lực. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được 3 cái góp ý của anh Timon về cái trường hợp mà lúc nãy chúng ta có nói qua. Cái phán quyết của tối cao pháp viện về cái việc nơi sinh thì anh nói rằng đúng. Đứa nhỏ chỉ có quốc tịch thôi, còn bố mẹ không có ăn ké được. Nhưng mà anh có nói là cái trường hợp mà đi theo sau đó, tức là những cái chi tiết sau đó là có thể rằng bố mẹ đem đứa con về nước để khi mà đứa con 18 tuổi thì bảo lãnh cha mẹ quay trở lại Mỹ, bởi vì đứa con nó có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà cái điều này thì chắc là sẽ không xảy ra đâu anh Timon, bởi vì những người di dân mà họ qua bên đây thì họ muốn sống bên đây, chứ đâu có thể qua đây để lấy cái mác quốc tịch xong rồi về kia sống 18 năm, đâu có đứa nào mà nó chịu làm như vậy. Cho nên là nó sẽ phải còn nhùng nhằng cái vấn đề này, tranh cãi khá nhiều về cái vị trí của bố mẹ ở tại Hoa Kỳ để mà chăm sóc đứa con như thế nào. Vâng, và cái ý kiến thứ hai mà anh Timon nói là một cái phán quyết mà chúng ta quên nhắc đến là cái quyền hạn của Tổng thống được quyền cho nghỉ việc những cái viên chức chính quyền, luôn cả những viên chức đặc biệt hay là những cái cơ quan biệt lập vân vân. Và anh nói đây là một cái phán quyết có tính cách lịch sử và nó rất rõ ràng về quyền hạn của một người tổng thống đối với hành pháp và những cái người làm việc cho chính phủ, bất kể ban ngành hay là cơ sở nào. Nhưng mà khi mà cái điều này nói ra đó, thì chúng ta cũng không quên đến cái trường hợp mà tối cao pháp viện ra phán quyết là ông Trump không có được sa thải bà Lisa Cook ngay cái thời điểm này. Bà này là một người ở trong quỹ dự trữ liên bang. Thì không biết rằng cái điều của anh Timon góp ý đây đó là nhấn mạnh về cái quyền của tổng thống có quyền sa thải bất cứ nhân viên hành chính nào của chính quyền, luôn cả bên quỹ dự trữ liên bang là một cái nơi tương đối độc lập. Nhưng mà tại sao nó lại xảy ra cái trường hợp phán quyết về cái trường hợp của bà Lisa Koch? Và cái góp ý thứ ba liên quan đến vấn đề bầu cử thì anh nói rằng quốc hội sẽ phải bàn thảo về cái chuyện bầu cử bằng thư, rồi sau đó thí dụ chẳng có, chỉ có 5 ngày để nhận từ bưu điện, và chứ không có phải là muốn bao lâu cũng được. Thưa anh Timon, cái điều này thì chúng tôi biết nó vô cùng hợp lý, nhưng mà đối với California thì nó sẽ không thể nào thực hiện được, nó sẽ vô cùng vô lý. Tối cao pháp viện sẽ không có tuyên bố những cái detail như vậy, mà phải bàn thảo, phải cuối cùng lại nói rằng ồ, đây là cái quyền hạn của ủy ban bầu cử của từng tiểu bang, để rồi nó sẽ không phải 5 ngày như chúng ta mong muốn, mà nó sẽ là 3 tuần, 4 tuần. Vâng, California là nói như vậy, thưa anh Timon. Vâng, qua ba cái góp ý này thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì trước khi chúng tôi mời anh Dân góp ý về ba cái góp ý này của anh Timon. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái góp ý mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề đầu tiên mà anh đề cập tới về cái vấn đề người con sinh ra ở tại Mỹ rồi như thế nào, mà hai cha mẹ coi như đi du lịch đi rồi xong, hoặc là đi như thế nào đó làm ăn rồi sinh con ở tại đây, thì dĩ nhiên đó người con đó là có cái quốc tịch Hoa Kỳ rồi, thì cha mẹ trong thời gian mà lưu tại Hoa Kỳ để mà nuôi con có thể xin gọi là visa về vấn đề gọi là có như là thẻ xanh tạm trong vòng 1 năm 2 năm để mà có thể tiếp tục mà nuôi con, hay là đem con trở về rồi sau đó tới 18 tuổi dư là cái phần mà anh Nam Phong có đề cập tới, chứ không có thể nào mà tự động ở gọi là sinh con rồi ở lại đây, thì đương nhiên là cái vấn đề thành ra là thường trú hết, mà bắt buộc là phải có những đơn xin và được cứu xét và được chúng thuận từ phía cơ quan di trú. Rồi còn những cái vấn đề khác nữa mà chúng tôi cũng xin gọi là tình góp ý thôi, là tại đây là những cái vấn đề mà nó cụ thể mà trong cái sinh hoạt về chính trị khó mà có thể nói nó như thế nào, nhưng mà đó là ý kiến của tôi là như vậy. Xin mời anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc về cái câu hỏi là câu góp ý nêu ra của anh Timon.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, trở lại với những cái góp ý về việc đầu tiên là đưa bố mẹ cùng với đứa con có quốc tịch Mỹ trở về nguyên quán, đợi tới cái lúc mà 18 tuổi thì phải tính chuyện trở lại nước Mỹ. Điều này chắc là sẽ không xảy ra như ý kiến của chúng tôi, nhưng mà không biết rằng là cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào. Còn cái phán quyết về quyền hạn của tổng thống ra sao và cái trường hợp của bà Lisa Koch thì như thế nào, cũng xin anh góp ý luôn. Và cái chuyện mà nói rằng sẽ phải có bàn thảo về cái chuyện cái thời gian tối đa cho cái kết quả bầu cử, sau ngày bầu cử nó sẽ là bao nhiêu ngày, thí dụ như anh Timon nói là 5 ngày để tính theo cái đường bưu điện để mà nhận thư vân vân, thì nó hợp lý, nhưng mà đối với California nó sẽ khó mà thực hiện. Vâng, xin anh Dân góp ý về ba cái điều mà anh Timon nêu ra, thưa anh Dân.
0: Vâng, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Cái số ngày mà chuyển hạn để đếm phiếu đó thì tối cao pháp viện liên bang hoàn toàn không có ý kiến. Họ nói đây là quyết định của địa phương và địa phương phải làm việc để giải quyết nó, chứ tối cao pháp viện không có giải quyết dùng. Và tôi có quyền không xem rằng cái đó là một chuyện hệ trọng. Cho nên ở đây đó là một điều thất bại của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng chỉ có trong ngày bầu cử, nhưng mà năm 2020, 17 tiểu bang, năm 2024, 24 tiểu bang, người ta đếm phiếu, dây dưa, có nhiều nơi tới 20 ngày. Và như California đó là không có thuốc chữa. Tại vì họ nói rằng đông dân, tại vì họ nói là nhiều ràng buộc phải kiểm soát. Và họ ra cái luật riêng là để tiện cho người cử tri. Họ gửi tới bất cứ nhà nào. Cái gói bầu bằng thư. Gói bầu bằng thư đó, ông Trump ông cho rằng nó là cội nguồn của cái việc gia hạn đếm phiếu. Về quyền hạn của Tổng thống đối với bà Lisa Cook, một nhân viên trong Quỹ Dự trữ Liên bang đó, tôi cả phát biện cho rằng đây là cái hệ lụy của những định chế liên bang. Cách đây 150 năm, các định chế liên bang nó chỉ có từ 10 đến 15. Bây giờ nó nằm ở con số 435 định chế liên bang. Và định chế liên bang nó được đẻ ra để phục vụ chính phủ liên bang. Cho nên người boss của nó đó là có quyền thuê mướn, tống cổ, cho nghỉ việc bất cứ ai họ muốn. Tôi cáo phát biện liên bang không có thích chuyện bà Lisa Cook. Thật cái lý do mà đuổi bà đó nó không có ổn. Nhưng mà họ không có can thiệp. Họ biết rằng đó là quyền hạn của một ông chủ. Ông chủ trong trường hợp này là ngành pháp. Chuyện thứ ba. Anh Nam Phong và anh Tim Hôn đồng ý với nhau về trường hợp đứa trẻ. Anh Nam Phong nói đứa trẻ nó sẽ ở đây để nó hưởng quyền lợi của nó. Đa số là những đứa trẻ đến từ cộng đồng các quốc gia châu Mỹ Latin. Nhưng đối với Trung Cộng nó khác. Trung Cộng nó nuôi người của nó. Nó cho phụ nữ Trung Quốc qua bên này sanh đẻ, sau một thời gian nó đem về. Nó dạy học. Nó dạy tư tưởng Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc. Nó đầu tư vào đứa trẻ đó cho đến 18 tuổi. Đứa trẻ đó qua bên này làm những chuyện mà Trung Cộng muốn đứa trẻ đó làm. Và chuyện đó nó xảy ra ở Việt Nam. Nó xảy ra ở Philippines. Nó xảy ra 27 quốc gia khác. Họ đem cái bào thai tới đây. Hạ sanh một đứa trẻ. Lấy cái quốc tịch tới đem về nước nuôi dưỡng. Và khai thác nó. Và cái đó là nỗi trầm luân của ông Trump. Ông mới tin rằng cái tu trí ngán số 14 đó, nó viết như vậy mà nó được lập luận và suy diễn bởi nhiều người khác là sai. Nhưng mà bây giờ đó, tôi gặp các vị liên bang nói rằng ông Trump ông sai, ông vi phạm cái tu trí ngán số 14. Tổ phụ của những người tạo dựng ra đất nước này không có cái ý kiến. Lúc đó, lúc mà hạ sanh đó, cái người phụ nữ hạ sanh đứa con phải có quốc tịch. Còn về ba lĩnh vực này đó, thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump đó, không được những người ông suy tử vô tố cáo phó vệ liên bang ủng hộ ông. Chúng tôi mới nói đến tranh án Kavanaugh, tranh án Newsom và bà tranh án Amy. Trong cuối mùa trước khi cái năm thường lệ nó chấm dứt vào cuối tháng 9, tôi cả phát biểu liên bang chút ra một số những phán quyết. Một số họ suy nghĩ kỹ lưỡng, một số họ không cần phải suy nghĩ tại vì trong hiến pháp nó không có cái chữ đó. Và một số khác đó, họ duy trì cái khuynh hướng bảo thủ, khuynh hướng hiến định, khuynh hướng mà họ được sinh ra và có sứ mạng là diễn dịch và bảo vệ thuần túy cái ý của đó, của tổ phụ Hoa Kỳ muốn khi viết bản hiến pháp là gì, chứ không phải là cái diễn dịch của người sử dụng bản hiến pháp. Vâng, cảm ơn anh Kim Hồn qua ba cái góp ý của anh. Trở lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân, đặc biệt là cái vấn đề mà anh đưa ra, không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ có thấy được cái âm mưu lâu dài của cái trường hợp của Trung Cộng hay không. Trước mắt là chúng tôi chỉ thấy rằng dường như họ tập trung vào cái vấn đề di dân lậu đến từ những nước ở cái vùng Nam Mỹ về vấn đề kinh tế. Riêng cái lĩnh vực mà trồng người xong rồi huấn luyện người để rồi sau đó người làm việc cho mình, cái điều đó phải nói rằng là một cái kế hoạch lâu dài vô cùng nguy hiểm, mà nếu mà Trung Cộng họ cấy người trồng người như vậy thì Hoa Kỳ phải thấy được cái điều vô cùng tai hại đó. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại...
2: Dạ. Tôi cũng có nhận được một cái ý kiến cũng như là một câu hỏi rất là quan trọng. Thì quý vị nghĩ sao về cái cuộc chiến ở tại Ukraine? Thì ông Putin của nước Nga đã thắng hay đã thua? Thì câu hỏi thì quý vị nghĩ như thế nào qua những cái cập nhật này? Tôi xin tạm trả lời trước khi giờ nó không còn nhiều. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng, thưa quý vị thính giả quan tâm, cuộc chiến của nước Nga mà xâm lược Ukraine cũng đã kéo dài qua 5 năm rồi, tính từ ngày 24 tháng 2 2022 đến nay. Thì cuộc chiến chính trị và quân sự cũng đã đảo chiều, và theo tính cách mà của gọi là Điện Cẩm Linh không bao giờ nghĩ tới. Khi mà phát động chiến dịch mà chúng ta cũng được đưa là chiến dịch quân sự đặc biệt, thì Putin có đưa ra ba cái mục tiêu lớn là phi quân sự hóa, gọi là phi cái gọi là phát xít hóa của chính quyền của Kiev, và ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Từ đây là ba cái chuyện mà nó cũng đã diễn tiến trong cái vấn đề khởi đầu. Nhìn ba cái mục tiêu ban đầu mà của Điện Cẩm Linh đưa ra thì chúng ta thấy Nga đã nhận những kết quả hoàn toàn ngược lại. Thì để trả lời câu hỏi ngược lại như thế nào, là ông Putin muốn phi quân sự của Ukraine, tức là tước bỏ vũ khí, nhưng mà kết quả là năm 2026 Ukraine cũng đã sở hữu một trong những quân đội dày dặn kinh nghiệm chiến đấu gọi là nhất tại Âu Châu, và được trang bị gọi là vũ khí rất là mạnh mẽ từ của NATO. Thậm chí hiện nay thì cũng đã đảo chiều nhiều cái cuộc gọi là cái quả tiễn của là nội lửa nội bộ của và các cái phái vơ không người lái Trump cũng đã gọi là khởi động và thọc sâu vào trong cái vùng đất của nước Nga, đặc biệt đó là mặt thứ khoa. Rồi thì ông Putin đã ngăn chặn gọi là NATO không cho về vấn đề mà mở cửa cũng như là tiếp đón và cho phép Ukraine gia nhập NATO. Thì một phần quan trọng nữa đó là những cái quốc gia nằm trong khối này cũng nói rằng sẽ không có gia nhập vào vấn đề mà của khối NATO. Thì cái vấn đề này đó cũng đang diễn tiến và nhiều chuyện trong nội bộ của Ukraine cũng đã xin vào nhưng mà cũng không có được chính thức vào NATO. Vấn đề mà mục tiêu về phi phát xít quá đó, mà chính phủ và có tổng thống Zelensky trong nhiều ngày qua đã hoàn toàn là không còn làm được như là cái chuyện gọi là về vấn đề phát xít Đức nữa. Đó là những cái cuộc chuyện mà cái người dân Putin cũng đã gọi là bị tổn hại rất là nhiều về vấn đề khả năng gọi là thập sâu vào trong đất Nga. Rồi những cái phần mà kiểm soát về đất của ông Putin cũng không có được mạnh mẽ giống như ý định muốn. Qua những cái vấn đề gọi là thiếu hụt về vấn đề nguyên liệu cũng như là phụ thuộc vào quá nhiều vào Trung Cộng cũng làm cho nước Nga bị suy yếu, và những cái đối tác khác người ta thấy rằng nước Nga cũng đã bị suy yếu về nhiều mặt. về vấn đề xã hội, về vấn đề khả năng về quân sự, cũng như là tùy thuộc rất là nhiều chuyện mà những cái đồ án đưa ra của ông Putin đã không đáp ứng được cái nhu cầu mà ông đã thực hiện. Nói như vậy, cuộc chiến 5 ngày và hiện nay đó thì nó đã kéo dài trên đã thành là 5 năm. Nói cho dễ hiểu là 5 ngày thì nó quá mau, nhưng mà 5 năm thì vẫn còn tiếp tục. Thì như vậy thì ông Putin là thất bại chứ không phải là ông đã thành công. Tôi xin tạm trả lời như vậy vì thời giờ cũng có nhiều. Chúng tôi cũng nghĩ và quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ được rằng những cái tiến triển cũng như là khả năng của Ukraine trong tương lai, và nếu như là có những cái áp lực nào đó, thì liệu ông Putin có phải là hiện nay nằm trong cái dòng lẩn quẩn là mất tại khả năng yểm trợ cho Crimea cũng như là nhiều cái phần đất mà chính trong nội bộ của nước Nga và đi sâu vào cả mặt tư khoa của dân không còn là an toàn. Thì như vậy thì đối với cái nhìn của tôi là tôi cho rằng ông Putin bị thất bại. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa cũng như câu hỏi của quý vị thính giả về cái trường hợp cuộc chiến tại Ukraine. Trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy bên Ukraine mở những cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Và ông Putin có vẻ bực bội, và bằng chứng là mới đây ông cho oanh kích tấn công vào những cái thành phố như là Dnipro, Zaporizhia hay là Kharkiv, và làm cho một số người bị thiệt mạng và tổn thất cũng khá nặng nề về phía của Ukraine. Nếu mà nói ông Putin thất bại trong cái chiến dịch này thì cũng chưa hẳn, là bởi vì hiện giờ ông đâu có thua, và ông vẫn chưa có đạt được những cái điều mà ông muốn, nhưng mà ít nhất ông có được một cái số lãnh thổ của Ukraine. Và rồi ông an tâm là cái vòng bảo vệ đó nó sẽ bảo vệ được nước Nga nếu bị tấn công. Và đây là cái điều mà Putin mong muốn. Ngược lại, riêng trường hợp của Ukraine, ông Zelensky, nếu mà nói có chính nghĩa, rồi nếu mà nói chiến thắng, có chính nghĩa thì đúng, nhưng mà nói chiến thắng thì không. Bởi vì Ukraine cho đến giờ phút này, theo nhận định thì không cách chi mà có thể thắng được nước Nga. Đây là một cái điều, một cái thực tế phũ phàng mà Ukraine phải chấp nhận, không thể nào mà chối cãi được. Cho nên cái cuộc chiến này nó phải, nếu muốn nó chấm dứt thì phải có đàm phán. Và nếu mà nói đàm phán thì có lẽ bên phía Ukraine sẽ phải chịu thiệt thòi một ít như thế nào đó qua những cái đòi hỏi của bên Nga để đổi lấy hòa bình. Rồi sau đó nhờ phương tiện ngoại giao để tính lại cái chuyện mà đất đai sao. Vả lại đó, những cái điều kiện mà những cái vùng mà Nga nó đang chiếm được nó trở thành cái khu vực mà vòng cung chung, cái khu vực mà cả hai bên có thể sinh sống, nó là một cái điều cũng đâu có thiệt thòi gì. Cho nên bắt buộc đó, ông Zelensky sẽ phải suy nghĩ lại để có một cái quyết định sáng suốt. Đừng có để những cái lời đường mật của các nước bên khối Liên Âu hay là bên khối NATO cứ nói rằng cứ đánh đi, chắc chắn là sẽ thắng đó. Thì những cái chuyện đó nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Dân, xin cái nhìn của anh về cái việc mà gần đây hai bên lại gia tăng tấn công, và rồi đến khi nào ông Zelensky mới nghĩ lại để bắt đầu một chút nhượng bộ để đổi lấy hòa bình cho Ukraine trong tương lai, thưa anh Dân?
0: Cái sự trao đổi lặt vặt về xung đột quân sự, lúc dồn dập, lúc cho nó có đó, là cái dây dứt của cuộc chiến mà người ta không định nghĩa được là chừng nào đó, cuộc chiến này nó sẽ dừng lại. Đây là những trò chơi mà hai bên đó tiếp tục phải làm, dù muốn hay không, để chứng tỏ rằng họ vẫn còn hiện diện. hiện diện thay vì để tìm một giải pháp giải quyết cuộc chiến kéo dài tới năm thứ năm. Hiện diện để tiếp tục kéo dài nó là một chuyện không nên cho cả hai bên. Theo ý của chúng tôi, Liên Âu đã thất bại. Tổng thống Trump đã quá thiếu kinh nghiệm để cho hai người này người ta kéo lê một bên nền kinh tế của đế quốc Nga đã kiệt quệ một cách đáng kể, một bên sự tàn phá và đe dọa đến tương lai của Ukraine đó cũng vô cùng to lớn. Cái giải pháp cho Ukraine đó phải đến từ Tổng thống Zelensky trước. Tại vì giờ này ông vẫn còn tự nạn nhân hóa cái vai trò của ông. Người ta không thể đứng ở vị trí của một nạn nhân mà tìm được cái giải pháp của một kẻ chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý vị thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình giữa tuần thứ tư đầu tháng 7. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hẹn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thủy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thủy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine

0: Nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
1: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus sinh trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
0: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới, cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oresnik. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
1: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tin viên Anne-Anne giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó

0: phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO, ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh, vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Cáucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý. Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
1: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Kaulai Levitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Bakir vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Bakir nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
2: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
3: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt, gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Sartre giải thích.
2: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thật sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
3: 3 năm rưỡi sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
3: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
3: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dim Yermolev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24, thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebens. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đưa đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục Theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
0: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cữu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
1: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
0: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các tham vọng của Mỹ và Israel tại khu vực. Với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine, tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tàn bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội bộ tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
1: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
0: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông, với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Merfin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa, thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần, kèm theo khẩu hiệu hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ ba của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên việc tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia, nằm giữa hai lễ tưởng niệm Ashura và Abayan, hai sự kiện cách nhau 40 ngày, sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
1: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
0: Chuyên gia Laurence Lue, viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critic International trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sùng kính, mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
5: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp, quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
4: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhailo Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết lời chẳng. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được Hắc Hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền Nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonya, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson, bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần hai ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh như là miếng mồi ngon cho drone.
5: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm ném khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
4: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy hai chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kyiv, một trại cắt hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8-9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga. 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
5: Libération đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ, bất khả chiến bại đang sụp đổ.
4: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ một hai người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
5: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
4: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời chẩn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa, vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng. Ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu, vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định, lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi, Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang, và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
4: Oman đang ở trong tình thế khó xử, Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, Lạc Khoa lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng, luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng, Lesico nhận thấy, trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường, và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trượng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra, và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
8: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement. Les enfants, les écoles peuvent être fermées ou les parents peuvent décider de ne pas mettre leurs enfants à l'école.
9: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch Covid. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
7: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchy.
10: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
11: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
7: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu, và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
12: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
11: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050, so với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này
0: quả thực là không quá lớn.
7: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường, vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
13: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
13: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
2: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
13: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam. Quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
2: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
13: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần tập trung trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
14: À la suite d'une décision de la Cour suprême américaine.
2: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
14: Oui, parce que les relations américano-vietnamiennes connaissent des turbulences en fait depuis plusieurs mois.
13: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. À ces éléments économiques se rajoutent des facteurs d'ordre stratégique. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Tổng ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và khí hậu cũng

0: rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
1: Vâng, Bắc California, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, ngày hôm nay hơi nóng một chút, nhưng mà cũng rất là, thời tiết cũng rất là tốt. 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 56 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và những ngày kế tiếp cũng được ghi nhận giống như vậy, có nghĩa là từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có mưa xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, đặc biệt là ngày mai, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu ở sân vận động Levi, một sân vận động ở Santa Clara nằm cách đây khoảng 10 phút lái xe. Chắc chắn ngày mai thì mọi người sẽ đổ về đây rất là đông để xem cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ, xem đội tuyển Hoa Kỳ có thể lọt vượt qua cái vòng 32 để vào cái vòng 16 hay không. Và thưa quý vị, hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài là 74 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm một chút xíu. Đến ngày thứ 6 thì sẽ lên trở lại giống như ngày hôm nay. Những ngày cuối tuần thì cũng tương tự như vậy. Bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
0: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ, có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp trong đêm là 63 độ. Gió hướng tây tây nam 5 giờ 1 giờ và xác suất về mưa là 3%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 8 giờ 01 chiều, và chiều dài ban ngày là 14 giờ 17 phút, trăng mọc lúc 9 giờ chiều và lặn lúc 7 giờ 04 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây Tố cao Pháp viện ngày hôm nay đã ra một phán quyết có lợi cho ông Trump, nhưng mà thật sự ra nó cũng sẽ không hề hấn gì đối với những tiểu bang quá màu xanh giống như California. Tố cao Pháp viện phán quyết cho phép các tiểu bang có quyền cấm những phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và các trường đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với những đạo luật của Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa liên bang trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường, và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến những đạo luật tương tự trên toàn nước Mỹ. Với tỷ lệ 6 trên 3, phán quyết của tối cao Pháp viện sẽ gây bất lợi cho những học sinh chuyển giới, đặc biệt là trường hợp của Becky Pepper Jackson và Lindsay Hescott, những người đang khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại các tiểu bang West Virginia và Idaho cấm các người chuyển giới thi đấu trong các đội nữ. Thẩm phán Brett Canavero, người viết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học, bởi vì những khác biệt về thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong các bộ môn thể thao, đặc biệt là dành cho các em nữ. Trong khi đó, thì ý kiến phản đối thẩm phán Sonia cùng hai thẩm phán Elena và Jackson cho rằng tố cao Pháp viện đã đưa ra quyết định quá sớm và làm mất đi cơ hội để những nguyên đơn chứng minh rằng những lập luận của các tiểu bang không được bằng chứng xác thực hỗ trợ. Những vụ kiện do hai học sinh chuyển giới là Linda Hescott ở Idaho và Becky Pepper Jackson ở West Virginia đưa ra, họ lý luận rằng các lệnh cấm này phân biệt đối xử với người chuyển giới và vi phạm cả titles số 9 cũng như là các quyền hiến định. Trong khi đó thì chính quyền hai tiểu bang khẳng định những quy định này nhằm bảo vệ sự công bằng trong thi đấu cho các vận động viên nữ. Trong văn bản phán quyết do thẩm phán Brett Kavanaugh soạn thảo thì tố cao Pháp viện kết luận rằng Những đạo luật này không vi phạm tu chính án thứ 14 của hiến pháp, vốn quy định là luật pháp phải được áp dụng công bình đối với mọi người, cũng như không vi phạm cái title số 9 thuộc đạo luật sửa đổi về giáo dục năm 1972, vốn cấm hành vi phân biệt đối xử về giới tính trong lĩnh vực giáo dục. Hiến pháp và mục số 9 không yêu cầu phải thay đổi toàn diện cái hệ thống thể thao dành cho phụ nữ và trẻ em gái trên nước Mỹ. Đây là một cái điều thật sự ai cũng thấy. Ở phần cuối ý kiến của mình thì thẩm phán Kavanaugh bày tỏ sự thông cảm đối với những vận động viên học sinh ở cả hai phía về vấn đề, đồng thời khẳng định không bên nào đáng bị xa lánh hay bôi nhọ. Phần lớn các vận động viên học sinh, dù là nữ giới về mặt sinh học hay là người chuyển giới, có liên quan đến tranh cãi về những thể thao dành cho người chuyển giới trên khắp cả nước, đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc là ngoài đôi mươi. Các em đều mong muốn được tham gia thi đấu thể thao và nguyện vọng đó hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Ông viết trong phán quyết là không một vận động viên học sinh nào, dù nữ giới về mặt sinh học hay người chuyển giới, đáng phải chịu sự xa lánh hay bôi nhọ. Thống đốc tiểu bang West Virginia thuộc đảng Cộng hòa đã hoan nghênh phán quyết của tối cao pháp viện liên quan đến vụ kiện người chuyển giới tham gia thi đấu thể thao bắt nguồn từ tiểu bang của ông. Theo tin tức cho biết, phán quyết được xem là một chiến thắng lớn đối với những tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo và phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump hạn chế vận động viên chuyển giới tham gia những môn thể thao dành cho nữ. Hiện đã có hơn 20 tiểu bang ban hành những quy định tương tự. Tiếp tục quyết định của tối cao pháp viện được dự báo sẽ là một cơ sở pháp lý cho đạo luật này, trong khi các tiểu bang, thí dụ như Cali, vẫn cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu theo cái bản dạng giới tính của họ, không bị buộc phải thay đổi chính sách. Vâng, California chắc chắn là họ sẽ giữ nguyên, nhưng mà sẽ không có được tiến lên xa hơn nếu mà trường hợp có những cái cuộc thi toàn quốc thì chắc chắn họ sẽ gặp trở ngại. Cái điều mà bên phía phản đối họ đưa ra nó không có thuyết phục được những cái người nghe, bởi vì họ nói phải tạo công bình cho các em tham gia thể thao. Thì em đó vốn dĩ là nam, nhưng mà cái suy nghĩ trong cái đầu của mình thì lại nói mình là nữ. Thì tại sao em đó không thi, không ghi danh thi những cái bộ môn của nam? Thí dụ bóng chuyền thì bóng chuyền nam, chứ đừng có thi vào bóng chuyền nữ. Bởi vì thể lực của em đó là người nam mà vào đánh với nữ thì sẽ không có công bằng cho những em nữ tính thật sự. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 35 điểm và Dow Jones tăng 76 điểm và Nasdaq tăng 276 điểm và vàng tăng 5.70 Mỹ Kim hay là 4.044 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.341 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 70.13 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các biển báo được dựng lên cho đại lộ Chicano Park thay thế cho đại lộ Cedar Street vào vài tháng sau khi những cáo buộc lạm dụng tình dục gây chấn động đối với cố lãnh đạo công đoàn Cedar Street được đưa ra ánh sáng, thì thành phố San Diego đã thay thế các biển báo trên đại lộ Cedar Street cũ bằng những biển báo mới mang tên Chicano Park Boulevard. Các đội công nhân thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo đường phố vào ngày thứ Hai. Trong quá trình lập kế hoạch cho các biển báo mới, thì thành phố đã phối hợp với Program để đảm bảo rằng các biển báo trên đường cao tốc cũng được cập nhật cùng lúc. Thị trưởng Pop Florida cho biết tên đường phố giúp kể câu chuyện về thành phố của chúng ta bằng việc đổi tên con đường này thành đại lộ công viên Chicano. Chúng ta đang ghi nhận một địa điểm đại diện cho lịch sử, văn hóa, sự kiên cường và niềm tự hào của khu Park Rio Logan. việc các cơ sở ban ngành của thành phố hoàn thành một nỗ lực toàn diện để loại bỏ những tham chiếu đến trường khỏi các chương trình cơ sở vật chất và tài sản công cộng của thành phố. Và một bản tin nữa là quân đội đang tìm kiếm một lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích ngoài khơi bờ biển California. Các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm vào Chủ nhật một lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích trong một cuộc tập trận ngoài khơi ở bờ biển phía nam California. Các quan chức quân đội cho biết, theo thông cáo báo chí của Hải quân, thì các đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người lính thủy đánh bộ đóng tại trại Pelican vào sáng sớm ngày thứ Năm, ngay sau nửa đêm. Người lính này được báo cáo mất tích khỏi chiếc tàu USS Anchorage trong quá trình huấn luyện phối hợp giữa nhóm và tác chiến đổ bộ mặt trên Iceland vào đơn vị diễn chinh. Và một cái bản tin nữa là quân đội đang tìm... một bản tin khác đó là thuế xăng dầu tại California sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, đẩy mức thuế lên mức cao nhất cả nước. Các tài xế ở California phải trả nhiều tiền hơn và đổ xăng bắt đầu từ thứ Tư khi thuế xăng của tiểu bang tăng lên 2.2 sen mỗi gallon, đưa mức thuế lên 63.4 sen, mức cao nhất cả nước. Thuế này được thiết lập vào năm 2017 theo đạo luật sửa chữa và trách nhiệm đường bộ để hỗ trợ bảo trì đường bộ và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Thuế suất tăng hàng năm được điều chỉnh theo lạm phát. Và một bản tin nữa, chiến dịch quyên góp tại Chula Vista thu thập nhu yếu phẩm cho nạn nhân động đất ở Venezuela. Người Venezuela tại San Diego đang cùng nhau quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các nạn nhân động đất ở quê nhà, gần một tuần sau khi hai trận động đất mạnh tàn phá đất nước. Các quan chức Venezuela cho biết là gần 2.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Các nhà tổ chức chiến dịch quyên góp cho biết nhiệm vụ của họ gồm hai phần: thu thập các vật tư cứu sinh và đảm bảo những vật tư đó đến được tay các nạn nhân động đất một cách an toàn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp cũng liên quan đến một cái phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm nay, với phán quyết có tỷ lệ 6/3. Và phán quyết này thì lại đi ngược lại với cái ý của ông Trump, quyết định là tu chính án thứ 14 sẽ bảo đảm cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, cho hầu hết tất cả những ai, những em nào sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm tước cái quyền quốc tịch Mỹ đối với con của những người nhập cư mà cả cha lẫn mẹ là đều không có hợp pháp. Theo tin tức, đây là một cái sự trở ngại cho bên phía hành pháp của ông Trump. Thẩm phán John Roberts viết là với ý kiến đa số với đóng góp của các thẩm phán khác, trong khi đó thì thẩm phán Brett Kavanaugh đồng tình với kết quả nhưng mà có ý kiến riêng ở một phần của sự việc này. Quyền công dân, dù là trước đây hay là hiện nay, chính là cái quyền được hưởng, những cái quyền được tự do tham gia vào cộng đồng chính trị của chúng ta. Những người soạn thảo tu chính án thứ 14 đã mở rộng lời hứa đó với mọi người sinh ra trên mảnh đất này. Ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái lời hứa đó. Đa số thẩm phán kết luận rằng những em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ nhập cư trái phép hoặc là chỉ có tình trạng tạm thời thì vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của Hoa Kỳ. Và vì vậy, công dân Hoa Kỳ ngay từ khi sinh ra theo điều khoản quốc tịch của Hiến pháp. Thẩm phán Robert viết rằng tu chính án thứ 14 bảo đảm quyền công dân cho mọi người được sinh ra tự do trên vùng đất này. Trong phán quyết năm 1898 đối với vụ kiện United States vs. Joaquin R., tối cao pháp viện đã tuyên bố rằng một người đàn ông sinh ra tại San Francisco có cha mẹ đều là người Trung Quốc vẫn là công dân Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết thì tổ chức NAACP đã hoan nghênh cái phán quyết này đồng thời lưu ý rằng quyền công dân nơi sinh bắt đầu ngủ từ cái việc trao đầy đủ quyền công dân cho những người từng ở vào cái tình trạng bị nô lệ. Nỗ lực tấn công tu chính án đã phải hứng chịu một cái sự công kích, và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đang chủ trì một cuộc họp báo khi tòa công bố phán quyết này, là ông là người đầu tiên lên tiếng là vô cùng thất vọng về cái kết quả này. Ông gọi phán quyết trên là quan điểm dựa trên nguyên văn văn bản, luật và ý định ban đầu của người soạn thảo. Ông nhận định rằng phán quyết này sẽ dẫn đến những thách thức nghiêm trọng trong tương lai mà Hoa Kỳ cần phải tìm cách giải quyết. Phán quyết bảo vệ quyền công dân tự động cho hàng trăm ngàn trẻ em sinh ra tại Mỹ mỗi năm có cha mẹ là người nhập cư, không có giấy tờ hoặc chỉ có quy chế cư trú tạm thời, đồng thời được kỳ vọng sẽ khép lại một trong những cuộc tranh chấp hiến pháp quan trọng nhất về vấn đề nhập cư trong nhiều thập kỷ. Quyết định cũng tái khẳng định rằng Tổng thống không thể đơn phương thay đổi những quyết định thông qua sắc lệnh hành pháp. Vâng, và bản tin kế tiếp, một cái tin không vui cho đảng Cộng Hòa, là dân biểu Tom Kean của đảng Cộng Hòa ở New Jersey ngày hôm nay công bố là ông bị bệnh trầm cảm nặng, phải nằm bệnh viện lâu dài, khiến cho ông vắng mặt ở Quốc hội hơn 100 ngày. Ông Kean công bố bệnh tình khi đọc bài diễn văn được nhiều người mong đợi tại phòng họp khoáng đại ở Hạ viện. Ông thừa nhận đây là bài diễn văn không thể nào dễ dàng đọc đối với tôi, nhưng mà ông cảm thấy phải thông báo với cử tri và đồng nghiệp về bệnh tình của mình. Phát biểu tại phòng họp khoáng đại Hạ viện gần như vắng hôm nay, ông lần đầu tiên tiết lộ ông ở đâu trong mấy tháng qua. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm hồi đầu mùa xuân và phải điều trị nhiều tháng như thế nào. Bác sĩ khuyên tôi ở lại bệnh viện điều trị, ông cho biết như vậy và lưu ý rằng ban đầu ông do dự là không biết có nên ở lại hay không, nhưng mà cuối cùng ông quyết định phải ở lại để trị bệnh. Trong lúc ông nằm bệnh viện thì văn phòng từng hứa là ông sẽ trở lại Quốc hội sau vài tuần, nhưng mà đã không có thực hiện được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Hương Tí, theo một bản tin là cảnh sát cảnh báo các nghi phạm cải trang thành ngư dân nhắm mục tiêu vào những người lướt sóng trong một loạt vụ trộm xe. Theo cảnh sát giao thông ở California thì lực lượng đặc nhiệm chống trộm xe hơi khu vực ở hạt San Diego đang điều tra một loạt vụ trộm xe và gian lận thẻ tín dụng nhắm vào những người đi biển. Các nhà điều tra cho biết các vụ việc xảy ra ở khu vực Pacific Beach và La Jolla. Các nạn nhân đã cất ví và điện thoại di động vào trong xe đã khóa, giấu chìa khóa trong hộp khóa trước khi xuống nước để lướt sóng. Theo CSB thì các nghi phạm thường cải trang thành ngư dân, sẽ theo dõi nạn nhân trước khi đánh cắp xe và sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân tại các cửa hàng như Home Depot, Wal, CBS, Ross và và sau đây là tin từ Việt Nam. Chuyên gia cho biết là mưa lớn kéo dài cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét miền núi của phía Bắc. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 6 đến 9 giờ ngày 30 tháng 6 tại Tuyên Quang lên tới 265 mm, Quảng Ninh 116 mm. Mưa lớn được dự báo sẽ có thể kéo dài tới 2 tháng 7, và nền đất ngậm no nước gây nguy cơ sạt lở, vỡ hồ nhỏ trên núi gây lũ quét. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là quy định mới của Lầu Năm Góc khiến doanh nghiệp Trung Quốc mất kênh vận động hành lang. Điều 851 của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tài khoá 2025 có hiệu lực từ thứ Ba ngày 30 tháng 6. Đang khiến cho các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Tencent mất đi những kênh vận động hành lang chủ chốt tại Washington. Theo quy định mới thì Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, tức là Bộ Quốc phòng, bị cấm ký hợp đồng với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu doanh nghiệp đó thuê một công ty vận động hành lang mà đồng thời đại diện cho các doanh nghiệp nằm trong danh sách 1260S. danh sách tại các công ty quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc xác định. Nói một cách khác là nếu một hãng ở Mỹ vừa kiếm tiền từ hợp đồng quốc phòng, vừa để cho công ty vận động hành lang của mình đi vận động cho doanh nghiệp trên danh sách 1260X, thì hãng đó sẽ bị vạ lây và không còn được ký hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng. Và một bản tin nữa là Tổng thống Iran cho biết là 6 tỷ Mỹ Kim tài sản bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân. Tổng thống Iran Masroor Pezeshkian hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 cho biết là 6 tỷ Mỹ Kim tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân theo bản ghi nhớ mà Tehran và Mỹ đã ký kết hồi đầu tháng này. Và một cái bản tin nữa là ít nhất 6 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Ít nhất là 6 người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Stade, miền Bắc của nước Đức. Theo cảnh sát thì nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm. Và một bản tin nữa là động đất ở Venezuela khiến cho 1.719 người thiệt mạng. Phép màu xuất hiện giữa đống đổ nát. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ xảy ra tại Venezuela tuần trước tiếp tục tăng nhanh khi công tác cứu hộ bước sang ngày thứ Năm. Chủ tịch Quốc hội Venezuela ngày 29 tháng 6 cho biết là thảm họa đã khiến cho ít nhất 1.719 người thiệt mạng và 5.034 người bị thương. Trong khi đó thì lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến các nhà đàm phán của Hoa Kỳ và Iran đã đến Doha để thảo luận với nhà trung gian Qatar. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar cho biết sẽ không có cái cuộc họp trực tiếp nào giữa Hoa Kỳ và Iran được lên kế hoạch. Có nghĩa là hai bên sẽ không có gặp nhau trực tiếp mà chỉ qua cái lời trao đổi với cái người trung gian là Qatar. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Caroline Levitt cho biết là các đặc sứ Hoa Kỳ như là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha để thảo luận với những người đồng cấp Qatar là một bên trung gian cùng với Pakistan về những cái cuộc đàm phán sắp tới giữa Hoa Kỳ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ những tin tức thì bên phía Iran đã xác nhận là họ cũng cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng mà họ nhấn mạnh là chúng tôi đến chỉ để thảo luận về cái chuyện mà kiểm soát cái đường lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz để hạ nhiệt căng thẳng. Và họ cũng khẳng định là phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha để có cuộc họp với bên trung gian Qatar thảo luận về việc giải tỏa cái số tài sản bị đóng băng của Iran. Đây là một trong những cái khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Và đây nó cũng là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và bên Iran, và Hoa Kỳ phải thực hiện. Và cuối tuần qua thì giao tranh giữa hai bên đã bùng phát trở lại bất chấp những cái thỏa thuận hưu chiến 60 ngày. Hoa Kỳ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn sau cái vụ hai tàu hàng bị Iran tấn công, dẫn đến việc Hoa Kỳ trả đũa không kích vào các vị trí quân sự của Iran, và Iran đáp trả bằng cách tấn công vào một số căn cứ Hoa Kỳ tại các nước láng giềng trong khu vực. Và thưa quý vị, bản tin cuối ngày hôm nay liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, những cuộc oanh kích của Nga vào các thành phố Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv, miền đông và nam Ukraine, đã khiến cho ít nhất 9 người bị chết và vài chục người bị thương. Những đợt tấn công diễn ra trong cái giai đoạn Ukraine từ ngày hôm qua đã bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên đến 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do bị Nga oanh tạc dồn dập. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky trên mạng xã hội đã tố cáo hành vi khủng bố của Nga, đồng thời nhắc lại nhu cầu của Ukraine về những phương tiện phòng không, chống quả tiễn đạn đạo và mong muốn Âu Châu phát triển hệ thống phòng thủ riêng trong hoàn cảnh mà châu lục này đang phải lệ thuộc mạnh vào những sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Về phía Nga thì Bộ Quốc phòng thông báo là đã bắn hạ 419 chiếc máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 46 chiếc hướng đến không phận của thủ đô Mạc Tư Khoa. Nga cho biết những cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, rồi vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Mạc Tư Khoa. Tại thủ đô Mạc Tư Khoa thì một ngôi nhà ở Legories đã bốc cháy sau khi bị một chiếc máy bay không người lái rớt xuống, làm một người bị chết, một người khác cùng với hai người lớn bị thương. Và Tổng thống Nga Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố là họ có chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ một tác động nào đến tình hình của chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nước Nga, ông Putin cho biết Ukraine đã đề nghị với Nga một thỏa thuận đình chỉ những cuộc tấn công tầm xa như một bước đầu hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Nga coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và Nga không có ý định đáp ứng đề nghị này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có thể mất 10 tỷ USD. Venezuela đang triển khai chương trình tái cơ cấu khoản nợ công trị giá khoảng 240 tỷ Mỹ Kim, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử thế giới. Các chuyên gia nhận định quá trình này có thể khiến cho Trung Quốc, một trong những chủ nợ lớn nhất của Caracas, chịu thiệt hại từ 5 đến 10 tỷ Mỹ Kim, thậm chí lên tới 16 tỷ USD trong một kịch bản xấu nhất. Và một bản tin nữa là tối cao pháp viện bác yêu cầu của ông Trump về việc sa thải thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 6, tối cao pháp viện Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, cho rằng động thái này chưa trải qua bất kỳ quy trình xem xét pháp lý nào. Và một cái bản tin nữa đó là máy bay chở khách là JetBlue chạm với Ron khi hạ cánh xuống sân bay JFK. Cục mà hàng không liên bang Mỹ viết tắt là FAA cho biết là hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 6, một cái máy bay chở khách của hãng JetBlue đã báo cáo bị một cái máy bay không người lái va trúng khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Kennedy. Và một bản tin nữa đó là tin từ Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai, 1 tháng 7, 2026. Do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng kéo dài. Ngoài ra, sáng nay khoảng 15.000 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện. Đây là bản tin cuối cùng Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Elton ở sau lưng tiệm Huệ Quế, và mọi chi tiết xin liên lạc với anh Hảo, với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Mối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Quê Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin lăng Taj Mahal, biểu tượng của Ấn Độ, đã chuyển thành màu vàng vì một lý do rất đáng lo ngại. Công trình bằng đá cẩm thạch trắng, lăng Taj Mahal của Ấn Độ, đang ngày càng xỉn màu. Với những người am hiểu lịch sử thế giới, họ sẽ chẳng lạ gì cái tên Taj Mahal. Đây là tên một lăng mộ tại Agra của Ấn Độ và hiện đã được xếp vào danh sách di sản thế giới do UNESCO ấn định.
2: Nhìn chung, Taj Mahal là một công trình mang tính biểu tượng của Ấn Độ, nơi từng được rất nhiều các nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng tộc và các ngôi sao hạng A của Hollywood đã đến. Thế nhưng, ngày từng ngày, màu sắc của lăng đang dần dần đổi màu từ trắng sang vàng nâu. Và theo các chuyên gia, đây là một dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại vì lý do gây nên hiện tượng là vì ô nhiễm môi trường.
1: Cụ thể trong nhiều năm, di tích 400 năm tuổi này đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ khói bụi ô nhiễm từ các khu kỹ nghệ lân cận. Các hóa chất trong khói đã khiến cho cả tòa nhà bằng đá cẩm thạch dần mất màu và trở nên xỉn hẳn đi. Trong nhiều năm, dù rất cố gắng ngăn chặn, bao gồm cả việc dùng bùn để đánh sạch các vết ố trên đá, nhưng mọi nỗ lực đều không có hiệu quả. Quá trình héo úa của một biểu tượng vẫn không chậm lại.
2: Hiện tại, Tòa án tối cao Ấn Độ đang yêu cầu một bản kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ được thánh địa của quốc gia. Dự tính phải được công bố trong vòng một tháng nữa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở các khu công nghiệp mọc lên quá dày. Tòa án lên tiếng, công nghiệp gia thuộc và khách sạn đang mọc lên rất nhiều. Tại sao như vậy? Được biết, lăng Taj Mahal được xây dựng bởi hoàng đế Shah Jahan để làm nơi yên nghỉ cho vợ của ông là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Vì vẻ đẹp và quy mô của nó, công trình đã trở thành biểu tượng của Ấn Độ và là một trong những điểm thu hút khách du lịch mạnh nhất quốc gia.
1: Chỉ trong năm 2016, có tới 6 triệu rưỡi người ghé thăm khu di tích này, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, trong năm 2018, chính phủ đã ra quyết định tăng giá vé nhằm hạn chế du khách ghé thăm địa điểm này.

0: Và thưa quý vị, NASA đang phát triển một loại máy bay trong tưởng tượng, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ngân quỹ của NASA cũng yêu cầu một khoản tài trợ cho một loại máy bay kiểu mới mà dường như mới chỉ tồn tại trong các bản phát thảo và trong trí tưởng tượng của các kỹ sư NASA, đó là máy bay gọi tên là X-Plane.
1: Máy bay này được thiết kế để bay nhanh hơn vận tốc âm thanh, và nó có thể làm được điều đó mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Nếu dự án này thành công, chiếc máy bay X-Plane của NASA có thể trở thành một cuộc cách mạng hóa cho các chuyến bay, và có thể cắt giảm thời gian bay xuống còn một nửa. Nếu NASA có thể xin quỹ thành công, chiếc X-Plane nguyên mẫu đầu tiên sẽ cất cánh vào năm 2021. Kỹ sư của NASA là David Rickswine đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn rất thú vị ở đây. Chúng tôi có đủ tiền để có thể tiếp tục phát triển dự án này."
0: Các kỹ sư máy bay đã biết cách chế tạo những chiếc máy bay có thể phá vỡ bức tường âm thanh. Ví dụ như chiếc máy bay của Âu Châu, Concorde, một loại máy bay thương mại với sức chứa hơn 100 người. Tuy nhiên, các chính phủ sẽ không cho phép chiếc Concorde bay qua các vùng đất để bảo vệ công dân của mình khỏi bị ảnh hưởng bởi những tiếng nổ siêu thanh mà chiếc máy bay này phát ra. Ngoài ra, những tiếng nổ siêu thanh cũng sinh ra những vụ nổ sóng âm, có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà cao tầng.
1: Chiếc X-Plane không giống như chiếc Concorde, sẽ được thiết kế để phát ra những tiếng nổ ngầm và chỉ nghe như là một tiếng tim đập, theo Rick Swine, phó giám đốc dự án công nghệ cho X-Plane, cho biết như vậy. Thiết kế hoàn chỉnh của chiếc máy bay này vẫn chưa được quyết định, nhưng nó sẽ trông khá giống với chiếc Concorde, với thân máy bay được thiết kế trông giống như là một chiếc kim, cánh máy bay có hướng hất ngược về phía sau, trái với thiết kế cánh máy bay của máy bay truyền thống. Để có thể phá vỡ rào cản âm thanh mà không gây ra hiệu ứng siêu sóng âm, máy bay sẽ cần phải thay đổi hình dạng trong khi bay. Tuy nhiên, sự thay đổi này rất nhỏ và hành khách có thể khó mà nhận ra được là chiếc máy bay đang biến hình khi đang đi trên chuyến bay.
0: Rodney Bowersock, giám đốc của phòng thí nghiệm Aerothermochrome quốc gia tại Texas cho biết, một sự điều chỉnh nhỏ có thể đem lại một sự thay đổi lớn khi máy bay đang bay ở độ cao cách mặt đất 100 cây số. Ngoài ra, chiếc máy bay cũng sẽ cần phải thay đổi hình dạng trong các điều kiện thời tiết khác nhau để có thể giữ im lặng khi bay.
1: Bowersock, người dẫn đầu một nhóm chịu trách nhiệm cho quá trình thay đổi hình dạng của chiếc máy bay, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn như sau: "Mục đích là để thay đổi hình dạng của máy bay sao cho những sóng âm mà nó sản sinh ra không tích tụ thành một siêu sóng âm khi nó tiếp đất. Bạn sẽ phải cần một loạt các làn sóng nhỏ để nó nghe như là một tiếng rung nhỏ thay vì nghe như là một tiếng nổ."
0: Điều này có nghĩa là thân máy bay sẽ cần phải thay đổi hình dạng khoảng 1% khi đang bay. Để đạt được điều này, thân máy bay có thể sẽ xuất hiện những ngấn nhỏ, có thể phóng to hoặc thu nhỏ để có thể làm lệch hướng âm thanh. Những thay đổi tinh tế này là cần thiết cho chiếc X-Plane của NASA. Darren Hart, một kỹ sư không gian vũ trụ của Đại học Texas A&M, đồng thời cũng là một thành viên của đội thiết kế của Bowersock, chia sẻ rằng, để có thể thương mại hóa, máy bay này phải có thể bay qua được các khu dân cư. Người này cũng bình luận rằng mô hình kinh doanh của chiếc Concorde là không khả thi, vì, anh nói, bạn chỉ có thể bay được từ New York đến Paris.
1: Cho đến khi NASA có thể phát triển được một chiếc X-Plane thương mại, họ dự định sẽ tiến hành kiểm tra bằng cách cho máy bay bay qua các khu đất chính phủ, và sau đó sẽ cho máy bay bay qua các khu dân cư của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cho NASA trước khi điều đó có thể trở thành hiện thực. Cục Quản lý Hàng không Liên bang sẽ cần phải phê duyệt các loại máy bay có thể thay đổi hình dạng khi bay. Có nhiều khả năng là quá trình này sẽ tốn mất một vài năm. Và Hart cho biết, để cho một loại máy bay mới được đưa vào sản xuất là cả một quá trình dài.

0: Và bây giờ nói đến một điều chưa có thể tưởng tượng được, những lợi ích bất ngờ nếu một ngày thế giới không có thịt. Kết quả những nghiên cứu mới đây cho thấy thế giới sẽ có những thay đổi đáng kể về không khí, về nguồn nước và lợi ích môi trường, chăm sóc sức khỏe v.v. nếu thịt tưởng như không thể thiếu lại được thay bằng các loại khác không protein.
1: Một trong những chi phí về môi trường của việc tiêu thụ thịt được đề cập thường xuyên nhất là lượng CO2 phát thải trong quá trình sản xuất thịt. So với trái cây và rau xanh, lượng CO2 phát thải từ sản xuất thịt khá cao. Tổ chức Scientific American so sánh lượng CO2 phát thải từ quá trình sản xuất nửa bao nhiều loại thực phẩm với lượng khí thải từ chạy xe hơi. Kết quả cho thấy là sản xuất khoai tây thải ít khí CO2 nhất, tương đương với lượng khí thải khi chạy xe là 0.17 mai. Sản xuất táo, măng tây phát ra lượng khí thải tương đương khi xe chạy 0.2 mai. Sản xuất thịt gà và thịt heo phát thải lượng khí CO2 ngang bằng với mức lái xe 0.73 mai và 2.52 mai. Sản xuất thịt bò cho ra kết quả cao nhất tương đương với việc chạy xe 9.81 mai.
0: Nghiên cứu của trường Oxford Martin thuộc Đại học Oxford cũng cho thấy rằng một bước chuyển mang tính toàn cầu sang các chế độ ăn phụ thuộc vào thịt ít hơn có thể làm giảm 2/3 lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu này còn đưa ra 3 giả thuyết cho năm 2050 khi dân số thế giới đi theo hướng ăn uống lành mạnh và dân số thế giới chuyển sang ăn chay, và một điều kiện nữa là khi dân số thế giới ăn chay trường. Kết quả cho thấy dân số thế giới khi ăn chay trường sẽ mang về gần 600 tỷ Mỹ Kim lợi ích về môi trường và gần 1.100 tỷ Mỹ Kim lợi ích về chăm sóc sức khỏe.
1: Dân số nếu chuyển sang ăn chay sẽ mang về hơn 500 tỷ Mỹ Kim lợi ích về môi trường và gần 1.000 tỷ Mỹ Kim lợi ích về chăm sóc sức khỏe. Bỏ xa nhóm cuối cùng, chỉ mang về hơn 200 tỷ Mỹ Kim lợi ích về môi trường và hơn 700 tỷ Mỹ Kim về lợi ích chăm sóc sức khỏe.
0: Tiến sĩ Marco Springman, người dẫn dắt nghiên cứu, nhận định những gì con người ăn tác động lớn tới sức khỏe cá nhân và môi trường toàn cầu. Nước là yếu tố lớn tiếp theo, bên cạnh không khí, liên quan mật thiết đến lượng thực phẩm con người tiêu thụ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF trích dẫn thống kê của Ecosystems đánh giá toàn cầu về nước đối với các sản phẩm động vật chăn nuôi, cho thấy sản xuất thịt và các sản phẩm từ súc vật như sữa, trứng, bơ sử dụng một lượng nước lớn đáng kể nếu đem so với trồng trọt.
1: Để được 1 tấn thịt gà thì phải tiêu thụ gần 5.000 mét khối nước. Lượng nước dùng để cho ra 1 tấn thịt heo, thịt cừu, thịt dê nhiều hơn, lên tới khoảng 5.000 đến 8.000 khối nước. Lượng nước dùng để sản xuất thịt bò nhiều nhất, hơn 15.000 khối nước, cao gấp 60 lần so với lượng nước sản xuất 1 tấn mía hay là 1 tấn rau, chỉ có khoảng 250 khối nước.
0: Hãng tin BBC đưa ra một số giả thuyết khi toàn bộ thế giới chuyển sang ăn chay. Nếu mỗi người đều ăn chay vào năm 2050, thì thế giới sẽ giảm được khoảng 7 triệu trường hợp tử vong một năm. Nếu là ăn chay trường, con số này được tăng thành 8 triệu trường hợp. Bữa ăn không có thịt giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, đột quỵ và một số chứng bệnh về ung thư, và có thể tiết kiệm cho thế giới từ 2 đến 3% tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP, tiền mua thuốc.
1: Nếu không dùng thịt thì con người cần tìm đến các thực phẩm dinh dưỡng thay thế, khi thế giới hiện còn hơn 2 tỷ người thiếu ăn. WorldAtlas.com cho biết, với gần 38% dân số ăn chay, Ấn Độ hiện là nơi nhiều người ăn chay nhất thế giới. Israel đứng ở vị trí thứ hai với 13% dân số ăn chay, theo sau là Đài Loan với 12%, Ý 10%, Áo, Anh, Đức cùng ở mức 9%, tiếp đến là Brazil 8%, Ireland 6% và Úc 5%.
0: Còn theo Lonely Planet, Seychelles nằm ở miền đông Phi Châu, đứng đầu danh sách những quốc gia thân thiện với việc ăn chay nhất thế giới dựa trên chỉ số ăn chay toàn cầu tổng hợp bởi Oliver's Travels của Anh Quốc. Với lượng thịt tiêu thụ trung bình đầu người một năm thấp nhất thế giới, 35.6 kg. Nhiều nhà hàng bán thức ăn chay, 117 nhà hàng, tương quan với dân số ít.
1: Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai với 25.8 kg thịt cho mỗi người mỗi năm, 908 nhà hàng chay. Malaysia chiếm vị trí thứ ba với 52.3 kg thịt tiêu thụ cho mỗi người một năm, có 1.185 nhà hàng chay.
0: Và đại diện cho lục địa già là Vương quốc Anh, với 84.2 kg thịt mỗi người một năm, 4.433 nhà hàng chay. Khu vực Bắc Mỹ có Belize với 42.5 kg thịt một người mỗi năm và 28 nhà hàng ăn chay. Khu vực Nam Mỹ có Peru với 20.8 kg thịt mỗi người một năm, 284 nhà hàng chay. Đại diện cho châu Đại Dương là quần đảo Solomon, tiêu thụ 11.9 kg thịt một người mỗi năm.
1: Mỹ là nước có nhiều nhà hàng ăn chay nhất thế giới với 18.975 nhà hàng, song lại không lọt vào top 20 nước có lượng thịt tiêu thụ trung bình ở nước này, đứng ở mức cao nhất thế giới, 120 kg mỗi người một năm, so với nước có tỷ lệ thấp nhất là Bhutan, chỉ có 3 kg thịt mỗi người một năm. Những nước ít phụ thuộc vào thịt tại khu vực Đông Nam Á đều lọt vào top trong danh sách kể trên.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến câu chuyện một cô bé 15 tuổi có sáng kiến làm sạch nước bằng cùi bắp. Cô bé 15 tuổi, Lalita Prasida, đã nhận thấy rằng ở nhiều nơi trên thế giới, nước uống lại là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Cô nói, trong các nghiên cứu của tôi thấy có rất nhiều nước bẩn xung quanh, thậm chí nước bẩn còn nhiều hơn nước sạch nữa. Trong khi hiện nay nước uống rất khó khai thác. Và Lalita muốn thay đổi điều này, vì vậy cô bé đã nghĩ ra một cách mới để lọc nước.
1: Trong những chuyến đi dài khắp đất nước Ấn Độ, Lalita thích khám phá những nét văn hóa khác nhau giữa các vùng miền và làng quê. Trong suốt cuộc hành trình của mình, cô bé thường xuyên nhìn thấy hàng đống lõi ngô, tức là cùi bắp, nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời mà không ai đối hoài tới. Lalita tự hỏi không biết có thể làm gì được với chúng, và cô bé nhận ra rằng người nông dân sẽ tách hạt ngô ra để bán và vứt bỏ loại ngô không dùng được, gây ô nhiễm môi trường bởi chất thải sinh học không phân hủy trong một thời gian khá dài. Ngay cả vật nuôi cũng không ăn những thứ này.
0: Cô nữ sinh này đã bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay sau cuộc trò chuyện với những người nông dân ở địa phương đó. Cô bé viết trong phần mô tả dự án như sau. Khi tôi nói chuyện với một người nông dân trong bộ lạc, tôi đã biết về tính ứng dụng thấp của cùi bắp. Điều này thôi thúc tôi phải tận dụng được loại rác thải nông nghiệp này. Và ở trường học, Lalita được dạy về chất thải sinh học, như vỏ trái cây, vỏ trứng, vỏ tôm, v.v. có thể dùng để loại bỏ chất gây ô nhiễm trong nước. Lalita bắt đầu từ thí nghiệm với cùi bắp trong nhà bếp của mình. Cô nhặt cùi bắp bị vứt trên đường và đặt vào một cái tô nước bẩn trong bếp. Khi cô bé quay trở lại, thì cô thấy nước đã có vẻ sạch hơn nhiều.
1: Cô bé chơi rằng cùi bắp với cấu trúc xốp và có độ bền cao có thể đóng vai trò như là than hoạt tính trong bình nước lọc, chính là chất thải sinh học hoàn hảo cho làng mình. Lalita đã bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc hơn, thu gom cùi bắp từ những người nông dân địa phương, rửa sạch bằng nước và phơi khô dưới nắng. Cùng lúc đó, cô bé thiết kế hệ thống lọc nước sử dụng cùi bắp theo 4 cách: cắt dọc, cắt nhỏ, nghiền thành bột và đốt thành than trộn với cát để lọc nước thải qua các bước.
0: Phát minh của Lalita sử dụng cùi bắp như một miếng bọt biển thấm hút chất bẩn từ đường ống nhà bếp và các ao hồ tự nhiên bị nhiễm bẩn. Hiện nay, chiếc máy kỳ cục đó của Lalita đã hoạt động theo cơ chế là một thanh kim loại mỏng với 5 cái nang hoa đặt xa về phía chân. Gắn vào cuối mỗi nang là một chai nhựa cắt đáy đặt ngược. Ống hút nối dài từ nắp chai này tới chai kia. Lalita đã mang phát minh của mình tới phòng thí nghiệm ở trường và kiểm tra lại. Lần này thì cô bé còn làm một số xét nghiệm nước trước và sau khi lọc. Cô bé nhận ra hệ thống của mình đã loại bỏ từ 70 đến 80% chất bẩn, gồm có cát, oxide, các loại muối, chất tẩy rửa, dầu, thuốc nhuộm màu và các chất khác.
1: Trong khi các thành phần vật lý của chất bẩn không tốt cho sức khỏe con người, thì vấn đề lớn nhất mà nước bẩn nó gây ra là các vi sinh vật gây bệnh có thể sinh sôi phát triển ở trong đó. Lalita tin rằng để khử trùng nước thì người ta có thể đun sôi nước hoặc là cho thêm iodine. Các thí nghiệm hóa học và vật lý chuyên sâu là cần thiết trước khi cô bé có thể đem chúng phổ biến cho những người nông dân. Cô bé hy vọng rằng công cụ này là giải pháp hiệu quả để làm sạch nguồn nước và chất thải công nghiệp xung quanh họ. Cho đến nay, các phản hồi nhận được khá tích cực. Họ đã rất ngạc nhiên khi điều này có thể xảy ra. Lalita nói về cảm giác của những người nông dân đã cho cô bé những cùi bắp đó.
0: Trong tương lai, Lalita hy vọng hệ thống này có thể làm sạch các ao nước trong làng mình và cả những nơi khác nữa. Cô bé nói, ao là nguồn cung cấp nước sạch chính cho người dân, nhưng phân bón và thuốc trừ sâu đã bị lẫn vào trong đó. Cô bé muốn tạo ra một hệ thống mà cùi bắp được gắn vào cọc tre đặt chìm trong ao, khi đó các chất ô nhiễm sẽ đọng lại trong các lỗ của cùi bắp. Phát minh của Lalita đã giành giải thưởng mang tên là tác động tích cực tới cộng đồng của Google, trị giá 10.000 Mỹ Kim và một năm học bổng từ tạp chí Scientific American.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đâu.

0: cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: cô Trump chọn địa điểm tập dợt màn Hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người. Ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về. Chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa, cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến. Ngày xưa là bạn thân của cô Trâm, hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập dượt đầu tiên. Tôi quắn chân nằm học bài, thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy. Chị Tiên, đi với em đi. Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó. Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi một chút mà. Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy chải sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên. Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên? Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu, dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía theo sau tôi. Chị Tiên, chị mặc áo len vô, kẻo lạnh nè chị Tiên. Gió tạt lạnh vào người, làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga, rồi lên tiếng. Cảm ơn em Nga, chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bội Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mẹ?
2: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi.
0: Tú Nhi, con bé được chọn làm Hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
2: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các nàng hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước ra vào.
2: Hoa hậu Việt Nam vào, mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi.
2: Ngồi đây có tụi nó tập đi.
0: Thôi mày, coi đi, tao ra.

0: vườn hoa thôi. Tôi bước ra vườn hoa, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
1: Bồi Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
1: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hột xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
1: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa bọn Nga đến đây để mà tập kịch.
1: Ôi trời ơi, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
1: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
1: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút cho một cái thôn xóm, thiệt là hiền qua.
1: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
1: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề có ý ghen với em tôi, nhưng sao mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Có tiếng Kim Thoa gọi.
2: Anh Tùng, có người muốn gặp anh nè.
0: Tùng và tôi nhìn về phía Kim Thoa. Thoa đang dẫn Phượng Liên, cô bé đóng vai hoa hậu Đài Loan, ra vườn tìm Tùng. Phượng Liên ngồi ở đầu bàn tôi. Cô bé rất đẹp nhưng có tính tự kiêu không ai bằng. Theo lời Kim Thoa kể, hình như là Phượng Liên đang thầm yêu Tùng. Tôi nghĩ đến thân phận của mình mà buồn muốn khóc. Phượng Liên với nhan sắc đó mới thật xứng đáng làm người yêu của Tùng. Thấy Tùng ngồi cạnh tôi, Phượng Liên có vẻ khó chịu.
2: Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
1: Ủa, ngồi đây thì sao? Liên kiếm tôi có gì không?
2: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn, vui lắm.
1: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
2: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
1: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
2: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để anh lưu tâm đến như vậy.
0: Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
1: Liên, Liên nên giữ gìn lời ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
2: Anh Tùng đừng có nghĩ xấu cho Liên. Liên nói ra một sự thật thôi mà.
1: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan niệm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó Tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi Tiên đừng có để ý nha. Đừng có buồn nghe Tiên.
0: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
1: Đừng có bi quan như vậy. Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
0: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói. Nếu biết mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không dắt mày ra đây đâu.
2: Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi.
0: Tôi không ngăn được dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi. Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
1: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi Thoa ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
0: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi.
2: Chị Tiên ơi, chị Tiên.
0: Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi.
2: Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên?
0: Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra.
2: Cô bé quắt đôi mắt Phượng. Được rồi, trước sau gì hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học. Thôi, đừng nổi bội Nga, mình bỏ qua đi. Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó. Thôi, mình đi về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo. Con Phượng Ly nó về rồi, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp, tụi bay cho nó một bài học cho nó biết tài. Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi. Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à. Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ không tất cả. Chỉ cầu sao cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường. Em cũng vậy nữa. Tôi cho xe chạy qua cầu, xong Tùng đang đi Honda ngược chiều lại, sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở, tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán, vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mơn man sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi, nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay âm chất mộng hảo quyền, khóc bơ vơ bên bờ ao hàng mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn, này không được phép tôi mơ tưởng một dàn trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sánh đôi bên Tùng, quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người, vừa đẹp tính, ba thường bảo tốt phúc thai cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi, Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao. Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi, nhưng dù sao, có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng hiện giờ, Tùng gần như tôi thấy thương mà xa. Tùng thì nhớ nhớ, tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cắt nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng. Tôi yêu Tùng, tôi muốn hét to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: Tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngay buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu trong một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái. Ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai. Nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ sinh con gái hoài à. Buồn quá à.
0: Em nào cũng là em. Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ con thương hết chứ. Con Sửu, con Thình, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á là con Tí. Còn tự nhiên con thấy ghét con Tí. Nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên đi khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bàn lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết: em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Sâm thường nói với tôi: thưa cô, nhờ cô khuyên nhầm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết nè. Tôi hứa với bà Sâm rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một ngày nữa, đó là nghề y tá bắt đất dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kín, đừng có ra gió nghe. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già, một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói:
1: cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó cô.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra: dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. Cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hơi bớt rồi.
3: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó.
0: Hai em đau như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
3: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút, hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
3: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc.
3: Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa, có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
2: Chả có, nhưng ở tuốt quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét,
3: ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thằng Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là người con gái đáng quý, ai lấy được cô ấy thiệt là có phước. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ. Ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian, không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹt cái đẹp đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối, thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Sâm đã đến trường tìm tôi.
2: Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây hả, nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không hà.
3: Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nên nói dịu ngọt với em.
2: Ừ phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hợi tỏ vẻ buồn, tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm.
3: Dạ bây giờ thì bà yên tâm đi, Hợi đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm, trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc Vĩ Dạ vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu Trường Tiền chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi, tôi quay lại. Ủa anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
4: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
3: Dạ Tiên đi dạy.
4: À vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
3: Xe của Tiên đang bỏ sửa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
4: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
3: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
4: Thôi lên xe đi. Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
3: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
4: Có cái gì đâu mà phiền, Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
3: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng ạ. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hành bóng thâu kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
4: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
3: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng. Dạ, cảm ơn anh. Mưa phùn đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương vây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
4: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi hả?
3: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
4: Mau ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn, ở dưới đó nữa phải không?
3: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
4: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
3: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
4: Trời ơi, cái gì mà cười. Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì. Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
3: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
4: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
3: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
4: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
3: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm, phải bưng cơm xuống tận nơi. Ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó.
0: Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
4: Ủa, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi xách chuối bên cái quảng nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy. Mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa đang sao vậy?
1: Dạ nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá hôm nay đó má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết còn Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài từ khuya tới giờ, cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng. Tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc giục tôi:
4: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy.
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ đây là anh Tùng, bạn của tôi, ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó, để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn.
2: Có bác sĩ đầy quý quá. Dạ cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm.
0: Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí, rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
4: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
4: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?
4: Tôi lên sớm lắm chứ, nhưng mà khi mà tới nơi đó thì lục đục bận ở nhà thằng Hợi.
0: Vậy à, con Tí đó, nó có bớt chút nào không anh?
4: Đỡ rồi Tiên. Tôi có đem lại cho Tiên một số thuốc nè. Lỡ có đứa nào mà gặp trường hợp giống như con Tí đó thì nhớ cho nó uống nha.
0: Dạ Tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ rồi nói với tôi:
4: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho Tiên.
0: Trưa hôm đó Tùng chở tôi về. Xe ngang qua thư viện đại học, tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều. Con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là thiên đồng thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai có chè chưa? Có chè chưa?
1: Ừ, rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngự mới nấu, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Có chè nước đá không chị?
1: Cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim Phượng Liên ha. Nói ẩu mày. Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết. Ê Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo. Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt. Thôi mày nha, người ta có bồ rồi, đừng chọc tao nữa.
1: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
0: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
2: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
0: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
2: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
0: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Chưa hôm qua hả, tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
2: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
0: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi. Cấm mày á, không được nói đến chị bội tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói. Không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á, không được bôi nhọ chị tiên của tao nha. Anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn làm sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
2: Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
0: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, bội tiên á, phải soi gương trước đi.
2: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
0: Mày nói lại nói nghe thử coi nè, tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đúng nha.
2: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi. Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.
0: Chị hiền quá được cái chị bội tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng xách dép cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nha.
2: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao? Tại mày gây chuyện trước chứ bộ.
0: Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói bội tiên, chị bội tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mi á, mày nói tao, tao còn không tức bằng.
1: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên á, kẻo nguội.
2: Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
1: Hôm qua anh Tùng chở mày đi đâu vậy?
0: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng. Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
2: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
0: Thầy nói rằng bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ bội tiên. Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói. Thú vị chưa mày.
2: Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn.
0: Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị ngang, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.
2: Vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
0: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
2: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
0: Dạ em quên.
2: Chấm điểm ra chơi, Tôi ngồi dí trong lớp, Kim Thoa chạy vào gọi.
1: Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa.
2: Tôi giật mình. Tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi. Sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó. Mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
3: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
2: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
4: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi, xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
3: Gói gì vậy anh?
4: Thì nghe bà nói là kê mới xây, tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
3: Đúng rồi, lấy đi Tiên, đem về nấu chè kê xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với lại Tiên mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
3: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè rồi mời anh qua ăn ngang.
4: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
3: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
4: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim đó, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
2: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
3: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa chung vô diệm.
2: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Kính thưa quý vị vừa đang tiếp tục theo dõi câu chuyện dài Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tiếng Lóng Sài Gòn. Khi kinh tế phát triển, xe hơi có tiếng lóng là xế hộp, xe ngựa là ô tô hiếp, xe đạp là xe độc, đi nhảy đầm là đi bùm, đi tán gái là chim gái hoặc cua gái hay o mèo. Cua gái với ý đồ xấu là bắt bỏ lạc, đi ngắm gái là đi nhễ, quần là quở, quần áo xịn, diện đi chơi là đồ dứa, chơi tứ sắc là đi xòe, đánh trắng là múa quạt, chơi mặt chuột là đi xoa, đi uống rượu là đi nhậu, tiền bạc gọi là đĩa, nhiều tiền là đông đĩa, làm tiền người khác là bắt đĩa, ăn cắp là châm chĩa hay nhắm tay hoặc cầm nhầm, tuyệt vời là hết sảy, không giữ lời hứa là xù, bố mẹ là ông bà vía hoặc khứa đảo. Cái chết thường bị kiêng kỵ, ít được nhắc tới, vậy mà tiếng lóng Sài Gòn có tới 7 tiếng lóng chỉ cái chết. Tịch 250, mặc sơ mi gỗ, đi ô tô bươn, chầu dinh dương, đi bắn muối, khui nhị tì, kể cũng can đảm. Dân làm báo chúng tôi hồi đó cũng là vừa tiếng lóng. Báo hàng ngày gọi là nhật trình, nhật trình ra hàng ngày nên những giờ trước khi báo ra tòa soạn nhộn nhịp như đánh vật, kẻ chạy ra kẻ đi vô, cột báo thiếu mấy phân cần trám vô. Vậy là tin kho tiêu được moi ra. Tin kho tiêu là tin không cần thời gian cứ vứt đó, khi nào có một khoảng trống cần ráp vô là moi ra xài. Các nhật báo ngày đó thường có một xe cắn chó, chó cắn xe, đăng những tin hạng nhì. Vậy mà cột báo này lại ăn khách, hầu như trong mỗi người chúng ta tính tò mò cũng nằm vùng. Tin gọi chó cắn xe đáp ứng được cái tin đó. Những tin quan trọng được gọi là tin vedette, nhại từ chữ Tây vedette, được bưng lên tràn nhất, tóm tắt tài liệu thành một bài tóm gọn gọi là luật bài, chắp nhiều nguồn vào thành một bài gọi là sao bài. Tin tung ra để thăm dò dư luận là tin ba lòng. Đây là một thứ tin có thể có thật chưa được tiết lộ, tung ra để coi phản ứng của độc giả. Tin ba lòng khác với tin phịa là tin hoàn toàn bịa đặt. Điển hình là phóng sự con ma vú dài tại khám Chiến Hòa của báo Trắng Đen vào đầu thập niên năm 1960. Báo hàng ngày hồi xưa đều phải có chuyện dài hàng ngày gọi là feuilleton để giữ độc giả. Đây là chiêu cạnh tranh nhau khốc liệt nhất. Đầu tiên chỉ một chuyện, rồi leo thang lên dần tới cả chục chuyện. Có lúc ông Thứ trưởng Bộ Thông tin Trần Ngọc Hiếu phải ra lệnh giới hạn mỗi báo chỉ được đăng một chuyện thôi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, khi ông Phạm Thái nắm Bộ Thông tin đã cởi trói cho đăng Thái Giang, các nhà văn Mai Thảo, Văn Hoang, Nguyễn Thụy Long, Duyên Anh và nhiều nhà văn nổi tiếng khác đều đã cập tiền feuilleton. Mấy ông nhà văn thường lười, viết chuyện feuilleton thì không lười được, mỗi ngày phải chám đủ mấy cột báo. Nhờ vậy mà các ông có tác phẩm xuất bản sau khi đăng báo. Phần lớn tiểu thuyết của Mai Thảo đều là sản phẩm mì ăn liền từ feuilleton. Nhưng rầm rộ nhất của chuyện feuilleton là ông nhà văn Kim Dung sống ở Hồng Kông. Chuyện của ông được đăng hàng ngày trên báo Hồng Kông bằng tiếng Hoa, nhiều báo Việt Nam đăng lại. Người tiên phong dịch truyện Kim Dung là Tiền Phong từ Khánh Phụng. Ông này người Minh Hương, thường được gọi tên là Tiền Phó, được chữ Hoa nhanh như chớp.
Chuyện đầu tiên ông dịch là Bích Huyết Kiếm, đăng trên báo Đồng Nai. Vì là một người đọc chữ Hoa nhanh như chớp, nên một dịch giả trẻ thông thạo chữ Hán là Tam Khôi cạnh tranh dịch bộ Anh Hùng Xạ Điêu cũng của Kim Dung, đăng trên tờ Dân Việt. Từ đó, báo chí Sài Gòn rộ lên chuyện Kim Dung. Một loạt các dịch giả chuyện Kim Dung từ đó nổi lên, được các báo trải chiếu Hoa đón chào. Hàng Giang Nhãn, Từ Khánh Vân, Phan Cảnh Trung, Đà Văn Tử, Tường Anh, Lã Phi Khanh, Vũ Ngọc, Dương Quân, Khu Văn, Cao Tự Thanh, Lê Khánh Trường, Đông Hải, Hoàng Ngọc, Quỳnh Ngọc Chiến, Vũ Đức Sao Biển, Ngọc Thạch Hữu Nùng, Phạm Tú Châu, vân vân. Chuyện Kim Dung đăng trên Minh Báo ở Hồng Kông mỗi ngày chỉ vài ngàn chữ, nhưng vài ngàn chữ này là vàng ròng được gửi theo máy bay đi khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Thời để giúp Cộng hòa Sài Gòn chỉ có 9 nhật báo. Tháng 12 năm 1963, sau đảo chính có tới 44 tờ. Tất cả đều có đăng chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Có khi máy bay từ Hồng Kông qua chậm, các dịch giả, các chủ báo và các độc giả vò đầu, bứt tai như đĩa phải vôi. Nói về dịch giả thì Hàng Giang Nhãn là dịch giả được các chủ báo o bế nhất. Ông dịch cho tất cả chục tờ báo. Khi nhận được tờ Minh Báo, ông nửa nằm nửa ngồi trên ghế trường kỷ, mắt đọc, miệng dịch cho người thư ký ngồi bên cạnh ghi lại. Chung quanh là các tay chạy bài của các báo có hợp đồng ngồi chờ. Người thư ký ghi trên một sắp giấy có kẹp giấy than để viết thành nhiều bản. Người thư ký đó là ông Nguyễn Văn Tầm. Sau này kể lại, nhà của Hàng Giang Nhãn tiên sinh ngày ấy ở bàn cờ. Buổi sáng, tiên sinh vừa uống cà phê xong là đã có 12 anh tùy phái của các nhật báo tới chợ. Tiên sinh mở tờ Minh Báo ra và cứ thế mà dịch và đọc cho tôi viết bằng tay. Tôi phải lấy 12 tờ giấy pơ-liu rồi mỏng, lót 11 tờ carbon, cố gắng ấn đầu bút bích xuống thật mạnh để lực đạo, có thể in qua 12 tờ giấy. Hễ tùy phái nào đến trước thì được bản ở trên, ai tới sau phải chịu lấy bản ở dưới. Cho nên chữ nghĩa lộn xộn, cùng một dịch giả mà báo này in khác báo kia. Mấy ông sách chữ ở các tòa báo hẩm hiu nhận phải bản mờ căng mắt lên, vừa đọc vừa đoán, có khi chữ tác đánh ra chữ tô, nên bản dịch do cùng một người dịch mà mỗi báo in một phách cũng từ truyện chữ Kim Dung. Các nhà văn thứ thiệt khi viết phim đã dùng tên các nhân vật trong truyện làm bút danh, như Kiều Phong là Lê Tất Điều, Hư Trúc là Nguyên Sa, Kha Trấn Ác là Chu Tử. Truyện chữ Kim Dung phổ biến như vậy nên có nhiều tiếng lóng ăn theo, như Nhạc Bất Quần chỉ người Ngụy Quân Tử, Đoàn Chính Thuần chỉ đàn ông đa tình nhiều vợ, Ngôn Ngữ Vỉa Hè còn có Tẩu Hỏa Nhập Ma trong một chưởng, Nhất Dương Chỉ. Cuối cùng, chúng ta cũng không thể bỏ qua một tiếng lóng thời thượng còn sống lây lất cho tới tận bây giờ. Xưa rồi diễn, ai cũng biết chữ đóng này bắt nguồn từ bản nhạc Diễn Xưa của Trịnh Công Sơn. Bản nhạc này là một trong những bài nổi tiếng nhất của nhạc sĩ họ Trịnh, không chỉ ở Việt Nam. Tại hội chợ Osaka năm 1970, ca sĩ Khánh Ly đã hát lời Nhật của Diễn Xưa với nhan đề Usukushi Mukashi. Dân Nhật kết bài hát này liền, họ đã chọn Diễn Xưa Usukushi Mukashi là một trong 10 tình ca hay nhất mọi thời đại tại Nhật. Ca sĩ Nhật Yoshibi Tendo đã hát lời Nhật Bản Diễn Xưa và được xếp hạng 11 trong 20 ca khúc hay nhất trên truyền hình. Đài truyền hình Nhật NHK đã chọn bản Diễn Xưa làm nhạc chính cho một bộ phim nói về cuộc hôn nhân của một ông Nhật lấy vợ Việt Nam. Năm 2004, Đại học Kansai Gakuin đã xuất bản một cuốn sách viết về bản Diễn Xưa, có kèm theo DVD khi đưa bản nhạc này vào chương trình học môn văn hóa và âm nhạc của trường. Nhân vật của bản nhạc Ngô Vũ Bích Diễm, sau khi tốt nghiệp ban đốc sự trường quốc gia hành chánh, đã về làm việc với tôi tại Bộ Xã hội. Trong những lần chuyện trò tâm sự, cô cho biết hồi đó còn nhỏ, ở gần nhà ông Trịnh Công Sơn tại Huế, thường đi ngang qua nhà Trịnh Công Sơn, khiến người nhạc sĩ đa tình cảm hứng viết thành nhạc. Khi tới tuổi cô tỉnh bơ đi lấy chồng.
Tôi không sinh trưởng ở Sài Gòn, nhưng là dân Sài Gòn. Mỗi lần có dịp viết về những chuyện Sài Gòn, tôi lang mang không dứt ra được. Từ khi bị đổi tên thành phố làm mặt lạ với dân Sài Gòn xưa, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của bao kỷ niệm, trong tôi vẫn là những kỷ niệm không bao giờ phai, và trong đó chắc chắn phải có tiếng lóc.

anh vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm cũng rất là khá thú vị, phải không thưa quý thính giả? Đó là Tiếng Nóng Sài Gòn, để chúng ta nhớ lại những cái từ mà khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn chúng ta thường hay dùng. Xưa rồi Diễm thì chắc chắn là không ai lạ gì với những cái từ này. Quẩn mày quẩn quá ha, hoặc là hết sảy, bây giờ lại thêm cái từ của các bạn trẻ hay gọi là hết sảy còn bà bảy. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Những Tiếng Nói Bị Bỏ Quên Của Sài Gòn và Năm Kỳ Xưa. Người miền Nam mình hay nói làm le và làm nư. Làm nư xuất phát từ cụm từ đã cái nư. Nư là cái lòng, cái bụng, muốn làm cho tới bến đặng sướng cái bụng, sướng cái dạ trong tình thế lúc đó mặc cho hậu quả ra sao. Làm cho đã cái nư mày đi, rồi về chồng ly dị. Những ai dục tóc bất đạt, tánh nóng, làm không suy nghĩ, tính trước tính sau, hãy động vào để cứ đùng đùng làm mình làm mẩy, thì dân Nam Kỳ kêu là cái đồ lớn nư. Khi đi coi mắt con gái đặng cưới về làm dâu, thì bà mối nói thẳng, con nhỏ này á, nó chịu khó, rất giỏi quán xuyến, nhưng ngặt cái nó hơi lớn nư nha hai ông bà. Và hãy nhớ, đã nư hay lớn nư hình như chỉ áp dụng cho đàn bà, con gái là những người tánh tình mưa nắng thất thường. Hồi xưa ông bà ta hay nói chữ lấy le và làm le cho những người sĩ diện ảo. Le là một từ gốc Pháp xuất phát từ chữ le, nghĩa là dáng vẻ. Lấy le hay làm le nghĩa là tỏ vẻ hay làm ra vẻ. Những người hay lấy le là những người hay cố tỏ vẻ, cố làm ra vẻ gì đó để người khác thích thú ngưỡng mộ mình, dù mình chưa có thực lực, có khi là diễn. Xưa người đàn bà Sài Gòn đầu đội khăn, tay phải xách cây dù, tay trái treo cái bóp đầm lủng lẳng, mặc áo dài lụa, cổ đeo dây chuyền thả bên ngoài áo dài, tay đeo cẩm thạch xanh. Đội khăn ngoài đường thôi, vô nhà mấy bà sẽ lột khăn ra tròn qua vai làm thành cái khăn tròn rất là duyên dáng. Cô đội cái khăn bông hường xúc động cái lòng tôi thương. Nhớ hồi xưa thấy mấy bà ra ngoài hay đội khăn, hỏi mần chi thì trả lời vậy: cho ấm mỏ ác đó con. Thấy nhà giàu vậy nên có một số bà nhà không khá giả gì cũng làm le, mang bóp đầm, xách dù, đi lỏng nhỏng, dù trong người không có đồng bạc. Thành ra con nít Nam Kỳ đập chọc mấy bà lấy le bằng câu: xách dù đi mà không dám ngó, ôm bóp đầm hỏng có đồng xu. Người miền Nam mình thì có tật hay lẫy, lẫy như giỡn chơi, thiệt mà giả, giả mà thiệt. Làm ngơ là làm bộ, làm tịch, nghe như không nghe, thấy như không thấy, người đó trước mặt mình nhưng lại là vô hình. Làm ngơ là một cách trả treo dễ thương nhất của người Nam Kỳ mình. Thương mà làm bộ, làm tịch cũng làm ngơ, giận cũng làm ngơ, không thèm ư hử gì ráo. Vỗ vai con bảy nó không ừ, hay là con bảy nó giận, con bảy nó từ ngãi anh. Khi dân lục tỉnh, dân Sài Gòn xua giận mà cục tự ái chà bá nổi lên là làm ngơ, và nó lẫy tuôn ra ào ạt trước. Nó lẫy là nói chỏng, nói chỏng là nói trống không, nói bâng quơ, nói như tâm sự với cô hồn, nói không chủ ngữ, dị ngữ, không đại từ, nhân xưng. Cái câu báo hiệu cho lẫy, chỏng là xí, rồi thì khỏi, không biết, mệt.
chàng ràng mệt quá, xê ra coi. Bạn bè đồng trang lứa lấy một hồi, nó sẽ cho bạn lên ngôi cao trong nhà nó. Thí dụ, thôi đi ông nội, thôi im đi bà cố, con lạy cha, ngày nay đại thêm có chữ hồi nhà bà thím. Cái xí của Nam Kỳ là giận thương nhau, xí là tiếng hơi dồn nén bực phát ra từ miệng. Dòng họ bà con xí nhiều lắm, có xí hụt, xí được. Sau này những đứa trẻ đẻ ra thêm xàm xí đú, đu dây điện. Hai ông bà kia cũng trọng trọng tuổi, đang hẹn hò nhau, cũng cứng tuổi mà như con nít, giỡn kiểu xí hụt là xí nè. Khều khều thì bà cười cười xí, nhéo nhẹ nhẹ thì hí hí. Khi nhắc cái quá đau, bà quạo tuôn ra liền độ thứ già dịch đau nghe. Mà người bình dân miền Nam lại cũng có hay chửi thề, là có thể chửi đi em. Dân bình dân thì hay chửi thề, dân có học hạn chế chửi thề. Bình dân ít học, chữ nghĩa trong người không nhiều, họ không biết chửi đi em là không sạch, nên cứ tuôn ra miết hà. Đàn ông chửi đi em, còn đàn bà thì chửi cái gì? Nhiều cặp hồi mới yêu nhau không nghe tiếng chửi vì tế nhị mà, chừng lấy nhau rồi chửi quá chừng. Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề.

Mỹ Tâm xin được gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tên các quốc gia mà người Sài Gòn hay gọi trước năm 1975. Ở Sài Gòn trước năm 1975, người ta hay gọi các địa danh và tên riêng bằng cái tên phiên âm ra tiếng Việt, ảnh hưởng từ phiên âm của tiếng Hoa. Có nhiều cái tên khá lạ lẫm, nhưng vẫn có nhiều tên hiện nay gọi vẫn được sử dụng là Thượng Hải, Hà Lan, Luân Đôn, Bình Nhưỡng. Người ta phiên âm từ những cái từ như New York thì được gọi là Nụ Ước, Washington được gọi là Hoa Thịnh Đốn, Manhattan là khu trung tâm của New York thì gọi là Mã Nhật Tân, San Francisco thì gọi là Cựu Kim Sơn, bang California của Mỹ, Phú Lăng Sa là French, Australia là Úc Đại Lợi, London là Luân Đôn, Philippines là Phi Luận Tân, New Zealand là Tân Tây Lan. Điện Kremlin, nơi làm việc của Tổng thống Nga, thì gọi là Điện Cẩm Linh. Hollywood là Hoa Lệ Ước. Moscow, thủ đô của Nga, thì gọi là Mạc Tư Khoa. Kiev, thủ đô của Ukraine, thì gọi là Cơ Phụ. Sông Volga thì gọi là Sông Phục Nhĩ Gia. Sông Danube gọi là Sông Đa Não Hà. Brazil là Ba Tây. Afghanistan là A Phú Hãn. Canada là Gia Nã Đại. America là A Mỹ Lợi Gia. Argentina là Á Căn Đình. Macau là Áo Môn. Korea là Cao Ly. Hawaii là Hawaii. Hoàng Quốc là Monaco, là công quốc thuộc Pháp. Hoàng Tân là Yokohama, là của Nhật Bản. Hưng Gia Lợi là Hungary. Hy Mã Lạp Sơn là Himalaya, là dãy núi Himalaya. Hương Cách Lý Lạc là Sangria. Mễ Tây Cơ là Mexico. Tân Đức Lợi là New Delhi, Ấn Độ. Hương Cảng là Hồng Kông. Thánh Hà Tây là San Jose, California, Mỹ. Tocatlan là Scotland. Guinea-Tư là Venice của Ý. Ái Nhĩ Lan là Ireland. Bale là Paris. Bảo Gia Lợi là Bulgaria. La Tĩnh là Los Angeles, California, Mỹ. Á Lan Đại là Atlanta. Á Tế Xá là Asia. Bá Đinh là Brooklyn. Bạch Nga là Belarus. Bằng Môn Điếm là Panmunjom, khu phi quân sự chia đôi Nam Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng là Pyongyang. Băng đảo là Iceland. Cao biên là Cambodia. Chiyaka là Chicago, bang Illinois của Mỹ. Đông Hồi là Bangladesh. Hán Thành là Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Đông Kinh là Tokyo. Hồi Quốc là Oman. Lục Xâm Bảo là Luxembourg. Romani là Romania. Mạch Mãi là Mumbai, còn có tên là Bombay, thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Phú Sĩ là Fuji, ngọn núi ở Nhật. Tân Đức Lợi là New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Tây Hồi là Pakistan. Tây Nhã Đồ là Seattle. Bang Washington, Hoa Kỳ. Tích Lan là Sri Lanka. Vọng Cát là Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Và Trân Châu Cảng là Pearl Harbor. Mã Nhật Tân là Manhattan, là nơi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9. Khu vực của tòa tháp đôi giờ gọi là Ground Zero. Cụ Kim Sơn thì ai xem phim Hồng Kông hay Trung Quốc, bối cảnh của cuối thế kỷ 21 và đầu thế kỷ, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thì hay thấy người ta nói đi cụ Kim Sơn để ám chỉ là đi Mỹ. Vì thời điểm đó, người Hoa di cư sang Mỹ khá đông và có nhiều người Hoa sống tại San Francisco. Người Hoa bắt đầu đến San Francisco trong giai đoạn người ta đổ xô đến California để tìm vàng vào thế kỷ 19. Nhà văn Mỹ Jack London cũng lấy bối cảnh này để viết nên tiểu thuyết Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã nổi tiếng. Hương Cách Lý Lạc là một vùng đất trong huyền thoại, được xem là lạc cảnh thần tiên của Trung Quốc. Địa danh này là nơi cất thuốc trường sinh. Hồng Kông, Singapore đều có khách sạn nổi tiếng với cái tên này. Washington là tên của tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington, tên của một tiểu bang giáp với biên giới Canada, còn là tên của thủ đô Hoa Kỳ. Khi mang tên của thủ đô Hoa Kỳ thì thường phải viết đầy đủ là Washington DC. Có khi người ta chỉ viết là DC để nói rằng cho Washington DC.
DC là viết tắt của cụm từ District of Columbia, tức là có thể dịch là đặc khu Columbia hay là quận Columbia. Và điểm đặc biệt của DC là không có đại diện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Thượng Hải, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hà Lan cũng là từ đã được Việt hóa. Những từ Việt hóa này không thống nhất lắm về cách dịch. Có những từ là được dịch, có những từ bắt nguồn từ cách lý giải riêng. Ví dụ San Francisco lẽ ra phải dịch là Thánh Francisco, giống như San Jose được gọi là Thánh Hà Tây từ San, và SC từ là San cũng có nghĩa là Thánh. Bang Minnesota của Hoa Kỳ có thành phố St. Paul, tức là thành phố Thánh Paul. Nhưng trong trường hợp San Francisco thì có một chút khác biệt từ cách dịch của người Trung Quốc. Người Trung Quốc đến San Francisco để tìm vàng, và vàng ở các dãy núi ở San Francisco khá nhiều. Chính vì thế người Trung Quốc gọi là cựu Kim Sơn. Cựu là cũ, xưa, kim là vàng, tức là có nghĩa là núi vàng xưa. Cũng như Đông Kinh, vốn dĩ không phải là bản dịch của từ Tokyo, mà chỉ là người Trung Quốc giải nghĩa, nó là kinh đô ở phía đông. Ngày xưa, Trung Quốc vẫn hay dùng vị trí địa lý phía đông để nói về Nhật Bản. Thời nhà Tống và nhà Minh Trung Quốc thì vẫn hay gọi Nhật Bản là Đông Doanh, cũng như từ Hoa Kỳ là do nước này có

tức là A Mỹ Lợi Gia. Chính vì vậy, cách Việt hóa vẫn chưa hề thống nhất. Còn về nhân vật thì Nã Phá Luân là Napoleon, A Lịch Sơn Đại Đế là Alexander Đại Đế, Bối Đa Phần là nhạc sĩ Beethoven, A Lịch Sơn Đắc Lộ là Alexander the Rose, Đắc Lai Lạt Ma là Dalai Lama, Hà Luân Bố là Colombo, Lê Ninh là Lenin, Kim Nhật Thành là Kim Ong Song, cố lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Chính Nhất là Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, con trai của Kim Nhật Thành, Lỗ Bình Sơn là Robinson, mà Lý Lệ Mông Cổ là Marilyn Monroe, mà Khắc Tư là Khát Mặt, Mạch Khắc là Khắc Tốn là Michael Jackson, Phi Cát là Picasso, họa sĩ. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả một vài cái tên nghe rất là lạ, có phải không? Và đây là những cái tên mà người ta đã được Việt hóa để chúng ta dễ gọi, những cái tên mà về các quốc gia cũng như những nhân vật mà người Sài Gòn hay gọi trước năm 1975. Có nhớ không? Có da diết cho những cái ký ức mà chúng ta đã trải qua. Mỹ Tâm xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cái bài sưu tầm này Mỹ Tâm thấy cũng rất là ngộ nghĩnh. Đây là một blog từ một tác giả có tên là Ngô Minh Chí. Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả và cũng cảm ơn tác giả đã có công sưu tầm những cái từ nghe rất là lạ đối với Mỹ Tâm, rất là lạ. Có lẽ lúc đó Mỹ Tâm còn bé quá.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Có lẽ khi Mỹ Tâm gửi cái bài đọc này thì chắc có lẽ có nhiều các cô chú anh chị sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thời kỳ mà khi mình đi học đó, đi thi trước năm 1975. Lúc đó thì Mỹ Tâm còn bé lắm, thành ra không có biết những cái này, nhưng mà cũng rất là thú vị khi đã tìm đọc được những cái bài đọc như thế này. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi. Trước năm 1975, học sinh miền Nam cũng phải qua nhiều kỳ thi. Sau khi học xong năm bậc tiểu học, học sinh thi lấy bằng tiểu học. Về sau không tổ chức thi tiểu học nữa, mà xét duyệt điểm trung bình năm cuối cấp để cấp bằng tiểu học. Sau khi lấy bằng tiểu học, học sinh thi tuyển vào lớp đệ tử, sau này là lớp 6. Đây là kỳ thi khó vì số lượng tuyển vào trường trung học công lập có giới hạn, và đã vào được trường công lập sẽ được miễn học phí. Những bạn không vào được trường công lập sẽ phải học trường tư thục và phải đóng học phí, nhưng về chuyện giảng dạy thì không thua gì trường công lập. Và sau khi học xong lớp đệ tứ, tức là lớp 9, học sinh sẽ thi kỳ thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp, sau này bỏ, không thi lấy bằng trung học nữa. Và sau khi học xong lớp đệ nhị, tức là lớp 11, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ nhất, hay gọi là tú tài bán phần. Kỳ thi khó vì chỉ đổ chừng 25-30%. Đầu tú tài bán phần, nam sinh nếu đi lính sẽ vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường với loan chuẩn quý. Ai có bằng tú tài bán phần có thể thi vào trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn học 2 năm, ra làm giáo viên tiểu học. Lên lớp đệ nhất, tức là lớp 12, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ hai, còn gọi là tú tài toàn phần. Sau khi đậu tú tài toàn phần, học sinh sẽ được tự do ghi danh học đại học, ghi danh học thi thì vô cùng dễ, nhưng ra trường thì quả là khó. Ví dụ ghi danh học đại học luật khoa, hàng ngàn sinh viên, nhưng sau 4 năm học tập ra trường thì chỉ chừng 15 người. Muốn vào học các trường đại học sư phạm, quốc gia hành chánh, y khoa, kỹ sư Phú Thọ, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển chọn vô cùng khó, sau khi thi viết đậu và phải thi vấn đáp. Kỳ thi tuyển sinh do các trường đại học chủ động, tổ chức, tự ra đề, tự chấm thi và quyết định danh sách sinh viên được tuyển chọn một cách nghiêm túc mà không cần bất cứ cơ quan nào giám sát hay kiểm tra gì cả. Về các kỳ thi tú tài, hội đồng giám thị được thành lập và hoán chuyển

từ tỉnh này sang tỉnh khác, và hội đồng giám khảo chỉ có 3 hay 4 hội đồng giám khảo trên toàn quốc. Và sau khi có kết quả thi, chánh chủ khảo hội đồng khảo thi ký cấp bằng tú tài luôn, chưa thấy kiện cáo đi xeo gì về các kỳ thi. Và trong đời của mình, tôi đã may mắn được học với quý thầy cô từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Thầy cô nào cũng mẫu mực, thầy cô nào cũng thương yêu học trò. Dù ở bậc tiểu học, các thầy cũng đánh ghê đánh. Tôi cũng là một thằng nghịch ngợm nên hay bị thầy đánh. Và ông nội tôi vốt một cái roi tre mang tới trường nhờ thầy trị cho cái tội ham chơi và nghịch ngợm của tôi. Các thầy đã để lại cho thế hệ chúng tôi bao nhiêu là tri thức, bao nhiêu là tấm gương mẫu mực, những tấm lòng nhân hậu, và đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước và tình người mà quý thầy cô qua từng bài giảng đã ươm vào tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang. Thầy Trần Vinh Anh, hiệu trưởng trường trung học Phan Châu Trinh của chúng tôi, đã bị một thí sinh tự do đâm chết tại Nha Trang vì lập biên bản vi phạm quy chế thi tú tài của thí sinh đó, và cả nước đã lên án hành vi vô đạo của một kẻ côn đồ. Và chúng tôi đã có một thời đi học vô cùng thơ mộng. Những ngày đến trường của chúng tôi là những tháng ngày vô tận vui và đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Học sinh chúng tôi không phải học thêm bất cứ môn nào, và 3 tháng hè là 3 tháng vui chơi thoải mái. Và giờ đây, thỉnh thoảng tôi kể với các bạn trẻ nghe về thời đi học của mình, và các bạn trẻ cứ nghĩ là tôi đang kể chuyện tưởng tượng ở một thế giới không có thực. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tác giả là Nguyễn Văn Gia. Ông đã viết chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Thực sự trong này cũng có những từ Mỹ Tâm nghe rất là lạ, không có quen, như là tú tài bán phần, tú tài toàn phần, rồi đệ tứ, lớp đệ tứ tức là lớp 9 của mình. Thì sau năm 75 thì lúc mà bắt đầu Mỹ Tâm có nhận thức và đi học rồi thì mình mới biết được đây là lớp 9, lớp 8, lớp 9, lớp 10, chứ không biết những cái từ mà trước đó những anh chị trước hoặc là cô chú trước đã dùng để dành cho những cái chuyện đi học, đi thi trước năm 1975.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tiếng Dạ.

nhiều người vẫn lầm tưởng khi dùng chữ giả ra tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, lép vế hay hèn mạt, hoặc thậm chí hiểu sai luôn khi cho rằng chỉ người dưới mới cần giả với người trên. Chữ dưới ở đây trong dấu ngoặc kép được hiểu là người nhỏ tuổi hơn trong xã hội, hay là giai em, con, cháu trong gia đình.

Tác giả có một thời gian đi dạy kèm. Ông nội của đứa học trò thì ngang tuổi của ba của tác giả. Vài lần tác giả tới sớm, do thằng nhóc học trò chưa kịp tắm hoặc chưa ăn cơm, hay những khi mưa to phải ngồi chờ cho dứt cơn mưa mới về, là bác hay tiếp chuyện với tác giả. Ông nội của đứa học trò mà tác giả gọi là bác cẩn thận hỏi ba mẹ của tác giả là bao nhiêu tuổi rồi. Khi biết ba của tác giả hơn ông nội của học trò 1 tuổi, bác khiêm tốn xưng chú và cười thẹn: thật là có lỗi với bác bên nhà quá. Mình cũng chữa thẹn cho bác rồi nói: dạ, con cũng như em út của các anh chị bên đây, nên bác là bác cũng phải mà. Điều đặc biệt là mỗi câu trả lời của bác luôn có chữ dạ đệm ở đầu câu. Dạ, hồi còn thanh niên tôi cũng ham chơi lắm cô. Dạ, cháu nói còn dở dang chén cơm, cô vui lòng ngồi chờ chút. Dạ, xin lỗi cô, hai bác bên nhà năm nay chắc còn mạnh. Những năm sau này, không còn dạy thêm nữa, nên không tiện ghé thăm bác, mình gọi điện hỏi thăm. Ngôn ngữ bác dùng trên điện thoại lại càng trang trọng hơn. Dạ thưa cô, cháu nó lớn rồi, mà tôi cũng còn lo lắm. Dạ thưa cô, năm nay cũng không đi lại nhiều, vì cái chân nó không còn được như xưa. Dạ, bà nhà tôi kỳ này cũng ít còn may giá. Mỗi lần gọi học sinh đứng lên trả lời, tụi nhỏ không chịu trả lời ngay mà cứ: dạ thưa cô, con đọc bài. Rồi nghe cũng sốt ruột, nhưng nghĩ lại đó là nề nếp, lễ nghi, cần duy trì, nên cũng kèm bớt cái tính nóng nảy lại của tôi. Dạo này, comment thấy dân tình đối đáp có chữ dạ, chữ thưa, sao mà thấy vui quá, vui trong lòng. Mình dạy tiếng Anh nên không ác cảm với chữ OK, như một số người hiểu lầm là lối nói xuất sượng. Nhưng thấy mọi người hay chốt câu chuyện bằng chữ dạ anh, dạ chị, dạ chú, dạ bác thì vẫn thấy vui hơn chữ OK gọn lõn. Những gia đình còn cố giữ lễ nghi phép tắc vẫn dạy con luôn có chữ dạ đầu câu. Cô hỏi con mới đi Đà Lạt về hả, thì trò trả lời: con mới về á cô. Mẹ quay qua nhắc con phải nói dạ con mới về. Con 5 tuổi, con phải nói là dạ thưa cô, con 5 tuổi. Con ăn rồi, con phải nói là dạ con ăn cơm rồi. Khi lang thang quán xá: chị ơi, tính tiền. Dạ, của em 50 nha. Ra khỏi quán, anh bảo vệ hỏi đi hướng nào để dắt xe giùm. Ngại quá, bảo anh cứ để em. Dạ không sao chị cứ để tôi. Chữ dạ đệm đầu câu cho câu nói thêm dịu dàng, khiêm tốn, và để thể hiện con nhà có giáo dục, lễ nghi, phép

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong tạp chí Nhân Văn Tiếng Dạ. Tiếng Dạ đây là trong dấu ngoặc kép. Ước gì chúng ta vẫn giữ những cái tiếng này, mặc dù nó nhiều khi chúng ta nghe cảm thấy nó hơi thừa, nhưng mà đó là một cái nề nếp mà chúng ta duy trì. Sau năm 75 thì cũng có rất là nhiều trẻ em đã theo những cái cách hành xử, cái cách dạy của miền Bắc vào, và đã bỏ đi cái tiếng Dạ này rất là nhiều. Nhưng cũng vẫn còn đâu đó những gia đình vẫn duy trì cái nề nếp của tiếng Dạ, nghe rất là thân thương, rất là mát ruột. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả một bài đọc từ tác giả Ngữ Yên Trần Công Khanh với tựa đề Điều Buồn Hết Xí Quách. Một buổi sáng ở Cần Thơ, sau điệu cà phê kéo dài đến gần 10 giờ, Đỗ Khuê, đạo diễn một Cần Thơ phố trên truyền hình Cần Thơ, mới nói, để hơn 10 giờ một chút, tôi rủ ông đến quán Mia. Cho biết, quán đã mấy chục năm, 10 giờ sáng mới mở cửa, tôi lạ lẫm với tên món và nôn nao chờ thời khắc. Đến với quán Bia, tôi ngồi nơi đó và quan sát khung cảnh chung quanh, và tới nơi khi món bưng ra mới biết đó là cái lẩu Xí Quách, bợm nhậu Cần Thơ chơi ác đặt tên nó là quán Mia, viết tắt chữ Missing in Action, một từ thông dụng ở Việt Nam sau ngày hai nước ký kết bàn giao. Mỹ yêu cầu Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm và giao hài cốt quân nhân Mỹ. Xí quách trong con hẻm ấy ngon thiệt, thịt vừa mềm tới, không quá rục, mùi tiêu quyện với mùi hành, mùi xương, hình ảnh những cái xương ống thoạt cảm đã ấn tượng thèm ngay những giây đầu. Lại có bán cả rượu và bia, chúng tôi chọn bia để còn có thể sống sót đi lê ra chỗ khác, cốt là về Sài Gòn có tư liệu viết bài.

0: quất là món của dân Ba Tàu Chợ Lớn du nhập vào Việt Nam. Tiếng Hán ghi là chu cột, phiên âm Hán Việt là chư cốt. Chẳng hiểu sao người Quảng phát âm, người Việt nghe thành xí quách. Ban đầu xí quách chỉ là món phó phẩm từ hủ tiếu. Xương heo được hầm nhiều giờ để có được nước lèo ăn với hủ tiếu. Người Tàu chuyên hủ tiếu sợi mềm được làm từ bột gạo. Người Việt ưu ái sợi hủ tiếu dai gốc Mỹ Tho. Mỹ Tho Đại Phố là chiếc nôi của hủ tiếu, có lẽ từ thời Dương Ngạn Địch và binh lính đến an cư lập nghiệp. Thứ này một thời làm sợi hủ tiếu có một độ dai nhất định từ gạo lúa mùa ở Gò Cát, xã Mỹ Phong. Trong quy trình làm bánh hủ tiếu như vậy đã trải qua một quá trình ngâm gạo trong một thời gian. Làng nghề chuyên làm ra sợi hủ tiếu dai dịu dàng này trải qua trên 100 năm. Nó khác với sợi hủ tiếu có trộn bột năng hay bột mì mút hiện tại nay. Bây giờ chiếm ngôi hậu sợi hủ tiếu bột gạo dai phải là Sa Đéc. Xương hầm lấy nước lèo thay vì là đồ bỏ trở thành đồ lấy được, dân nhậu tôn vinh rất mực. Phương Tây ngược lại coi xương là đồ bỏ. Muốn mua được xương ở tiệm Bunchery phải là khách hàng thường xuyên, và xương gần như được cho không, theo một nguồn tin của một người thỉnh thoảng tự nấu phở ở Pháp. Với dân Tây phải gồm những định tính không xương không da, thường mất đi thật nhiều hương vị. Theo Jennifer Buckland, tác giả của cuốn Born Recipe History and Lore, là người rất mực xiển dương cho xí quách Pháp, hiện lớn của bà là hương vị xương bò trong món phở Việt Nam ở Huế trong một ngày mưa lạnh. Tôi hoan hỷ với hương vị xí quách từ hồi còn nhỏ. Trong một giai đoạn ở Sài Gòn, lúc ba tôi là sĩ quan sư đoàn 7 đóng quân ở Gò Công, để tiện đi thăm ba, má tôi thuê một căn nhà ở khu ông Tạ. Một thanh niên tên Khang đã đến xin được để xe phở sát thềm nhà và kê mấy cái bàn bán phở trên thềm, có lẽ để trả ơn. Thỉnh thoảng anh Khang ấy đem tặng cho cả nhà một thau nhỏ xí quách, hương thơm đến nao lòng thằng con nít tuổi ăn tuổi lớn như tôi đây. Bây giờ phở Khang là một trong những hiệu phở danh chấn ông Tạ và Sài Gòn. Một thời gian dài định cư ở miền Trung, cách biệt với phở, chẳng còn biết gì tới xí quách. Cho tới khi trở lại Sài Gòn, vào một quán phở gà hỏi thử có xí quách không, anh bán quán người Bắc gật đầu kêu thử. Anh vớt ra một bộ xương gà, tôi giật mình. Gặm xương gà có sao đâu, xương gà thì không bằng xương bò trong món xí quách phở động lại trong ký ức. Rồi những năm 90 thế kỷ trước, ẩm thực tiến hóa dữ dằn, món xí quách không còn là phó phẩm của hủ tiếu mà trở nên hàng chánh phẩm. Một số hàng quán đã cho ra đời món lẩu xí quách hầm trực tiếp để dọn ăn. Phương pháp này còn ngon và đầy đủ hương vị hơn món phó phẩm. Tôi được ăn món xí quách này trên đường Võ Văn Tần, ngày xưa là đường Trần Quý Cáp, gần một tòa báo. Món ăn không đạt đủ độ mềm, nói chung là chưa điêu luyện. Và về sau, và nhiều năm nữa, khi vào quán Rặt Dê trên đường Quỳnh Tịnh Của, cũng kêu món xí quách, một cái lẩu xí quách dê được dọn lên, kèm nào rau các loại, lại thêm mấy cái ống hút cỡ ngón tay. Té ra bây giờ, Sài Gòn còn biết tận dụng luôn cả tủy trong xương ống bằng ống hút, hút tủy trở thành một món nhanh ghiền. Lẩu xí quách quán Mưa Rừng, đường Sư Thiện Chiếu, đối diện cổng Hông Chùa, xá lợi so với các quán tôi và các bạn thường lê ra, có lẽ vĩ đại nhất, vì xương vuông cao hơn cái lẩu một khúc, toàn khuỷu xương ống, phải bốn tên vật mới toàn cái lẩu vào một thùng Tiger có lẽ. Nhưng lẩu chỉ ăn một bữa là ớn, muốn gặm xương dài hơi, bạn nên đến quán Cẩm Lệ trong một con hẻm nằm trên đường Cao Thắng, đoạn giữa hai đường Điện Biên Phủ và 3 tháng 2. Quán nằm gần cái miễu thờ Lê Văn Khôi, như là thành hoàng bốn cạnh. Ở đây có lẩu chân giò heo. Trời, gặm chân giò có đủ mùi vị của những kẻ nghiện xí quách. Da sừng sực nè, sụn giòn giòn, thịt béo béo, tủy béo ngậy, lại còn có cô Nga phục vụ nhanh nhẹn, vui tươi, hết sức dễ mến. Hỡi ôi, cô Nga hồi đóng cửa do dịch Covid-19 đi nấu cơm từ thiện, gây bệnh và đã qua đời. Lúc này nhiễm dịch chở vô các bệnh viện dã chiến Sài Gòn chỉ để nằm chờ chết vì không phương chạy chữa, còn may mắn thì sống còn. Sau đại dịch, chúng tôi chưa hề quay lại Cẩm Lệ. Một thời khách ngồi chật quán, chật hẻm, chỉ thỉnh thoảng gặm xí quách mưa rừng. Quán này lại không có lẩu chân giò, cho nên điệu buồn hết xí quách. Và khi bạn vào quán gọi món, nghe chủ quán trả lời như thế, còn xí quách là bạn không thể nào hết xí quách khi về nhà gặp nhà bạn trong dấu ngoặc kép. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tác giả ngữ yên Trần Công Khanh về tựa đề Điệu buồn hết xí quách. Và đến đây thì Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Tiết mục Nước tôi dân tôi xin chia tay nơi đây, và chúng ta sẽ gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Thì mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý, thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khi khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây giờ nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng chừng 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11 rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp đâu, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran hồi trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô tru hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào, cái đó anh cứ nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là ông như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
0: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài tới như thế nào đối với Iran, và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thức Hồng ạ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Tiến sĩ Vi Hồ nói về các vấn đề gọi là telemedicine, hay là tiếng Việt mình dịch đại khái là y học từ xa đó thưa quý vị. Tại quý vị biết rồi, khi mà cái COVID này nó bắt đầu là cỡ đầu năm nay đó, năm 2020 này thưa quý vị, thì cái vấn đề mà mình đi gặp bác sĩ, mình đi chẩn đoán định kỳ này khi cái nọ đó, nhiều khi mình cũng hơi khó khăn chút xíu, là tại vì mình hơi sợ, mình cứ sợ là đến văn phòng bác sĩ đó, là nhiều khi ngồi đó rồi chung một cái phòng đợi thì nhiều khi đông người quá thì có thể là mình bị lây cái bệnh COVID-19 từ những người khác, hoặc là những người nào mà có cái triệu chứng mà họ nghi á, là họ bị COVID-19 thì họ lại ngại là họ lây cho những người khác mà ngồi chung một phòng. Thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề quan tâm mà cũng rất là đúng thưa quý vị. Thì quý vị biết rồi, bác sĩ bây giờ đó mà mình muốn gặp người ta đó là mình phải lấy hẹn trước, chứ không có phải là tự nhiên là cứ đến. Là tại vì mình cần phải lấy hẹn trước để mà bác sĩ họ dự đoán là ok, từ giờ này đến giờ này là bao nhiêu người sẽ đến, để mà họ sắp xếp cái phòng đợi cho nó đừng có đông quá thưa quý vị. Tại vì cái nguyên tắc chung á, là mình đừng có nhét nhiều người chung một phòng quá, thì nó tăng cái khả năng là mình cái người đó họ bị nhiễm trùng nếu mà người khác có cái con vi trùng COVID-19 thưa quý vị. Thì nhân đây đó thì mời tiến sĩ Vi Hồ trước hết đó, là gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thứ nhì nữa là mình sẽ đi sâu vào cái chương trình này. Thì quý vị sẽ thấy đây là tiến sĩ Vi Hồ đang ngồi trên xe, có ông xã lái về, là tại vì cái chương trình ngày hôm nay, nhưng mà tại vì chị Vi Hồ lưu bu quá không có về đến nhà được, hoặc là không có qua cái trường của chị để mà quay từ văn phòng, thì hôm nay là đang quay ở trong xe. Thì nói dòng giao tam quốc vậy thôi, thì chị chỉ muốn nói cho biết quý vị biết là tiến sĩ Vi Hồ hiện nay đang trong xe, nhưng mà sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả, đồng thời mình đề cập về cái vấn đề gọi là telemedicine hay là y học từ xa thưa quý vị. Dạ mời tiến sĩ Vi Hồ ạ.
4: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài. Các anh chị em đang ở trên Facebook và tất cả các đồng hương của mình ở trên toàn thế giới. Thì ngày hôm nay Vi về tới nhà không kịp, thành ra đang nói chuyện với lại quý vị cùng tiến sĩ Trị đây qua cái đường trực tuyến bằng cái điện thoại của mình. Thì trước nhất là cũng phải cảm ơn những cái khoa học tối tân đã tìm kiếm ra những cái phương pháp phát minh ra những cái về ngành điện điện thoại, vi tính, rồi qua những cái chương trình mà toàn mạng trên trên toàn cầu để chúng ta có cái dịp mà nói chuyện với nhau. Thành ra cũng phải xin lỗi quý vị, tại vì nhiều khi cái đường đi nó cũng có thể nó không có bằng thẳng lắm á, thành lâu lâu mình cũng bị run một chút đó, thành ra cái hình nó có thể nó không có được rõ ràng. Thì cái chương trình mà về cái định bệnh chuẩn bệnh qua cái đường trực tuyến như thế này á, thì nó thực sự ra nó cũng đã có rất là lâu rồi, và qua những cái hình thức khác nhau. Thì có những cái chương trình ngày xưa đó, là trước khi mà mình có cái COVID-19 á, thì có những cái chương trình mà có thể định bệnh bệnh nhân, có những cái nơi có thể mà Vi đang coi thử, coi bỏ, đang bỏ thử bỏ cái hình này vô được không đây. Nhưng mà Vi nghĩ chắc là nó cũng mềm lắm, không được. Thì nó đã cũng có những cái chương trình

bên nước Mỹ này khi mà nó có những cái ảnh hưởng rất là xấu với COVID-19 thì cái việc tức nhất là nhiều khi họ cũng trường học thì đóng cửa, những cái giao dịch buôn bán cũng hạn chế bớt, rồi cái phòng mạch cũng chịu rất là nhiều ảnh hưởng, dù rằng là hiện thời bây giờ là mỗi phòng mạch là mình hay dùng, ai vào trong một phòng mạch cũng phải dùng cái khẩu trang rồi phải sáu feet hay là nôm na giống như là hai thước của mình đó. Thì cái những cái phòng mạch ngày xưa nó rất là lớn, cái chỗ ngồi á, cái chỗ ngồi có thể chứa từ 15-20 ghế á, bây giờ họ thu xếp lại sao nhiều khi còn cái chừng 4-5 ghế thôi, để cho cái ghế này cái cách ghế kia khoảng chừng 6 feet, rồi những cái ghế mà trống á, thì họ bỏ lên những cái tờ giấy nói là xin đừng ngồi ở nơi đây, để cho nó có cái khoảng giữ cái khoảng cách, là gọi bên đây nó gọi là social distance là 6 feet. Thành ra mình không có thể nào để cho những người bệnh nhân vào trong một phòng mạch mà một lúc có thể chừng mà 5-10 người giống như ngày xưa. Thành ra bây giờ là ai cũng phải có hẹn để mà vào, rồi sau đó để tránh cái trường hợp là nhiều người cùng ở một cùng vào một lúc để mà đợi khám á, thì cái đó nó có nhiều cơ hội để truyền nhiễm lại cho nhau. Rồi có những cái clinic á, họ đóng cửa lại, họ không có mở cửa nữa, họ đóng cửa lại. Rồi khi mà thấy có những người hẹn, mà người bệnh nhân mà có giờ hẹn đến á, thì họ sẽ ra mở cái cửa hí hí thôi một chút, rồi họ dùng cái để mà đo nhiệt độ đó, họ cặp thủy cho mình. Mà cái cặp thủy đó là ngày xưa mình hay để dưới miệng để mình cặp thủy để có nhiệt độ bao nhiêu, bây giờ họ lấy nhiệt độ của mình ở xa mà để ngay trước cửa, có nhiều khi để trước khi trán hay là để bên trán hai bên thái dương của mình đó, để họ đo nhiệt độ. Thì nếu mà khoảng chừng nếu mà dưới 99 độ thì họ cho người bệnh nhân đó vào, nếu mà những người nào mà nhiệt độ mà cao hơn 99 độ 5 hay là 100 độ trở lên á, vì nói cái này là hệ thống Fahrenheit, còn cái hệ thống mà Celsius của mình á, của mấy nước Á Châu thì đâu khoảng chừng dưới 37, 38.3 là 101, thì vì nghĩ có 37 là đâu khoảng chừng 98 chấm mấy cỡ đó đó, thì nếu mà thấp á, thì họ không cho người bệnh nhân vào, họ xin hẹn lại kỳ sau. Nhưng mà nếu mà có nhiệt độ thì họ cũng có thể khuyên á, là mình đi tìm coi thử mình có những cái chứng, có những cái triệu chứng hay là cái bệnh liên quan tới COVID, như là bị sốt, bị ho, ói mửa, tiêu chảy hay là có những cái vấn đề khác. Thì đó là hiện thời là những cái kế hoạch mà họ cho những cái bệnh nhân mà tới khám, thành ra là nó rất là hạn chế. Thì trong cái thời kỳ này thì có người ta mới nghĩ tới là cũng có nhiều người bệnh nhân cũng cần phải có cái sự chăm sóc của bác sĩ hay là y sĩ, mà trong cái thời gian như vậy thì phải làm như thế nào. Thì họ lại trở lại cái vấn đề mà khám bệnh trực tuyến, như là cái những cái chương trình mà ngày xưa đã có sẵn. Thì khi khám bệnh trực tuyến này thật sự ra nó cũng rất là dễ dàng, rất là đơn giản để cho người bệnh nhân hay là người bác sĩ hay trong phòng bác sĩ, văn phòng bác sĩ có thể làm thành một cái kế hoạch. Thì trong cái văn phòng của Vi á, thì làm khám bệnh trực tuyến á, thì người bệnh nhân khi mà có tới chu kỳ phải đi khám hay là có những cái vấn đề mà hay là những cái triệu chứng gì đó mà họ không biết là mình như thế nào. Thí dụ như những cái bệnh như là đi khám nó thường xuyên, nếu như mình có những cái bệnh gọi là bệnh mãn tính, như là bệnh cao máu, tiểu đường hay là những cái bệnh suyễn này nọ kia, thì đó là những cái bệnh mãn tính, thì có thể là họ khuyên mình là 3 tháng tới khám lại một lần, 6 tháng khám lại một lần. Mà hiện thời mình khám là để mình coi thử cái bệnh mình đang được duy trì có tốt hơn hay là nó bị tệ hại hơn một chút, thì có phải sửa đổi lại cái cách mà dùng thuốc hay là cái cách ăn uống như thế nào. Thì những người bệnh nhân đó có thể gọi như là nói, có thể nói nôm na là
vi sinh bài làm bài một cái thí dụ nha, thí dụ những người bệnh nhân

0: vi mà gọi vào trong dân phòng, trong văn phòng thì văn phòng sẽ xin tên họ, ngày tháng sinh, rồi họ lấy ra cái hồ sơ của người bệnh nhân đó, rồi họ thấy là cần gì thì sau đó thì họ sẽ liên lạc với vi, có thể qua điện thoại, mà đổ rầy thì điện thoại cũng có thể dùng được bằng nhiều cách, có thể là gọi bằng điện thoại hay là mình dùng bằng nó gọi là cái tax á, thí dụ mình bỏ vào trong cái điện thoại mình tin nhắn tin, ở Việt Nam mình gọi là nhắn tin á, thì mình có thể nhắn tin qua điện thoại, rồi Vi cũng cái từ cái điện thoại của mình thấy nhắn tin như vậy, Vi nói ok, thì họ nói là cái thời có biểu là 9 người là có 9 giờ là có người rồi, thì có thể là xin 9 giờ rưỡi gì đó, thì hẹn lại với người bệnh nhân kia là 9 giờ rưỡi, rồi mình dùng một cái phần mềm, có một cái phần mềm là có hiện thời rất là có nhiều chương trình, có nhiều phần mềm mà mỗi phần mềm có thể nó cũng khác nhau một chút đỉnh vậy thôi, nhưng phần lớn á, là nó có thể là làm được một cái là nó gọi là cái link hay là cái một cái đường dây mà trong đó nó có thể viễn thông hay là trực tuyến được, rồi có thể là mình cái người ở trong văn phòng á thì họ gửi cái đó ra cho người bệnh nhân, rồi nếu mà đã hẹn là 9 giờ rưỡi rồi á thì có 9 giờ rưỡi người bệnh nhân đó lên computer, lên cái computer hay là cái iPad cũng được nữa, thì cũng có thể làm việc được, rồi dùng đi vào trong cái link đó thì cái link đó nó sẽ hiện lên trong cái laptop hay là cái iPad của Vi, thì đã có một chương trình đã xếp phần mềm vào trong đó rồi, thì khi mà nó hiện lên á thì cái khuôn mặt của cái người bệnh nhân nó cũng hiện lên trên cái iPad hay là cái computer của Vi, thì Vi cũng có thể, mình cũng có thể nói chuyện với người bệnh nhân giống như bình thường. Có một cái chương trình nữa là thí dụ trong điện thoại của mình nó có cái gọi là face á, gọi là FaceTime đó. Thông thường có những cái phone như là cái phone iPhone này nó kia thì có những cái chương trình FaceTime, thì cái này cũng giống y như vậy, nhưng mà tại cái phần mềm này nó có thể record hay nó có thể ghi lại cái buổi nói chuyện em đó, ví dụ sau này nếu mà mình cần cái gì để mình coi lại thì mình có thể trở lại cái chương trình đó để mà coi lại mình nói như thế nào. Thì khi mà Vi mà lên trên cái iPad đó rồi thì cái người thì hiện thời cũng giống y như vậy, cũng giống y như là chị đang thấy mặt mình đang nói chuyện, thì khi mà mình nói chuyện với người bệnh nhân thì cũng giống y như vậy, Vi cũng cũng giống như là hỏi chuyện bình thường, là cô ông bà đến đây có chuyện gì hay không, có vấn đề gì, có số hay là về những vấn đề gì mà quý vị đã quan tâm, thì mình cũng nói chuyện y như vậy đó, giống như mình nói chuyện trên FaceTime vậy đó. Nhưng mà có một cái phần nữa là cái phần mà khám bệnh á, thì tại vì nếu mà có những cái trung tâm hay là những cái phòng mạch mà họ có những cái chương trình mà nó hơi nó đi vào chi tiết hơn, thành ra hay là có những cái máy móc, thì thí dụ như là mình có thể mình nói chuyện với người bệnh nhân đó, mình có thể quan sát cái sắc mặt, rồi thí dụ như là có thể họ nói tối hôm qua tự nhiên tôi ngủ mà cái tay tôi nó bị sưng lên, nó màu đỏ, thì Vi có thể nói bây giờ chị hay là ông dùng cái máy của ông rọi vào trong bỏ vào trong cái chỗ tay đó để cho tôi coi như thế nào đó, thì họ sẽ đưa cái máy của họ vào trong chỗ đó rồi mình coi đó, rồi mình nói mình sẽ định bệnh bằng cách đó, có thể hỏi thêm là có bị sốt, bị nóng, có bị đau, nó có ra mủ hay không, rồi có thể mình nói ở cái hạch của bà chỗ hay là của ông chỗ trên phía đó nó có sưng lên hay không, thì mình có thể mình dùng cái máy, cái phone, có thể là mình ngó vào những cái chỗ đó mình định bệnh. Còn thí dụ như là có những cái chương trình khác á, họ có thể nối vào trong những cái thông đồ để có thể họ đo nhịp tim, hay là nối vào trong những chỗ mà mình lấy áp suất huyết, rồi họ mình sẽ biết được là cái áp suất huyết của người này như thế nào và cái nhịp tim đập bao nhiêu, thì cái đó là những cái chương trình đó mà có thể họ có nhiều thêm cái phần mềm. Thông thường hiện thời trong cái thông thường thì hiện thời chỉ khám qua có thể mình những cái gì mình có thấy được, nhưng mà mình không có thể nghe được, thì có thể mình hỏi bệnh nhân như là nếu mà họ đếm nhịp nhịp đập nhịp tim được họ thì mình họ nhờ họ đếm có thể bao nhiêu. Còn không thôi mình đoán qua triệu chứng sắc mặt rồi cái những cái bộ phận nào mà mình có thấy được thì mình sẽ định định qua cái đó. Thì cái chương trình này thì nó cũng có thể có giới hạn. Ví dụ mình muốn nghe nhịp tim của người bệnh nhân thì nếu mà mình không có cái phần mềm mà nó có sẵn ở phía bên người bệnh nhân để họ bỏ vào trong tim đó rồi chuyển qua bên mình để mình nghe được thì cái đó nó bị giới hạn, mình sẽ không biết được như thế nào. Nhưng phần lớn mình có thể đoán được bệnh qua những cái lời khai bệnh và cái những cái triệu chứng như vậy. Thì từ đó khi mà nói chuyện đó với lại có những cái dự kiện mà mình có thể kết luận là người bệnh nhân đang bị bệnh gì. Thí dụ như bị ngoài da mà mình thấy được như vậy thì mình nói ồ cái này có thể bị đang cái tay nó bị giống như bị những cái con
1: dời bò
0: vật như là nhiều người có thể bị kiến cắn mà nó sưng lên, hay là có thể bị bệnh những cái bệnh như bệnh dời hay là bệnh rát hay là cái sởi, ban sởi này nó kia, thì mình cũng có thể định bệnh được qua cái sự quan sát và những lời nói ra của người bệnh nhân. Thì còn thí dụ như người bệnh nhân mà lâu ngày, thí dụ như bệnh tiểu đường mà muốn thử coi cái lượng đường của mình hàng trong vòng 3 tháng vừa rồi nó như thế nào, thì Vi cũng có thể gửi làm trong cái xác thử nghiệm á, có thể cho cái toa cho người bệnh nhân đi thử xét nghiệm. Thì Vi có thể gửi cái toa đó với những cái lab để cho cái lab đó, rồi cái người hay là cho người bệnh nhân, rồi người bệnh nhân dùng cái đó đi lấy máu, hay là mình có thể mình fax luôn cái request đó đi tới cái lab đó luôn, hay là đi chụp hình phổi, làm CT scan. Thì có nhiều việc mình có thể làm được qua cái đường hệ thống điện thoại hay là hệ thống viễn thông như vậy. Còn nếu mà có những cái bệnh nào mà nặng quá hơn, hay là mình phải cần có cái sự trực tiếp mà nghe hay là khám á, thì cái đó là mình có phải làm hẹn cho người bệnh nhân, được người họ những người đó là những người lên tới văn phòng. Thì từ khi có cái hệ thống nó gọi là telemedicine ở đây á, thì cũng rất là nhiều bác ông bà mà không phải tới không tới phòng mạch thì nó cũng rất là an toàn cho người ta, để không có bị cơ hội để bị nhiễm cái dịch COVID-19. Và rất là biết cũng có rất là nhiều người bệnh nhân mà đã chữa trị bằng cái cách này. Còn thí dụ mà nếu cần thì là họ mới đến phòng mạch mà thôi.
1: Right. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ nói về cái phần gọi là phần mềm, thưa quý vị. Thì chị muốn giải thích rõ là phần mềm, tức là tiếng Anh mình gọi là cái software đó, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cứ nghe nói quả cái bà Vi Hồ này, bà nói phần mềm mà để tôi rời trên cơ thể cái chỗ nào mà mềm mà chỗ nào cứng. Phần mềm là cái software, cũng giống như là cái application, cái app đó, thưa quý vị. Thì giống như là cái chương trình mà ngày hôm nay mà tiến sĩ Vi Hồ với chị nói với quý vị đó, thì quý vị nào mà có những cái phương tiện ví dụ như radio á, hay là đài cái radio á, thì nghe được. Còn không á thì mình có thể coi trên cái phone hoặc là cái iPad hoặc là cái laptop. Thì cái chương trình mà tụi này dùng á là cái gọi là Zoom đó, thưa quý vị. Đôi lúc có những cái chương trình hoặc là những cái app khác, những cái software khác gọi là webinar chẳng hạn, thì cái phần mềm ý tiến sĩ Vi Hồ nói là vậy. Với lại chị cũng nói sơ sơ là hồi trước cái COVID-19 đó, thưa quý vị, thì cái vấn đề mà dùng cái telemedicine hay là y học từ xa hoặc là telehealth đó, thì nó ít hơn. Tháng 4 vừa rồi đó, người ta phỏng vấn có khoảng 1.300 bác sĩ, thì người ta thấy rằng thì là trước cái COVID-19 đó, trong số 1.300 bác sĩ đó thì chỉ có 20% là dùng cái y học từ xa để mà khám bệnh, định bệnh và theo dõi bệnh cho bệnh nhân. Nhưng mà từ cái COVID-19 nó lộng hành đó, thì cái số lượng đó nó tăng từ 20% lên đến 90%, tức là 100 người bác sĩ, 90 người bây giờ đã họ tận dụng cái vấn đề mà y học từ xa nhiều lắm, quý vị. Và tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập, thưa quý vị, đối với những cụ già hay là những người hơi lớn tuổi mà đi đứng hơi khó khăn, thì cái telemedicine này hay là cái y học từ xa này nó cũng ích lợi lắm. là tại vì nhiều khi mình vì phương tiện mình không có đến văn phòng bác sĩ được, hay là vì sức khỏe nó không cho phép, nhưng mà mình lại có cái phương tiện là mình có thể có cái iPhone hoặc iPad hoặc là cái laptop ở nhà, mà nhiều khi cái mình không có rành về khoa học kỹ thuật thì có thể con cháu nó giúp cho, thì mình lấy hẹn với bác sĩ. Như trong trường hợp này có nhiều người lấy hẹn với tiến sĩ Vi Hồ chẳng hạn, and then hẹn cái ngày đó, cái giờ đó, and then tiến sĩ Vi Hồ đó cho cái văn cho cái link, tức là trên cái email chẳng hạn, hay là gửi ra, thì đến ngày đó giờ đó mình click lên cái link đó thì tự động là tiến sĩ Vi Hồ phía bên kia, còn quý vị là phía bên này ở nhà quý vị, thì hai người đều thấy nhau hết, thì có thể là nói về cái bệnh của mình, cái vấn đề bệnh trạng như thế nào, theo dõi bệnh trạng như thế nào. Nói về cái vấn đề mà y học từ xa làm cho chị nhớ đến cái bài hát mà Nhạc Vàng hồi xưa đó, là em cứ hẹn nhưng em xin em đừng đến nhé. Thì đúng vậy thưa quý vị, là tại vì cứ lấy hẹn thôi nhưng mà đừng có đến, ở nhà mình Zoom hoặc là mình khám bệnh là được rồi. Nói đùa cho thôi thưa quý vị. Cái vấn đề nữa đó là nhiều người không có biết rằng thì là ok, bác sĩ của tôi họ có cái telemedicine, có tức y học từ xa, nhưng mà rồi nó có được trả tiền hay không. Ví dụ nhiều người lớn tuổi thì dùng Medicare hoặc Medicaid, có nhiều người có vừa Medicare vừa Medicaid, mà có người có cả private insurance, tức là insurance riêng nữa đó. Thì bây giờ đó, tại cái vấn đề mà y học từ xa nó cũng phổ biến nhiều thưa quý vị. Bởi vậy Medicare thì nó trả, Medicaid thì có lẽ là tùy tiểu bang thưa quý vị. Còn private insurance đó, thì phải check với văn phòng bác sĩ, make sure đó rằng thì là cái insurance của mình có thể là Medicare, có thể là Medicaid, hoặc là private insurance, tức là insurance cá nhân, nó cover. Mà một khi nó cover rồi đó thì mình có thể dùng cái telemedicine, thì rất là có lợi thưa quý vị. Dĩ nhiên có những cái bệnh trạng mà nhiều khi mình khó dùng telemedicine được, ví dụ như những cái bệnh, ví dụ như là quý vị mà bị đau tim chẳng hạn, đột nhiên mà đau tim là mình phải đương nhiên là phải đi vô một là urgent care hoặc là emergency room, chứ mình đâu có đau tim mà mình đâu có lên telemedicine mà khám được thưa quý vị. Nhưng mà những cái bệnh thông thường khác hầu hết mình đi được, đặc biệt là không phải lần đầu mình đi bác sĩ, nhiều khi phải thử máu, phải chụp hình thế này nọ thì mình phải vô trực tiếp trong văn phòng bác sĩ. Nhưng mà những lần sau mình muốn biết về kết quả thử máu hay là kết quả làm test này test nọ, những cái bệnh kinh niên, ví dụ đái đường hay là cao mỡ trong máu này kia cái nọ, thì mình có thể nói chuyện và theo dõi qua cái vấn đề telemedicine là một điều rất là có lợi thưa quý vị. Thành ra nhân đây thì chị cũng nói rằng nếu mà quý vị nào mà hơi lớn tuổi mà vấn đề đi đứng nó hơi khó khăn, mà họ mình muốn dùng cái y học từ xa này á, thì có lẽ là mình phải nên nói chuyện với văn phòng bác sĩ của mình để coi cái văn phòng bác sĩ của mình họ có cái option đó, họ có cái chọn lựa hay không. Nếu có mà ở nhà mình á, mình có iPhone hoặc là iPad hoặc là laptop mà mình có thể dùng được thì mình cũng dùng được. Còn không, nếu mà mình không có giỏi về khoa học kỹ thuật thì có lẽ là nhờ con cháu nó giúp cho, cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Có nhiều người á, mới đầu á, hơi ngại, tại vì cái này nó không có quen, cái gì cũng vậy thôi, trước lạ sau quen đúng không, hơi ngại, nhưng mà người ta dùng một vài lần rồi người ta thấy rất là thoải mái. Dĩ nhiên bên cạnh đó những cái bệnh mà chị nghĩ hơi tế nhị á, ví dụ như bệnh liệt dương chẳng hạn, nhiều khi mình vô gặp bác sĩ thì nhiều khi mình hơi ngại. Bên nói về telemedicine, tức là y học từ xa, nhiều khi mình nói chuyện có khoảng cách thì nhiều khi mình đỡ hơn, mình không có ngại bằng. Chị không biết tiến sĩ Vi Hồ nghĩ như thế nào về vấn đề đó. Dĩ nhiên những cái vấn đề như là khám bệnh phụ khoa này kia cái nọ là khó nào mà khám bệnh phụ khoa mà bằng telemedicine được, tại vì phải đến bác sĩ đàng hoàng. Nhưng mà hầu hết những cái bệnh khác mà không có phải là cấp tính, tức là phải gặp ai ngay lập tức, gặp những người bác sĩ hoặc là ngay lập tức thì mình không có dùng được, nhưng mà hầu hết những cái vấn đề khác thì mình dùng được. Tiến sĩ Vi Hồ nghĩ sao, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Vì thấy là trở lại về vấn đề mà insurance á, thì từ khi mà làm cái telemedicine này thì insurance nó trả cũng rất, họ trả hết, họ reimburse, bên đây nó gọi là reimburse, họ cũng trả lại cũng là rất là tốt. Nó gần bằng như là khi người bệnh nhân vào trong cái văn phòng, họ trả cũng giống như vậy đó. Thành ra là nó cũng rất là tốt cho cả đôi bên văn phòng bác sĩ, tại vì cái thời buổi này nó cũng hơi khó khăn á, thì có nếu mà có gì đó thì reimburse lại thì có thể cũng cho người bác sĩ thì cũng có lợi, cũng tiền cho họ. thì Vi thấy là insurance, Medicare họ cũng reimburse lại được hết. Thì cái đó cũng rất là tốt. Nếu quý vị mà có nhu cầu thì cũng nên nghĩ tới vấn đề này. Rồi cũng có những cái vấn đề khác á, thí dụ như là có những cái bệnh mà mình có thể mình trị qua điện thoại được, qua những lời khai. Nếu mà phụ khoa để khám, để mà coi thử là làm pap smear này là kia thì cái đó là phải tới văn phòng. Còn thí dụ có những cái trường hợp và những cái bệnh về phụ nữ này nọ là kia thì qua cái những cái lời khai mình có thể mình cho những cái loại thuốc trước để coi thử như thế nào. Nếu mà nó không có kết quả tốt thì có thể mình phải trở lại trong văn phòng để mà khám. Ở đây nó gọi là face to face, hay là mình phải có mặt, có mặt cái đó mình mới khám, mới làm xét nghiệm được đó. Thì tùy theo cái những cái nhu cầu, tùy theo những cái bệnh mà mình có thể định bệnh qua cái trực tuyến như vậy. Thì bây giờ nó rất là phổ thông. Hôm cách đây đâu vài ngày thôi chứ mấy, Vi cũng có mấy người học trò y sĩ thì Vi có đến văn phòng để mà coi thử mấy em sinh viên đó là nó học hành như thế nào, rồi những văn phòng đó ra sao. Thì Vi thấy có một cái văn phòng kia họ hình như họ cũng có 3-4 cái phòng để mà khám bệnh á, thì họ lại lấy ra riêng ra một cái phòng để cái đó là họ gọi cái phòng đó là cái phòng khám bệnh trực tuyến. Thì trong đó họ cũng có điện thoại, rồi cũng có computer, iPad rồi đủ hết, rồi có những cái chương trình. Thí dụ những người bệnh nhân thì có, thí dụ họ có hẹn bao giờ bao nhiêu đó thì tới giờ đó là họ vào trong cái phòng đó thì để mà nói chuyện rồi khám bệnh với lại bệnh nhân qua trực tuyến. Thì tôi thấy cái đó cũng rất là quy mô, mà cái đó bây giờ nó cũng trở thành là được nhiều người chấp nhận, vừa cả insurance, vừa cả những người y sĩ bác sĩ và cả những người bệnh nhân nữa. Thành ra là nó cũng rất là tốt. Thì về vấn đề mà lấy máu này nọ kia thì cái đó cũng rất là dễ. Mình chỉ thí dụ trong văn phòng mình có những cái giấy tờ để mình muốn order cái gì thì mình chỉ khoanh vào những cái test mà mình cần, bỏ vào những cái bệnh nó gọi là diagnosis, hay là những cái bệnh đó, rồi mình sẽ fax đi qua bên cái phòng lab, rồi người bệnh nhân chỉ cần tới đó để mà lấy máu hay là đi chụp hình mà thôi. Thành ra rồi cũng tiện cả hai bên. Bây giờ họ làm cái bằng cái electronic á, ví dụ như Vi muốn order máu qua cho cái Quest Lab. Quest bên đây thì rất, cái hệ thống lab nó cũng rất là nhiều, nhưng mà ở Houston thì có hai cái thông thường nói ra thì ai cũng biết á, là Quest Diagnostic, còn cái kia là Labport. Thì cũng rất là nhiều, có nhiều những cái lab khác nữa. Thì bây giờ là có thể dùng fax, hay là mình có nhiều cái cũng hay, mình chụp cái hình rồi mình scan rồi mình gửi qua nơi đó, thì chỉ trong tích tắc chưa đầy một phút đó, là bên phía bên kia họ đã nhận được rồi. Hay là mình có thể gửi qua electronic nữa, thành ra cái đó rất là dễ dàng. Với lại đồng bào của mình đó, thật sự ra họ thích ứng với lại những cái biến chuyển này rất là hay, rất là mau. Hiện thời bây giờ có một cái chương trình mà cho các quý vị đồng hương của mình mà lớn tuổi rồi, 6, 7, 8, 90 tuổi, thì cái bây giờ tại vì COVID-19 thì bây giờ phải dùng những cái hệ thống như truyền tin, điện thoại, fax hay là email này nọ kia, Zoom nữa. Bây giờ là phần đông là nhiều người biết tới cái vấn đề Zoom meeting á. Thì vì có một nhóm của quý vị người Việt Nam của mình cũng lớn tuổi rồi, thì ngày xưa hay họp lại với nhau để mà mỗi tháng để mà ủng hộ tinh thần, rồi chương trình học hỏi những cái vấn đề về sức khỏe này kia. Thì bây giờ những cái chương trình đó mà làm ngay trong văn phòng thì đâu có làm được nữa, họ giới hạn lại hết. Mình có gặp nhau thì cũng phải dưới 10 người, không được quá đông, rồi lại ngồi xa. Thành ra bây giờ là cái gặp nhau là bây giờ là qua Zoom hết rồi, chuyển qua Zoom hết. Thì quý vị đồng hương của mình lúc ban đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ về cái những gặp nhau qua đường Zoom hay là đường trực tuyến như vậy. Nhưng mà bây giờ là chị biết không, với lại các quý chị anh chị em biết không, bây giờ mấy cụ đó là trở thành là phải nói là pro, nghĩa là trở thành là rất là professional. Bây giờ nói Zoom là cái gì trong đó họ biết hết. Có nhiều cái feature, có nhiều cái mà why Zoom mà mình có thể dùng được mà Vi cũng không dùng được hết. Mà quý vị đó là cao niên mà đã biết được hết. Thành ra Vi nghĩ là chỉ có cái vấn đề mà khám bệnh trực tuyến như vậy thì chỉ là có chỉ thời gian thôi. Thì giờ mà quý vị mà biết được những cái công mình có thể dùng được như vậy để mà săn sóc sức khỏe của mình á, thì chỉ có cái là thời gian một chút, phải bỏ ra một thời gian chút xíu thôi để coi thử nó như thế nào, làm sao này nọ nọ kia. Thì phần lớn nếu mà mình gọi vào trong văn phòng bác sĩ, nếu mà họ có chương trình telemedicine hay là khám bệnh như vậy thì họ sẽ chỉ dẫn cho mình hết để cho mình có dịp để mà bảo vệ nha, hay là theo dõi cái sức khỏe của mình mà không cần đến văn phòng.
1: Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì như Trì nói đó, mình có câu hỏi gì đó, đôi lúc mình suy nghĩ rằng chỉ là cái câu hỏi mình nó ngớ ngẩn quá, không biết hỏi rồi cái văn phòng bác sĩ nó cười mình hay không. Không có câu hỏi nào ngớ ngẩn, thưa quý vị, câu nào mà mình không hiểu á, hay là cái vấn đề mình thắc mắc á, là mình phải hỏi. Cũng giống như tiếng Việt mình á, hay người Việt mình hay nói câu á, là con không có khóc làm sao mẹ biết mà cho bú. Thành ra quý vị có cái điều gì mà thắc mắc không có hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng có ngại nói ồ tụi mình hỏi cái nó cho mình ngớ ngẩn. Không có đâu thưa quý vị. Chị nhớ cách đây chừng vài tuần á, chị có xuất viện một người bệnh nhân, họ nằm bệnh viện một thời gian là phải xuất hiện viện, họ nhập viện là tại vì cái tuyến tụy nó bị inflamed, tức là nó bị sưng á, mà họ xuất viện. And then trước khi họ xuất viện họ nói chị á, trời ơi tôi á, nhà tôi ở cách Houston đến 10 tiếng đồng hồ, mà bây giờ 2 tuần lễ sau phải vô gặp lại ông bác sĩ, thì phải lái 10 tiếng đồng hồ lên Houston là phải gặp bác sĩ, and then phải ở hotel chứ đâu có lái về được liền, rồi mất một ngày, and then đi về mất một ngày nữa là mất cỡ khoảng 3 ngày á, thưa quý vị. Thành có cách nào mà cho tôi gặp bác sĩ mà trên từ xa đó, tức là telemedicine được không? Thì chị mới nói chuyện với ông bác sĩ của người bệnh nhân đó, thì ông bác sĩ đó ông nói no problem, không sao hết, thì cũng dễ thôi, tức là thay vì cái người bệnh nhân nó phải lái 10 tiếng lên Houston này, ở khách sạn rồi gặp bác sĩ rồi phải ở lại khách sạn đêm đó rồi ngày hôm sau mới lái về, thì trước khi mà vào gặp bác có cái hẹn gặp bác sĩ á, thì làm lab ở cái địa phương của mình, xong rồi cái phòng lab nó gửi kết quả cho ông bác sĩ Houston, rồi vài ngày sau nó sẽ gặp ông bác sĩ Houston này trên Zoom, tức là trên cái hệ thống y khoa từ xa đó thưa quý vị. Thì cái đó thì nó rất là tiện thưa quý vị. Tất cả mọi chuyện đều mình có thể làm ở địa phương của người đó hết, không có phải lái 10 tiếng đồng hồ lên gặp bác sĩ, nên phải ở khách sạn phải lái về nữa. Thành ra nếu mà cái người bệnh nhân đó họ không hỏi chị mà họ cứ theo cái lời cái hẹn của bác sĩ là họ phải làm như vậy, tức là lái đi lái về rồi ở khách sạn, thì là mất công. Vì chính vì họ hỏi chị đó, chị nói chuyện với ông bác sĩ của họ thì mới xác đặt là họ không cần phải lên Houston. Thì quý vị biết rồi, bệnh nhân của chị là bệnh nhân ung thư, họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ này, có nhiều người đến từ những tiểu bang khác, từ những cái nước khác nữa, như là bên Trung Đông nữa thưa quý vị. Thành ra mình có câu hỏi gì á thì mình cứ hỏi thưa quý vị, không hỏi thì làm sao người ta biết được. Đừng bao giờ nghĩ rằng câu hỏi của mình là ngớ ngẩn, không có câu hỏi nào ngớ ngẩn hết, câu hỏi nào cũng chính đáng hết. Nếu mà người bác sĩ họ không có option đó, họ không có sự chọn lựa đó thì thôi, nhưng mà nếu họ có sự chọn lựa đó, đương nhiên là họ sẽ giúp mình thôi thưa quý vị. Thành ra trước khi mà kết thúc chương trình đó thì chị cảm ơn quý vị đã theo dõi, đồng thời cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều. Và một lần nữa như tiến sĩ Vi Hồ đã đề cập đó, chị khuyến khích quý vị là mình có câu hỏi gì thì mình đặt cho bác sĩ, chứ không bao giờ nghĩ rằng câu hỏi của mình là ngớ ngẩn. Chính vì mình đặt các câu hỏi đó thì người bác sĩ họ mới biết được, chứ còn nếu mà mình âm thầm mình giấu kín hết thì làm sao người ta biết được thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt quý vị, rồi mình sẽ chia tay quý vị.
0: Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài và các anh chị em trên Facebook. Vi nghĩ nếu mà có quý vị có những câu hỏi gì, sau này có thể cái chương trình có thể trở thành live, rồi quý vị có thể gọi vào rồi chúng tôi có thể trả lời, thì cái đó cũng giống như là một hình thức telemedicine hay là vấn đề có thể gọi là khám bệnh trực tuyến nữa. Thì là xin hẹn gặp quý vị lần tới nhé.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả. Dạ chào tạm biệt quý vị.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan á, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua, cá á, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt á, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu á, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này đó, nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
3: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không thưa bác sĩ?
4: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B. Vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng đó, sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên đó, thì cái bệnh viêm gan đó, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan đó, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan đó, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó, thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó, AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó, là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Thì nó nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó, thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B, thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
3: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo, thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
4: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn, vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
3: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan, xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
4: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 á. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
3: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
4: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ về vấn đề cái thuốc mà super không là super liver đó chứ.
6: À, super liver.
5: Gan đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
6: Vậy đó không?
5: Dạ.
6: Vậy thì
5: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó bị tôi định cư đó rồi tôi qua bên Cali đó.
6: Vâng.
5: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
6: Vâng.
5: Rồi ông test lên đó ông nói tôi bị là allergy đủ thứ hết đó.
6: Vâng.
5: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
6: Vâng.
5: Đó rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
6: Trời, vậy đó.
5: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
6: Vâng.
5: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
6: Vâng.
5: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
6: Vậy đó.
5: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
6: Ờ. Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
5: Dạ tôi uống tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
6: Vậy đó hả?
5: Dạ mà mỗi ngày tôi uống 2 viên.
6: Ờ.
5: Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết.
6: Ờ.
5: Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc khó thấm.
6: Đúng rồi.
5: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó êm ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
6: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
5: Dạ.
6: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
5: Dạ.
6: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
5: Dạ.
6: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa.
5: Dạ.
6: Còn nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
5: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
6: Ừ.
5: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
6: Ừ.
5: Thì thấy nó hơi ngứa ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
6: Ừ.
5: Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
6: Đúng rồi.
5: Dạ hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
6: Ừ.
5: Để cho người ta uống cái thuốc đó rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
6: À vậy không?
5: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
6: Vâng.
5: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
6: Vậy không?
5: Dạ.
6: Thấy nó cũng...
5: thấy nó cũng khá lắm đó.
6: Vậy đó không?
5: Dạ.
6: Thì tức là khá đó. Khá về cái phần nào không?
5: Dạ nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Cái người nó khỏe đó.
6: Vâng.
5: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
6: Vậy không?
5: Dạ thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi.
6: Đó.
5: Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó.
6: Đó.
5: Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
6: Vậy.
5: À, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
6: Cái Dr. Super Liver đúng không?
5: Dạ, Dr. Super Liver đó cái đó thiệt là công hiệu, tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
6: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
5: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết. Bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
6: Ồ vậy hả?
5: Dạ mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
6: Vậy.
5: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
6: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
5: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa.
6: Ồ,
5: dạ.
6: Cũng mừng quá.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng.
3: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
4: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng, khó chịu ở trong người, làm mất ngủ. Và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống vậy này nó có được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
6: Vậy hả?
7: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
6: Vậy đó hả?
7: Dạ.
6: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
7: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái noni nhau á.
6: Vâng. Nhưng mà hồi dạ. xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
7: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
6: Vâng.
7: Dạ nó nóng, nó khó chịu lắm, cứ vâng. là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
6: Vậy
7: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
6: Vậy tốt. Dạ. Mà ngày chị uống mấy viên?
7: Dạ 2 viên.
6: Ok, vậy thì đúng
7: dạ,
6: rồi.
7: Buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó hay bác sĩ ha.
6: Đúng rồi.
7: Nó có hóa chất nhiều quá.
6: Đúng rồi, cái này nó dạ. toàn là thiên nhiên không à, thành ra dạ. nó rất là tốt. Và nó thấy trong người nó khỏe phải không?
7: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống á, một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
4: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristal, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cây aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những cái enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là Lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan, thưa quý vị. Thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Doctor Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Doctor Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Doctor Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Tòa án tối cao phán quyết các tiểu bang được phép kiểm phiếu gửi buồn nhưng phải có dấu bưu điện để ngày bầu cử. Tòa án tối cao ra phán quyết 5/4 cho phép các tiểu bang tiếp tục tính những lá phiếu gửi qua thư được đóng dấu trước ngày bầu cử nhưng đến nơi sau thời hạn. Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện giữa tiểu bang Mississippi và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa sau khi Ủy ban phản đối luật của Mississippi cho phép kiểm các lá phiếu đến muộn. Ý kiến đa số do thẩm phán Amy Coney Barrett chấp bút với sự đồng thuận của chánh án John Roberts cùng 3 thẩm phán có xu hướng tự do. Bà Barrett viết như sau, tòa án không thể bổ sung những điều mà quốc hội không quy định trong luật bầu cử và cho rằng luật liên bang chỉ đề cập đến thời điểm gửi phiếu chứ không quy định thời hạn phiếu phải được nhận. Ở chiều ngược lại, thẩm phán Samuel Alito đưa ra ý kiến phản đối cùng với các thẩm phán Clarence Thomas, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Theo ông Alito, việc tính các phiếu đến sau ngày bầu cử đồng nghĩa với việc kéo dài thời điểm xác định kết quả lựa chọn của cử tri. Nếu tòa án ra phán quyết ngược lại, 14 tiểu bang sẽ phải sửa luật bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Hiện Mississippi và 13 tiểu bang khác cho phép gia hạn thời gian nhận phiếu gửi qua thư, miễn là phiếu được đóng dấu trước ngày bầu cử. Trong số này, có nhiều tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát như Cali, New York, Illinois và Washington. phán quyết được xem là bất lợi đối với nỗ lực siết chặt quy định bầu cử của chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.

Tổng thống Trump đề cử cựu cảnh sát Oklahoma lãnh đạo cơ quan di trú và hải quan. Hôm 28 tháng 6, Tổng thống Trump thông báo đề cử Lance Stryer làm giám đốc mới của cơ quan di trú và hải quan. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả ông Stryer là một người yêu nước và là nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực chiến. Ông từng là cảnh sát của tiểu bang Oklahoma và là quân dân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với hơn 29 năm hoạt động trong lực lượng thực thi pháp luật. Tổng thống Trump cho biết Stryer có nhiều kinh nghiệm phối hợp với cơ quan di trú và hải quan.

xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, bao gồm các đối tượng giết người, hiếp dâm và buôn bán ma túy với tốc độ chưa từng có. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne cũng ủng hộ quyết định này và cho rằng Sawyer có kinh nghiệm thực tế và khả năng lãnh đạo để hỗ trợ cho cơ quan di trú và hải quan tăng cường trục xuất tội phạm nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ an ninh Hoa Kỳ. Đề cử được đưa ra sau khi quyền giám đốc cơ quan di trú và hải quan Todd Lyons từ chức vào tháng 5. Hiện cựu lãnh đạo ngành nhà tù tư nhân David Venturella đang tạm thời điều hành cơ quan này cho đến khi Thượng viện phê chuẩn nhân sự mới. Cơ quan di trú và hải quan chưa có giám đốc được Thượng viện phê chuẩn kể từ thời Obama. Nếu được thông qua, Sawyer được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch siết nhập cư và trục xuất của chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh cơ quan di trú và hải quan vừa được bổ sung 75 tỷ bị kim để tuyển thêm 12.000 nhân sự và mở rộng cơ sở giam giữ.

niềm tự hào về đất nước của người dân Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm. Một cuộc khảo sát mới của Gallup cho thấy mức độ tự hào của người dân về đất nước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo Gallup, chỉ có 53% người trưởng thành cho biết họ rất hoặc vô cùng tự hào là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là mức thấp nhất trong 25 năm. Trong số còn lại, 22% nói khá tự hào, 15% chỉ hơi tự hào và 9% không tự hào chút nào. Một cuộc khảo sát khác của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công APNORC thực hiện với 2.596 người trưởng thành trong tháng 4 vừa qua cũng cho thấy niềm tự hào của người dân giảm ở nhiều khía cạnh kể từ năm 2017, bao gồm niềm tin vào quân đội và ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ trên thế giới. Các cuộc khảo sát cho thấy xu hướng suy giảm này gắn với nhiều biến động lớn như nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, đại dịch COVID-19, làm phát cao dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và các tranh cãi trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump liên quan đến nhập cư và Iran. Gallup cho biết phần lớn mức giảm đến từ cử tri Đảng Dân Chủ. Kể từ khi ông Obama rời Tòa Bạch Ốc vào năm 2017, nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ ngày càng bi quan về tương lai của đất nước. Khảo sát APNORC cho thấy khoảng cách quan điểm giữa hai đảng ngày càng rõ rệt hơn. 86% cử tri Cộng Hòa cho biết họ rất tự hào về quân đội, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Đảng Dân Chủ chỉ ở mức 42%. Với lịch sử Hoa Kỳ, 68% cử tri Đảng Cộng Hòa bày tỏ lòng tự hào so với 26% ở khối cử tri Đảng Dân Chủ. Về ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ trên thế giới, 45% cử tri Đảng Cộng Hòa cảm thấy tự hào, trong khi phía Đảng Dân Chủ chỉ ở mức 10%. 76% cử tri Đảng Cộng Hòa cho rằng việc là công dân Hoa Kỳ là phần rất quan trọng trong bản sắc cá nhân, trong khi ở cử tri Đảng Dân Chủ là 41%. Khảo sát cũng ghi nhận sự khác biệt lớn theo độ tuổi, khoảng 3/4 người từ 60 tuổi trở lên cho rằng bản sắc của Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với họ, trong khi ở nhóm dưới 30 tuổi chỉ ở vào khoảng 1/3. Ngoài ra có đến 73% người bị da màu cho biết chủng tộc hoặc sắc tộc đóng vai trò rất quan trọng trong cách họ nhìn nhận bản thân, cao hơn tỷ lệ xem việc là công dân Hoa Kỳ là yếu tố cốt lõi trong bản sắc cá nhân. Ở người bị da trắng, tỷ lệ này là 22%.

Bộ Tư pháp điều tra tỷ phú Mark Sheet, Neville Risingham vì nghi án rửa tiền và gian lận. Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn nhằm vào Neville Risingham là tỷ phú công nghệ sống tại Trung Cộng bị cho là tài trợ hàng trăm triệu Mỹ Kim cho các tổ chức cánh tả và Marxist tại Hoa Kỳ. Theo Fox News, cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York phát động, tập trung vào các cáo buộc như gian lận tài chính, gian lận ngân hàng, rửa tiền và các tội phạm tài chánh khác. Singham được cho là có liên hệ và hỗ trợ tài chánh cho nhiều tổ chức thiên tả như Coping, Answers Coalition và Party for Socialism and Liberation, PSL. Từ năm 2007, ông ta bị cáo buộc đã rót khoảng 285 triệu Mỹ Kim cho các nhóm hoạt động về chủ nghĩa xã hội, chính trị bản sắc và các phong trào cực tả khác. Các đại hội tòa của đại bồi thẩm đoàn yêu cầu cung cấp hồ sơ ngân hàng cùng nhiều tài liệu có liên quan đến mạng lưới tài chánh của Singham. Fox News cho biết, Singham bị nghi sử dụng quỹ từ thiện liên kết với Goldman Sachs để chuyển tiền qua các công ty vỏ bọc, sau đó phân phối cho các tổ chức phi lợi nhuận cánh tả. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent được cho là đã gặp giám đốc điều hành Goldman Sachs David

Goldman tại New York để trao đổi về dòng tiền có liên quan đến Singham. Fox News dẫn nguồn tin cho biết Goldman Sachs có thể phải đối mặt với sự giám sát từ giới chức liên bang nếu không hợp tác điều tra. Singham từng công khai ủng hộ một trật tự thế giới mới do Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn dắt trong bài phát biểu năm 2025 tại khách sạn Golden Tulip. Ông ta gọi Hoa Kỳ là phát xít và đưa ra nhiều quan điểm mang màu sắc xã hội chủ nghĩa. Cuộc điều tra cũng diễn ra trong khi streamer cánh tả Hassan Piker tiết lộ Singham đứng ra tài trợ cho chuyến đi Cuba của hắn. Bản thân Piker hiện cũng đang bị điều tra và cho rằng chính quyền Tổng thống Trump thực chất đang nhắm vào mạng lưới của Singham.

thừa người tị nạn dân chủ bị Bộ Tư pháp điều tra nghi vấn vi phạm tài chính tranh cử. Theo tin từ Exxon, một đơn tố giác tại Nam Cali đã dẫn đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào thừa người tị nạn dân chủ tiểu bang Arizona Ruben Gallego. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Ủy ban Đạo đức Thượng viện khép lại cuộc điều tra riêng có liên quan đến các cáo buộc sai phạm tài chính tranh cử và hành vi tình dục. Trước đó, phân tích hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử của Politico cho thấy Gallego từng dùng quỹ tranh cử để chi cho các chuyến đi sang trọng cùng với vợ con. Gallego cũng chịu nhiều chú ý sau khi đồng minh thân cận của ông ta tại Quốc hội là cựu nghị sĩ Eric Swalwell từ chức giữa bê bối có liên quan đến các cáo buộc quấy rối và xâm hại tình dục từ nhiều phụ nữ. Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng các nghi vấn có liên quan đến tài chính tranh cử mang động cơ chính trị. Cuộc điều tra của Quốc hội trước đây được tiến hành độc lập với Bộ Tư pháp. Theo Politico, từ năm 2019, Gallego đã sử dụng PAC và Quỹ Vận động Chính để chi khoảng 18.000 Mỹ Kim cho dịch vụ chăm sóc trẻ em, trong đó có khoảng 400 Mỹ Kim trả cho mẹ vợ để trông con. Ngoài ra, Gallego từng dùng tài khoản vận động chung với Swalwell để tham dự trận Super Bowl 2023 tại Arizona cùng vợ. Theo quy định của Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, quỹ tranh cử có thể được dùng cho đi lại, chăm sóc con cái và một số hoạt động khác, miễn là không phục vụ cho mục đích cá nhân.

bắt giữ người đàn ông New York lừa Medicaid 2,5 triệu Mỹ kim tiền sữa bột trẻ em. Nekuda Levitt Epengon, 36 tuổi, sống tại Hewlett, tiểu bang New York, bị cáo buộc lừa chương trình Medicaid hơn 2,5 triệu Mỹ kim thông qua đường dây gian lận sữa bột dành cho trẻ em. Theo cáo trạng, Epengon đã gửi hơn 6.000 hồ sơ thanh toán Medicaid thông qua công ty Duck Medical Incorporation để nhận tiền cho sản phẩm Pediasure with Peptide, loại sữa bột đắt tiền dành cho trẻ mắc bệnh tiêu hóa nghiêm trọng. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm này chưa từng được mua hoặc giao cho bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Leticia James cho biết, bị cáo vô cảm khi tính lệ phí Medicaid hàng triệu Mỹ kim cho số sữa trẻ em không bao giờ được giao, khiến cho nhiều trẻ khó tiếp cận với sự chăm sóc cần thiết. Nhà chức trách cáo buộc Epengon dùng số tiền chiếm đoạt để mua xe sang như Bentley, Land Rover và trả khoản vay thế chấp cho căn biệt thự tại Long Island. Điều tra cho thấy Epengon chỉ đạo nhân viên tại các phòng khám nhi sở đơn thuốc của bác sĩ đổi từ Pediasure thông thường sang loại Pediasure with Peptide có giá cao hơn nhằm tăng mức thanh toán từ Medicaid. Kiểm toán của Văn phòng Bộ Tư pháp New York xác định Duck Medical chỉ mua khoảng 10% số sản phẩm đã kê khai thanh toán. Medicaid đã chi khoảng 2.531.194 Mỹ kim cho các sản phẩm bị cho là không phù hợp về mặt y khoa, thậm chí nhiều trường hợp chưa từng được mua hoặc giao đến bệnh nhân. Nhà chức trách cũng cho biết, vụ gian lận khiến cho một số gia đình không thể nhận được đúng loại sữa bác sĩ kê cho con em của họ. Epengon và Duck Medical hiện phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm trộm cắp nghiêm trọng, gian lận y tế và tổ chức đường dây lừa đảo.

lãnh đạo đảng Dân Chủ Thượng Viện bị la ó tại buổi diễu hành Pride ở New York. Thượng nghị sĩ tiểu bang New York và là lãnh đạo khối thiểu số đảng Dân Chủ Chuck Schumer bị một bộ phận người tham dự diễu hành New York City Pride vào ngày 29 tháng 6 la ó và phản đối trong bối cảnh căng thẳng chính trị trong nội bộ đảng Dân Chủ ngày càng gia tăng. Ông Schumer, 75 tuổi, xuất hiện tại sự kiện với cờ Pride và dùng loa tay khi di chuyển trong đoàn. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ thái độ không đồng tình, giơ ngón tay cái xuống và nhìn chằm chằm khi ông ta đi qua. Một số người hô Free Palestine, phản đối lập trường của ông ta liên quan đến Do Thái và dải Gaza. Ông Schumer nói giữa tiếng la ó như sau: "Tôi là thượng nghị sĩ đầu tiên từng tham gia cuộc diễu hành này và sẽ không phải là người cuối cùng. Sự việc diễn ra sau khi kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ vào hồi tuần trước cho thấy các ứng cử viên trẻ theo đường lối xã hội chủ nghĩa và được phe cấp tiến hậu thuẫn giành nhiều chiến thắng, làm gia tăng áp lực lên phe dân chủ truyền thống tại New York." Ông Schumer, đại diện tiêu biểu của phe ôn hòa của đảng Dân Chủ, có thể phải đối mặt với những thách thức từ phe cấp tiến trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 2028. Dù chưa có đối thủ lớn, nhưng ông đã nhiều lần bị chỉ trích về lập trường với cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas, thông điệp đảng và việc hợp tác với đảng Cộng Hòa. Ông cũng ghi nhận các chiến thắng gần đây của phe cấp tiến và kêu gọi sự đoàn kết nội bộ, nói với New York Post rằng đảng Dân Chủ đang có năng lượng mạnh mẽ từ nhiều phía, từ Trung Dung ở Virginia, Iowa, New Jersey cho đến cấp tiến tại New York. Dù vậy, Schumer vẫn là một trong những nhân vật quyền lực nhất của đảng Dân Chủ tại Hoa Tình Đốn, nắm giữ vị trí lãnh đạo phe thiểu số thượng viện. Nhưng diễn biến tại sự kiện Pride tiếp tục phơi bày sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ cử tri của đảng Dân Chủ. Nhiều người cho rằng đảng Dân Chủ đang bị các nhóm theo đường lối xã hội chủ nghĩa từng bước chi phối, lợi dụng và thao túng, khiến cho định hướng của đảng trượt xa về phía cực tả và ngày càng đánh mất khả năng tự kiểm soát.

tin từ Quy Nhơn Việt Nam, cả chục tàu cá bất ngờ bị ma hỏa thiêu rụi ở đầm Thị Nại, Quy Nhơn. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, tại lạch neo gần xóm Huỳnh Giảng, khu khe đá đầm Thị Nại, khu vực giáp với phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, một tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu, sau đó nhanh chóng lan ra các tàu liền kề do nắng nóng và nhiều dầu máy trên tàu, khiến cho hàng loạt tàu cá bị thiêu rụi. Đám cháy bùng phát dữ dội, khói đen bốc lên cao, bao trùm cả khu vực, ngư dân tại chỗ không thể nào khống chế. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh giữa các tàu neo sát nhau, cột khói có thể nhìn thấy từ xa. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát cứu hỏa tỉnh Gia Lai điều động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với người dân di dời các tàu lân cận để ngăn cháy lan. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Thống kê ban đầu cho thấy 15 tàu cá xa bờ của ngư dân xã Cát Tiến bị ảnh hưởng, trong đó có 13 tàu ở thôn Trung Lương bị cháy hoàn toàn, 2 tàu ở thôn Chánh Oai bị cháy một phần, mỗi tàu dài trên 15 mét với tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng. Sau khi lửa tắt, nhiều chủ tàu trở lại hiện trường trong tâm trạng đau xót, tìm cách cứu vớt tài sản còn lại, có trường hợp phải bơm nước chống chìm khi thủy triều lên. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân của vụ cháy nói trên.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 30 tháng 6. Thái Lan siết quy định miễn visa, du khách Việt Nam ảnh hưởng ra sao? Công dân Việt Nam dù chung khối ASEAN, có thể sẽ phải xin thị thực nếu muốn lưu trú tại Thái Lan quá 30 ngày. Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch chấm dứt chính sách miễn thị thực lưu trú 60 ngày cho công dân 93 quốc gia. Vốn được triển khai từ tháng 7 năm 2024 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch. Thời gian lưu trú tối đa mới của du khách sẽ được quyết định dựa trên từng quốc gia. Theo đó, thời gian lưu trú tối đa của du khách Việt Nam cũng như hàng chục quốc gia khác trở về mức 30 ngày. Một số du khách ở một số quốc gia chỉ được phép lưu trú tối đa 14 ngày. Lý do được chính phủ Thái Lan đưa ra là vấn đề an ninh và hệ thống thị thực phức tạp, và theo Thủ tướng Anutin Chanvirakul, chính sách này cần được sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Cả về kinh tế và an ninh quốc gia. Theo tính toán của chính phủ Thái Lan, thống kê thực tế cho thấy thời gian lưu trú trung bình của khách nước ngoài tại quốc gia này chỉ khoảng 9 ngày. Năm 2019, Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách, nhưng con số này đã giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch và chỉ phục hồi trong 2 năm qua. Năm 2025, có khoảng gần 33 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan. Trong khi đó, tính đến thời điểm này trong năm, quốc gia này đã đón khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, trong đó hơn 8,2 triệu lượt khách là từ các thị trường có đường bay cự ly ngắn. Thời gian lưu trú của các du khách đến từ các thị trường gần Thái Lan thường chỉ trung bình từ 5 đến 12 ngày, trong khi đó các du khách bay đường dài từ châu Âu có xu hướng lưu trú dài hơn. Tuy nhiên cũng ít hơn 30 ngày. Giới chức du lịch Thái Lan cho biết nước này đang chuyển từ chiến lược phục hồi du lịch dựa trên số lượng sang mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị, nhằm thu hút nhóm du khách chất lượng cao và gia tăng nguồn thu du lịch bền vững trong dài hạn. Quốc gia này dự tính sẽ đón khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, giảm 1 triệu lượt khách so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng một số người đã lợi dụng chính sách cho ở lại dài ngày này để làm những việc không phải đi du lịch, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng. Trong thời gian qua, quả thực một số vấn đề do các du khách gây ra khiến chính quyền nước này đau đầu. Đáng chú ý, một số công dân nước ngoài đã bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau trong những tháng gần đây, trong đó có 94 người Việt Nam trong một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Du khách Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao? Hệ thống thị thực mới sẽ có hiệu lực 15 ngày sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia, nơi đăng tải các thông báo pháp lý và quy định dù vẫn chưa rõ ngày công bố. Với quy định mới, du khách Việt Nam sẽ quay trở lại mức miễn thị thực 30 ngày. Năm 2025, có gần 700.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan. Ở chiều ngược lại, có gần 500.000 lượt khách Thái Lan đến Việt Nam. quy định này được đánh giá sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến phần lớn du khách Việt Nam. Lý do là, trên thực tế, nhu cầu phổ biến của khách Việt khi đến Thái Lan dù đi theo tour hay tự túc thường chỉ kéo dài từ vài ngày cho đến một tuần, theo truyền thông Việt Nam. Do đó, thời hạn 30 ngày theo quy định mới vẫn hoàn toàn thoải mái và nằm trong phạm vi an toàn cho các chuyến du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, quy định này cũng sẽ ảnh hưởng đến một số người đến Thái Lan có mục đích lưu trú hơn 30 ngày, chẳng hạn như thăm thân hay tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, quy định này sẽ tác động không nhỏ đến những người muốn gia hạn thị thực thường sử dụng phương pháp visa run, tức đi ra một nước thứ ba có chung biên giới với Thái Lan rồi quay lại quốc gia này để có thêm thời gian lưu trú. Các quốc gia trong danh mục visa run này gồm Myanmar, Lào, Campuchia và Malaysia. Trên thực tế, chính quyền Thái Lan đã siết chặt quy định về visa run từ tháng 11 năm 2025. Vốn cũng áp dụng với công dân Việt Nam. Theo đó, người Việt Nam cũng như những du khách nước ngoài khác chỉ được làm visa run tối đa 2 lần mỗi năm. Những ai cố tình làm nhiều lần hơn mà không có lý do chính đáng sẽ bị từ chối nhập cảnh tại cả các sân bay quốc tế lẫn các cửa khẩu đường bộ. Nếu phát hiện du khách có dấu hiệu lạm dụng visa run để ở lậu, cơ quan xuất nhập cảnh sẽ từ chối yêu cầu gia hạn hoặc hủy bỏ thị thực hiện tại, sau đó tiến hành trục xuất về nước.